0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, ne-am întors în această dimineață, ca de obicei, și la Metropola TV, nu doar pe Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Bună dimineața, Marian!
4: Bună dimineața!
2: O să râs, domnule, nu, Daniel Andrei Nazare.
3: Nu mai e de râs, domnule, mă.
2: Nu, bun, ok. Dar să știi că pentru mine vestea proasta dimineții vine din turismul românesc.
3: Așa.
2: Cu acele anulări.
3: Da, de zboruri.
2: Da, pentru nu, poate nu știți, dar o firmă românească care deserve...
3: Cu imaginea Simonei Halep, ca să înțeleagă.
2: Mamă, ce e băgat-o pe asta! Mamă, ce rău ești!
3: Să știe despre cine e vorba.
2: Ah, ești mai rău ca mine, zicea, ce e cam greu.
3: Încerc.
2: Așa, bravo, așa, mai încearcă, că-mi place. Nu mai pot, mai bloca cu asta, n-am vrut să o zic.
3: Așa anulează, suspendă și reprogramează mai multe zboruri.
2: Ce se întâmplă, de fapt? Hai să le spunem oamenilor despre ce este vorba. Compania aeriană Anima Wings, deținută de fondatorii Cristian Tur, de asta am spus că e o problemă cu turismul, alături, mă rog, de alți investitori, a luat decizia de a scoate treptat din operare toate aeronavele de tip Airbus A220-300 din flota sa. Măsura a intrat în vigoare începând de ieri, spune ziarul financiar. Decizia va avea un impact major, pentru că oamenii ăștia, din cele 8 aeronave pe care le include flota, 6 modele Airbus 220 și 2 modele Airbus 320. Deci astea 220 sunt 6. Dacă le-ar scoate pe toată odată, ar rămâne în 2 avioane.
3: Știu, dar înțeleg că e vorba de 2 zboruri, Cluj-Frankfurt și Cluj-Viena.
2: Da, dar stai puțin că le vor fi... Ele cică se tot strică și din cauza asta au întârzieri sau sunt anulate zboruri.
3: Bine, dar ei în comunicat spun altceva.
2: Ia, dragă.
3: Zice, într-adevăr, compania XXX anulează mai multe destinații pentru că au un grad scăzut de încărcare. Este o problemă dificilă pe plan mondial cu prețul la combustibil. Din acest motiv este așteptată o creștere a prețului la bilete, biletele de avion cu 20-30%.
2: Mă, la de la Ryanair a spus că nu crește.
3: Da, eu
2: spun așa a zis. Asta, da. Așa a zis. Acum nu știu dacă se va întâmpla sau nu. Mă, ideea e că în perioada asta se fac foarte multe rezervări pe chartere pentru...
3: Revelion.
2: E, îți dai seama cu ce, ce morcov și cu frunze au acum cei care au rezervat astfel de sejururi, știind că vor merge cu compania respectivă. Cam le tremură puțin în momentul ăsta și pe bună dreptate. Da.
3: Da, e de urmărit.
2: Oricum, e de urmărit. Mi se pare o veste foarte proastă.
3: Dacă ne referim strict la cursele astea două, adică Viena și Frankfurt, păi tu n-ai făcut un studiu de piață înainte să vezi dacă merge lumea, dacă nu merge, dacă e rentabil, dacă nu. Adică eu nu cred că o companie de nivelul ăsta se hotărăște mâine, domne, facem 3 curse Cluj-München și nu știu ce. Faci o analiză înainte, nu? Să vezi ce e pe piață, dacă e cerere, nu e cerere. Acum să vii că nu s-a încărcat.
2: Da.
3: Dar poate să fie mai multe, poate să fie și chestiile astea.
2: Ăștia spun că e vorba de niște defecțiuni. Ăla e un ziar serios, știi, pe care l-am pomenit. Nu-l pomenim foarte
3: știi,
2: des.
3: De aici eu am dat declarația lui unui responsabil de la compania respectivă.
2: Dă-mi voie

0: să dăm voie.
1: Eu cred că e un cumul de...
0: Dăm voie să. O altă chestie care asta nu m-a deranjat. Asta pur și simplu că dar e ceva nasol. M-a deranjat foarte tare discursul, așa a zis, manifesta lui David Popovici. Măi, omule, părerile sunt păreri. David Popovici vrea să ne învețe cum să simțim, mă. Da, asta n-am mai auzit până acum.
1: Aici și într-un context din asta. Nu știi ce întrebări s-au pus. Tu ai văzut doar răspunsurile.
0: Păi eu le-am văzut, dar...
1: Dar cred că avem. S-ar putea să, dacă vrei, uite, o să... Ca să vedem și contextul ăla. Că ai văzut că unele lucruri îl întreabă nu știu ce și noi tragem o altă concluzie.
0: Dar
1: nu găsim declarațiile lui?
0: Nu, dar stai puțin, că am niște declarații ale lui aici. A spus să nu o luăm ca pe ceva personal. Păi nici eu, nici tu și cred că nici Marian n-am luat atât personal, că nu ne identificăm cu Naționala de Fotbal, că totuși nu ne-am născut în Curtea Federației Române de Fotbal, nici în curtea unei academii, nici în curtea unui club. Privim pur și simplu ca spectatori care ținem cu o echipă. Dar asta nu înseamnă că ne identificăm până la fanatism cu echipa respectivă.
1: Cum fac unii din
0: Cum fac vreo. Unii, da? Așa că să spui chestia asta, mi se pare... ci că tot sentimentul ăsta de identificare poate fi puțin modificat în așa fel încât să nu luăm ca ceva personal în momentul în care pierde. Fie e vorba de națională, despre mine sau așa mai departe. Filozofăm prea mult. Să mă ierte Dumnezeu, lui îi place să și e băiat deștept. Dar aici să-mi spui că, domne, să n-ajungem să ne... Păi dar nu ne identificăm cu
1: Cred
0: echipa națională.
1: Cred că 20% se identifică. Nu, dacă sunt 20.
0: Da, adică suntem foarte liniștiți.
1: Dacă viața merge înainte.
0: Când terminăm emisiunea, nici nu mai vorbim despre echipa națională, să știți. Adică vorbim despre alte lucruri. Da?
1: Dar ce să vorbim despre echipa națională?
0: Păi acum nu, dar chestii de astea, așa, sună ca un slogan. Sigur, el a vrut să spună niște lucruri corecte, dar mie mi se pare că a ieșit aiurea.
1: Da, foarte, adică există o percepție din asta că, domne, toată lumea susține echipa națională.
0: Da, mă, o susține așa, când
1: o
0: joacă.
1: Susține
0: da.
1: Așa, dar poate o susțină, mă duc la munte și nu mă uit la meci și susține echipa națională.
0: Sigur că
1: nu,
0: da.
1: O susține, da.
0: Sau mai este și o reacție. Uite, de exemplu, reacția mea. Daniel o știe, o să o spun și pe post că n-am de ce să mă feresc. În momentul în care am văzut ce echipă trimite Hagi în teren, că ne-a trimis Daniel, uite, asta e echipa pe care o trimite. Eu, momentul ăla, am zis așa, ca să nu ne furăm singur căciula, pentru că totul este făcut la plezneală și la noroc, eu nu vreau să câștigăm meciul ăsta. Dacă am fi câștigat meciul în formula aia, ceea ce este imposibil, era o validare a unui mod de operare total greșit. Bine că modul de operare e total greșit, am văzut cu vârf și îndesat.
1: Păi nu, dar a recunoscut selecționerul.
0: A recunoscut selecționerul. Dar dacă ieșea dintr-un noroc, da? Că văd că acum se tot vorbește despre mingea căzută pe cap Ceafa sau pe capul lui Pușcaș. Noi atât am reținut din cariera lui Edi Ordănescu la Națională,
1: păi,
0: că a avut un meci prost ăla cu așa și a căzut mingea în cap. Radu Paraschivescu aseară, să vezi ce era, frate. Am uitat, bă, n-am uitat. Dar așa cum a fost echipa aia, a ajuns la un turneu final. A câștigat grupa.
1: Și nu s-a făcut de râs.
0: Că a venit-o... Bă, stați așa puțin. Deocamdată, Iordănescu Iedi rămâne în istoria națională României cu o imagine pozitivă.
1: Da, eu vreau să-l mai pună pe Edi odată și să mai vină mingea în cablu Pușca și încă o dată să mai merge la unul.
0: Dacă atâta adică, putem, atâta
1: păi
0: putem.
1: Nu,
0: da, păi sigur,
1: atâta,
0: da.
1: Eu cred că Edi Iordănescu a fost cel mai realist selecționer dintre toți.
0: Așa, zice. Și, domne, Edi Iordănescu n-a fost... mare fotbalist, zice. Pe când Gică și Gică Hagi a fost mare
1: și
0: fotbalist. Zice, în fața lui Edi Iordănescu, jucătorii nu simt aceeași presiune. De, vezi, Doamne, acum jucătorii ăștia evoluează prost pentru că sunt presionați de aura lui Gheorghe Hagi. Păi atunci hai să nu mai discutăm despre
1: există
0: nimic.
1: Există foarte mulți oameni în țara asta, foarte mulți, țineți minte ce vă spun, care întreabă, domne, da, Burleanu a jucat fotbal? Domne, da, Edi Iordănescu a jucat fotbal?
0: Păi a jucat, dar a jucat prost.
1: Păi nu, dar ce legătură
0: păi
1: are
0: mintea lui.
1: Cu activitatea de antrenor și cu activitatea de manager?
0: Cine? Domnul scriitor,
1: da, bine,
0: foarte chiar talentat, vine. Asta e cea mai mare greșeală să spui, domne, adică ce să înțelegem? Că echipa asta n-are rezultate pentru că e Hagi prea, glamour sau ce? Adică,
1: n-are rezultate pentru că e o echipă slabă
0: așa,
1: și are nevoie de un antrenor care să o ridice un pic de aici. Atâta e.

0: Așa, echipă slabă, iar alegerile au fost proaste până acum. Da. Poate pe viitor, alegerile lui Hagi vor fi bune. Și atunci va fi, mai bine sau mai puțin prost decât acum.
1: Sigur, nu știu, că e foarte frumos și foarte plăcut și foarte fair play să vină un selecționer să spună, domne, am greșit strategia. Și
0: da,
1: domne,
0: am înțeles.
1: Am înțeles, dar asta nu înseamnă că el e bun. El înseamnă că el e slab dacă el recunoaște că a avut o strategie proastă. Am dat exemplu ieri. Burleanu nu o să-l dea afară niciodată pe Gică Hagi.
0: Nu-și permite.
1: Nu-și permite lucrul ăsta, nu pentru că n-ar putea sau nu ar fi îndreptățit la un moment dat dacă face 0 puncte după meci, ci pentru că el, dacă l-ar da afară, s-ar distruge pe el, pentru că înseamnă că el a luat o decizie proastă. Ori din ce știu de la Răzvan Burleanu, el ia numai decizii bune.
0: Asta știm și noi.
1: Da? Da. Atunci dacă ei numai decizii bune, nu poate să-l dea pe la afară, că se distruge pe el, înțelegi? Așa și aici. Faptul că a venit și a spus este de apreciat foarte puțin.
0: Da,
1: noi am discutat noi.
0: Ajunge, da? Ne oprim, ajunge. Adică până la urmă rezultatul rămâne.
1: Dar în același timp recunoaște că a făcut o greșeală. Deci e un antrenor slab. Sau selecționer slab, da?
0: Da, așa.
1: Alții nu recunosc ca să nu se spună despre că... Ai văzut ce spunea Costel Gâlg? Dom'le, am jucat bine, extraordinar am făcut, dar aici pe locul 6 sau 5.
0: Da.
1: Așa și aici.
0: Așa și aici. Așa și
1: bun,
0: aici.
1: O să mai discutăm.
0: O să mai discutăm. Da.
1: Mă, vreau să te anunț că la Tokyo, domnul Omaricescu...
0: Așa, eu o să te duc în Austria.
1: Eu te duc la Tokyo. Așa. De 34 de zile consecutiv.
0: Da, n-a plouat.
1: Plouă.
0: E pădos.
1: Da. Fiate, la Tokyo plouă de 34 de zile consecutive, acesta fiind un record în întreaga istorie a observațiilor meteorologice din oraș, care se fac din 1886. Precedentul record istoric de 33 de zile consecutive a fost stabilit în perioada iunie-iulie 2019. Aha. Precipitățile zilnice au început pe data de 27 august. Până la începutul acestei săptămâni, în centrul orașului Tokyo căzuseră deja, aici scrie, 629 mm. Cred că metri cubi a vrut să spun. Aici sunt milimetri, da? Metri cubi, 629 de metri cubi de precipitații, reprezentând de aproape 3 ori media normală pentru întreaga lună septembrie.
0: Am promis că te duc până în Austria.
1: Du-mă și până în Austria.
0: Un bărbat de 29 de ani din Salzburg, orașului Mozart, este acuzat că a furat 54.000 de litri de motorină.
1: Îi face invidioși pe ăștia de pe la plăci de pe aici.
0: Așa, folosind un car de combustibil sustras de la o firmă croată. Prejudiciul estimat este de 68.000 de euro.
1: A băgat ceva.
0: Da, a băgat. Conform procurorilor, tânărul a pus mâna pe card în septembrie 2025, nu se știe cum. A transformat frauda într-o afacere profitabilă. Clienții îl contactau, iar el îi îndemna să meargă la o anumită benzinărie din Salzburg pentru a-și alimenta mașinile la prețul mult sub nivelul pieței. În unele cazuri, aceștia veneau chiar și cu canistre.
1: Da? Mai ieftin,
0: ca să le dea mai ieftin. Asta așa... se va face și un film, probabil. O comedie. Eu aș face o comedie după chestia asta. Adică o comedie neagră. Așa,
1: era mai simplu pe lângă județul Prahova. Înțepeau conducta, știi, foarte bine. Da? Hai să-ți mai dau o știre pe care pare paradoxală. Cred că știi că ești filofrancez. Dacă domnul Marici...
0: filofrancez nu pot să spun.
1: Domnul
0: că nu
1: sunt filogerman, ești
0: nu,
1: filo...
0: Nu, pe, nu-i admir. Eu sunt, sunt filospaniol. Aia da, poți să zici.
1: Protestul elevilor de liceu din Franța. Da?
0: Dacă
1: și
0: acolo, și
1: noi,
0: și acolo
1: în
0: avem,
1: România. Dar fii atent motivul, ca să vezi.
0: Da, da.
1: În câteva orașe s-au înregistrat ciocniri violente între liceenii care au incendiat coșuri de gunoi și mobilier stradal,
0: da,
1: și
0: așa este, așa este.
1: Elevii sunt nemulțumiți, atenție, de numărul insuficient de profesori și de clasele supraaglomerate.
0: Da, pe așa e.
1: Dar
0: da,
1: noi chiar așa problema e. Asta? Dar la noi problema e dacă avem sau nu uniform. Adică să vezi unde suntem noi față de alții.
0: Mă, nenorocirea e că...
1: Bine, iau și cu emigranți, au mai multe.
0: Acolo e mare problemă și și noi am avut un învățământ foarte bun. Dar dintre țările astea vest-europene, exceptând Nordul, ei erau cei mai tari.
1: E adevărat, dar nu mai sunt.
0: Nu, s-a dus, s-a terminat.
1: Ai văzut că la italieni s-a dat Meloni o lege să nu fie mai mult de 30% străini.
0: Știu, am văzut-o și pe asta.
1: Aia e o problemă pe care o au ei. Noi nu avem, din fericire. Dar asta... Noi n-avem, eu știu foarte mulți părinți care spun că sunt prea mulți copii, că nu sunt profesori, că la ora cu tare nu vine nu știu ce profesor și așa mai departe.
0: Da.
1: O avem și noi, dar nu ne deranjează, e bine.
0: Da, da.
1: Uite
0: da.
1: Că ăștia s-au ocupat și de... Nu s-au îmbrăcat în negru, apropo.
0: Se îmbracă și asta.
1: Am văzut un reportaj la televizor, cred că am uitat să spun, acum vreo două zile, când s-au strâns toți elevii ăștia îmbrăcați în negru.
0: Da?
1: La noi, da, nu știu ce localitate.
0: Black Angels.
1: Da.
0: Da. Pe Peste 1000 de clădiri s-ar putea prăbuși la un cutremur precum cel din 1977, iar 33.000 ar fi afectate grav. Centrul istoric este identificat ca zonă cu risc seismic de extrem ridicat, după cum arată planul de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului București. Da, tată. Nasol.
1: Și dacă tot ai spus de Spania, guvernul spaniol anunță suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 după protestele uriașe. Știi că au fost și la
0: da,
1: ei,
0: și la ei
1: o
0: fost.
1: Grămadă de-asta da. Cu...
0: Un bărbat din București s-a prefăcut că are o boală gravă și a înșelat mai multe persoane cu 33.000 de euro. Ăla din Austria cu benzina, ăsta... Ia, ce făcea ăsta? Fii atent ce făcea. Folosindu-se de un diagnostic medical fictiv, de o gravitate extremă, suspectul a reușit să obțină aproape 33.000 de euro de la oameni care au crezut că îi finanțează tratamentele salvatoare. Să intrăm în amănunte, n-are niciun sens, da? Vezi, oamenii creduli, iar el un ticălos. Da. Că numai cu oameni credul poți să faci chestia asta. Chiar și atunci când ajuți pe cineva, trebuie să te documentezi. Înțelegi?
2: Normal.
0: Da. Noi am primit de la unii ascultători, la un moment dat, cereri de împrumut.
2: Da, știu.
0: Adică, tată, dar nu te cunosc, adică te le-a, știi? Știi ce e interesant? Că după ce am răspuns, dom'le, dar nu te cunosc, nici că mai vorbi cu mine.
2: Păi a încercat la altcineva.
0: Nu cred, dar mi se pare așa ciudat, știi? Adică, dom'le, nu mă cunoști, mă auzi doar la radio, nu cer bani împrumut. Da, mă rog.
1: Aseară, uite, apropo de chestia asta,
0: da.
1: Am primit un mesaj pe la 10 pe WhatsApp, da? Dar nu știu cine e, că nu mă apare nici numele meu.
0: Așa.
1: Că să-i dau 30 de lei și mi-a dat un cont de banc și mi-i dă pe 20, dar nu știu cine e. Și nici n-am vrut să intru în dialog, știi, să întreb, dar cine e? L-am ignorat, pur și simplu. 30 de lei și mi-i dă pe 20. În luna viitoare, înțelegi?
0: Da.
1: Dar nu mi-a răspuns, nu știu, adică da. Nu știu, mă sună un prieten sau ceva, dar și ai văzut că și la prieteni acum trebuie să verifici să-l sun, băi, tu ești.
0: Păi da, nu, astea-s mesaje, adică,
1: exact,
0: da.
1: Îți ia unul telefonul și, adică, ia telefonul cuiva și face chestia, adică trebuie să vorbești, să-l recunoști și, bineînțeles, dacă e un prieten foarte apropiat, ca așa,
0: da.
1: Sau rudă sau ceva, dar altfel...
0: Un ascultător ne dă știrea asta, se vorbea de fostul campion mondial de snooker Graeme Dott a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru child sex abuse.
2: No.
0: Acum știi cum e, a avut o față dubioasă, avea o față dubioasă oricum, chiar avea o față ciudată, dar asta nu înseamnă că toți cu față ciudată sunt abuzatori sexuali, molestează copii, dar la ăsta s-a nimerit, râd așa, pare rău de copii, dar fața lui nu era una care să primi, dar a fost campion mondial, Graeme Dott, da. Doamne Dumnezeu.
2: Am văzut un titlu astăzi, scuză-mă. Hagi a atacat guvernul României după 2-4
0: mamă, comunzi. Da.
2: Ai văzut-o pe asta?
0: Am văzut, dar nu mai țin minte unde am văzut-o. Am văzut-o și eu.
2: Nu contează.
0: Bun, ok. Da, atacat guvernul României, știu. Am văzut-o și eu pe asta.
1: A spus cu Piața Victoriei cu alea, dar nu a atacat guvernul României. Dar a pierdut el că nu l-a avut...
0: Nu, dacă a atacat sistemul de România, exact. Care nu e de un an, de doi, de trei, e de
1: da, vreau să spun că am văzut tipul ăsta, l-am văzut.
0: Da, l-am ignorat, adică. Știrea am ignorat-o.
1: N-am dat click, știam ce urmează să se spună.
0: Da, urma o chestie absolut nebunească, ca să spun
1: și
0: așa.
1: Și nu poate să atace guvernul că n-avem guvern, vorba lui Alin. Adică... poate să atace, cum se numește, guvern interimar, nu? Sau cum e?
0: Să atace un guvern interimar exact. E ca și cum n-ataci pe nimeni.
1: Exact,
0: da,
1: cum dai la perete cu minge.
0: Oh, Doamne Dumnezeule, bună dimineața, nu deschide link-ul.
1: Păi nu deschid.
0: Păi nu, ne spune Dorel din Italia, să nu deschizi link-ul.
1: Păi
0: ăla pe care l-ai... Sau ne dă el vreunul. Să nu deschizi link-ul ăla cu 30
1: da,
0: de lei.
1: Da, nu l-am deschis.
0: Normal că nu l-a deschis. Stai liniștit.
1: Bună dimineața, vă rog să-mi trimiteți 50 de lei până din seara îi returnez. Dăm contul.
0: Da, mă, stai din amovistul care tu știi că e glumețul nostru de serviciu. Da,
1: dar dacă nu ne dai contul nimic sau pe numărul de Revolut, pe ce vrei?
0: Da, cineva... Neața, ați vrea și eu 30.000 de romi și o să ai de primit. 30.000 de romi? Cred că ai greșit. Romi ai vrut să spui. Da. Romi de unde să-ți dăm?
1: Cei doi tineri filmați făcând sex pe acoperișul unui bloc din Oradea au fost identificați, s-au ales cu dosar penal. Au filmat cineva pe unii care erau pe bloc.
0: Da.

0: Emil Grădinescu spune așa despre meciul România-Bosnia. Spune ceva de genul ăsta. Ai probleme cardiace, digestive la un meci ca ăsta. Doamne ferește!
1: No, da,
0: Doamne
1: nu.
0: Ferește! Mai ales și fără spectatori, mă uitam așa, ca la un fel de lingură de lemn.
1: Știi care a fost sentimentul meu, uitându-mă la primul 11, cum ai spus tu, și la meciul propriu zis?
0: Da.
1: De năucire, de sunt năuc, adică eram năuc la chestiile astea, că nu înțelegeam ce se întâmplă.
0: Da.
1: Ăsta e sentimentul pe care l-am trăit eu. Nu știu, alții au spus că sunt atașați de echipa națională, că s-au enervat sau nu. Eu eram năucit, mirat, nu știu cum să spun. Nu înțelegeam ce se întâmplă.
0: Da.
1: Ai văzut când vezi niște lucruri pe care nu ți le explici? Cum ești? Cum ești? Năuc. Așa eram eu.
0: Da, adică nu aveam niciun
1: adică
0: fel
1: nu,
0: de...
1: Bă, nu înțeleg ce face ăsta.
0: Nu, și a venit repede golul. Am văzut că dă puternic în Ionuț Radu. Putem să dăm și în Ionuț Radu dacă e chestia, da? Întrebarea e următoarea. De ce Ionuț Radu apără bine la echipa de club? Cu greșelile inerente unui portar, că vorbeam și cu Dani Comanieri. Și de ce face greșelile astea la națională? Sau cum de, e același lucru pentru mine, cum de se accidentează atâția și atâția jucători la echipele naționale și încă din primele meciuri. Mă, ceva se întâmplă pe parcurs, scade concentrarea, ies din ritmul ăla, ciclu săptămânal, cum mi se spune, de antrenamente. Ceva se întâmplă.
1: Da, te întreb altfel acum. Dacă în primul meci a fost o echipă, în al doilea meci fiind o altă echipă, de cine ai schimbat și portarul? Explică-mi.
0: Păi n-aveam... Eu cred,
1: de ce n-avea?
0: cred că n-avea deloc încredere în ceilalți.
1: Foarte rău.
0: Și atunci a zis, mă, măcar să am un portar.
1: Și pe Coubiș. Păi da, pe ei doi au fost singurii care au rămas.
0: Da.
1: Mă, dacă rămânea Radu Drăgușin și cu Raciu sau cu Bancu, doi, nu era mult mai logic?
0: Așa zic și eu, da, ce vrei să
1: vezi,
0: facem?
1: Asta e, nu e.
0: Ce să mai...
1: Și acum, o să schimbe acum, Hagi, nu mai face chestia asta cu două echipe. Dar acum eu te întreb ce portar bagă. Că eu nu l-aș mai băga pe Ionuț Radu. Pare rău.
0: Ți-am spus de el, păi, cine bagă.
1: Și eu la fel.
0: Ți-am spus că îl bagă pe Cojocaru, nu-l bagă.
1: Nu, eu vreau pe Hindric.
0: Și eu vreau, dar eu spun că îl bagă pe Cojocaru.
1: Bun, dacă ești Hindric sau Cojocaru și al treilea meci apără tot Ionuț Radu, nu ai o problemă?
0: Ba, am o problemă.
1: Vezi? Da. Adică oamenii ăia sunt acolo, au înțeles, ăsta e bun, joacă la Liga. Bă, dacă tu greșești, lasă-i mă și pe alții.
0: Da.
1: Și atenție, meci în deplasare, mai altfel, adică acum ar fi fost momentul la meciul de acasă să-i bagi pe ăștia mai tineri. Dar am mai avut o discuție ieri și e foarte bună, de ce nu a jucat invers cu echipa aia cu mai mulți titulari și mai acasă ca să bați Bosnia, că în mod normal aveai mai multe șanse să bați Bosnia decât să învingi în deplasare în Suedia.
0: Da, corect.
1: Și asta e o discuție, da?
0: Bine, hai să luăm
1: o
0: primă pauză, mergem la domnul Marian și sigur vom reveni pentru că până la telefoanele pe care le avem în program mai încolo după 8:30 e timp de chibita, domnul Nazare, la greu.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
5: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
6: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
5: fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem.

0: Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Domne, până
2: vamos
1: a
2: España.
1: Vamos a España și vamos a España.
2: Da.
1: Până să ajungem la, să ne întoarcem la declarațiile scandaloase sau cu scandal. Că unele sunt scandaloase și altele nu sunt scandaloase, dar provoacă scandal. Până atunci, vreau să vă spun că sigur, domnul Nazar a urmărit ca o biblie, așa, a urmărit jocul Bulgariei.
2: Asta știm.
1: Cu preocupare, da? Așa.
2: Cum zicea, mă, Iohannis, urmăresc cu mare atenție.
1: Cu mare atenție, da? Eu am avut altă preocupare aseară, să văd cum schimbă selecționerii implicați în meciurile de aseară, cum schimbă ei primul 11 față de prima.
2: S-o fi uitat și Hagi aseară la toate chestiile astea de care zici tu?
1: Eu cred că s-a uitat că joacă Spania și știi că e mare fan Spania.
2: Bun, da, sunt pare colaborator. Ce-a băia, vedeți, mă, ce-a făcut Germania.
1: Luis a făcut și el, a schimbat jumătate de echipă, n-a schimbat o echipă întreagă.
2: Și titularii de atunci unde au fost? Din meciul precedent?
1: Pe bancă.
2: Mă
1: scuzați.
2: Păi nu, dar la noi n-au fost pe bancă.
1: Păi aia e, că au fost pe bancă. N-au intrat chiar toți dintre titularii, dar au intrat suficient. Și atenție, la 3-1, deci când meciul era practic jucat, a intrat un jucător pe care te-ai fi gândit că nu-l va mai folosi, că e și mai uzat, are și o vârstă, Rodri. M-a intrat și Rodri.
2: Da, da, știi.
1: Și n-aveau nevoie de el.
2: Știi cum au gândit ei? Băi, îi avem pe bancă, e nevoie, îi băgăm, nu-i nevoie, îi băgăm.
1: Exact.
2: Probabil că așa, nu?
1: Și vorba aia, Spania are lot, nu ca noi, adică să spui că, da, totuși titularii au fost pe bancă, da? Da?
2: Gândește-te la noi, da? 1-2 la pauză cu Bosnia.
1: Da.
2: Dacă îi aveai pe aia pe bancă, îi băgai?
1: Da, poate ieșea mai bine, nu, da? Zic și eu, da? Mă gândesc.
2: Oricum ieșea mai bine decât 2-4.
1: Bine, Man nu era,
2: da,
1: iar Yaris Hagi nu mai intra oricum că știa și Hagi cât de
2: bun,
1: prost
2: da,
1: a jucat. Dar restul de 4,
2: da,
1: dacă erau pe bancă,
2: exact,
1: mă, poate intrau 3 din ei.
2: Da.
1: Nu știu, mă
2: și
1: gândesc.
2: Și mai băgai 2 și 5,
1: da,
2: gât.
1: Mă rog, asta este. Așa că am fost, cum să spun, confirmat sau bănuielile noastre au fost confirmate, că și cei din de-aseară vor proceda ca alți omologi, așa, și nu vor trimite la culcare toată echipa,
2: da,
1: știi?
2: Asta aici se face diferența între antrenorii adevărați și Gică Hagi, da?
1: Ăia
2: au știut ce să fac.
1: Asta.
2: Păi nu, dar ăia au știut ce să fac.
1: Cum
2: și le-a ieșit,
1: asta?
2: Da? Sigur, sunt echipe mari, nu vorbim, dar mă refer la strategie, da? Eu știi ce cred? Asta e părerea mea. Eu cred că el a vrut să fie revoluționar. Să facă o chestie.
1: Eu
2: așa cred. Că a vrut să facă o chestie.
1: Revoluție? Vrut să facă revoluție?
2: Și după aia tot să se ia după el să zică, bă, ați văzut, mă, ce a făcut Hagi? N-ai văzut că sunt acum jurnaliști care l-apără în continuare? Bă, poți să-l aperi ca antrenor, dar pentru ce a făcut în astea două meciuri și în campania asta, nu se apără nici el măcar. Pe bune, și el a zis că a crezut. Dar vin unii și, da, domne, da, trebuie. Sigur, nu trebuie dat afară, am spus chestia asta. Lăsați-l în pace să meargă mai departe. Poate a învățat ceva, poate o să fie mai bine, poate. Nu știu.
1: Da. Măi, s-a pus de un nou conflict.
2: Cine cu cine?
1: Păi, domnul Cornel Dinu, știți ce a spus despre Ilie Dumitrescu, da?
2: Și colegul de la federație?
1: Asta este, da? A zis, am văzut un servilism groaznic pe declarația al unor așa zis specialiști din fotbal, din păcate foști internaționali cu state de servicii, care ne spuneau că în seria asta vom lua 8-9 10 puncte. Sunt mai mulți care au servilismul ăsta și lipsa asta de coloană vertebrală, de realism și de decență în ceea ce înseamnă interpretarea actului fotbalistic. Sunt mulți din punctul ăsta de vedere și care fac un mare de serviciu fotbalului.
2: Am alat că pe Ilie Dumitrescu și pe Andrei Vochin, poate că în ordine invers.

0: Da, da, Vochin a răspuns.
1: Păi Vochin a răspuns întotdeauna.
0: Da, da, l-a atacat și cu Kostiță și cu toate. Sigur, aia este o tinichea de coada antrenorului Cornel Dinu. Ce să mai...
1: Înțeleg că a făcut o comparație meciul de acum cu meciul de la Kostiță, Andrei Vochin, ceea ce nu are legătură, după părerea mea. Ăla era un meci decisiv de calificare, decisiv. Decisiv, semi-decisiv.
0: Da. La Kostiță, de ce nu i-am dominat 11 contra 9? De ce nu i-am dominat? De ce n-am avut asta în noi 11 contra 9 și ne-au dat ăia 5? Întreb, da? De ce am jucat cu Sabău fundaș dreapta? Asta vine de la Vochin. Iar Cornel Dinu zice, văd că mă atacă un preș federal pentru reacția pe care am avut-o la el cu brațele spuse de Ilie Dumitrescu. Acest numărător de cornere, cum bine a spus Boanchiș, Vochin, a făcut o comparație între meciul de la Kostiță și s-a întâmplat acum la Națională.
1: Da, și eu zic că e deplasată chestia asta.
0: Și eu sunt de acord, da. Dar
1: da, e un război între ei să atacă. Mi-a plăcut cum a răspuns Dinu, a zice, domnule, la Kostiță, a fost un act de fatalitate.
0: Da, chiar a fost, pe cuvântul, eu n-am mai...
1: A fost, da.
0: Asta este, da, da.
1: El era pe bancă. Asta.
0: Iar eu am recunoscut atunci că marea greșeală a fost că l-am titularizat pe Lung. Și noi am spus, da, că a fost Lung, a fost titularizat la presiunea
1: presei.
0: Presei. Da. Asta a fost. Nu o să uităm chestia asta.
1: Mă, mi se pare că Lung atunci apăra bine, nu știu, făcuse el ceva.
0: Da, da, avea o vârstă
1: și o perioadă, da, și după aia apăra bine în campionat, să nu mai știu pe, da, unde
0: ceva
1: era atunci.
0: Era un context favorabil, da, lui, știi?
1: Exact.
0: Și atunci așa s-a ajuns.
1: Bine, dacă ești antrenor și așa, nu te iei după presă, faci ca tine, da? Au mai, da, fost mulți selecționeri care nu s-au luat după presă.
0: Da.
1: Eme Jacquet...
0: Ce-i cu Eme
1: Jacquet? Nu s-a luat după presă, nu? Și-a luat titlul mondial.
0: Despre Eme Jacquet am vorbit de mai multe ori de-a lungul timpului.
1: Exemplu,
0: nu, știi de ce? Și am să spun că prin Eme Jacquet, nu știu în ce context, n-am reușit să aflăm noi prima dată cum aleg ei selecționerul. Știi? Francezii. Da. Nu-l alege președintele Federației.
1: Comitetul Executiv.
0: Nu.
1: Comisia Tehnică.
0: Bravo. Numai comisia, păi, tehnică.
1: Auzi,
0: numai comisia tehnică.
1: La ce comisie tehnică avem noi? Mai bine să aleagă Burlan.
0: Păi da, da.
1: Hai, mă,
0: auzi,
1: noi,
0: stai puțin. Dar, mă, comisia tehnică nu pui foși fotbaliști care nu,
1: exact,
0: antrenează în primul
1: pui
0: rând.
1: Pui antrenori cu rezultat.
0: Eu, dacă, nu? Mă uit în comisia aia tehnică...
1: Ia să ne la comisia tehnică.
0: Ia mai uite-te odată, că ne-a plăcut tot timpul subiectul ăsta.
1: Auzi, fii atent. Câți antrenori și câți au avut succes? Că dacă îl iei și îl pui pe unul
0: Schirină, a, bine, așa că așa... au carnetul de antrenor, da. Asta nu înseamnă că...
1: Uite, mă, comisia tehnică s-a întrunit, dar nu știu dacă ne dă...
0: Stai așa.
1: A, gata, am găsit, domnul.
0: Păi am dat și eu click, stai așa.
1: Hai că am găsit, am găsit din 2026.
0: Am găsit-o și eu.
1: Mihai Stoichiță. Bă, ar putea să,
0: mă,
1: fie.
0: El este, da.
1: Nu, mă. Aurel Țiclean. Nu mă deranjează foarte tare.
0: Da, dar n-a prea antrenat. A antrenat puțin.
1: Borchel l-au pus pentru că e șeful comisiei asta, școlii de antrenori.
0: Da.
1: Răzvan Rotaru, să mă scuze, încă...
0: Așa.
1: Da?
0: Da.
1: Belodedic nu e antrenor. Țețe Moraru nu e antrenor. Ilie Alexe e antrenor pe la copii și juniori, din ce știu eu. Țiții Dumitriu. Aici,
0: da, da,
1: poate să fie. Ionel Augustin a antrenat la Aro Câmpul Lung, din ce știu eu.
0: Da. Da. Băi, stai, nu, băi, mă, stai mă puțin.
1: Nu e antrenor.
0: Vezi ce, care sunt membrii comisiei? În primul rând, comisia tehnică a Federației Franceze nu e atât de numeroasă.
1: Aia nu mai discutăm.
0: Da? Că nu trebuie să ai atâția membri.
1: Da. Mihai, da? Anoschi a antrenat pe la copii, da, și junior, da?
0: Ciprian Paraschiv?
1: Ciprian Paraschiv? Păi nu mai e Ciprian.
0: Nu mai, dar era, ca
1: era,
0: idee.
1: Da, păi.
0: Ca idee, da? Ce căuta Ciprian Paraschiv? Eu am una mai veche aici, da?
1: Da.
0: Ionel Giolgău era în comisia tehnică.
1: E că l-a dat afară.
0: Așa,
1: afară.
0: Rodion Cămătaru.
1: A antrenat foarte mult, dar
0: păi,
1: în alte părți.
0: Asta spun, este și lungă lista asta și plină de oameni care n-au antrenat.
1: Eu știi ce aș fi făcut? 5 oameni aș fi pus.
0: Păi cred că la francez cam așa este.
1: Marcel Răducan.
0: O să caut.
1: Massimo Pedrazzini. Zoltan Iacab. Marius Nicolae. Lucian Sămârtean, Costin Curelea l-au pus că e selecționer la tineret, că a fost și Daniel Pancu. Și mai sunt membrii fără drept de vot, Vlad Munteanu, preșul Federației Andrei Vochin și Felix Grigore. Dar ăștia nu au drept de vot.
0: Așa rămâne cu preșul?
1: Păi dacă așa i-au spus preșul.
0: Așa i-a zis domnul Dinu.
1: Da, preșul FRF.
0: Da, ok. Bine, ok, am înțeles. Am înțeles, domnul.
1: Și domnul Dinu când era la FRF cu Mircea
0: Sandu,
1: aveau și ei niște,
0: stai,
1: jurnaliști.
0: Stai că nu luăm în brațe pe Cornel Dinu, că știm,
1: nu,
0: și noi.
1: Nu, aveau și ei niște jurnaliști din care citează acum.
0: Păi, bineînțeles. Și... Păi, îți spun eu doi...
1: Și unul care a lucrat și pe aici.
0: Păi, doi care erau plimbați. Dan Dumitrescu și Răzvan Boanchiș.
1: Ăia erau, cum să...
0: De casă.
1: Ăia erau titulari.
0: Titulari, da.
1: Mai,
0: da,
1: aveau și rezerve. Ăia
0: erau în comisia tehnică.
1: Auzi, mai aveau și rezerve. Dorin Chioța, mai erau și alții.
0: Mai erau?
1: Da.
0: Bine, mai erau, clar că mai erau.
1: Nu puteau să vină non-stop, că ea mai și munceau, înțelegi?
0: Da.
1: Ăștia doi n-aveau nicio treabă să...
0: Ei, Doamne Dumnezeu.
1: Dar asta spun că eu înțeleg.

0: pe unii când îl atacă pe Răzvan Bulent. Pe cuvânt de nu-i înțeleg.
1: A, da. Da. Da,
0: mă,
1: da.
0: Plecau și ei, uite, se duceau acum în Polonia.
1: Da. Așa e, ai dreptate.
0: Bă, Burleanu din punctul ăsta de vedere n-a luat ziariș cu el, să știi.
1: S-a abținut.
0: S-a abținut și, bine, având și imaginea trecută, a vrut să, știi?
1: Da.
0: Adică și foarte bine face.
1: Păi da, normal că e bine. Da. Da. Mă rog.
0: Deci ați văzut, ați auzit comisia tehnică de la FRF?
1: Da, e o comisie.
0: Numai somități.
1: Da.
0: Bine, asta știi de ce e făcută de Burleanu și... Așa ca să, domne, când vreau eu să validez ceva, vreau să-l pun pe Maricescu la locul lotul Under 17. Vorbești cu Burchel și cu ăla, bă, uite, luați-l pe ăsta, vedeți, voi spuneți ce, despre el ceva bine și veniți cu propunerea în comitetul executiv și toată lumea o votează. Adică întotdeauna se folosește de ei. De asta n-aș face parte niciodată pentru că n-ai niciun cuvânt de spus acolo. S-a opus vreodată comisia tehnică unei numiri, nu la echipa mare, la Under 15, 16, 17, 18, eu n-am auzit. Să zic că, uite, domne, a venit Adrian Enci și noi nu suntem de acord.
1: Mă, un ascultător zice că și Hagi a fost numit la presiunea presei.
0: Da,
1: și da și nu.
0: Într-o anumită măsură. Da,
1: eu zic că e mai mult presiunea unor oameni din fotbal, care tot au zis, în presă, e adevărat, dar nu presa a zis. Dom'le, dar Hagi, când e cel mai potrivit, dar când îi dați? Presiunea a fost mai mult din partea acestor oameni. Presa n-a făcut decât să scoată în evidență. Mie nu mi s-a părut că presa l-a cerut pe Hagi selecționer. Mie nu mi s-a părut. Da. Nu presa. Atenție.
0: Oameni din presă.
1: Unii oameni din presă, da. Dar presiunea a apărut că vine din partea presei pentru că presa a tot dat declarațiile pro-Hagi ale oamenilor din fotbal. Așa da, dar nu presa. Nimeni
0: eu
1: nu s-a
0: cred
1: părut.
0: Că toată lumea, mă refer la toate mediile astea, l-au dorit pe Hagi și spun că și Răzvan Burleanu l-a dorit și am spus atunci.
1: Am spus
0: pentru că dacă va ieși prost, va exista un țap ispășitor. Dacă l-a ducea pe nu știu cine, lumea spunea, domne, Burleanu l-a adus prost. Acum Burleanu să spună, bă, ați vrut voi oameni din presă, au vrut ăia, a vrut comisia tehnică, a vrut toată lumea.
1: Da, cam așa văd și eu lucrurile.
0: Și se scoate, e primul care se scoate aici.
1: Da, sunt de acord. Adică
0: nu jucat... poți să-l acuzi pe el că a făcut strategia prost, nu?
1: Sigur că sună ciudat să folosesc sintagma în cazul unei necalificări de win-win. Dar win-win în sensul că dacă iese bine și ne calificăm, băi, vi l-am adus pe Hagi, dacă nu iese bine și nu ne calificăm,
0: exact.
1: Voi l-ați vrut pe Hagi.
0: Da.
1: Exact, e win-win pentru
0: și
1: președinte.
0: Și spun eu, când o să se întâmple, o să vezi că Burleanu o să spună chestia asta într-o formă de-a lui... corporatistă, cum ar zice.
1: Da, okay.
0: Să
1: pricepe să le facă.
0: Nu, da, cum ar fi fost Burleanu să se opună valului ăsta? Era făcut praf, îți dai seama.
1: Evident, îți dai seama, săreau toți ăștia foștii fotbaliști, foștii așa, foștii colegi de generație, domne, dar lui Hagi,
0: exact,
1: când îi dați șansa. Că... Îți dai seama, s-a făcut tot posibilul ca să vină Hagi. De formă i-a cedat acțiunile lui Gică Popescu doar ca să poată fi compatibil, da, cu postul de selecționer.
0: Și cumva și Lucescu a spus că îl vrea pe Hagi, după care a murit Lucea Lucescu. Adică erau toate premizele pentru lucrul ăsta. Dar eu am făcut o comparație și mi-o mențin, sigur, păstrând proporțiile, că Hagi e un fel de șumudică, dar nu aruncați cu pietre.
1: Nu cu particip la discuția.
0: Fii atent, îți spun de ce.
1: Nu, adică am și o limită.
0: Fii atent, șumudică a fost dorit-o la fel de mai toată lumea din... Băi,
1: dar nu la național.
0: Nu la național, la Rapid mă refer. Da? I s-a dat șansa, s-a desumflat că n-a făcut nimic, da?
1: Da.
0: Și acum nu mai vine nimeni să spună, domne, puneți-l pe șumudică. Așa o să se întâmple și cu Hagi. Nu o să facă treabă, probabil, și o să zică, o să plece și o să zică, domne, s-a terminat, nu mai... Ce să mai, pe cine să mai pune?
1: Nu.
0: Adică se fâsie subiectul, știi? Asta vreau să spun.
1: Și unii vor spune, da, mă, poate reușește. Că,
0: poate reușește,
1: mai sunt niște preliminarii totuși, dar nu vorbim. Hai că aici
0: asta nu contează.
1: Asta nu mai contează în momentul de față că e făcută varză.
0: Dacă se califică la Euro și pierde toate meciurile astea, nici nu contează.
1: Evident că nu contează. Evident. Adică să meargă pe modelul Edi Iordănescu. Ți-am mai spus că Edi Iordănescu, înainte de calificarele europene, a făcut varză Liga Națiunilor.
0: În decembrie acum aflăm cu cine o să cădem în preliminarele campionatului european.
1: Da, asta e o altă problemă pentru că deja se fac simulări.
0: Aole, mă doare capul.
1: Dar să știi că...
0: Vine Berceanu după aia și ne face
1: simulări. Nu, dar sunt corecte simulările.
0: Păi sunt corecte, dar mă doare capul.
1: În situația în care ne aflăm și cu retrogradarea iminentă, o să fim, iar avem adversarii complicați și știm că la europene te califici Nu, la mondiale te califici mai greu.
0: Da, aici cu două.
1: Dacă în sormări nu la 64 numărul de sormări la 64 participantele în campionatul mondial, poate o să te califici și acolo la fel de ușor în ghilimele, da.
0: Bine, aici tot în urna treia o să fim, adică o să avem două echipe mai bune și trebuie să bați una dintre ele, adică să ieși înainte ei. E complicat.
1: Da, este foarte complicat, asta este
0: adevărul. Da, nu e imposibil, că am mai discutat noi. Ce? Dacă o să caz cu, nu știu, ce echipă.
1: Da.
0: Cu o caz o grupă din asta cu Suedia, cu Polonia.
1: Ba, te bate Suedia, te bate Suedia.
0: Da, vreau să spun, adică Suedia, nu e Suedia, dar mai sunt altele, da.
1: Uite, te-a bătut acum și i-a bătut și pe polonezi. Nu vedeam Suedia capabilă să lege chiar așa două victorii după evoluția groaznică din preliminariile trecute. Uite că le-a legat.
0: Da, vom fi în urma a treia, asta e clar.
1: Da. După Hagi va urma Dan Petrescu. Dan Petrescu are alte probleme deocamdată. Nu știm ce se întâmplă. Iar pentru Hagi, dacă, Doamne ferește, eșuează la echipa națională, oricum noi spuneam că nu poate fi antrenor în afară de farul pe la nimeni. E, dacă eșuează aici, chiar că numai la farul vei mai vedea, cât o mai stai el în fotbalul ăsta? Da, până la 80-90 de ani, numai la farul va fi. Adică el are nevoie de calificarea asta cu echipa națională și pentru a certifica faptul că el este un antrenor bun nu doar de Academia Viitorul. Adică trebuie și în afară să faci ceva. Până acum n-a făcut pe nicăieri. Dacă nici la națională nu iese, atunci nici cei mai mari fani ai lui nu știu cum îl mai pot...
0: Uite, văd urnele de la Euro 2028. În urna întâi, sigur că sunt echipele astea bune.
1: Nu le pune la socotel.
0: Nu le pun la socotel. Dar mă uit în urna a doua, da? Uh-huh. Turcia. Hai să zici că e greu cu Turcia.
1: E greu, chiar dacă...
0: Fii atent, ai Serbia.
1: Serbia e la pământ.
0: Asta spun.
1: Dacă primești Serbia, e un bonus.
0: Cehia. Nu mi se pare... Nu...
1: Da, nu e la pământ ca Serbia, dar nu e nici grozavă.
0: Țara Galilor. A, e echipă bună, Țara Galilor. Elveția. Ei mai scos odată.
1: Nu știu cât îi mai ține generația, că și ăștia trăiesc de pe urma unor jucători vechi.
0: Fii atent. Da. Scoția, Irlanda de Nord. Da, adică nu sunt...
1: Nu sunt.
0: Ucraina, Austria, Kosovo. Kosovo, da.
1: Nu, dar la ce jucăm noi...
0: Păi știu, dar eu zic, dacă să joci ceva.
1: Toate de acolo sunt complicate.
0: Da. Și mai ei Suedia și Bosnia. Da.
1: Adică... No. Noi suntem la un nivel atât de jos încât orice nume de acolo, poate mai puțin Irlanda de Nord, vor fi complicate pentru noi.
0: Dacă tu cazi într-o grupă cu Grecia din prima urnă și cu Kosovo din urna a
1: doua, da, e o urnă, o să zici, stai puțin, am spus același lucru și când Mircea Lucescu a primit grupa pentru mondial.
0: Da, n-am spus același lucru când a fost cu Edi Iordănescu, cu Elveția și cu Kosovo și cu încă una.
1: Dar era Elveția acolo.
0: Știu.
1: Ție dacă îți dă Grecia aici, Elveția era echipă bună considerată atunci.
0: Spuneam că n-avem nicio șansă cu Elveția și le-am luat 4 puncte din 6.
1: Și asta e adevărat, da.
0: Cu noroc, cu mingea în cap, cu ultimul meci la București, nu mai contează. Dar se pot întâmpla. Vorba ta, trebuie să ai echipă, să joci. Mai faci experimente și așa mai departe.
1: Nu știu, da, uite, un ascultător pune problema corect. E adevărat că noi n-avem jucători. Dar dacă va continua pe linia trăznăilor de acum, va eșua pe mâna lui, nu pe mâna jucătorilor.
0: Da.
1: Că ce a făcut până acum, poți să dai vina și pe jucători, evident. Dar eu dau vina în primul rând pe el, că alegerile au fost ciudate. Inclusiv la primul meci. Inclusiv la primul meci. Cu sistemul, cu Iannis în teren, cu schimbările făcute și așa mai departe. Da, mă rog, asta este. Hey, lasă, Mariane, cu trăznăile tale de Liverpool, de Everton. Ne pui acolo, cioace de astea. Bine. Ok. Hai să vorbim un pic până în pauză despre scandalul monstru din Anglia. Și e mișto, știi că scandalul ăsta a apărut când e pauză de campionat. Adică, bun, joacă naționala Angliei, dar e clar că au timp să se focuseze foarte tare pe scandalul cu Manchester City și știrile de ieri sunt rupere. Că noi ne așteptam să mai treacă nu știu cât timp până când liga lor își va da cu părerea.
0: Câte puncte vor fi deduse, nu?
1: Aia este cu punctele, e altceva. Da. Dar ci că se discuta și... Dom'le, stai că punctul de vedere oficial al...
0: Deci clubul a fost declarat vinovat, încă nu a venit sancțiune.
1: Și este recunoscut acest lucru de Premier League. Aia, că toată lumea aștept. Premier League a zis, dom'le, noi am văzut că-s vinovați. Dar ca să nu fim acuzați de nu știu ce, am dat unui organism independent să facă mega-ancheta asta. Mega-ancheta a confirmat bănuierile celor din Premier League, iar Premier League acum n-a mai așteptat. Câteva zile au trecut și au zis, domne, au făcut-o rău de tot. Dar ai văzut ce schimb? Aproape un miliard ascunși. Da. Aproape un miliard de euro ascunși ca să...

0: Ideea e că trebuie să dea sancțiunea și apoi să facă și apelul respectiv.
1: Păi da, bănuiesc că ea nu poate să facă apelul până nu se dă sancțiune. Că n-ai la ce să faci apel, știi? Deci atenție, 1 miliard 75 de milioane de euro, perioada 2009-2018, raportul spune așa, a încheiat contracte fictive City, care denaturau adevărata înțelegere dintre părți, da, cu o serie de parteneri comerciali și s-a bazat pe acorduri fictive, deci revine cuvântul fictiv, da? Cu alții, pentru a umfla artificial veniturile clubului și a-i reduce costurile, adică să se încadreze în marja aia de fair play financiar. Mă, și-a făcut-o 9 ani.
0: Vezi că aici e discuția și se pune corectă discuția asta pe faptul că toate celelalte cluburi au fost prejudiciate.
1: Asta e nasol, mă.
0: Asta este, adică faptul că au făcut ăia și nu știu ce, da, dar e prejudiciat celelalte, adică nu ai fost într-o competiție corectă. Mm-hmm. Dar te întreb eu în România, da, când Petrolul dă un salariu de 14.000 de euro unui jucător, da? Da. Iar un alt club care are grijă de buget și zice, bă, nu pot să dau mai mult de 6.000 sau 7.000. Și ăla dă, fiind în insolvență, e corect?
1: Da, Daniel, știi, o să-ți dau un răspuns sec.
0: Știu, nu interesează pe nimeni.
1: Ba, nu. Acolo nu e așa, nu există lucru.
0: Eu știu.
1: Pentru că la ei cu insolvențe, cum e, Mariane, Comodat sau cum se cheamă? Concordat.
0: Preventiv.
1: Nu există, tată, în Premier League așa ceva. Păi aia e treaba. Nu, la noi sunt permise că e legea proastă.
0: Eu vorbeam despre competiție inechitabilă, da? Păi, adică nu este, noi toți trebuie să dăm la fel. Dar tu, dacă ai probleme financiare, tu nu poți să dai mai mulți bani decât mine, care sunt corect.
1: Ba dacă îmi permite legea că mă bag pe insolvență sau pe concordat.
0: Da, bravo.
1: Păi vezi, aia e, că legea e proastă.
0: Adică la noi, alea care au probleme financiare nu respectă competiția. În Premier League, echipele care au foarte mulți bani nu respectă competiția financiară.
1: Da. Sigur, reacția celor de la City n-avea cum să fie alta. E neagă, nu?
0: N-ai ce să faci.
1: Dar știi ce-i caragios? Că modul în care e redactat, nu faptul că neagă, zice așa. Manchester City FC este atât dezamăgit cât și surprins de opinia Comisiei Premier League. Bă, opinia Comisiei nu e opinie. Este, aici am vrut să spun, nu este o opinie. Este rezultatul unei anchete. Dacă la începutul anchetei venea Premier League și spunea City a înșelat campionatul, aia într-adevăr era o opinie, pentru că nu te bazai pe o anchetă. Acum, cum, asta e opinia Comisiei? Asta este rezultatul. Comisia ce să facă? Păi vine evaluatorul independent și spune, băi, ăștia aveau tras-o timp de 9 ani și uite cum v-au tras-o. Și bă, ce să facă Premier League? Să spună, nu e corectă analiza Comisiei. Și a durat vreo 3 ani sau 4 ani cât a durat analiza asta. Am și uitat. Da. Eu nu cred că pe parte sportivă trecută ar trebui să li se ridice niște titluri. De ce să spun chestia asta? Deși unii spun United, alții sunt fani, ar zice, dar spune că avem și noi niște titluri din perioada aia. Pentru că din punct, ei au făcut schemul ăsta, dar jucătorii ăia până la urmă, unii s-au rupt pe teren, cum zice Nea Răzvan Lucescu, și-au dat viața pe teren, dar sancționează-i de așa manieră încât să simtă. Eu cred că în momentul de față, dacă li se dă o sancțiune doar cu amendă și cu retragerea trofeelor, ei sunt mulțumiți. Ca să-i doară cu adevărat, trebuie să le dai o sancțiune care să-i ducă automat în Liga Secundă. Nu trebuie. Cum? Ori îi retrogradez pur și simplu, ori le dau o sancțiune din punct de vedere al sancțiunea pe puncte. Atât de mare încât n-au cum să se salveze.
0: 70, nu? Sau cât au zis că...
1: Le dai ca să-i trimiți în Liga a doua. Au furat prea mult din ce spunea ancheta respectivă. Prea mult. Bă, dacă o făceau un an, doi, o chestie de gen... Au făcut-o 9 ani, bă, frate.
0: Mie mi se pare o chestie foarte tare și probabil că de-aia Premier League este azi unde este, pentru că se ajung în situațiile astea în care trebuie să existe un respect și față de competitor. Nu doar ce ai făcut tu.
1: Da?
0: Adică mie îmi dă o mare încredere competiția asta după deciziile astea. Și spun eu că dacă s-a întâmplat cu City de acum, toate cluburile vor fi atente.
1: Păi stai puțin, că în ultimii ani au fost multe cluburi sancționate.
0: Știu, da, da.
1: Adică
0: bine,
1: deja
0: da,
1: se întâmplă chestia asta.
0: Exact, da, chiar s-a întâmplat.

0: La noi pentru ce se scad punctele? Că n-a plătit nu știu care, nu știu ce.
1: Da, băi, dacă plătesc, la... îi dau punctele înapoi.
0: Da, exact. Păi asta spun. Aici când s-au dat, nu știu, a fost Southampton sau nu mai știu cine.
1: Nu mă, Everton.
0: Sau Everton, așa.
1: 10 puncte așa. Sau cât i-a luat.
0: Dar mai fost și cu două, parcă.
1: Da, au fost, nu, dar au fost mai multe, au fost exact, două sau trei echipe sancționate.
0: Dar la ele eu n-am auzit să le dea punctele înapoi. Da. Eu nu am auzit.
1: Nu, în 2018 s-a oprit ancheta, nu s-a oprit ancheta. Ei în ultimii ani n-au mai făcut schimburi. Adică ei au reușit să crească din punct de vedere al afacerilor, pentru că echipa a început să ia titluri, a început să prindă contracte de sponsorizare adevărate și așa mai departe, încasări din drepturi TV, încasări de la Premier League, încasări de la UEFA. Ei nu mai sunt în situația asta. De asta nici nu sunt anchetați. Acum ei sunt în regulă. Pentru, ca și la Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain acum e pe profit.
2: Da.
1: Știi?
2: Uite, Nottingham Forest, sezonul 2023-2024, da, încălcare aceleași reguli financiare.
1: Da.
2: Everton, -8, două încălcări diferite a regulamentului de profitabilitate.
1: Da, așa.
2: Portsmouth, -9 puncte, intrare în insolvență, / administrație judiciară, echipa retrogradată în acel sezon.
1: Da.
2: Și Middlesbrough, 96-97, amânarea neautorizată.
1: Bine, ăla e vechi, da, ăla e vechi. Da. Da. Zic că erau alte reguli totuși,
2: da,
1: atunci.
2: Dar da, nu, asta nu e de la financiar, e altceva.
1: Da. Așa că, de asta spun, dacă le iei trofeele, eu știu de ce se gândesc unii și împing asta cu trofeele. Pentru că dacă le iei trofeele, nu-i mai retrogradezi. Și mulți din fotbalul englez se gândesc că retrogradarea lui City nu va face rău doar lui City. Mă, ar scoate un competitor foarte important din campionat.
2: Normal.
1: Gândește-te că în momentul de față City este pe prima poziție. Deci din start lupta pentru titlu care atrage o grămadă de spectatori și interes și așa mai departe ar scădea. Că în momentul de față singura care pare să se poată lupta cu Arsenal este City. Restul sunt varză. Și mai e și chestia asta. Bă, Liga ar suferi. N-are cum să nu suferă. Dar nici nu pot să îi scap de chestia asta. Mi se pare, dacă îi scapă, să vezi tu proteste.
2: Nu, eu nu cred
1: deci
2: că
1: o să
2: scapă.
1: Vezi proteste în fotbalul englez cum n-ai văzut niciodată.
2: Nu cred că scapă.
1: Adică fără retrogradare sau fără depunctare masivă,
2: nu? Nu știu care vor fi sancțiunile, dar...
1: Dacă le ia titlurile, n-au făcut nimic.
2: N-are cum să scape, adică eu da, asta văd.
1: Da.
2: Dar ți-am zis, vreau un organism din ăsta așa și la noi să verifice activitatea clubului.
1: Ai înțeles greșit, nu au furat din banii lor. Nu este delapidare, nu. Este ascunderea surselor.
2: Fictiv, mă, n-ai văzut că spuneau.
1: Asta e. Deci ei nu au furat. Ei au declarat că încasează din sponsorizări și alte chestii și fac venituri foarte mari ca să acopere distanța de cheltuieli. Asta e ideea. Nu au furat din bani, nu au furat nimic. Aici nu-i de furt, în sensul că au furat bani. N-a furat nimeni și nici n-au spălat bani, că nu i-au albit. Ei pur și simplu au vrut să fie cu cheltuielile mai aproape de... Aveau deficit, dar să fie mic. Da? Cheltuielile față de venituri. N-a furat nimeni nimica strict, în sensul bani furați ca la transferurile din România, de exemplu.
2: Adică nu a fost fair play financiar, ca
1: exact,
2: să legeți. Că da, a fost sancționat pentru fair play financiar. Încălcarea fair play financiar.
1: Nu ne mai da, te rog, lista aia, că știm pentru ce sunt anchetați. Nu să stăm să citim 114 puncte. V-am dat concluzia Premier League și aia este. Da, contracte fictive. Asta să zice. Zice cineva, zice, FRF și LPF au tăcut mâlc la întrebările UEFA și FCSB a beneficiat de coeficientul stelei și de banii UEFA. Deci, a și de banii UEFA au beneficiat unii de prin LPF și FRF. Măi, are dreptate Adrian. Justiția ce a spus la noi? Că FCSB nu este aia.
2: Da.
1: Băi, adevărat, îmi pare rău. Nu vreau să stârnesc chiar și discuția asta e fără de sfârșit. Da? FRF a tăcut mâlc la toată
2: păi
1: chestia
2: da,
1: asta.
2: Ei nu se bagă. E să-și asume ceva.
1: Da. Se face de fix și discuțiile vor continua. Marian, da. Marian.
2: Trezire.
1: Wake up, baby. Gata, luăm pauză.
3: Tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kick, DPD, Animax,

0: Șaurmeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am întors împreună cu Marian și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. După cum știți, eu nu sunt deloc un fan al podcasturilor. Da, uite că a venit și...
3: Eu mai intru pe TikTok și acolo mai văd pasaje.
2: Pasaje.
3: Da.
2: Numai că domnul Nazar în dimineața asta mi-a întărit, ca să spun așa, convingerile de a nu mă uita la podcasturi în general. De ce? Pentru că, iată, vine da. Și...
3: Avem oameni mincinoși.
2: Da, se spun minciuni la greu în unele podcasturi. Și nici măcar
3: dar
2: nu se...
3: în realitate nu se spun, domnul Maricescu, sau la televizor?
2: Da, mă, dar aia fac un podcast că eventual să câștigi și ei niște bani, nu?
3: Păi nu, aia fac pentru trafic, îți dai
2: păi
3: seama
2: da.
3: Și pentru...
2: Și, da, de ce nu-i contrazici?
3: A, aici e o problemă, da.
2: Hai să... povestește, domnul
3: Nazar. Am văzut un pasaj dintr-un...
2: Da?
3: Podcast?
2: Podcast, da.
3: În care domnul antrenor Ionuț Chirilă spunea că a fost... cum să spun, fermecat de Mircea Lucescu. Că
2: corect,
3: peste,
2: nicio problemă.
3: Peste tot,
2: da,
3: înțelegi?
2: Da, da, da.
3: Și că atunci când tatăl lui era bolnav...
2: Adică Neavanea.
3: Neavanea, care a murit în 1999, da?
2: Da.
3: Patriarhul presei sportive, da?
2: Da,
3: cum era
2: așa?
3: În vremea respectivă.
2: Da.
3: El mergea în deplasări după Mircea Lucescu și că maică-sa i-a reproșat.
2: Da.
3: Că, domne, nu stai lângă tatăl tău, te-ai dus după Lucescu, rămâi acasă, mai stai, uite că... Stai că tu moare, sunt ultimile zile, se simte nu știu ce, și că el pleca inclusiv pe la Donesc.
2: Și făcea 1300 de kilometri
3: cu mașina.
2: Cu mașina, mă rog.
3: Și nu știu, se vă... Eu nu spun că n-a fost, poate a fost și 97, 98, nu știu, pe la Milano, pe la unde a fost Nea Mircea, cu Rapid, prin deplasări.
2: Dacă când murea Nea Vanea, Nea Mircea nu era la Donesc.
3: Exact, despre asta este vorba. Dacă el, ca să dea o credibilitate mai mare acestei povești, înțelegi, bagă chestia. Măcar tăi, bă, zi, am fost peste tot, mi-a zis mama, da, dacă bagi Donesc, pe mă mir că n-a băgat și pe echipa națională a României, știi? Adică,
2: da,
3: asta spun, adică
2: ce gogomănii, mă, ce gogomănii.
3: Și când iau pe ăștia pe toți că domnul Ionuț Chirilă e un băiat extraordinar și face și nu știu ce.
2: Da, cum poți să spui, mă, chestia asta? Adică, de bine de rău poți să afli când a murit, dacă nu știi, Ioan Chirilă.
3: Un pic aiurea,
2: și poți să afli și când perioada în care Mircea Lucescu a fost antrenor la Donesc.
3: Da. 95% da? Nu leagă informațiile.
2: Și zic, auzi, bă,
3: se uită la da. El și gata, ai văzut cum sunt politicieni.
2: Da, da, da, da.
3: Îți spun niște lucruri și dacă nu te uiți să verifici, încep să-i crezi.
2: Așa, asta face parte din comportamentul domnului Ionuț Chirilă, ăla de a-și da importanță.
3: Exact.
2: Asta e. Și ca să-ți dai importanță, trebuie să bagi, să bagi. La un moment dat, bagi și lucruri care, da, sigur, generația de la Dinamo din 2000 îi aparține. Dar nu o să-i aparține și aia din 2010 și nici aia din 2015
3: da, da,
2: și așa mai departe.
3: Da, el a vrut să antreneze toate echipele pe competență.
2: Competență,
3: cum spune,
2: da.
3: Da, cum spune el, da,
2: da, da.
3: Și nu a fost lăsat și s-a botat chiar de Mircea Lucescu după aia. Așa
2: da.
3: Spune el. Eu nu cred că a fost nici, cum să spun, nedreptățit. Și nici n-a fost sabotat, nu cred că a stat Mircea Lucescu să le zică la aia, pe la Chiajna sau pe la nu știu, bă, nu-l luați pe ăsta.
2: Nu, a fost doar așa un intermezzo
3: exact.
2: Podcastistic.
3: Nu, eu cred că el este ofticat.
2: Hai, mă,
3: că Mircea Lucescu n-a insistat pentru el.
2: Probabil,
3: că dacă se ducea și spunea, bă, luați și pe ăsta, nu știu ce, că luau ăia, da, că nu era...
2: Da, mă rog.
3: Bine, și rivalitatea lui Ionuț Chirilă, știi cu cine este? Cu Răzvan Lucescu.
2: Da.
3: Pentru că el crede că Răzvan a fost avantajat și el dezavantajat pe competență.
2: Păi ce să-i fac? Răzvan Lucescu s-a dus în Grecia și a luat două titluri, iar Ionuț Chirilă s-a dus la Chiajna și la... Păi.

0: mă, da, nu la Chiajna. Stai, unde, pe unde juca el? Pe la hub-ul fotbalului românesc, n-a jucat și pe acolo?
1: A fost și la Clincen, dar a fost și la Chiajna.
0: Așa, păi nu, la Clincen. Atunci ce...
1: Nu, da, Răzvan a fost pus la Rapid prin intervențiile lui Mircea Lucescu și lui nu i s-a dat șansa asta, deși a făcut generația aia din 98-99 cu bratul Nicolae, Margaritescu și așa mai departe. Adică el are niște frustrări, înțelegi? Da. Dar asta e, s-a întâmplat. L-a pus pe Fisu, dacă l-a fi pus, da. Și ce să faci? Da, Fisu a confirmat totuși că e antrenor.
0: Da,
1: spre
0: da,
1: deosebire
0: lasă,
1: de...
0: nu, nu? Mai, da. Adică, acum am vrea să...
1: Eu nu sunt fan Răzvan Lucescu. Da, Răzvan Lucescu totuși e antrenor astăzi.
0: Eu, mie îmi pare rău că am deschis subiectul, că văd că nu-l mai oprești. Lasă. Am vrut doar să spun câte minciuni să zic în podcasturi și realizatorii nu îi contrazic.
1: Asta aici am vrut să te zic. Contrazic nicio pe tine. Dar să știi că sunt și pe la televizor.
0: A, bineînțeles, nu e niciun fel de problemă. De acord, de acord.
1: Bine, ca să poți să-l contrazici, trebuie să ai o anumită cultură sportivă, după părerea mea. Să știi, când a murit ăla, când a fost ăla la Donetsk, că
0: dacă, dacă te ocupi de fotbal, cam știi când a murit și Ioan Chirilă și când a fost antrenor Mircea Lucescu.
1: Sau dacă te ocupi numai de fotbal.
0: Sau mai rău, dacă te ocupi numai de fotbal și nu ești în stare să contrazici o astfel de minciună, atunci e cu adevărat trist pentru cel care n-are cunoștințe.
1: Acum poate să fie voluntar sau involuntar, adică se poate să știe și zici, lasă-l bă, că trebuie să-mi fac podcastul, sau poți să nu știi pur și simplu, știi?
0: Ai dreptate, ce vrei să...
1: Da, eu mi-am zis pe a doua variantă. Că nu știe.
0: Mai aseară a început... adică au fost meciuri din Euroliga, multe de tot. N-am prea văzut mare lucru, să știi.
1: Eu nu am și uitat, să știi. Vă vorbi
0: da, n-am văzut mare lucru. Da, să vă dăm câteva rezultate. Dubai a bătut pe Barcelona.
1: Bă, da, Dubai...
0: Păi, cu jucători de toată lumea, evident că nu sunt de ei lor, niciunul. De unde să fie basketbaliști în Dubai. Anadolu Efes a bătut pe Real Madrid și Zdravă, 94-84. Meci foarte, foarte încins la Kaunas, Žalgiris, am 15.000 de spectatori, bătută de Olympiacos cu 93-91, Fenerbahce a zdrobit-o pe Bayern, iar într-o atmosferă incendiară, Țârvena Zvezda revine, dar nu reușește să întoarcă totuși rezultatul, Hapoel Tel Aviv câștigă în fața a 20.000 de... Păi că n-au mai fost 20.000, ci că au fost doar 15.000. Au sărăcit sârbii sau ce s-a întâmplat? Că de obicei
1: poate nu merge
0: și că au fost doar 15.000, au fost 20.000, apoi l-a bătut cu 81-80. Astăzi, meci pe prima, Maxima Roma cu UBT Cluj. Maxima Roma, așa se numește. Probabil că e o firmă asta, Maxima. La ora 22 este meciul, mai ales că nu e nici fotbal la ora, că astăzi zi de pauză în Liga Națiunilor.
1: Auzi, vor fi și ăștia cu pariurile? Maxima ăștia?
0: Hai să vedem.
1: Nu știu.
0: Hai să vedem.
1: Că ăștia sunt cu pariurile în Serbia.
0: Nu se... Cum? Păi da, ăștia sunt în Italia.
1: A, în Italia. Atunci nu, nu, că înseamnă că nu sunt. Nu, am crezut că e la Belgrad.
0: Păi am zis Maxima Roma.
1: Da.
0: Păi cum să fie la Belgrad? Nu, nu știu ce, nu știu, habar n-am. Cine este ea, Maxima Roma.
1: E, Maxima Roma, am deschis
0: eu. Am deschis eu, dar nu văd să...
1: Nu spune de...
0: Professional din Roma, zona lațială, fondat în două... A, fii atent!
1: E făcut acum.
0: A, nu, ăsta este făcută. Da, da, da. Clubul a fost așa înființat prin achiziția și relocarea licenței sportive pentru din Brescia.
1: Cu... Fii atent. Nu e cu NBA Europe? De făceau echipe, nu. După... Adică n-are legătură cu AS Roma?
0: Nu, nu, nu. Așa. A, în 2026, fostul capitan al Romei, Francesco Totti, a intrat în structura de conducere ca senior advisor, consilier al patronului, da, pentru clubul ăsta. Deci e nou-nouț.
1: Că mă gândeam că poate are legătură cu NBA Europe, știi?
0: Nu. Păi da, e prea mică formația ca să aibă legătură cu NBA Europe. E mult prea mică. Da, Maxima, nu, i-au dat de la Maximus, înțelegi? Și chestie romană până la urmă. I-au zis, da, Maximus, nu are legătură cu nicio firmă.
1: Băi, fii atent.
0: Ce?
1: UBT...
0: Ce?
1: UBT joacă astăzi cu Maxima Roma.
0: Măi, eu cred că ai nevoie de lecitină.
1: Da.
0: Și de aia de HD.
1: Palațeto.
0: Păi eu ce am zis, mă? Da. De unde a plecat discuția?
1: Gata.
0: Mariane, aruncă cu niște apă pe el. Nu, pe bune, auzi, că auzi, mă, că joacă cu UBT Roma. Parcă e soacră mea, pe cuvântul meu.
1: Dacă o tare 90 de ani. La Maxima Sport, Maxima Roma, și am găsit știrea cu asta.
0: Hai că mai spart acum, nu știu.
1: Uite, mă, că explic aici pe...
0: Ce zici?
2: A băgat cafea la aparat.
1: Nu, n-am băgat cafea
0: asta. Nu, a băgat cafea să te duci să-ți iei.
1: Nu beau cafea din aia. Nu mai beau, că după aia tușesc de la ea. Că...

0: rămâne zaz din ăla pe gât.
1: Nu mai lua asta. Bun, Maxima Roma.
0: Prima Sport și Euroleague TV.
1: Bine, Euroleague le dă pe toate, dar da. Prima Sport continuă bine. Să dea meciurile da. Clujului din Eurocup.
0: Nu spune ce Prima Sport, da? Prima Sport.
1: La ora aia nefi niciun meci de fotbal, e pe unul. Garantat, pe ce să transmită? N-ai fotbal. Liga Națiunilor e în pauză. Iar băieții noștri, tinerei, joacă la ce oră joacă? Cu Filada.
0: La șapte.
1: Păi da, mă treabă. Deci...
0: Și mi se pare că e pe Pro Arena, dacă nu mă înșel.
1: Da, Pro Arena deci n-are treabă
0: și
1: cu...
0: Și Voio.
1: Aia, așa că...
0: Ăștia fac doar studio, dacă o să facă.
1: Da.
0: Bine, se mai discută despre Hagi un pic. Pe unul.
1: Auzi, după ce ai încurcat-o pe asta, te întreabă cineva dacă n-ai 500 de mărci până duminică.
0: Mărceam, da, acasă.
1: Mărci.
0: Dar să-mi dea euro dacă îi dau mărci. Nu, îi dau mărci, dar să-mi dea euro. Am niște bagnote vechi pe acasă.
1: Da.
0: Nu, dar pe Prima Sport 1 va fi studio cu Hagi. Despre Hagi.
1: E posibil. Ah, da, emisiunea așa, de aia de analiză.
0: O să fie pe Prima
1: Sport. De obicei analiză FCSB, dar...
0: Nu, e cu Național acum.
1: Cu Național, da.
0: Bine, poate să participe.
1: Știi ce participe? A fost luni. Dacă a fost luni, ieri n-a fost, e mâine. Adică e azi. Sigur e.
0: Da, nu,
1: luni,
0: e, spun eu că
1: nu, dar
0: sigur.
1: E și el acolo, astăzi.
0: Da. Cum a schimbat Hagi acum și așa mai departe. Deci spun eu că sigur este.
1: Corespondentul nostru din Italia ne spune că Inter Milano a avut 518 milioane profit, iar net a fost 22 de milioane. Mă rog, nu e anul ăsta, anul trecut, că știi cum e anul ăla financiar, trebuie să-l împarți așa. Și cineva ne spune că toate cluburile din Premier League au făcut așa și au datorii.
0: Băi, da, mă,
1: e o diferență. Toate cluburile din Premier League, toate au datorii, dar sunt în limita fair play-ului financiar, că așa sunt făcute. Luați exemplu celor de la Newcastle. A fost declarată la un moment dat cea mai bogată echipă din lume, când i-au preluat saudiții.
0: Da.
1: Dar pentru că n-au reușit să producă bani, ați văzut câți jucători au vândut? Pentru că nu pot să aducă saudiții câți bani vor ca să acopere datoria. Nu merge așa. Nu merge. Trebuie să identifici venituri, da, corecte. Ori, tocmai asta a făcut City.
0: Da.
1: A ascuns proveniența acestor venituri, iar pe unul le-a declarat pur și simplu fictive. Bun, hai că nu mai vorbim de
0: domnul ăștia. Domnul Maricescu, ai trecut prea ușor peste subiectul Bulgaria, da? Te rog eu frumos. Vreau să te întreb dacă știi, aseară la meciul care a fost la Plovdiv, da? Nu la Sofia, nu la Beroe Stara Zagora, câți spectatori au fost?
1: Poftim? La Beroe?
0: La Plovdiv a fost meciul, dar zic, nu au jucat în altă parte, nu la Sofia, nu la... La Plovdiv, câți spectatori au fost la Bulgaria Estonia?
2: 10.000, că m-am uitat.
0: Ce te uitau, 10.000? 960 de spectatori.
1: Tu unde le scoți pe astea, mă?
0: Păi dacă...
1: Tu ești la dezinformare, pe cuvântul meu.
0: S-a uitat la alt meci, lasă-l. Știi că e vorba aia, te-ai uitat la alt meci, e valabil.
2: La alt meci, la Moldova.
0: Deci fii atent, 960 de spectatori, Bulgaria Estonia 0-0 după meciul tot de la Plovdiv, 1-2 cu Luxemburg. Bulgaria n-a mai fost la un turneu final din 2004. Deci mie îmi place că dacă mă uit la ei, îmi dau seama cât de buni suntem noi.
1: Da.
0: E vorba aia cu să te uiți în curtea vecinului, da? Sau la capra vecinului. Noi asta facem, ne uităm la capra vecinului.
1: Da, te-ai apucat tu, de exemplu, să compari FCSB-ul cu Metaloglobus?
0: Nu, dar poți să compari cu Ludogorets Razgrad.
1: După părerea mea, ceea ce faci Mata,
0: așa.
1: Comparând, Matale, așa. Comparând România cu Bulgaria, naționalele,
0: da, da.
1: E ca și cum ar fi trebuit să o compari când erai în euforia metaloglobiană,
0: așa.
1: Să o compari cu FCSB. Adică să mergi cu vârful, nu, cu vârful, nu. Că, păi, nu, pe
0: eu
1: bune.
0: Compar Naționala de aici cu Naționala de acolo, o compar pe FCSB cu Ludogorets Razgrad și pe Metaloglobus cu nu știu.
1: Tu continui pe comparația româno-bulgară.
0: Păi
1: eu vreau să mergem la campionatul nostru care va fi ucis în primăvară de Regecam.
0: Păi asta a zis Falemi.
1: Au zis-o și alții la Sali. Nu chiar așa, dar rupe tot. N-ai auzit, mă, că da, îi distruge la antrenamente niște metode, te n-aplică nici marina militară americană, marina aia nu fac.
0: Nana Falemi nu e cel mai optimist, pentru că Reghe ucide campionatul în următoarele 10 etape.
1: Nu, aia a fost o a fost
0: patroane, de... în 10 etape ajungem pe
1: primul. Nu, n-a zis asta, pentru
0: asta
1: că...
0: Asta a spus Gigi,
1: dar au demonstrat
0: Gigi?
1: Ăștia.
0: Minte Gigi?
1: Păi bineînțeles că minte, Gigi. Ce minte? Ala de astea minte, că nu exagerează, stai, exagerează. Aici nu e chiar o minciună.
0: Îți spun eu, l-a mințit Reghe pe Gigi.
1: Bă, poate i-a zis ăla, bă, în 10 etape, 4 ani, eu refac echipa asta. Iar el, în loc să spună că în 10 etape echipa își revine, el a spus că în 10 etape, pe

0: primul loc.
1: Ce, eu mai spun că Reghi l-a păcălit. I-a zis că în 10 etape și nu se poate. Și l-a crezut, înțeleg? S-a și lăudat.
0: Deci îți dai seama ce disperat e după bani Reghi, cam dacă i-a spus minciună el lui Gigi.
1: Și îți dai seama cât de disperat e Gigi să ajungă pe primul loc dacă a crezut așa ceva.
0: Păi da, ce? El împăratul să fie dominat de băștia de... Cum a zis, mă? De servitori?
1: Nu, de, nu a zis.
0: Ba, servitori. Nu. Eu sunt împăratul, ei mă servesc pe mine.
1: Slujitori.
0: Sau? Slujitori. Slujitori. Păi să fie dominat de slujitori.
1: Pe asta
0: Dumnezeu. Da.
1: Vezi că Daniel Carciug, ți-aduce aminte de el?
0: Cum să nu?
1: Are niște proiecte pe YouTube, pe internet, pe astea cu,
0: cu ce?
1: Afacerile fotbalului, cu nu știu.
0: Foarte
1: ce.
0: Bine, să fie
1: sănătos. Să urmărească ăștia de la Rapid. Să-l urmărească pe... Se numește primul proiect Călătorul 125 și al doilea Afacerile Fotbalului. Eu am postat pe Facebook.
0: Bine, să fie sănătos. Deocamdată în fotbalul românesc...
1: N-are ce să caut.
0: Dar nu, n-are ce să fac în fotbalul românesc cu chestiile astea.
1: Eu aș vrea să-l ia Dinamo, pe cuvânt.
0: De ce? Ca să-i facă în ciuda Rapidului.
1: Exact, da, să facă, să... Mm-hmm. Că ăștia suporteri la Dinamo-s mai...
0: Ba.
1: Da, în fine.
0: Mie da. Să-mi spui de ce trebuie bani în plus pentru stadionul Dinamo. Așa, dar repede, repede, că la 8:30 discutăm cu un dinamovist.
1: Să le mai...
0: Așa. Zi! Să le ce?
1: Stai să mă gândesc. Să nu spun vreo prostie.
0: Oh, Doamne!
1: Nu știu ce să zic, domnul Maricescu.
0: Deci
1: se întâmplă
0: să
1: prea multe, nu pot.
0: Hai că îl întrebăm pe un dinamovist. La 8:30, vrei? De ce are nevoie de mai mulți bani stadionul Dinamo?
1: Da.
0: Bine, ok. Marian?
2: Da,
0: să trăiți.
1: O, avem telefon, da.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
3: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
2: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
3: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
2: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
4: Și avem și matinal.
5: Cu de toate.
2: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bine că v-am regăsit. Da.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații.
2: Dinamoviștii trebuie să fie pe
1: recepție dinamoviștilor. Nici nu știți ce pierdeți dinamoviștilor. Da. Cineva ne spune: au apărut niște lucrări suplimentare din cauza unor fundații comune ale Spitalului de Urgență și Stadion / Constructor. Înțeleg că dorește realizarea unor piloți forați în locul unui zid de sprijin. Asta conduce la costuri suplimentare de proiectare, studii de specialitate și execuție, domnul Nazar.
2: Hai de cap.
1: Ți-a plăcut asta?
2: Numai execuții se întâmplă.
1: Nu matinale.
2: Da, nu matinale.
1: Da. Execuții pe stadioane, dar nu din alea, execuții de lucrări publice, domnul Nazare.
2: Dacă te uiți în fiecare neață pe site-urile de sport, găsești ceva cu un stadion.
1: Așa este.
2: Ori nu se termină, ori n-a început.

0: Auzi, dar la de 100 de milioane unde e? Că am văzut unul cu 100 de milioane cu Gică Craioveanu. Nu, cu Gică, pardon. Ia, stai puțin.
1: Nu-i la Hunedoara?
0: Constanța.
1: Constanța.
0: Constanța.
1: Am văzut ceva cu Hunedoara.
0: Deci la Constanța, pe 1 octombrie va începe Constanța, adică mâine, după 3 ani de blocaje. Da, da, da, da, da.
1: Și ăsta la...
0: Păi nu, ăla la Hunedoara e mai nou.
1: Mai nou, dar și acolo începe și la Hagi și la...
0: la Dinamo, se reia, la Dinamo. Se reiau lucrările la Dinamo. Bună dimineața, domnule Alex Conovaru, bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnule.
0: Domnul Conovaru, domnul Alex. Domne, eu noi știm așa, dumneavoastră știți mai bine ca noi, că la teatru, la piesele de teatru, există, nu de puține ori, dublură pe post, că mergi, vezi și distribuția, scrie acolo, Alex Conovaru / Angel Popescu, mă rog, zic și eu așa acolo. Dar la unele teatre, pe afară, există chiar și două distribuții pe aceeași piesă de teatru. Adică 3 săptămâni joacă unii, 3 săptămâni joacă alții, pe afară. Dom'le, dar la echipă de fotbal să schimb la națională o întreagă distribuție n-am prea văzut.
1: Toată distribuția.
0: Adică suntem ca la teatru, dom'le, la Naționala României de fotbal?
1: A mai lăsat portarul de la teatru și unul de la recuzită.
0: Ia ziceți, domnul Alex. Zi, Alex.
2: Da, nu prea se întâmplă la noi să fie totuși atât de distribuție dublă. Mai avem pe unul, două locuri, depinde de cât de ocupat este
0: acolo. Am zis pe afară, Alex.
2: Dorește regizorul să mai vadă și pe altul.
0: Da.
2: Sau are o iubită care trebuie să
0: aia.
2: Acum
0: da.
2: Nu bănuiesc că de așa ceva, dar... Și aș vrea eu să spun, și mă gândeam zilele astea, că ca să cupui similitudinea asta, analogia asta, de fapt, cu
0: lumea
2: teatrală și fotbalul, pe care eu o fac constant,
0: da.
2: Mă gândeam așa, există și în teatru actori care au început să regizeze la un moment dat. Și care au fost niște actori și sunt niște actori uriași, niște monștri sacri, cum e Horațiu Mălăele, care și ca regizor reușește și a reușit unele spectacole minunate. Numai că, așa cum și Hagi, are impresia că poate să-i facă pe actorii la fel de înzestrați cum e el.
0: Interesant.
2: Să joace așa cum juca el sau cum vrea el să-i vadă jucând. Și de cele mai multe ori, eu asistând la lucruri din astea, nu i-a ieșit.
0: Da.
2: Pentru că el crede că poate să facă chestia asta, să-l facă pe X sau Y să joacă. Asta așa și Hagi. Eu așa văd. De asta
0: interesant.
2: Vine cu tot avântul ăla că o să vrem primul loc în grupă și tot curajul ăla și optimismul și haide că noi suntem buni. Hagi așa a fost mereu, dacă ne amintim, imaginele alea după calificarea de la Cardiff din 93 au fost, sau ce circulă sunt pe YouTube, imaginele alea cu el care se îmbrăcea și zice, ce bă, noi nu suntem buni, dar nu suntem buni, el tot timpul a avut chestia asta, hai mă că suntem și noi, ce nu știm noi fotbal, da, el știa fotbal și știe fotbal. El, da, de asta ajungea mingea la el și o rezolva dintr-un șut, dintr-un dribbling, dintr-o pasă filtrantă și așa mai departe. Acum nu mai există chestia asta. Nu există, oricât ar vrea el poate să lămuri și el că nu poate să-i facă să joace așa cum, și așa cum ar vrea el pe toți.
0: Îmi place foarte mult ce spui, dar nu vreau să bag o exagerare aici. Oamenii mari în general, unii, nu în general, unii când ajung prea mari, cred că tot ce spune e adevărat. Să știi că știi și tu, Caligula și-a făcut calul senator.
2: Absolut, de acord, perfect de acord, da.
0: Adică,
2: ajungi să crezi foarte multe lucruri, dar aici trebuie să vine și cine te înconjori, se vede educația, sunt multe, multe aspecte care nu se aplică nici la Caligula, nici la persoana de care discutăm noi, la neafără, da.
0: Așa.
2: Aici sunt sigur că neafără, cu neafără te poți înțelege, e la alt nivel.
1: Da. Știi care e? Mai e o întrebare acum. Toți îl apreciem pe Hagi pentru implicare, pentru pasiune, pentru faptul că știe fotbaliști din Liga 3 și așa mai departe. Dar vorbind despre competență în momentul actual, dacă tu după două meciuri spui că ai o strategie greșită, e foarte frumos că a recunoscut și ne place chestia asta. Înseamnă că nu ești totuși un antrenor pentru echipa națională. Adică noi așteptăm acolo niște oameni care să aibă o strategie

0: și să le iasă, nu să nu le iasă.
1: Și nu atât de nasoală să fie, știi? Adică e prea...
2: Acum trebuie să... A văzut că a greșit. Haideți să-l lăsăm să...
1: Îi lăsăm, că nu-i face nimic,
2: nu
1: da.
2: Nu văd cum ar putea să îndrepte, da. Chiar nu văd, adică... Știi că dacă să-i juca, oilalții era, credeți, altă situație? Nu cred că era altă situație. Eu am văzut cum juca Bosnia. Eu când nici m-am jucat aia, nu că am jucat noi foarte prost. Eu am jucat foarte bine. Și noi jucăm foarte, am jucat foarte prost, atât timp cât tu pui fundaș central, lateral. Eu nu înțeleg acum, nu că ține cu tine, au putea să fie oprus și la FCSB și la Rapid și la CFR. Dacă l-ai luat pe ăla care-i fundaș, n-a jucat bancul, dar nu-l joci pe ăla, îl joci pe Cubiș care l-a expus aiurea complet, l-a expus. Nu e poziția lui niciodată aia.
1: A văzut, dar oprus nu-i de picior stâng?
0: Ai trei acolo.
1: Ai trei, Borza. Dacă Borza, bă, de exemplu, era și Borza acolo,
2: Borza,
1: da? Și n-a jucat Borza, a jucat Leisat, sau cum îl cheamă.
2: Pune-te Borza.
1: Păi nu poți să joci cu fundați dreapta-stânga. Știi ce? A mai fost pe vremuri experimente de astea, dar nu merge. Adică știi că îți trebuie piciorul drept ca fundaș dreapta. Asta e. Și n-avem. Aia e problema. Sau nu știu, bine, aveam pe Toni Strata ăla.
2: Mi-a spurtat noroc, tocmai am prins o știucă.
1: A, ești la pescuit?
0: Pe atunci poate ai nevoie de timp să o tragi.
1: Și ai scos-o?
2: Am scos-o.
0: A, bun.
1: E de aia de păstrat sau de aruncat?
2: Da. Am pierdut-o pe aia de păstrat.
1: Am înțeles.
0: Dar nu e frig, nu?
2: Asta este de semi-păstrat. Da. Auzi, dar am păstrat.
0: Ești pe o baltă, nu e atât de frig, nu?
2: Nu, și oricum sunt îmbrăcat bine.
1: Băi, poate să bată vântul, adică oricum, chiar dacă nu-i frig, dar...
2: Nu, e mai bine decât mă așteptam.
1: Bravo, bun. Acum, sigur că nu ne rămâne decât să așteptăm, altceva n-avem de făcut. Oricum, eu știu că tu nu vorbesc de actorul, nici de omul Alex Conovar, vorbesc de suporterul din Amavist. Știu că de o săptămână nu mai dormi. Eu așa am auzit, nu știu, mi-a spus cineva, Angel Popescu, mi-a spus că nu mai dormi pentru că ai aflat că ăsta, Reghe Camp, a fost să ucidă campionatul în primăvară. Și nu mai poți să dormi.
2: Ce o să facă?
1: O să-l ucidă.
2: În primăvară ce o să facă?
1: O să ucidă campionatul Reghe Camp. Și voi nu mai dormiți ăștia suporterii din Amavista.
2: Da, nu mai pot.
1: Da, așa am auzit că-l ucide. Da? Vorbesc serios.
2: Nu, tocmai de asta mă duc cu noaptea în cap la pescuit.
1: Păi de-aia că dacă nu dormi.
2: Așa printre stufa, așa se aude reghe. Numai așa se aude. Ce-o-mi face noi?
1: Nu mai voi, că mai sunt și alte echipe prin campionat, adică... Dar voi sunteți primii, adică aia e.
2: Foarte bine că a venit. Da. Foarte bine. Dacă o să facă ceva la echipa aia și o să reușească să gestioneze relația cu patronul mai bine decât ceilalți, foarte bine pentru echipă, pentru că mie îmi place să mă lupt cu FCSB-ul, cu Steaua. Mereu mi-a plăcut și nu-mi place să fie în play-out.
1: Da, dacă vine FCSB și ucide campionatul, îți mai place că vă ucide și pe voi.
2: Da, ucide campionatul. Da, aș ți-a zis să ucide campionatul și o să văd. Da, bine, ia, Champions League, patroane, da, sigur că da. Cu cât zic astea, cu cât le zice mai mult, cu atât nu se vor întâmpla. Adică,
1: să știi că așa s-a dumnezeu.
2: Adică da, și așa. Voi când vă auziți la radio Neter de zi, ani și ani și ani de zile și auziți aceleași lucruri, eu mă uit la fotbal de aceleași lucruri. E foarte bine că atunci când vine unul și zice așa, nu se întâmplă. Mai ales din partea aia.
0: Da.
2: A fotbalului românesc din Bercei.
0: Alex, am o curiozitate vis-a-vis de un suporter din Amovis cum ești tu. Dacă poți să-mi explici, sigur, care e diferența între cei doi antrenori pe care i-a avut Dinamo, între Kopić și portughezul de azi? Adică, cum vezi tu ca suporter din Amovist schimbarea asta de antrenor în tactica echipei?
2: Eu cred că nu se putea, n-ar fi Campos, n-ar fi reușit ce reușește acum dacă n-ar fi fost Kopić.
0: Interesant.
2: Sunt absolut convins. Lucrurile au fost reate. Dinamo n-ar fi fost în Liga 1 dacă n-ar fi fost Burcă. Pentru că Burcă, nebunia lui, singurul care s-a înhămat, nu știa dacă se desfințează, dacă au cu ce să ajungă la meciuri, el a zis că promovează. Și uite că a promovat. A avut și noroc în ultima etapă atunci, dar energia lui s-a dus spre asta. După care, venirea lui Kopić, care a stabilizat și a făcut a oferit o stabilitate clubului și un cadru profesionist și...

0: plecat spre performanță, adică o seriozitate foarte mare, dispăruse cu Kopić ceea ce se numea în jargon Caterinca de la antrenamente. Asta spunea toată lumea în club. Era serios, omul era destul de aspru, destul de tiran, am înțeles în ultima parte, după ce a plecat, să știți cum e, după ce pleacă tot timpul se aud chestii. Dar nu aș fi ajuns Nuno Campos să aibă rezultatele pe care le aibă dacă terenul nu era pregătit anterior de Jericho Kopić. Deci, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat într-un suivi normal, din punctul meu de vedere. Și chiar dacă astă vară am fost surprins, chiar ușor dezamăgit că a plecat, că mă gândeam, Doamne, cine vine acum, să nu se aleagă praful, e, uite că alegerea a fost foarte bună, a fost inspirată și am aflat că și era de mult pregătit, adică era un antrenor pe care îl monitorizau de mult, nu a fost o decizie luată pe genunchi. Altfel, ce să spun, echipa la bază, echipa marea majoritate, e echipa formată de copii care joacă altfel. Armstrong, bine, a plecat Boateng și Naore care nu se potrivea sistemului, ca la FIFA, dacă joc așa, nu mai merge cu închizătorul ăla, cu doi închizători. Mergă, joc așa, în altă variantă. Și Naore avea și o vârstă, Naore a fost excepțional pentru noi într-o anumită perioadă, timp de 2 ani de zile. Dar acum, uitați-vă, Armstrong a venit în perioada lui Kopić, Cârjan, Musi, apărarea s-a schimbat și portarul. Uite, azi e important, portarul, acest portar care... Portarul care ne câștigă meciul, portarul care aduce puncte. Asta nu prea am avut.
1: Îmi place foarte mult ce ai spus și o să adaug ceva, dacă îmi permiți, pentru că, sigur, la un alt nivel, comparația, vorbesc de echipe. Liverpool, când a plecat Klopp, toată lumea a zis, domne, ce se întâmplă? Că după Klopp e greu. Și a venit Cheliuță Reflector. Cheliuță Reflector a beneficiat în plin de ceea ce a creat Klopp. A venit cu o chestie nouă, una singură, Gravenberg la mijloc, cu el a jucat bine. Și cât l-a ținut bateria fostei mașinării, s-a detașat în campionat, dar a terminat anul de la 1 martie cu înfrângerea cu Paris Saint-Germain, îngrozitor. Părerea mea este că vom vedea și la Dinamo același lucru sau să vă dea domnul să nu. Adevărata față se va vedea...
0: Și reculul, sigur.
1: Așa, acum într-adevăr echipa este cea creată de Kopić. El a venit cu niște chestii, cum ai spus tu, da, de finețe, dar vedem în primăvară. Nu că ucide la campionatul, poate îl ucide Craiova, de exemplu, care are lot mai bun decât toate.
2: Poate îl ucide Dinamo.
0: De unde știi?
2: Înainte.
1: Nu știu, aia vreau să văd și eu.
0: Și voi mergeți foarte bine. Adică cu câștigați în minutul 90 foarte frumos. Asta vreau să văd. Vreau să văd o luptă în 3 sau în 4 la finalul campionatului.
1: Noi suntem underdog.
0: Dinamo, FCSB, Rapid și Craiova.
2: Suntem over 40.
1: Noi suntem underdog ăștia de la Rapid deocamdată. Noi suntem underdog, înțelegi?
0: Suntem underdog de 15 ani.
1: Băi, așa a fost întotdeauna, de pe vremea comunismului, domnul Conovaru. Vă rog frumos, da?
0: Da, bine, sigur că da. Băi, de ce mai frumos care a existat vreodată?
1: Da, nu, acum vorbim serios, chiar sunt curios cum se va comporta echipa în partea a doua a sezonului, că deocamdată pot să mă gândesc că trăiește foarte mult și din ce a creat fostul tehnician, că e normal să fie așa.
0: Dar stilul de joc s-a schimbat și atunci fiecare
1: și-a schimbat. Și la Liverpool s-a schimbat, să știi.
0: Datoririle pe teren, cum e Cârjan pe care îl culesc unii, dacă Cârjan, dacă te uiți pe statistică și vezi că nu greșește pase... Armstrong care joacă cu totul altceva, plus că avem și noi atacanți, în sfârșit. Avem atacanți, acest olandez care îmi place foarte mult, am văzut care reușește să lovească orice linge cu capul pe baloane înalte, plus acest Pascual, fundaș, topărul golgheter, mi se pare extraordinar. Un băiat care a venit să fie rezervă și nu o pot scoate din teren.
1: Va fi interesant din punctul ăsta de vedere, altfel un campionat al naibii de modest și sigur că de asta
0: Dinamo... Absolut, aici.
1: De asta Dinamo și Craiova ies din când în când.

0: În evidență că dau multe goluri, știi? Că altfel campionatul e chinuit, da. Da, e chinuit. De rău de tot.
1: Da. Eu mai am o întrebare pentru Alex. Dacă l-aștepți pe Pușcaș să-și revină, înțeleg că și-a prelungit și contractul. Și-a prelungit și contractul până în 2029. Da. Adică foarte mi se bine. Pare o încredere foarte mare.
2: Și-a prelungit contractul.
0: Ce sper tu de la Pușcaș? Dar ce sper tu de la Pușcaș? Ca Dinamovist, spunem. Dar de unde, mă, ce mare golgheter a fost la viața lui?
2: Dar n-a fost mare, pentru că dar la campionatul nostru l-ai văzut jucând de mai mult de două meciuri la Dinamo.
1: A dat un gol
2: în viața lui.
1: Un gol și trei meciuri, cred că are.
0: Așa cum pe Drăguș nu-l văd.
2: Trei meciuri, nu alea, nici alea întregi.
0: Eu nici pe Drăguș și nici pe Pușcaș nu-i văd revenind. Măcar Drăguș și un pic mai tânăr. Eu nu-i văd revenind. Dar, mă rog, fiecare cu ale lui.
2: Eu cred că la nivelul campionatului nostru nu o să fie golgeterul campionatului, dar în momentul când își revine, cred că undeva la 8-9 goluri.
0: Ar fi senzațional. Deja e bine la 8-9 goluri.
2: Da. 8-9 goluri, adevărul că trebuie să-și câștige și locul de titular, dar poți să știi. Pentru că nu poate face și el și... cu siguranță olandeză.
0: Păi da, dar și ce faceți cu Moca Moca? Păi unde îl băgați?
2: Moca joacă și stânga. Hai să vedem ce se întâmplă, că s-ar putea în iarnă să plece niște jucători, pentru că dacă ai parcursul ăsta foarte bun, oferte vor veni singuri. Eu sper ca ei să construiască o echipă ca să jucăm și noi în cupele europene. Dar dacă vine o ofertă pentru Cârșan, s-ar putea să-l dea. Dacă vine o ofertă mare pentru Musi, s-ar putea să-l dea și atunci Caramoco poate juca în bandă, unde îi place chiar mai mult.
1: Da. Da. Totuși e interesant că fotbaliștii ăștia pe care ne bazăm și ne punem mare încredere, gen Pușcaș și Drăguș, ăștia sunt mai mult accidentați decât joacă. Asta mă nemulțumește
2: asta
1: pe mine.
2: Asta e adevărat. Acum e și vârsta la Pușcaș, se apropie, dar dacă e să ne amintim cum mi se spunea lui Chivu?
0: Lăsați, mă jigniți pe Chivu. Hai, nu mai puneți numele lui Chivu lângă ăștia doi.
2: Chivu a fost un dintre cei mai mari fotbaliști pe care...
0: Păi așa se rupe și Rafinha, da. Auzi, și Rafinha iar s-a rupt. S-a dus în Brazilia acum și s-a rupt de nou, dar totuși vorbim de fotbaliști, nu vorbim de Pușcaș și de Drăguși.
2: Da, măi, nu vorbesc de absențe.
0: Asta cu sănătatea.
2: Fotbaliști mai puțin talentați, mai netalentați. Dar trebuie să intre acolo, nu știu, ei pe cartea lor de muncă, tot fotbalist, scrie și la...
0: Aia e adevărat, că cartea nu face diferența între jucători și fotbaliști, știu, adică...
2: Exact, știi că aceeași poveste este și la noi la teatru.
0: Oh, da, nu pot să mă abțin. În finalul discuției noastre, domnule Conovaru, i-am spus și lui Daniel, am avut o discuție cu el, nu pe post. Sunt total distrus de direcția în care se îndreaptă teatrele astea mici din București. Numai comedii de 2 lei, dar de 2 lei. Deci,
2: ce înseamnă teatrele mici?
0: Mă, sunt astea particulare care fac gen Elisabeta, gen nu știu care. Băi, este înfiorător. Deci repertoriul este catastrofal. Au ajuns nici să nu mai spună cine scrie pilulele alea, că eu nu le zic piese. Că primim, știi? Este incredibil. Este
1: și
0: incredibil.
1: Cu actor, cu trei actori.
2: Bine. O să te explic imediat. Am înțeles. Eu sunt perfect de acord cu tine că repertoriul...
0: Da, pe la repertoriu. Da, foarte facil.
2: Repertoriul este foarte facil, exact. Dar ei trebuie să vândă.
0: Știu, e ca presa asta.
1: Am discutat și noi.
2: Omul care a văzut moartea sau privește înapoi cu mânie...
0: Alea sunt piese.
2: Siguranță nu vei vinde atâtea bilete decât la amant, pe
0: căsărie,
2: nu știu cum,
0: da,
2: alo, mamă, vin acum...
0: Da, exact astea sunt titlurile, măi. Astea sunt.
2: După ce a fost ceva pe clanță.
0: Exact, da, așa sunt.
2: Toate chestiile astea vând...
1: Comerciale.
2: Pentru că dacă te uiți la societate, că s-au încercat și asta știu, că m-am
0: încercat
2: și eu în spațiul ăsta independent și joc în continuare în unele spectacole, trebuie să le vin. Și atunci publicul care vine la spectacolul acesta nu este neapărat același public care vine și la Teatrul Național, Bulandra, Comedie Mică, etc. Vin să se distreze, să se simtă bine. Și nivelul, după cum știm,
0: știm.
2: Observăm în societatea noastră, este destul de jos. Și atunci oamenii zic, v-am auzit eu, am auzit ieșind de la teatru, de la noi, de la comedie, zice, ia uite bă, nu m-am râs.
0: Ce tare e asta!
2: Da, păi dar ai venit să vezi trei surori de Cehov. Neapărat să zicem că este hăsăi foarte mult. Poate să zâmbești amar, poate pe locul ăsta am văzut niște lucruri că am încercat noi.
0: Da.
2: Dar dacă am auzit, iau

0: frate, nu m-am râs.
1: Știi la ce ne...
0: Cam îți dai seama, și atunci normal că te duci să vezi.
2: E cam presa sportivă.
1: E cam
2: presa sportivă cu titlurile despre Gigi și cu FCSB, ce să mai, e același lucru. Ca să vindem...
1: Păi e comercial.
2: Da, știu, dar ce vreau...
0: Tot este comercial exact. Și facil, adică facil. Și aici eu cred că dacă îi dai omul în societatea noastră un pic ceva care să-și pună mintea la contribuție, n-are cum să nu funcționeze. Aici nu vorbesc de oameni care sunt în școală absolut deloc, nu... Niște oameni care au trebuit să alte lucruri.
1: Știi cum e dacă...
0: Și din păcate n-au educație.
1: Da. Exact cum vorbim la...
0: Așa seară ce s-a întâmplat. Și lumea a făcut tot felul de mișto. Mie mi-a fost milă de oamenii care urlau aseară. Care urlau de durere.
2: Gata, am înțeles ce spun. Nu ne băgăm, chiar nu ne băgăm din motive. Știu tu ce spui.
0: Oamenii au și dreptatea lor, acolo sunt. N-ai cum să gândești. Și atunci, normal că, extrapolând, te duci mai departe. Cam acolo suntem.
2: Trist că am ajuns aici.
0: La clasa politică, societate, tot. Noi ne învârtim în bula noastră, ne învârtim în casa noastră, între prietenii noștri și avem... Normal că te duci, cine se aseamănă, se adună.
2: Mm-hmm.
0: Normal că avem senzația, dar nu suntem minoritari, din păcate.
2: Da.
0: Și asta văd, plecând prin turnee, prin țară, prin București, suntem minoritari. A ajuns, suntem într-o perioadă în care Gigi este invitat să-și dea cu părerea despre cum a jucat echipa națională, care spune că nu se uită la fotbal, și de 20 și ceva de ani, de aproape 30 de ani, jurnalele de sport încep cu Gigi Becali. Suntem în situația în care atunci când ai o idee cât de cât de ștate ți-e frică să o spui, în timp ce prostie este strigată în gura mare și cu pieptul în față, cu toți
2: rărunchii.
1: Hai să-ți explic ceva, Alex. Alex, se întâmplă, cred că i-am povestit și lui Gabi chestia asta. Câteodată fac niște articole în ProSport la care muncesc nu știu câte ore sau la unele două zile. Și alea fac 2000 sau 3000 de vizualizări. Și sunt lucruri facile, exact cum spui tu, care fac sute de mii de vizualizări.
2: Da. Asta e, știu.
1: Este frustrant, adică și îți vine să te lași, să te duci, să zici, bă,
2: eu sunt conștient, eram conștient și că asta vei răspunde tu, Alex, dar am simțit nevoia să strig împreună cu un artist chestia asta, adică...
1: Da, e toată societatea așa.
2: Știu, mă, eu sunt conștient,
1: dar... Ai vorbit de teatru, da?
2: Am vrut să vorbesc un pic de chestia asta, că e trist că am ajuns la nivelul ăsta.
1: Știi cum mi-am dat eu seama, apropo de teatru, chestia asta? Când piesele alea au trei actori sau patru.
2: Nu, aia e și de... Nu, există piese mari cu trei actori, nu e problemă.
1: Astea comerciale, da? Pentru că trebuie să facă profit.
2: Stai puțin, alea de la Teatrul Elisabeta e cu cohorta pe scenă, nu sunt trei, tată. M-a păcălit pe mine cineva odată și m-am dus...
1: Cele mai multe, lasă-mă.
2: Vai de capul meu! Și ăla Ghimiș este senzațional! Dar mizeria de pe scenă e mizerie, orice aș spune. Adică el e un actor nemaipomenit, îmi place, tată. Dar e nivelul de...
0: un actor excelent.
2: Excelent, dar nivelul de subcultură...
1: Da.
2: Știi unde trebuia să se oprească? Cine știe? Vorbim de Ghimiș. Boeing, mă, ăla e o piesă, o comedie clasică. Aia e o comedie, de-aia e și scrisă de un mare dramaturg. Astea ce le vedem pe aici... Da, mă rog. Asta, m-am înfierbântat, domnul Covrinovaru, vreau să mă iertați.
1: Aici e vorba și de public. Avem un public care nu e cum vrem noi să fie.
2: Da, știu.
1: Știu ce zici, da?
2: Ăia
1: vor altceva decât vrem noi ăștia trei. Sau încă 20 care ne ascultă.
2: Eu înțeleg și pe actori că și ei trebuie să trăiască, păi, trebuie să câștige. Astea. Dar nu e din cauza actorilor chestia asta, e din cauza societății care asta cere, știi?
0: Păi da, publicul asta cere.
2: Da. Cred că nu te mai auzim, cred că ai prins un pește în
1: undiță. Cred că te-a înghițit peștele.
2: Și te ecranează peștele ăla. Oricum trebuie să ne oprim, că Ionel Dănciulescu e programat la 9 să vorbească cu noi.
1: Numai
2: dinamoviști avem astăzi, Alex. Așa că fir întins, îți spunem și succes actorului, nu doar pescarului, da? Bine, mulțumim frumos, Alex. Ciao, ciao.
1: Sănătate.
2: Da, s-a auzit nasul.
1: Da.
2: A.
1: Cred că a bătut vântul.
2: Așa e, mă, asta ce Republicul,
1: da,
2: asta...
1: Știu. E urât, da, eu aș vrea să cer altceva, publicul. Da. Și tu, și altceva.
2: S-a manelizat teatrul ăsta în România. S-a manelizat pur și simplu. Asta e fenomenul de manelizare. Da, nu se cântă manel.

0: Aici, da, între comercial și manelizare nu e nicio diferență, să știi. E doar că o spui mai frumos sau mai urât.
1: Bun, hai să luăm pauză, domnul Marian, și ne întoarcem.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: repejor. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ne-am întors repejor și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM, pentru că după actorul dinamovist Alex Conovoară ar trebui să avem un fotbalist dinamovist, nu? Adică, mă rog, fost fotbalist dinamovist, dar dinamovist, tot dinamovist. Ia să vedem dacă socoteala din târg se potrivește cu aia de...
2: Ai văzut?
0: Am putut să sunăm pe baltă, dar aici nu putem să sunăm. Degeaba-i de el, domnului Chilițoi, că dacă are telefonul închis și cu asta basta.
1: Și cu asta basta. Mai încercăm o dată și asta e.
0: Poate am greșit eu numărul.
1: Posibil și așa ceva. Da. Mă uitam o dată dacă e 9.30 sau 9. Iată. E 9.
2: Ai accesat mesajul.
0: Deci cu asta basta.
1: Hai să că mai încercăm și cu asta la 9 jumate.
0: Și la 9 jumate, da. Hai să-i scriem.
1: Da, las că scriu.
0: Ai scris tu? Da. Bun, ok. Ne înțelegeți, avem chestii de astea și noi, da.
1: Oamenii dorm mai mult.
0: Da, mă rog, sigur. Vreau să vă zgudui universul, deși nu-i nimica nou. FCSB și Ucluj se bat pe Stanciu, dar și Craiova a intrat în secret în cursă. Păi dacă a intrat în secret, de unde știți că a intrat? Adică nu înțeleg cum e cu secretul ăsta. Da.
1: Eu mai am o variantă la chestia asta.
0: Te rog.
1: Și am văzut declarația lui la conferință.
0: Rămâne în China.
1: Toți domnule s-au purtat frumos cu mine. Da. Ei au prima opțiune. Mă, dacă ei fac o ofertă acolo, câștigă niște bani serioși. Adică
0: evident.
1: Și să mai riște, să mai stea un an cel puțin, să mai adune 2 milioane, nu? Sau cât are? 2 milioane și ceva.
0: Da.
1: Înțelegi? Adică așa aș vedea lucrurile, știi? Prima. Iar a doua variantă, dacă e, fi după mine, nu e nici Craiova, nici FCSB, e Cluj. Eu așa cred.
0: După chinezi.
1: Înțeleg că soția a luat un apartament acolo, vor să se stabilească la Cluj, adică să devină locul lui, nu se întoarce la Alba, unde e, vrea să facă, a cumpărat o casă sau nu știu ce acolo și vrea să se stabilească la Cluj. Și soția, am înțeles,
0: da,
1: că e de acolo.
0: Discuția asta a apărut chiar din moment, sau informațiile astea au apărut la nici 24 de ori după ce s-a spus în presă, s-a scris că el vine la Cluj. Și imediat au apărut și explicațiile de ce la Cluj. După care a intervenit Meme Stoica, că el și cu Drăguș au vorbit împreună și au făcut și au dres, pa-pa-pam, pa-pa-pam. Adică, da, și eu l-aș lua în locul, ori, și în locul Craiovei, și în locul FCSB-ului, și în locul Rapidului, l-aș lua pe Stanciu. L-aș lua, nici nu discutăm. Așa cum a jucat Nistor, care a fost cu mult sub Stanciu ca fotbalist, din punctul meu de vedere, chiar dacă a avut niște calități, de ce n-ar putea să joace Stanciu încă 3-4 ani foarte bine în Superliga? Cu pase de gol, cu șuturi de la distanță și așa mai departe. Da, mă rog, dacă îi dau chinezii, dacă președintele Xi îi dă 2 milioane pe 2 ani, nu atât, are 1,4 milioane,
1: da,
0: nu?
1: Da, nu, cred că are mai mult.
0: Chiar mai mult? Da.
1: De asta spun, adică gândește-te că ajungi spre sfârșitul carierei și te gândești și la partea asta.
0: Rapid a vrut să-l ia de la Genoa, dar n-a vrut să vină. Da, asta știu că a vrut.
1: Păi, dacă avea oferte din China de cât a fost.
0: Da.
1: Ia să vedem, eu știu că e mai mult salariul lui ei.
0: Deci, adio și un praz verde cu Dănciulescu, că ne spune producătorul că nici mesajele nu intră.
1: Da,
0: deci
1: nu s-a trezit.
0: Da.
1: Tăi, Nicolae Stanciu câștigă un salariu brut de aproximativ 3 milioane de euro pe an la echipa chineză.
0: Deci, mă, un milion...
1: 2 milioane cred că e tot.
0: Ai măcar 1,5 milioane. Eu știu că poate fi 50% la chinezi impozitul.
1: Da.
0: Că e mare impozitul la chinezi, să știi.
1: Bun. Da. 1,5 milioane, dacă mai poți să stai un an, de ce să nu stai? Bă, sunt niște bani totuși.
0: Și știi încă o chestie. Ești departe, e adevărat, de casă, dar el n-are nicio presiune în campionatul chinez. Hai să fim serioși. Poți să scrie în presă ce scriu de el, că nu le citește. Înțelegi ce vreau să zic, da? Iar la noi, dacă vine, mai ales dacă vine, hai că la Cluj, nu știu, dacă vine la FCSB și chiar și la Craiova, presiune să vezi acolo, cu toată ziua scris în presă despre el, da. Asta în cazul în care, sigur, rămâne varianta de care spunea el, că ei au prima opțiune. Și dacă au, da. Ok, bine, domnul Nazare. Bine. Nu joacă niciodată Stanciu la Rapid.
1: Nu, dar gândește-te,
0: dar Nu, ce vrei să spui, că nu joacă niciodată Stanciu la Rapid? De ce?
1: Că-i dă 3 milioane, joacă, dar fac un exercițiu.
0: Ce treabă are? De unde și până unde Stanciu are ceva? Bă, de ce? Că a jucat la FCSB sau de ce?
1: Da. Zi-mi o treabă,

0: Deci că Ronaldo n-a fost nici la antrenament după ce n-a jucat titular.
1: S-o fi supărat.
0: Cred că s-a supărat.
1: Băi, nu pot să cred asta.
0: Bine, dar ăla nu știa antrenorul că el se supără dacă nu joacă.
1: Da.
0: Dacă era la Naționala României, ce se întâmpla cu el? Îți dai seama că era un scandal.
1: Selecționerul Portugaliei are cohone, spun la urmă.
0: Și antrenor.
1: Gândește-te că acum avem Liga Națiunilor. La anul, abia la anul sunt preliminariile pentru europene. Ei sunt calificați, nu, că în Anglia. Unde e europeanul?
0: În Anglia.
1: UK, nu?
0: Da. Și în, da, în Marea Britanie. Da.
1: Deci, la anul abia sunt preliminariile, iar turneul final este în 2028. Câți ani va avea el, mă, în 2028?
0: Păi dacă are 40 acum sau 41?
1: Eu zic că are 41.
0: Păi a făcut în februarie, dacă nu mă știu, că e în aceea zi cu Hagi.
1: A, da?
0: Da.
1: Bun, înseamnă la 43 de ani se gândește și selecționerul ăsta. Bă, o să mai poată? Da. Hai să încercăm să ne desprindem ușor, ușor de el. Deci, nu, are va avea 43 de ani și jumătate la campionatul
0: joacă
1: european.
0: Joacă domnul Maricescu.
1: Bine, mă, de el sigur că poate să joace. El e joacă, muncitor, un trabajator. Exact. Dar eu zic că selecționerul ăla gândește și el puțin. Hai că avem un alt telefon la 9 și jumătate.
0: Văzut, da.
1: Bun, e foarte bine, e foarte bine. Ok, am renunțat oricum la pista Ionel Dănciulescu. Așa, bine. Da, e supărat. Eu ce să-i fac acum? Poți să-i fac ceva?
0: Nu, dar nici măcar la vârsta asta. Poți să te superi la 25, 30 de ani, 28. Bă, dar la vârsta asta te superi că nu te bani. Nu mai veni, mă, stai.
1: Messi se retrage. Are meciurile amicale acum, care mai multe. Și se retrage la Buenos Aires. Se joacă meciul cu Benin, da? Ăla de retragere. Meci amical, se retrage și gata. Adică, ce vrei să mai... Oricum, Ronaldo, titlul mondial nu o să-l mai ia, că n-are cum să prindă și mondialul. Iar titlul european l-a luat deja o dată. Deci mare miză să zici, dom'le, mai vrea un titlu european. Nu cred că e cazul să...
0: Nu, el e bolnav să joace, ăsta este termenul.
1: Da.
0: Adică vrea să joace tot timpul. Și spun eu că renunță la echipa națională după chestia asta. Eu așa văd lucrurile.
1: E posibil să renunțe. Cred că sunt mulți în Portugalia care nu s-ar supăra. Nu, serios. Sau unii l-ar vrea la națională, dar nu-l vor neapărat titula, dar să fie acolo.
0: Păi nu poate să fie decât titular.
1: Păi sigur, dar dom'le, să fie în lot acolo și dacă mai e, mai intră. Nu e genul ăsta, știi? Adică nu poți să-l iei. Ronaldo ori e titular, ori nu mai e deloc. Că să vină să stea rezervă...
0: Da, nu prea.
1: No, ce să fac? E, bine, Dzeko vine și stă rezervă, dar cine a fost Dzeko? Chiar mare, cum e el, a fost mare. Dar și cine e Ronaldo? Nu merge.
0: Nu, no, se termină amiabil cu divorț. Bine, s-ar putea federația să-l dea afară pe antrenor, pe selecționer.
1: Nu,
0: da?
1: Cred așa ceva.
0: Nici eu nu cred.
1: Nu, păi stai puțin, toți știu ce vârstă are Ronaldo.
0: Mircea Sandu l-a dat afară pe picior, că da.
1: Contribuția lui Ronaldo la ultimul campionat mondial a fost zero barat. Nu știu, cred că într-un meci. În rest a fost foarte slab.
0: Da, dar s-au vândut bilete pe seama lui.
1: Eu îți spun că Naționala Portugaliei, acasă, că vorbim, vinde bilete, va umple stadionul și fără Ronaldo. Pune să joace doar la Lisabona, de exemplu, sau la Porto și se umple stadionul. Naționala Portugaliei, în primul rând, am fost în Portugalia, ai fost și tu, popularitatea fotbalului este imensă, chiar dacă vedem stadioane goale la nivel de Estrela Amadora, sau dacă vorbim de Benfica, vorbim de Porto și de Sporting, ăia au suporteri mulți, frate. Și ăștia merg la echipa națională, merg, umplu stadion. Nu știu, da, mă rog, e treaba lor. Cum să n-aibă cohone selecționerul Portugalii? Îl cheamă Jesus. Da, bine, asta e o glumă urâtă asta, îmi pare foarte rău.
0: Nu, dar acum dacă ai 4 meciuri, trebuie să-l bagi în toate 4 meciurile.
1: Mă, poate nu s-au certat, mă. Poate nu s-au certat, mă, și poate e fonfleu de presă. Că se poate știți asta.
0: Faptul că el e supărat și faptul că n-a fost la antrenament, asta e real.
1: Ia, mă, că am intrat pe Abola.
0: Abola.
1: Asei tu. Băi, ce vrei? Intrar. Și să știi că aici dau cu traducere, că știu eu câteva chestii din portughiș, dar nici chiar să mă nenorocești. Deci traducere.
0: Uite aici, am găsit eu. Asunto resolvido, Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, conversaram, a escala, esclareseram situația, adică vor să nu escaladeze situația.
1: Da, de Jorge, iar Abola zi așa, Jorge Jesus e Ronaldo, meet tonight.
0: Meet tonight. A, s-au întâlnit.
1: Nu, pe meet tonight, tonight e tonight, nu last night. Astăzi zice că vor avea o discuție.
0: Am înțeles.
1: Așa zice.

0: Ba nu, e greșită traducerea, din cauza traducerii greșit. Capitanul și antrenorul au discutat din nou marți. Deci au avut o discuție aseară. Bun, asta este.
1: Da. Și au rezolvat problema?
0: A?
1: Au rezolvat problema? Poate au discutat, dar poate au discutat degeaba.
0: Conform informațiilor strânse de Abola, discuțiile dintre cei doi au decurs foarte bine.
1: Da.
0: Și s-au încheiat cu sentimente pozitive. Eu traduc exact cum a dat-o din portugheză engleză, da? Care ar putea să descongestioneze atmosfera tensionată înaintea meciului cu Norvegia. Poftim, domnul.
1: Uite aici că am găsit în...
0: Deci, atent, atmosfera era tensionată înaintea meciului cu Norvegia. Că l-a fost.
1: L-a fost.
0: A bătut Portugalia, da, cu 2-1, nu?
1: Da, uite, eu am găsit aici un dia de tensao în asele sau.
0: Tensao, dar Abola zice că s-au întâlnit aseară, azi e miercuri, da? S-au întâlnit aseară și feelingurile au fost bune.
1: Fii atent, amuo de Cristiano Ronaldo este ultrapasado, adică sunt deja de trecut, s-au dus problemele.
0: Da.
1: Doamne ajută, foarte bine.
0: Ok.
1: Bine, asta e antrenor totuși, adică nu e ca precedenții, știi? Totuși are o...
0: Asta este știrea mai nouă. Presa noastră abia s-a trezit.
1: Nu mai aduce nici Cristiano Ronaldo clicuri, domnul Maricis.
0: Așa, da, aici pe prima pagină.
1: Aici, portughești?
0: Portughești, bineînțelesus. Gata, ne-am lămurit. S-am înțeles și s-ar putea să-l
1: mai
0: vedem...
1: Mai joacă 5. Cred că asta zic. Băi,
0: când mai joc? 5 ani, 5 ani.
1: Nu,
0: da,
1: nu mai băgat atâta seara, dar vezi că eu nu plec de la Național. Rămân încă 5 ani.
0: Da.
1: Să-l și cheme. Da.
0: Uf, am vorbit de preșul federal. Auzi, mă, Dybala și Molina nu pot merge la retragerea lui Messi. Paulo Dybala și Nahuel Molina nu vor fi prezenți la meciul de retragere Argentina-Benin programat pe 7 octombrie la Buenos Aires.
1: Sunt distrus.
0: Tu știi că meciul se dă la televizor la noi în România?
1: Aulă.
0: Dar mai că la ora 2 noaptea. Deci pe Digi Sport 1 va fi la 2 noaptea pe 7 octombrie, adică noaptea de 6 spre 7, cum ar fi la noi, Argentina-Benin. Să te trezești. Când e? 7 octombrie...
1: Peste o săptămână.
0: Dacă era în weekend, de exemplu, da? Poate te trezeai așa un pic sau stăteai trea să-l vezi pe Messi la retragere. Bun, am înțeles.
1: Că e nebunie acolo cu biletele.
0: Ideea e că Scaloni nu i-a convocat pe cei doi. Molina oricum era suspendat după finala campionatului, iar pe Dybala nu l-a convocat. Și atunci ei au zis, dom'le, dați nici nouă voie să mergem la meciul ăsta. Și ăștia au zis, ba, stați și...
1: Cuminți.
0: Păi... Suntem în luptă pentru Scudetto, așa că...
1: Stați liniștiți la locurile voastre.
0: Ați văzut ce se... Poate vă accidentați în avion, de exemplu. Că nu ar fi jucat ei, asta e... Da. M-am uitat la un meci și este Catamaș la 42 de ani, Ronaldo. Adică, ce vrei să spui? L-ai văzut vreodată pe Ronaldo la 42 de ani prin... cum se cheamă, scările de bloc cu ui sparte și așa mai departe? Nu cred că l-ai văzut. Nu cred că l-ai văzut.
1: Vreau să-ți atrag atenția la o declarație pe care a dat-o Mihai Stoichiță ieri despre Hagi, apropo de ce am vorbit noi.
0: A dat o declarație Mihai Stoichiță? Da.
1: A fost întrebat ce se întâmplă cu Hagi. Pleacă, pentru că a dat declarația aia după meci, și a zis Stoichiță, s-a calmat de aseară și continuă, a dezvăluit Mihai Stoichiță despre
0: asta.
1: Hagi. Dar eu stau să mă gândesc acum ce e mintea lui Hagi, adică el dacă își dădea demisia după meciul cu Bosnia, ce se rezolva, că nu înțeleg.
0: Nu.
1: Și în plină campanie ai meciul unul după altul, adică nu prea are logică. S-a enervat.
0: Dar n-a zis cu mine sau fără mine, în sensul că trebuie să continue reconstrucția fotbalului românesc, cam asta e.
1: Păi da, dar fără el poate să continue, nu cu alt antrenor.
0: Da, poate și fără el.
1: Păi asta spun. Bine, el a fost întrebat și a zis, nu e cazul, lăsați-mă să dormă noaptea asta. Și a dormit. Are două nopți.
0: Păi nu ți-a spus că a dormit? Sau nu ți-a spus că vrea să doarmă
1: vrea să
0: profund?
1: Doarmă. Da.
0: Spun eu că a avut noi vede abia azi noaptea
1: nervos.
0: A dormit.
1: Era nervos.
0: O seară înainte n-a dormit.
1: Și o zi la fel.
0: Așa că...
1: Plus că era foarte încărcat, foarte nervos. Dar el și-a făcut orizontul ăsta de așteptări atât de mari. Da.
0: Lucru manual se cheamă, să știi.
1: Da,
0: ce a fost, a fost lucru manual. E, nu.
1: Vis interzis.
0: Zis, da.
1: Nu oricare dintre noi putem să visăm, dar trebuie să ai o doză de realism.
0: Mă, eu nu știu dacă ascultătorul nostru Tibi vorbește serios sau nu.
1: Așa.
0: Ascultați puțin aici. Prima parte, ok, Nu.

0: nu comentez, Messi e cel mai mare playmaker, cel mai mare fotbalist din istorie. Ok, bun. După care ascultați aici. Eu în locul celor doi, Molina și Dybala, mă duceam fără acordul antrenorului, dacă nu vrea să-mi dea voie,
1: cum să te duci?
0: Și suportam consecințele. Care era problema?
1: Dar unde să te duci, că nu înțeleg?
0: Astea sunt, e stand-up tip Gigi, da, sau tu chiar crezi chestia
1: Tadi
0: asta?
1: Tadi Popescu poate să se ducă la lotul național, la Hagi, dacă vrea, să suporte consecințele.
0: Nu mai vrea să vină spectator, mă, la Buenos Aires.
1: Spectator poate să vină.
0: Păi nu poate să vină, că sunt în program de la echipă. Atenție, meciul e săptămâna viitoare. Și de săptămâna viitoare reîncep campionatele naționale. Adică ei plecau pe 6 și până pe 8 lipsau de la pregătiri, iar pe 11 aveau meci în campionat. Ce vorbești, mă?
1: Echipă, jucători profesioniști.
0: Păi nu, dar ascultătorul spune care e problema.
2: Da, e cam așa nasol.
0: Păi dacă nasol. Meciul de retragere era la Madrid, mergea, te suiai în avion, ajungeai la meci și a doua zi te întorceai.
1: Asta nu e o problemă gravă, că s-a întâmplat ceva cu tata, cu mama, cu sora, cu copilul. Aici da. E vorba că...
0: Așa se face. Deci toți fotbaliștii, frate, să lipsească de la program și să suporte consecințele. Că e, așa e normal, nu care e problema. Da, eu
1: bine, aș... poate să se întâmple, dar...
0: Dar asta nu înseamnă că e o problemă, nu care e problema. Cine nu vede problema... Da. Auzi, care e problema?
1: Păi, poate și Tavi Popescu vrea să plece de la Levadia, că o să vadă meciul. Ce ziceți, îl lasă?
0: Auzi, mă, că odată în viață se retrage cel mai mare fotbalist din istorie. Ce n-ai? Așa și ce?
1: Au mai fost.
0: Păi, frate, s-au retras mari trupe cântând ultimul lor concert din viață. Au fost maxim 80.000 de spectatori. Ăia, la alții, ce să fac? Care n-au putut să intre pe stadion. Să-și dea cu Tesla, ce să facă? Nu toate ne sunt permise în viață. Da. Dybala e la 5 milioane jumate pe an, face el ce vrea. Păi nu, zicea în alta scurtător. E, faci, cum să facă? Bineînțeles că nu faci. Da, auzi, că odată în viață se retrage. Da, s-a retras, îl vede la televizor, care e problema? A fost și, a jucat și mult cu Messi împreună ăsta, Dybala.
1: Aia, dar că a jucat la meci. Ceva de viață și de moarte. Da, e meciul de retragere. Putea să-l pune și el într-o altă dată.
0: Nu, da.
1: Păi nu, ce vrei? Fisea, băi, Messi, ai pus și tu acum când stai și noi.
0: Mă, Messi a vrut și el un meci de retragere, a și
1: da,
0: spus. Și a vrut să se retragă de la națională cu un meci, nu doar așa să spună m-am retras de la echipa națională. Și au găsit perioada asta în care nu se joacă partide oficiale. Pentru ei, pentru America de Sud, nu se joacă. Și cu asta, basta. Mai departe.
1: Și cu asta, basta.
0: Păi ce să ne mai chinuim atâta cu înștiința, că zic așa. Bine, hai să luăm o pauză, domnul Maria.
1: Chiar avem un telefon.
0: La 9:30 chiar avem un telefon cu cineva parolist. Da. Bine, pauză.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament.

0: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Îmi place să mă contrez cu unii ascultători. O ține langa acel ascultător că de care e problema că trebuia să-i dea drumul, să le dea drumul celor doi. Da, n-am înțeles. Mă, nu înțeles că ți-a explicat Daniel Nazare că n-a murit nimeni. Nu e nimeni înmormântat, nu se căsătorește, nu e nuntă în familie, nu e botez. Să retragi un jucător, un meci de fotbal. Ce mare lucru. Și da, mă rog, lasă, adică din moment ce n-a fost convocat, nici măcar nu l-a convocat pe Dybala. Nici măcar nu l-a convocat. Că putea Scaloni, știi ceva? Îl convoca. Și zice, ai bă, vino, știu că e retragere. Și atunci nu se mai putea opune conducerea Romei.
3: Vezi că GSP spune că scandalul ia amploare cu Ronaldo.
2: Păi eu am citit mai devreme din la Bola.
3: Că nu ia amploare. Nu, dar ia amploare, înțelegi?
2: Păi în Abola spune că nu ia amploare, păi că au vorbit aseară.
3: Eu spun cine, ce scrie GSP prima știre. Adrian Duță.
2: Băi, Duță, tu ai citit acum la prima oră?
3: Nu, cred că a citit aseară și a scris articolul de aseară, cred. Lasă-mă în pace, ce vrei.
2: Da, mă rog, fiecare...
3: E libertate cu... de expresie.
2: Păi nu, dar e întârziat.
3: Păi e întârziat, dar dacă...
2: Putea să vină cu un update să spună...
3: Eu fac pariu că articolul e scris de aseară, nu l-au băgat aia și l-au băgat dimineața.
2: Da, și eu zic, stai puțin, de o jogo ai auzit?
3: O
2: jogo, ai auzit? De Abola și o jogo, da?
3: Pe mine mă întreb sau pe
2: Duță? Păi pe tine te întreb. Hai să intrăm și pe o jogo.
3: Pe am intrat eu mai devreme.
2: A, tu erai de pe o jogo, erai tu?
3: Da.
2: A, bun. Și acolo nu scrie același lucru?
3: Păi tot, că s-a încheiat. Amuo de Cristiano Ronaldo e stra ultrapasado, adică e de trecut.
2: Da, și tu ai citit, dar tu vrei să-și înțeleg ce ai spus?
3: Ți-am spus că s-a, e de domeniul trecutului, gata.
2: Da, bun, gata. Băi, Duță, Duță, băi, Duță.
3: Treziți-l pe Duță.
2: Treziți-l pe Duță, mă, puțin.
3: Da, a dispărut ăla prietenul meu, Belivacă, nu mai e.
2: Nu mai e, mă?
3: Nu l-am mai văzut, n-am mai văzut nimic.
2: Măi, nu știu, a scris cineva bine într-o zi că unii n-au apucat, nici ziariști nu sunt și o dau pe editoriale. Ai observat chestia asta?
3: Ziariști care scriu editoriale, avem destui de probleme.
2: Nu, da.
3: Care să mai scrie articole.
2: Mă, ideea e că editorialistul, dacă... e din star de tânăr, trebuie să fie extraordinar de talentat. Dar, în general, în presa de afară, cei care ajung editorialiști
3: au anumite
2: experiență, trec prin anumite faze ale jurnalisticii și jurnalismului și așa mai departe. Ori ăștia apare cât apar niște dăștia, niște nume din astea.
3: Mi-e place ăla de Barbu ăla.
2: Barbu zici că e...
3: Dar el are 2 ani de presă, cred că s-au trecut.
2: Nu știu cât are, dar dintr-o dată s-a născut editorialist. Adică am văzut, da.
3: Eu ți-am spus că știu un jurnalist care primul lui meci la care a făcut cronică a fost finala Champions League. Dar nu pot să spun pe post.
2: Nu poți să spui pe post? Bine, dacă

0: Îmi spui pe post.
1: Da, îți spun eu în pauză.
0: Eu apăs pe buton. Da. Era să zic, sunăm la Târgoviște?
2: Păi da.
0: Păi Târgoviște, da, Mariana, așa e. Da.
1: Târgoviște mea.
0: Cred că noi, eu cel puțin am vorbit cu Leo Grozavu de când era Târgoviște. Tu ai vorbit? Ai apucat?
1: Parcă am vorbit odată.
0: Eu n-am vorbit.
3: Alo.
0: Bună dimineața,
1: bună
0: domnule
1: dimineața,
0: Leo Grozavu.
1: Bună dimineața.
0: Daniel și Gabi suntem, Metropola
3: bună
0: TV, Sport
3: dimineața.
0: Total FM. Azi, ziceam, mergem la Târgoviște. Am mers bine la Târgoviște sau nu sunteți la Târgoviște?
3: Ați mers bine.
0: Da.
3: Am încheiat stagiul de pregătire și acum sunt la Târgoviște.
0: Așa, și care mai e atmosfera la echipă? Că până ați vorbit de național, hai să vorbim un pic și ce...
1: Și cum e atmosfera pe la conferințele de presă, că am văzut că vă iau ăia pe acolo.
3: A trecut deja din
1: da?
0: A trecut.
1: V-ați împăcat cu ei, gata?
0: Da.
3: A trecut de mult. Nu mai vreau să iau pentru că nu...
0: Nu, nici noi nu vrem. Nici noi nu vrem. Dar vedeți că au sânge fierbinte pe acolo, pe la Găiești, pe la astea, pe la...
1: Brazilieni ăștia.
3: Problema știți care e că sunt călit în astfel de...
0: Da, noi avem un coleg care e din Găiești, Cornel Dinu-i din Găiești, au sânge fierbinte astea din Găiești, de asta v-am spus prin zonă pe acolo. Acum, sigur că...
3: Dar nici al meu nu e mai rece.
0: A, nu e, nu e, știm că nu e, da, da, da, da, da. L-am întrebat ieri și pe Ovidiu Sabău, vă întrebăm și pe noastră legat de pauza asta lungă. Niciodată n-a fost o pauză așa de lungă pentru echipele noastre, except în Qatar 2020 și cât a fost 2024, cât a fost, da. Atunci când a fost cu toamna și toate celelalte. E bine, e rău, cum resimțiți perioada asta atât de lungă, fără jocuri oficiale în mijloc de sezon, ca să zic?
3: Eu vă spun cinstit, pentru mine a fost mană cerească, pentru că dacă n-ar fi fost această pauză, nici nu știu dacă mă hamam la o treabă destul de complicată. În momentul în care ai un obiectiv, promovarea, și echipa nu funcționează, e clar că trebuie să faci niște reglaje, să vezi ce știu, a lipsit sau ce lipsește. De asta vă spun, pentru mine pauza asta a fost mană cerească. Am reușit să facem o săptămână de pregătire bună, fără... Da, e adevărat, ne-am dorit să facem un joc amical la terminarea acestui stagiu de o săptămână. N-am reușit, dar una peste alta echipa a răspuns foarte bine la ceea ce mi-am propus să fac.
1: Obiectivul care este în acest prim sezon?
3: Promovarea, fără doar și poate.
1: Aha, deci direct promovare.
3: Promovarea, chiar dacă sigur sunt foarte mulți jucători noi, dar am spus, nici n-aș fi venit în alte condiții, pentru că dacă tot am făcut acest pas spre Liga a doua, nu doresc decât să mă bag la primele locuri, în niciun caz pentru alt obiectiv.
1: Stadion aveți, drept de promovare aveți, trebuie o echipă bună.
3: Da, trebuie acum muncă, pentru că v-am spus, sigur, fără să fac un reproș cuiva, s-a început destul de anevoios campionatul, foarte multe înfrângeri într-un timp foarte scurt. Vorba de 3 înfrângeri în primele 6 etape, vă dați seama că pentru o echipă care își propune un obiectiv gen promovare, e destul de mult.
0: Da. Echipa națională, experimente. Noi, de exemplu, am numit un experiment ce s-a întâmplat la meciul 2. Asta, sigur, poate sunteți mai reținut, fiind din Breaslă și așa mai departe, dar am căutat și la meciurile jucate în etapa a doua de celelalte echipe în competiția asta și peste tot am văzut într-adevăr fotbaliștii odihniți dintre titularii primului meci, dar mai toți erau pe bancă, rezervă, adică mulți au și intrat în repriza a doua, de nevoie sau mai puțin de nevoie, cum am văzut la Spaniol. Rodri aseară a intrat doar ca să mai intre în repriza a doua, meciul era câștigat. În condițiile astea ne punem și mai mult întrebarea de ce a fost nevoie de experimentul ăsta. Dumneavoastră, ca antrenor, ca tehnician, cum ați văzut toate chestiile astea?
3: Știți cum este. De fiecare dată, atunci când există eșecuri sau insuccese, se caută vinovații, bineînțeles. Și mai mult ca peste tot, sau cel puțin eu așa o simt, la noi în România imediat punem tunurile pe cineva. Nu vreau să mă erigez în apărătorul lui Hagi, dar sigur, în acea poziție, clar că

0: poți face și greșeli, cu toate că are multă experiență. Dar eu cred că contextul actual, și vedeți că eu am mai discutat și, sau am vorbit cu dumneavoastră sau cu altcineva din presă, din media, și cu alte ocazii, și am spus, fotbal românesc nu a început nici astăzi, nici ieri. E clar că de mai mult timp lucrurile nu sunt în regulă și trebuie să observăm lucrurile astea. Din păcate, vorbim foarte mult, aici sigur că nu neapărat iară spun, fac un reproș cuiva. Vorbim mult, dar nu facem nimic. Aici e problema. Toată lumea constată, dar pentru a îmbunătăți lucrurile nu se face nimic și atunci e foarte greu. Atâta timp cât societatea noastră este așa cum este, fotbalul fiind oglinda societății noastre, nu cred că putem să avem multe pretenții. Suntem destul de săraci în a știu eu, sau nu știu dacă suntem neapărat săraci, dar nu investim mai nimic în acest fenomen fotbalistic, nici la nivel de infrastructură, nici la nivel de instruire și educație, și atunci nu avem de unde să culegem roade. Toată Europa investește, ați văzut țări care nu însemnau nimic pe harta fotbalului, au devenit mult mai competitive. Noi, din păcate, nu învățăm nimic din asta, noi luăm exemple numai în sens negativ. Sau dacă noi ne comparăm cu Germania, cu Anglia, cu Franța, cu Italia, ne place să ne comparăm cu Spania, în schimb nu facem nimic în sensul ăsta.
1: Dar nici nu putem să stăm pe loc, să știți. Nici nu putem să stăm pe loc. Trebuie să facem ceva.
0: Nu stăm pe loc. Tocmai asta, că noi stăm pe loc sau regresăm. Aici e marea problemă. Dar nu cred că e problemă doar de selecție. Că degeaba, dacă nu ai din ce să faci selecția, dacă te duci într-o livadă în care toți merii sunt stricați, nu ai de unde să culegi mere bune. Noi trebuia să facem ceva pentru ca livada să fie productivă.
1: Da, da, selecționerul ne-a spus că avem mere bune, domnul Grozan.
2: Da,
1: ne-a zis că sunt mere foarte bune.
2: Înainte de meciurile astea a spus că avem mere...
0: Aici este o altă discuție. Asta este o altă discuție, e adevărat. Că, virgulă, câteodată pe noi ne dă optimismul afară din față.
1: Da.
0: Suntem un pic prea euforici. Și din acest motiv, sigur că creăm foarte multe iluzii.
1: Așteptări,
0: iar la final avem deziluzii.
2: Mm-hmm. Da. Și mi-a plăcut foarte tare ce a spus Cornel Dinu. Sigur, Cornel Dinu mai și exagerează, că îl cunoaște toată lumea. Dar apropo de optimism, a spus că optimismul de genul ăsta este distrugător. Și eu sunt de acord. Pentru că eu nu-i spun
0: de... sunt de acord. Da, mi-a plăcut tot timpul să, că de multe ori am fost considerat o persoană pesimistă.
2: Așa.
0: I-am spus niciodată. Niciodată, nu sunt tipul pesimist, dar sunt un tip realist.
1: Exact.
0: Iar Cornel Dinu, cu atâta experiență în spate, vă dați seama, este un om care chiar poate să emită păreri.
1: Știți care e diferența?
0: Nu cred că cineva are o doză de pesimism aici când spune lucrurile pe nume. Dar trebuie să conștientizăm cu toții că doar aceste rezultate sunt doar începutul. O să vedeți, o să fie din ce în ce mai rău, pentru că poate să vină 3 de Guardiola, cu 3 de Mourinho, cu 3 de Klopp și cu 3 de La Fuentes, să vedeți că tot nu o să reușească să facă mare lucru, pentru că aici e chestie de ani de zile. Noi în ani de zile, cel puțin în ultimii 20, ca să nu spun 30, n-am făcut nimic pentru a progresa. Și atunci, acum să culeg roadele.
1: Da. Știți care e diferența? Edi Iordănescu, care a avut și niște rezultate, a fost realist. El nu ne-a spus că ăștia sunt buni. Le-a zis, domne, sunt slab, sunt nu știu ce.
0: Acum, sigur că depinde. Sunt și tot felul de conjuncturi mai mult sau mai puțin favorabile. Edi Iordănescu a făcut ce trebuia să facă la momentul respectiv. A identificat rapid pe ce element trebuie să meargă pentru a reuși să producă rezultate într-un timp cât de cât rapid sau într-un timp cât mai scurt și a reușit să facă ceva. După aia, sigur că el și-a dat seama probabil foarte bine că ce urmează. De asta cred că a și făcut un pas în spate. Pentru că la noi, vedeți, și când se face ceva și arogă toată lumea meritele, iar când se pierde, vinovatul e unul sau prea puțin. Cam asta e.
2: Domnule, o spuneați ceva mai devreme și corect apropo de progres și ce ar însemna o strategie, investiții. Eu însă am o nedumerire pe care de câte ori am ocazia, zic să fie și contextul potrivit, o scot la înaintare. Și aici este vorba chiar de Gheorghe Hagi. Și Daniel o să se plictisească, dar eu o să spun încă o dată, mai ales în contextul ăsta. Vrea revoluție, vrea în fotbal să se petreacă. El a făcut o revoluție timp de 15 ani la Viitorul și a făcut-o bine. A adus, pentru că nici nu erau alte

0: Academiei, la el veneau ce mai bun în țara asta, creme de la creme.
1: Până la un moment, sigur că a reușit să o facă. Vedeți,
0: da.
1: În ultimul timp nu mai reușește nici măcar la Academie. Sau n-a mai reușit.
0: Stați așa, domnule, stați așa un pic, stați să termin ideea. Dar jucătorii lui, produși în sistem modern, cu inspirație catalană, cu ce vreți, nu dau rezultate afară. 80% nu dau rezultate. Iar întreba Gheorghe Hagi, care propune revoluții și ne spune, păi nu-i treaba mea de ce nu dau randament afară. Păi dumneata i-ai crescut, dumneata i-ai educat, dumneata i-ai lăudat. Aici, acolo sistemul e bun la Hagi. Dar de ce nu dau randament? Înseamnă că nu mai suntem făcuți pentru sportul ăsta. La cum s-a schimbat el. Eu mă gândesc și la asta. Suntem mai mici de înălțime, suntem, eu știu cum om fi. Mai pirpiri, mai... Ce vreți să zic?
1: Uite, odată spun, Gică Hagi cunoaște foarte mult fotbal. Am avut, știu eu, onoarea să lucrez personal cu dumnealui, îl cunosc foarte bine, știu ce, cât fotbal cunoaște. Din păcate, în foarte multe momente, unde cred eu că greșește, judecă pe toată lumea prin prisma fostului jucător Gică Hagi.
2: Asta
1: un geniu al fotbalului. Și cred că de aici pleacă foarte multe probleme. În momentul în care vezi pe toată lumea la nivelul tău, e foarte greu să mai poți cobori, să faci din no-name sau din jucători care nu au calitățile tale, nici mentalitatea ta, nici ambiția ta, nici foarte multe din calitățile tale, să-i faci să ajungă la nivelul tău. Și e adevărat, s-au schimbat foarte mult vremurile, generațiile. Sunt foarte multe alte preocupări în societatea românească, vedeți. Noi, în general, românii, noi suntem foarte abili la a face șmecherii, la a câștiga foarte mult din mai puțină muncă, ca să spun așa. Sunt sigur. Eu cred că și aici a fost o problemă și la Academie, pentru că s-a mers doar pe elementul fotbalistic, talent, și mai puțin pe partea de educație, știu eu, pentru că și aici sunt destule probleme. La noi cei mai talentați, când sunt mici, sunt scoși la înaintare. Ar trebui cu cei talentați, din contra, un program mult mai sever în care ei să realizeze că talentul nu înseamnă nimic dacă nu îl dublezi de muncă foarte multă, de mentalitate foarte bună, de ambiție foarte bună. Nu neapărat să concurezi cu cineva, ci să concurezi cu tine însuți. Și în fiecare zi să devii mai bun, dar pentru asta v-am spus, trebuie educație de la cele mai fragede vârste. Noi până la o anumită vârstă reușim să facem rezultate chiar și la nivel european. După care, de la o anumită vârstă în sus sau mai încolo, avem mari probleme. Dar v-am spus, eu și cu altă ocazie am vorbit despre astfel de lucruri, am spus de foarte multe ori că nu văd un viitor prea fericit în fotbalul românesc și în general în sportul românesc, pentru că investițiile sunt la nivelul de jos, iar cerințele sau așteptările sunt la cel mai înalt nivel. Și atunci, sigur că mai sunt și excepții, asta nu spune nimeni, pentru că asta dovedește că suntem o nație talentată, o nație care poate să producă, dar nu în orice fel de condiții.
2: Da. Mai am o întrebare ultima. Hagi probabil că o să schimbe acum, a recunoscut că e o strategie greșită. Cum vedeți echipa națională în ultimile două meciuri?
1: Haideți să vă spun ceva. De fiecare dată când credeți că dacă ar juca cu altă echipă ar fi reușit să facă mai mult, acum toate sunt supoziții, vă dați seama. De fiecare dată cel care nu joacă este mai bun decât cel care joacă, în funcție de rezultat, bineînțeles. Eu sunt absolut convins că oricare jucător, și dacă selecția o fac câte milioane de români suntem, noi fiecare ar fi avut o altă opțiune. E clar, el este unul singur și opțiunile lui trebuie să fie cele mai bune sau cele mai fericite. Atunci când nu ies, e clar că el este principalul vinovat. Dar eu vă spun, indiferent cine ar fi fost și ar fi făcut selecția, sau indiferent cine ar fi fost pe teren, eu sunt convins, pentru că Bosnia ne-a dat o lecție, ce să mai vorbim. Vorbim de Bosnia-Herzegovina, nu vorbim de Spania, nu vorbim de Franța, nu vorbim de marile puteri din fotbalul european. Deci Bosnia, și am văzut ieri venind cu mașina, am auzit un comentariu. Cred că Cristian Tudor Popescu, cred că el a făcut o remarcă de profesionist. Dacă ați fost atenți, uitați-vă

0: la înregistrarea meciului sau la știu eu,
1: l-am auzit,
0: la reluarea jocului, să vedeți cum se rea mingea din jucătorii noștri.
2: Da, l-am auzit.
0: Cum se oprea mingea la jucătorii bosniaci.
2: L-am ascultat și eu pe CTP, foarte mare dreptate avea. Așa este. Da, a descris perfect
0: încă o dată,
2: fotbalistul
0: noi
2: român.
0: Noi considerăm o nație talentată, tehnică. Mingicari, dar suntem doar mingicari.
2: Aia e, că suntem doar mingicari. Da.
0: Deci noi doar suntem mingicari. Dar fotbalul la momentul actual nu se joacă cu mingicari, se joacă cu eficiență.
2: Exact.
0: Adică să știi să preiei și să pasezi în condiții de spațiu și timp redus.
3: Noi nu
0: în
3: am vorbit.
0: În momentul care faci lucrul ăsta, sigur, talentele cu adevărat sunt foarte puține la nivel mondial. Sunt foarte puțini jucători care pot să facă diferența, iar noi în momentul de față nu avem niciunul în România.
3: Da.
0: Trebuie să fim corect să spunem lucrul ăsta.
3: Dar eu nu mă refeream la, cum să spun, la selecție, mă refeream la abordarea și primul 11 cu Bosnia. Selecția nu aia, sunt jucători.
0: Acum sigur că se pot spune foarte multe, că în general după joc sau ne-a după rezultat se pot spune foarte multe. Cine credeți că putea să facă față? Am prins o Bosnie într-un moment de apogeu, ca să spun așa, pentru că mi s-a părut că parcă se juca șoarecele cu pisica.
2: Știți, da, da,
0: eu am văzut șoarecele, adică pisica jucându-se cu șoarecele.
2: Asta știți că am văzut.
0: Mai lasă puțin, iar pune laba pe el, iar
2: dacă
0: mai
2: eram
0: iar până la urmă îl termină.
2: Auzi,
0: așa s-a jucat Bosnia.
2: E adevărat.
0: Adică niciun moment nu s-a
2: făcut problema,
0: domne, că noi putem întoarce rezultatul.
2: A, nu.
0: Puțin asta am simțit.
2: Am văzut Bosnia cu Polonia. N-a jucat mare lucru. Cu noi a jucat. Și pentru
0: da,
2: că ai noștri...
0: Pentru că asta e la momentul actual, echipa României. Credeți că
2: era dezorientată.
0: Care a jucat în primul joc.
3: Derutați înainte să înceapă.
0: Cu Suedia. Credeți că dacă am fi jucat cu echipa care a jucat cu Suedia, credeți că reușeam mai mult?
3: Eu cred că da.
2: Da, aici sunt convins că nu eram în halul ăsta. Ăștia erau derutați pe teren. I-au intrat derutați. Ați văzut câte noi am intrat derutați și cu Suedia. Știți că au avut două ocazii într-un minut jumate. Mai țineți minte? Cam derutați jucătorii lui Hagi. Cam derutați toți. Iertați-mă.
0: Toți sunt jucători ai echipei naționale. Deci nu putem spune că din echipa care a jucat împotriva Bosniei sunt jucători care, domnule, prima oară au jucat. Au fost și jucători care au jucat și în trecutele campanii sau cu alți adversari. Au fost derutați. Nu știu de ce au fost derutați, chiar nu pot să-mi dau seama de ce au fost atât de derutați. În orice caz a fost o diferență atât de mare, încât chiar spuneam că jucăm cu nu știu ce mare forță europeană în fotbal.
2: Și în Bosnia e o sărăcie, noi suntem bine pe lângă Bosnia. Adică nu mai putem să o dăm pe investiții.
0: Bosnieni toți joacă la cluburi.
3: Aia a jucat cu Ungaria.
0: Da. Sau mulți dintre ei sunt chiar născuți în străinătate. Într-o altă mentalitate, într-un alt fel de
3: asta, da.
0: Mediu în care ei pot să se dezvolte. La noi v-am spus, e foarte dificil în momentul de față. Nu se investește nimic, nu există un concept la nivel național, nu există o strategie națională în care să putem să facem ceva. Suferim foarte tare, suntem săraci. Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte săraci. Nu știu, avem foarte mulți oameni cu bani în România, dar noi ca țară suntem foarte săraci.
2: Of, Doamne! Bine, mulțumim tare mult, domnule Leo, că nu vorbim de...
0: Nu știu dacă v-am lămurit, dar...
2: Nu!
0: Pun o părere.
2: Bineînțeles că acum, dar nu trebuie...
3: Nici nu este scopul, să știți.
2: Nu, scopul e să discutăm și să spunem tot ce credem despre situația actuală. Asta e de fapt.
0: Ca astfel de discuții să fie înregistrate și să fie date și peste un an sau peste 10, peste 3 și o să vedeți că ele se repetă pentru că eu mi-aduc aminte
2: ca la știrile
0: de foarte mult timp. De câte ori stau de vorbă cu dumneavoastră, nu vă spun lucrurile din astea. Cineva o să spună, domnule, ăsta numai negru vede tot.
2: Păi da, ce se vadă?
0: Pentru că văd cum se... V-am spus, stau de aproape 50 de ani pe terenul de fotbal. Numai asta am făcut. Cred că pot să am o opinie, pot să am o părere. Și când spun lucrurilor, le spun pe nume. Adică nu spun eu, hai să apar și eu interesant. Eu asta văd.
2: Știi ce?
0: Nu sunt bucuros, nu sunt fericit.
2: Nu.
0: Asta văd, dar asta este realitatea.
2: Dumneavoastră, până și dumneavoastră la final, ați simțit nevoia să spuneți, domne, după nu știu câți ani, am dreptul să-mi spun o părere. Asta e o mare problemă în România. Nu mai poți să spui părerea, domne. Nu asta ați simțit nevoia... Vedeți, aia e. Adică, hai domne, că noi n-am jucat fotbal, da? Dar dacă unul care a jucat fotbal și antrenează, trebuie să se justifice că are dreptul să-și dea cu părerea, înseamnă că am ajuns rău de tot, domne.

0: Cuvântul meu. Adică ce? Îmi dau cu părerea. Greșesc, spun prostii, e părerea mea. Dacă spun aberații din astea sau mint, ai cu totul altceva. Dar dacă îmi spun părerea despre un lucru și argumentez, pot să fiu și lăcătuș la faur, că nu contează.
1: Aveți 100% dreptate, perfectă dreptate. Dar eu v-am spus, de fiecare dată, probabil și asta e mentalitatea, educația care am primit-o. Domnule, cine sunt eu să-mi dau cu părerea?
0: A, vedeți că asta e.
1: Cu dumneavoastră îmi permit să vorbesc, pentru că de atâta timp colaborăm, ca să spun așa, în discuții și atunci am permis să spun. Dar cu altcineva v-am
0: spus. Știu, am înțeles. Păi cam așa se întâmplă.
1: Sunt mulți alții care vorbesc și sunt foarte îndreptățiți. Din păcate v-am spus, doar discutăm, important e să facem ceva. Toți cei care activăm în fenomenul ăsta, și aici mă refer la toată lumea, că și suporterul, și omul de media, și profesionistul, fie el antrenor-jucător, și conducătorul, și știu eu, cei care ar trebui să fie mult mai implicați, politicul, ar trebui să facă mai mult ca să nu mai ajungem în astfel de situații. Pentru că, vedeți, toată lumea suferă. Un rezultat negativ al echipei naționale întristează o națiune întreagă.
2: Așa. Să vedeți în alb la Târgoviște, nu în negru, cum vedeți aici, da?
0: Da.
1: Și aici, când e cam gri. În altă culoare, spun.
2: Să nu fie gri.
1: Lucrurile se îmbunătățesc bine, dacă nu, eu v-am spus. Pretenția mea este că, domnule, nu se poate numai cu Grozavu sau numai cu Hagi sau cu oricine. Dar trebuie făcut ceva, că nu contează numele care este acolo. Dacă vrea lumea să înțeleagă bine, dacă nu, eu nu am o problemă cu chestia asta. Oricine este de înlocuit. Adică nu există persoană de neînlocuit.
0: Mm-hmm. Bine, mulțumim tare mult încă o dată. Succes,
2: succes la Târgoviște.
0: Numai bine, numai bine. Numai bine.
2: Leo Grozavu, antrenorul formației Chindia Târgoviște la Radio Sport Total FM și o bună parte și la Metropola.
0: Cred că am avut în ultima săptămână cel puțin 3 interlocutori care au simțit nevoia să spună, cred că mi-am câștigat și eu dreptul să vorbesc. Da, nici n-ar trebui să mai spună chestiile astea.
2: Dacă sunt sunați aici, e clar că da, ei sună.
0: Nu, dar nu, eu vreau să spun
2: știu
0: că asta e
2: zici.
0: Opinia, domnule, să vedem ce spune, că
2: să nu se supere.
0: Să nu se supere. Da, asta e.
2: Domnule, dar se supără ăla. Și dacă se supără ce?
0: Asta e, avem noi expresie.
2: Dacă noi suntem jurnaliști și domnul antrenează de 30 de ani, cred că avem dreptul să ne dăm cu părerea, nu? Și nu suntem ca Duță de 2 ani, da?
0: Dragul meu.
2: Sau Belivac.
0: Să închem pe un ton umoristic, vrei?
2: Da.
0: A fost capitan la Cracovia și anunță infernul pentru tricolorii lui Hagi.
2: E Hanca, nu e Hanca?
0: Da, mă, stai, e Hanca. Dar titlul lui preotul e că anunță infernul. Vă citesc ce a spus Hanca. Păi nu, așa vreau, că e umoristic, adică titlul e umoristic față de conținut. Îl întreabă, zice, ai jucat în Polonia. Ce atmosferă îi așteaptă acolo pe jucătorii lui Gică Hagi? Și spune omul așa, atmosfera va fi cu siguranță una senzațională în tribune. Probabil că stadionul va fi plin. Fanii vin mereu la stadion și am remarcat faptul că sunt un popor care nu cedează. Dau mereu 100% doar pe teren și în tribune. Și acum va fi la fel. De ce infern? Unde e infernul?
2: E stadionul plin.
0: Băi,
2: va fi infernal.
0: Infernalul, știi, venea de, mai ții minte, venea fie de la Atena, fie de la Istanbul cu suporterii aia. Mă, nu mai e nici acolo ce a fost. Că s-au învățat toți ăștia care merg pe stadion, că turcii știi ce fac în timpul meciului, când e mingea la adversar, fluieră. Ai observat că turcii fluieră? E așa o gălăgie așa. Ce infernul să fie, mă, la... Ce
2: gălăgia de la Varșovia.
0: Gălăgia de la... Ăsta e infernul. Da. Fie rar.
2: Hai
0: să-ți
2: dau
0: fie...
2: eu alt titlu acum.
0: Mai bagă unul, da.
2: Chemat de Becali la FCSB, Bogdan Mara s-a hotărât, 2 puncte, am început bine.
0: Am văzut-o și eu pe asta.
2: Tu ai înțeles ceva din titlul ăsta?
0: Nu, dar am văzut știrea în altă parte unde mi-a explicat din titlu practic despre ce e vorba.
2: Da, spune că nu se va implica la un club.
0: Păi da, știu că da, din titlul ăla,
2: păi
0: de ce e chestia
2: bine?
0: Asta? Păi nu, n-a început bine deloc, aici e cel mai
2: păi
0: prost.
2: Păi nu, a început bine, dar a început bine altceva, nu că a venit la FCSB.
0: Păi despre asta e vorba, că e cu... Da, mă rog, nu mai zic nimic.
2: Ia să vedem cine e aici. Cine? Adrian Duț. Bă, ăsta a lăsat niște articole de aseară. I l-au băgat ăștia aici și i-au mai schimbat și titlu.
0: Vai de cap și de zilele noastre.
2: Deci Duță l-a întrecut pe Belivac, gata.
0: Tati, la ora 22 astăzi, reține încă o dată ca să nu mai... Maxima Roma întâlnește pe UBT Cluj, da?
2: Nu, eu mă duc pe orașul cu două stadioane, nu cu două coline, da?
0: Așa.
2: Cu două stadioane.
0: La ora 22 pe Prima Sport 1.
2: La ora 19 la Târgoviște, România, Finlanda.
0: Iar pe punct.ro, cum zici tu, avem Maccabi Tel Aviv cu Beşiktaş la 21.05 și Panathinaikos cu Lyon-Villeurbanne la 21.05.

0: 1 și 15, astea-s meciuri de Euroligă la basket, da? Dar să știi că e Cupa României azi la basket, mă.
1: Asta a început înainte de campionat?
0: Nu știu, dar bine, nu e televizor nimic. A, meciuri retur. Steaua Corona, Târgu Mureș, Galați, și Petrolul.
1: Cupa României.
0: Da, mă rog. A, o popularitate fantastică. Altfel, am început niște turnee de tenis, să știi, prin Asia. Și, de exemplu, sunt turnee la Tokyo, principal favorit este Alcaraz, iar la în China, da, la Beijing, Zverev e favorit numărul 1.
1: Două meciuri și la fete, la handball, Râmnicu Vâlcea cu Craiova și Zalău Gloria Bistrița.
0: La fete, la Beijing, Gabi Rus a bătut-o pe austriaca Tagăr în două seturi. E singura noastră reprezentantă.
1: Vine și Florin Chivulete, e pe drum, dar va fi aici cu emisiunea 1 Solist în câteva minute. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro, care e doldora de știri.
0: Toate bune și să fiți fericiți și mulțumim, Marian!
1: Toate bune!
2: Bună ziua.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, suntem alături și astăzi, într-o zi de miercuri, 30 septembrie 2026. Fotbalul a fost la putere aseară în Nations League. Din nou, echipele mari au câștigat. Anglia a învins Cehia cu scorul de 2-0, prin două goluri marcate spectaculos de Harry Kane, evident, și Gordon, poate cei mai în formă jucători ai naționalei Albionului. Cehia n-a avut ce să facă prea mult. Anglia a învins-o foarte clar și a obținut prima ei victorie în Nations League și pe fondul eliminării lui acestui jucător, Pavel Sulk, mijlocașului Olympique Lyon, care a primit cartonașul roșu destul de devreme și a facilitat victoria. Minutul 25, deja Cehia era în 10. Victoria a adus un solist mare pe panoul fotbalului. Din păcate, astăzi, într-o zi de miercuri, ca niciodată, este praf și pulbere pe panoul fotbalului. Asta pentru că de mâine încolo, din nou, începem să intrăm în normal. Tot ieri aș putea remarca faptul că Slovenia a trecut de Macedonia de Nord, două echipe vorbind aceeași limbă, 2-0. Elveția s-a impus la Glasgow, în Scoția, cu scorul de 3-0. A avut și un penalti anulat de VAR, goluri marcate la foc automat de naționala elvețiană, care a învins Scoția fără ca aceasta să miște în vreun fel. 3-0, scor de neprezentare în UEFA Nations League, o selecționată a Scoției care a jucat în inferioritate și ea, timp de aproape 80 de minute. După remiza din meciul de debut disputat sâmbătă la Ljubljana, Pocconioli era dornic să obțină un rezultat pozitiv în primul său meci pe banca tehnică pe Hampden Park din Glasgow. Însă a avut parte de o situație exact opusă, pentru că naționala elvețiană s-a autodepășit. Au rămas la conducere și după pauză, fără a testa inițial pe gun. Freuler a trimis mingea pe lângă poartă, având o ocazie uriașă pe început de repriză. E clar că dorința de a-și trece din nou în cont o victorie a fost una foarte mare. Amdouni, vârful de atac al naționalei elvețiene, a reușit să înscrie minutul 82, șutul său din prima, având suficientă forță pentru a-l învinge pe gun. E, iată că, așa cum ne așteptam, Elveția a dat lovitura în fața unei echipe mult sub nivelul ei. Mă așteptam ca și Scoția să marcheze, în schimb. Iată că la partida dintre Slovenia și Scoția vom avea o brigadă de arbitri pe Horațiu Feșnic la centru, care va conduce partida dintre selecționatele Sloveniei și Scoției, ce se va juca sâmbătă la ora 16 în grupa B1 a Ligii Națiunilor, potrivit site-ului UEFA. Arbitrul de rezervă va fi cine altul decât Sabolș Kovač, care e permanent al patrulea oficial la acești

primi arbitri care se duc în Europa. El este favoritul atât al fratelui său, cât și al lui Horațiu Feșnic și a altora care îl iau permanent drept al patrulor oficial, pentru că e un arbitru care probabil colaborează foarte bine. Așa că la meciul de pe stadionul Stozițe din Ljubljana, arbitrii asistenți al lui Horațiu Feșnic vor fi Vali Avram, iată, de o parte, și Alexandru Cerei. Arbitru video a fost delegat Cătălin Popa, iar arbitrul asistent video va fi cine altul decât Marcel Bârsan. Da, iată, multă lume așadar, vor fi și va mai fi o brigadă condusă de Radu Petrescu în partida din Kazahstan, acolo unde Kazahstanul va întâlni, dragi prieteni, pe teren propriu o formație care nu-i va fi chiar așa de ușor, nu-i va fi chiar așa de ușor să o bată, dar eu cred că totuși echipa kazahă se poate autodepăși vineri seara la ea acasă, cu o brigadă românească la centru, în care kazacii vor întâlni Republica Moldova. Iată că arbitrii vor vorbi aceeași limbă cu oaspeții la această întâlnire. Vor fi evident față în față Vadim Rață cu brigada noastră de arbitri, după ce Moldova a încheiat la egalitatea seară 1-1 cu insulele Feroe. Iar celebrul Vadim Rață nu a făcut parte din primul 11, dragi prieteni. El a intrat în locul lui Baboglo în minutul 52, jucând mai puțin de o repriză. Ziua de ieri a mai adus și alte partide interesante, în mod special în Cupa Națiunilor Africii, o să vorbesc imediat. Înainte de asta vreau să vă spun că Albania a câștigat în San Marino, așa cum ne așteptam, cu 3-0. Islanda a surclasat Luxemburgul în deplasare, scor tot 3-0, în timp ce Slovacia s-a chinuit cu Kazahstanul, dar până la urmă i-a doborât pe kazaci. Bulgaria, Estonia 0-0 la Sofia, iarăși chin, dragi prieteni, chin mare pe bulgari, care greu ajung la poartă, nu poate să introducă mingea în ațe, e foarte greu pentru bulgari să arate ceva. Noi măcar mai marcăm, chiar dacă pierdem etapă de etapă în Liga Națiunilor, dar măcar dăm și goluri. Bulgarii nu prea reușesc. Finlanda-Belarus, un rezultat destul de rușinos pentru naționala finlandeză, care a venit hotărâtă să bată Belarusul, însă un meci anost cu o echipă care s-a apărat pe două linii, echipa bielorusă, iar Pohjan Palo n-a reușit să marcheze în poarta formației bieloruse, cu toate că s-a chinuit mult, a jucat foarte slab vârful de atac al formației finlandeze și evident că, în ciuda faptului că acest Camara și Markiev au reușit să îl angajeze cu baloane în adâncime, Pohjan Palo, de la care așteptam un gol, nu a reușit să trimită balonul în poartă, iar rezultatul a rămas 0-0. Acum, ce se întâmplă? Se întâmplă și lucruri trăznite pe la echipele mari. După cum site-ul FreshScore ne atrage atenția, atrage un semnal de alarmă asupra unei tensiuni destul de mocnite în naționala Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca, Cristiano Ronaldo este în centrul unui episod care agită spiritele. Președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, a călătorit marți la Copenhaga într-un moment în care atmosfera din jurul lui Ronaldo și Jorge Jesus la echipa națională e marcată de tensiune și incertitudine. Potrivit cotidianului Record, sursa mare a nemulțumirii ar fi decizia selecționerului de a nu-l folosi pe capitanul Portugaliei în partida cu Norvegia, rezultat 1-2, deși Jorge Jesus îi spusese înaintea partidei că va juca aproximativ 30 de minute. Ronaldo a ieșit la încălzire în timpul meciului, dar în cele din urmă nu a fost utilizat. Atacantul lui Al Nassr, bineînțeles că nu a înghițit gălușca, nu i-a plăcut situația. După victoria Portugaliei la Oslo, el s-a îndreptat direct spre vestiare și nu i-a însoțit pe colegii săi în fața fanilor pentru a le mulțumi acestora. Dar pentru a agrava situația, marți a avut loc un nou episod care a alimentat îndoielile. Cristiano Ronaldo a fost prezent pe stadionul unde Portugalia și-a continuat pregătirile pentru meciul cu Danemarca, dar nu s-a dezbrăcat, nu a intrat la antrenamentul colegilor săi. La scurt timp după asta, Federația Portugheză a oferit explicații privind absența de la antrenament a lui Ronaldo, precizând că atacantul a efectuat un program

separat, specific, în sala de fitness în care e cazată delegația, în hotelul unde e cazată delegația, în sala de fitness a hotelului, deoarece stadionul nu dispunea de echipamentul necesar pentru ședința prevăzută în dreptul jucătorului numărul 7 al Naționalei Portugalii. E, președintele Federației Portugheze de Fotbal intenționa să asiste în Azore la meciul naționalei sub 21 împotriva Gibraltarului, însă și-a schimbat planurile și a plecat spre Danemarca, pentru că se pare că situația lui Cristiano Ronaldo ar putea să tensioneze și mai mult atmosfera în jurul echipei naționale. E probabil acolo o luptă. În timp ce în presa din Portugalia se anunță că selecționerul și capitanul portughez au discutat marți seara despre acest episod, într-o încercare de a clarifica nemulțumirea generată în ultimile zile, totuși acolo lucrurile nu sunt deloc limpezi, pentru că Jorge Jesus și Cristiano Ronaldo, în ciuda faptului că și-au expus punctele de vedere, se pare că au rămas într-o dispută totală. Impactul acesta poate, știu eu, destabiliza naționala Portugaliei, pentru că nu este un conflict mult prea simplu. Așa că vom aștepta ce se întâmplă de mâine încolo, dragi prieteni, pentru că astăzi lucrurile sunt subțirele în dreptul fotbalului, chiar foarte, foarte subțirele. Doar câteva meciuri la campionatul european Under 21 în calificări, o partidă grea pentru România împotriva Finlandei în această după-amiază pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște. Naționala noastră va căuta în penultima ei partidă să obțină o victorie chiar la scor. Pentru că naționala noastră Under 21 se pregătește pentru unul dintre cele mai importante partide din actuala campanie. Tricolorii lui Costin Curelea întâlnesc astăzi Finlanda U21 într-un duel care poate avea un rol decisiv în lupta pentru locul secund din grupa A și totodată pentru calificarea în play-off. Vom ține pumnii strânși echipei noastre naționale de tineret, pentru că duelul vine după o victorie categorică obținută de tineretul României 3-0 cu Cipru, Under 21, iar succesul le-a permis tricolorilor mici să rămână în cursa pentru locul 2 și să păstreze speranțe la calificarea în play-off. Acum, sigur că vom ține pumnii strânși, și adevărat, dar cu două etape înainte de încheierea preliminarilor, România la tineret, Under 21, ocupă poziția 3-a în grupa A cu 16 puncte. Acum Finlanda se află pe locul 2 cu 3 puncte mai mult, în timp ce Spania sub 21 e lider și deja calificată cu 5 puncte față de reprezentativa noastră. Prima clasată din grupă obține calificarea directă la turneul final european și în actualul sistem de calificare România are astăzi nevoie de o victorie clară cu Finlanda, pentru că una dintre cele două echipe va termina probabil pe locul secund, cea mai bună se califică direct la turneul final, adică Spania, iar celelalte 8 formații de pe poziția a doua intră într-un play-off unde calificarea se decide în urma unei duble manșe. În acest context, dragi prieteni, astăzi o partidă decisivă cu Finlanda, una extrem de importantă, mai ales în condițiile în care Spania e deja calificată cu un avantaj consistent pe prima poziție a grupei noastre. Făcând niște calcule, conform ceea ce ne spune și Freshscore pe site-ul său, la egalitate de puncte, primele criterii de departajare sunt partidele directe, golaverajul din meciurile directe și numărul de goluri marcate în partidele directe. Din păcate, România a pierdut cu 0-2 partida tur de la Helsinki împotriva Finlandei. Din acest motiv, pentru a fi la egalitate de puncte, ne trebuie o victorie, iar tricolorii au nevoie de o victorie la cel puțin 3 goluri diferență pentru a avea avantajul rezultatelor directe în cazul în care cele două echipe încheie grupa la egalitate de puncte. Va fi o luptă foarte grea în această seară. Partida va fi transmisă de Pro Arena, iar în online veți putea să o vedeți și pe Voio, cei care aveți abonament la acest post. E clar că ne vom lupta din răsputeri pentru o victorie clară în această seară împotriva Naționalei de Fotbal a Finlandei, care, dacă mă întrebați pe mine, poate fi bătută,

cu toate că ea a marcat cel mai mare număr de goluri în această ediție, 28 de goluri în 8 partide, lucru care o recomandă ca o echipă periculoasă. România, din păcate, a marcat doar 11 goluri, chiar mai puțin decât kosovarii aflați pe poziția a patra. Va fi greu, dragi prieteni, pentru noi. Sigur, e foarte greu de crezut că vom bate la o asemenea diferență, dar nu este imposibil. Aștept și eu de la Vermeșan, de la Rada Slavescu, de la Doicaru, Vulturar în linia de mijloc să facă o partidă bună, iar jucătorul exponențial la care eu țin foarte mult este Remus Guțea de la Voluntari. Va juca și Trică, junior, evident, și jucătorul lui FC Argeș și Ianis Pârvu și Billy Boc. Adică avem toate șansele să o facem praf pe Finlanda dacă reușim să marcăm încă din prima repriză, pentru că cu cât trece timpul, cu atât zic eu că e mai greu de trecut de această foarte periculoasă formație. Bine ar fi să nu primim gol din partea Finlandei pentru a reuși o calificare. Așteptăm așadar la ora 19 să vedem partida dintre România și Finlanda pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște. Vreau să vă spun că și cotele sunt ușor în favoarea României, nu foarte clar, sunt foarte sceptic în ceea ce înseamnă acest 3-0 de care avem nevoie împotriva Finlandei, dar asta nu înseamnă că un 2-0 n-ar face cumva egalitate de puncte, dar se pare că Finlanda are mult mai multe goluri înscrise și atunci criteriul golurilor marcate la egalitate perfectă de golaveraj ar putea să însemne ceva pozitiv pentru Finlanda. Da, speranța nu moare niciodată, toată lumea va fi acolo în păr, toată conducerea Federației Române de Fotbal va merge să susțină pe tricolorii mici în lupta lor pentru turneul final al europenelor. Dragi prieteni, tot la campionatul european Under-21 în calificări, avem de la ora 19 și alte partide, încă 4 la număr. Cehia întâlnește Bulgaria. Vă dați seama că la Hradec Kralove, unde se joacă această partidă, naționala Cehiei va face tot ceea ce stă în putință să bată Bulgaria. Iar dacă Bulgaria săraca nu poate să bată pe nimeni nici măcar la echipa mare, este clar că nici naționala sub 21 de ani, care nu marchează mai mult de un gol de meci, nu va face cine știe ce performanță la Hradec Kralove se joacă această partidă. Cehia a bătut-o pe Gibraltar cu 5-0 la ultima ei apariție acolo și a reușit un egal meritos cu Portugalia 0-0. Vă recomand un mare, mare solist în persoana Cehiei, echipă care, chiar dacă va câștiga la un singur gol diferență, zic eu că va găsi soluția pentru o victorie care să o claseze acolo unde își dorește, pentru că să știți că dacă Cehia nu bate Bulgaria, iar vecinii noștri de la sud reușesc victoria la Hradec Kralove, atunci Bulgaria trece pe locul al doilea al acestei competiții și mai are o singură etapă până la calificarea într-un baraj. Da, cred că Cehia este echipa care va reuși o victorie în această seară și lucrurile se vor limpezi acolo. Cehia este o echipă care primește foarte greu gol, vreo jumătate de gol de meci este media pe care Cehia o are în competițiile internaționale la tineret și acolo la Hradec Kralove zic eu că o formație cehă cu mult aplomb ar putea să treacă de niște bulgari care mie nu mi se par deloc credibili în planul fotbalului în ultima perioadă, începând de la echipa mare și până la tineret. Greu de crezut că Cehia va fi învinsă de Bulgaria acasă. Insulele Feroe și Luxemburg joacă și ele tot de la ora 19, dar sunt două echipe care ocupă locuri inferioare, fără mari șanse de promovare. Insulele Feroe au câștigat partida cu Estonia din deplasare în etapa trecută, dar sărăcuțele Insule au la meciuri pierdute vreo 4 la număr cu toată lumea, cu Elveția, cu Franța, cu din nou cu Elveția Under-21, din nou cu Franța, 0-6 cu Franța, adică, nu știu, două echipe foarte, foarte modeste față în față și poate că, hai să zicem, echipa

Cupa Feroeză pe fondul unui joc mai mult fizic, să nu piardă și să fie o dublă de 1x acolo. Cred că ar putea să țină cu Luxemburg o dublă de 1x. Malta-Germania este un meci care se joacă pe Centenary Stadium din Takali. Germania este la egalitate de puncte cu Grecia și probabil că va forța cât va putea victoria în partida din Malta. Malta este foarte slabă, un singur gol marcat, 32 primite și toate meciurile praf, făcute într-o grupă cu Georgia, cu Letonia, cu Irlanda de Nord. Lupta este pentru locul 1 între Germania și Grecia și golaverajul în acest moment este de 2 goluri în plus pentru Germania, care zic eu că se va distra în Malta în această seară la ora 19. Diferență mare, mare de tot între cele două formații. Da, cu cât va câștiga Germania rămâne să vedem. Oricum s-ar putea să fie un scor fluviu pentru naționala de tineret a nemților. Polonia-Suedia, dragi prieteni, tot de la ora 19, meci periculos pentru naționala poloneză. De ce spun asta? Pentru că acolo, la Katowice, Suedia s-ar putea să pună presiune mare pe adversar, cu toate că polonezii domină în fanfar în fața Italiei, față de care e la 3 puncte avans. Polonezilor ne ajunge un rezultat de egalitate, așa că nu trebuie să vă agitați să mergeți prea serios pe mâna Poloniei. Polonia este favorită, dar eu cred că o dublă de 1x este mai aproape de valoarea acestei partide, cu vreo 2 goluri marcate în meci. Deci puteți să împușcați această dublă de 1x la partida dintre Polonia și Suedia. Cam astea sunt meciurile de la ora 19, dragi prieteni. La 21:30 avem Scoția-Azerbaijan, un meci în care azerii vin hotărâți să limiteze proporțiile scorului la Kilmarnock, acolo pe un stadion de rugby, se numește Rugby Park din Kilmarnock, unde Scoția, sărăcuța, la distanță de puncte față de Cehia de pe locul 2, caută și ea o victorie după ce a fost bătută de Portugalia la scor de neprezentare. Scoția a mai terminat 0-0 cu Cehia, dar acum în fața Azerbaijanului, în mod normal ar trebui la ea acasă, la Glasgow, la Kilmarnock, să dea lovitura. 18 goluri marcate de scoțieni, doar 6 înscrise de azeri, doar dacă își bagă cineva codița pe acolo, poate să strâmbe rezultatul acesta, care, în opinia mea, poate să vină foarte bine în direcția scoțienilor după dușul rece cu Portugalia. Oricum, este un meci fără miză acesta dintre Scoția și Azerbaijan. Da, nu mai vorbesc de ultima partidă, cea dintre Portugalia și Gibraltar, pe Stadio da São Miguel din Ponte Delgada. Portugalia joacă cu o adversară mult, mult sub valoarea ei. O echipă care în 9 partide a luat 37 de goluri, naționala Gibraltarului, se pare că vine cu echipa de copii, de sugari, că altfel nu știu cum să iei 37 de goluri de la Azerbaijan, de la scoțieni. Da, va fi un meci la o singură poartă, probabil Portugalia-Gibraltar. Ne întrebăm doar câte goluri va înscrie Portugalia, dar mi se pare că nici nu-i prea trebuie să se agite. Vor fi și mulți jucători tineri noi la tineretul portughez, pe care antrenorul probabil că îi va verifica înaintea marilor bătălii europene. Aș remarca astăzi că se joacă un fotbal mai controlat așa în Cupa Națiunilor Golfului. Bahreinul întâlnește Yemenul de la ora 20:30 de minute pe stadionul Faisal Abdullah din Jeddah. Bahreinul o întâlnește pe Yemen. Bahreinul și Yemenul sunt într-o grupă B fără nicio șansă în fața Emiratelor Arabe și Qatar. Acestea două se vor califica în faza superioară a Cupei Națiunilor Golfului. E un meci de amorul artei între cele două formații, care probabil că se vor mulțumi cu un rezultat de egalitate. Chiar dacă bate una dintre ele, este limpede că aceea nu va fi o echipă cu mare potențial, pentru că până acum în 2 meciuri în grupă niciuna n-a înscris. Golaverajul este 0-5. Haideți să vă mai spun ceva despre partidul

0: dintre Hong Kong și Brunei. La Hong Kong se joacă meciul dintre Hong Kong și Brunei, două echipe slabe, locul 156 FIFA pentru Hong Kong, locul 194 pentru Brunei și o cotă aproape inexistentă pentru naționala gazdă, care probabil că va domina această partidă, dar nu ne interesează. Dacă nu avem cote, poate să domine până mâine dimineață. Emiratele Arabe, Qatar este cea de-a doua partidă în Cupa Națiunilor Golfului. Hong Kong, Brunei se joacă în FIFA ASEAN Cup în divizia secundă. Emiratele Arabe joacă la 20:30 împotriva Qatarului. Da, se joacă la Jeddah, tot acolo unde avem și prima partidă, dar de data aceasta cred că în funcție de cote vom avea mare luptă pe teren. Emiratele Arabe, locul 68, împotriva Qatarului, locul 59. Da, sunt două echipe de mare, mare luptă. Nu neapărat foarte tehnice, dar două echipe care vor face ceva spectacol în această seară. Sigur că toată lumea joacă pe mâna Emiratelor Arabe Unite, care sunt pe primul loc la egalitate cu Qatarul. E meci decisiv pentru primul loc, dar dacă ar termina la egalitate, chiar nu s-ar supăra nici Emiratele și nici Qatarul. De aceea eu cred că Emiratele nu vor bate Qatarul la mai mult de un gol diferență. Indiferent de situație, meciul va fi unul foarte, foarte plăcut și zic eu că cele două echipe își vor etala cât de cât calitatea lor în această cupă a națiunilor golfului. Haideți să ne mai mișcăm puțin prin fotbal. N-avem cine știe ce partide, chiar dacă le căutăm cu lumânarea, decât dacă ne-am oprit în dreptul fotbalului feminin. Și sigur că în Champions League, la fete, începând cu ora 19:45 și până la miezul nopții, vom avea partide de zile mari. Roma, Barcelona, Haken, Juventus, FC Paris, Arsenal, Benfica, Lisabona, Bayern München și Olympique Lyon, Chelsea sunt meciurile despre care vom vorbi după primul moment de publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră,

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit, evident, alături de voi. Finlanda, România, pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște. Naționala noastră are mare șansă de a obține o calificare dacă va ști să gestioneze această întâlnire. Dar

Rămâne să vedem ce va fi în această seară. Cert este că aș merge către fotbalul feminin. Farul Constanța, după ce a pierdut la un scor destul de mare în deplasarea de la Praga, vine în retur acasă pe stadionul Gheorghe Hagi din Ovidiu, Central Stadium Hagi Academy din Ovidiu, în fața câtorva mii de suporteri. Farul nici n-a mișcat în front la Praga în această primă partidă din Eurocup. La fete, evident că echipei Sparta Praga îi ajunge și o înfrângere la vreo două goluri diferență. Mi-e tare teamă că, în ciuda cotei pe care o are Sparta Praga, destul de mică și care pare foarte stabilă, formația pragheză va aduce câteva fete noi, jucătoare de pe la divizii inferioare, copile din centrul de copii și juniori, iar în fața farului va fi așa o partidă de antrenament mai mult pentru jucătoarele care n-au prea evoluat în alte meciuri importante. Așa că nu trebuie să vă hazardați să mergeți pe mâna echipei din Praga, pentru că nu poți să știi niciodată după un 4-1 în partida turcă ce îți oferă finalul. Tot în Eurocup, la fete, Brandbergen joacă acasă cu HJK Helsinki. Și aici lucrurile sunt știute, zarurile sunt aruncate, fetele lui Brandbergen au bătut la Helsinki cu scorul de 2-0 și vin relaxate acasă în fața aceleiași echipe adverse deosebit de subțirici. E o echipă slabă, rău de tot, HJK Helsinki, ceea ce se joacă în fotbalul de calitate al unei țări nordice precum Norvegia. Brandbergen este superioară așadar lui HJK Helsinki. Mă uitam și pe partidele anterioare ale lui Brandbergen, care de obicei rupe tot ce prinde în campionatul de top ligă a Norvegiei. Brandbergen are 6 puncte avans față de Alesund, ocupanta locului 3 în top serie feminină din Norvegia. Apoi, ce am mai putea folosi pe biletul nostru tot din fotbalul feminin, tot în Eurocup, că încep cu partidele mai mici, așa? Mie mi se pare că Rosenborg Trondheim, care a pierdut la Liberec cu scorul de 3-1, nu e asta valoarea ei, adică nu știu, nu cred că o formație de calitate a celei norvegiene, Rosenborg Trondheim, ar putea să ne ofere un nou rezultat surprinzător. Să vin într-un campionat ca cel al Norvegiei, dați-mi voie să cred că nu este deloc doar un lucru onorant, este și atât. Rosenborg va juca la Vålerenga în etapa viitoare, o partidă derby, dar evident că mă uit așa la Rosenborg, e ocupanta locului 3 în campionatul de top serie norvegiană și zic eu că la cele 32 de goluri marcate în 17 partide ar putea să o păcălească astăzi acasă pe o formație care mi se pare că a fost prea dură cu ea în partida tur. Eu nu o văd pe această formație Rosenborg-Trondheim să piardă cu Liberec în această întâlnire din calificările Eurocup la fete. E adevărat că Liberec cam bate pe acolo, pe la ea, în țară. Recent a câștigat la Ostrava cu scorul de 2-1 și e pe locul 3. Adică nu e vreo Slavie Praga, nu e vreo Sparta ca să zici că e mare echipă. Nu știu cum a bătut-o pe Rosenborg. Da, merg pe mâna nordicelor, dragi prieteni, dublă de 1x într-un meci care poate fi chiar întors de formația gazdă împotriva acestui 1-3 din întâlnirea tur. Așa că, deci văd și cotele de partea lui Rosenborg, o cotă de gol marcat, o cotă foarte mică, nu știu ce s-a întâmplat în meciul tur. Da. Aș încerca de asemenea tot la feminin și tot în Eurocup să merg pe mâna unei formații foarte, foarte tehnice. Este vorba de Torenze. Torenze a câștigat cu 2-1 meciul cu FC Harkov din Ucraina, arătând că tehnicitatea campionatului de fotbal al Portugaliei este unul cât se poate de normal și cota pe victoria lui Torenze este una foarte mică. Astăzi cred că de-abia așteaptă
Storenze, Songhies,

pe FC Harkov, așa cum a înghesuit-o și pe Maritimo Funcial în ultima partidă, 8-0 acasă cu portughezele de la Maritimo Funcial. Nu cred că scapă nebătută în handicap și FC Harkov astăzi după un meci câștigat în tur tot de Torenze. Apoi, o altă formație tare interesantă este Hammarby. Hammarby a bătut cu 2-0 acasă pe Rangers, care sigur s-a chinuit cu formația deosebită a acestei țări, unde fotbalul e o religie, fotbalul feminin, e vorba de Suedia, care joacă pe stadionul din Stockholm, această Hammarby, și sigur că vine după această victorie și stă la adăpostul umbrelei acestui 0-2. Iar la Cumberland nu cred că Rangers va putea să întoarcă soarta acestei partide. Eu văd din nou chiar o dublă de X2 în favoarea nordicelor. Aș mai încerca o victorie a formației Vålerenga împotriva lui Feyenoord. În tur în Olanda a fost 4-1 pentru Feyenoord. Nu știu ce să cred de această partidă, de ce a fost bătut atât de tare formația Vålerenga, care vreau să vă spun că e pe locul 4 în campionatul norvegian și tinde astăzi să obțină și ea ceva împotriva lui Ajax, chiar dacă nu o calificare, pentru că după 4-1 nu mi se pare că formația olandeză nu e deja calificată. Feyenoord Rotterdam este adversara Vålerengei astăzi. Da, o altă victorie cred că va fi obținută tot astăzi în competiția feminină de către o echipă destul de harnică acasă. E vorba de Eintracht Frankfurt, care a câștigat cu 1-0 în deplasarea din Islanda pe terenul lui Hafnarfjord. Dar vine acasă la ea, la Frankfurt, vă dați seama că acolo unde și râul și ramul va merge pe mâna lui Eintracht. Ea a câștigat în cupă cu 6-1 în fața lui Karlsruhe la ultima partidă feminină în care a evoluat, dar o urmăresc așa cu foarte mare plăcere pe Eintracht Frankfurt, cum domină ea așa campionatul Germaniei. Eintracht a bătut la Mainz cu 3-2, a învins-o pe Hoffenheim cu 4-2, s-a descurcat bine și cu Union Berlin. În general, acasă își face treaba cu foarte multă minuțiozitate această Eintracht Frankfurt și e pe locul 2 în spatele cui, credeți? Păi, cui poate să fie? În spatele lui Bayern München. Ăsta este motivul pentru care eu cred că Eintracht Frankfurt și astăzi va face un efort de voință, iar fetele vor înscrie destul de multe goluri în poarta adversă, mai ales că adversara e una destul de modestă, dragi prieteni. E vorba de Hafnarfjord. Meci de partea turcoaicelor de la Fenerbahçe împotriva lui FC Minsk. Aș merge pe mâna suedezelor de la Malmö, după ce în tur în Austria Malmö a câștigat la St. Pölten cu scorul de 2-0. Cred că și returul va fi un galop de sănătate pentru Malmö, care nu iartă pe nimeni nici în campionatul intern, mai ales la ea acasă. Meciul cel mai tare pare să se joace între Sporting Lisabona și Brøndby. Cu toate că în tur Brøndby a câștigat cu 4-1, eu cred că tehnicitatea lui Sporting va aduce această formație în a nu pierde meciul retur. Brøndby pare deja calificată după 4-1, ce poate să facă, că nu poate să ia 5 goluri de la Sporting, se duce acolo încercând să închidă jocul și să lupte pentru un rezultat pozitiv. Sporting și-l dorește și ia destul de mult pe acest rezultat pozitiv, deci poate să iasă un meci egal cu foarte mare ușurință, lucru care ar califica-o pe Brøndby. În mare parte din partidele de astăzi, dragi prieteni, este limpede că zarurile sunt aruncate, iar anumite echipe care au câștigat în tur foarte clar vor avea doar, știu eu, o formalitate de îndeplinit pentru a reuși calificarea. Cel mai tare meci, mie mi se pare cel dintre Mijava, o echipă slovacă care întâlnește pe PAOK Salonic. În tur, slovacele au câștigat cu scorul de 3-2 în Grecia și trag speranțe că nu vor pierde calificarea astăzi acasă. Evident că la fete e mai greu să pierzi acasă, iar Mijava va ști să gestioneze victoria.

din partida Tour de la Salonic. Da, cam asta pentru astăzi. La fete, la Eurocup, mergem în Liga Campionilor la feminin, acolo unde Barcelona, după ce a bătut-o măr pe AS Roma, pe unde a prins-o de-a lungul istoriei, joacă și astăzi pe teren roman, pe Olimpico, acolo unde se va duce cu mare, mare forță în fața Romei. O echipă spaniolă foarte bine clădită și în campionatul intern impresionează Barcelona și în primul rând aș putea spune că după ce a reușit să câștige la Logrono în campionatul intern cu 2-0 și după ce a bătut-o pe FC Paris cu 5-2 recent, din nou Barcelona se duce la victorie într-o deplasare deloc ușoară. Din nou Graham, din nou Nicoli Israel Ferraz, un atacant de super clasă din Brazilia, Kerolin o cheamă pe această atacantă a formației FC Barcelona. Probabil că ea va fi din nou letală pentru apărarea adversă și va reuși să introducă balonul în poartă. Vor fi goluri, dragi prieteni, destule la partida Barcelonei pe Olimpico din Roma. Roma e prea mică pentru un război atât de mare. Juventus joacă la Haken. Nu pot să spun că în partida Tour a fost chiar așa de simplu pentru Haken în meciul cu Inter, pentru că se joacă în clasament. Da, a pierdut cu 1-0 Haken în deplasarea de la Inter, dar să știți că Haken acasă este zdrobitoare, aș putea spune. Și o văd în campionatul intern câștigând cu 6-0, cu 4-0, cu 2-0, cu Göteborg. Adică echipă grea. Nu o văd pe Juventus descurcându-se în această deplasare. Să vedem și cotele. Lumea zice că ar fi meci echilibrat, dar eu nu cred sub nicio formă că suedezele de la Haken vor pierde partida de la Göteborg din această seară, chiar dacă se întâlnesc cu niște italiene destul de pragmatice. Vorbind acum de forța de joc a lui Juventus, ea a bătut-o pe Napoli la fete la finalul săptămânii trecute și Juventus e pe locul al doilea după Como. Dar, sigur, a trecut o singură etapă din campionatul Italiei, încă lucrurile nu s-au sedimentat ca să știm cu exactitate cum evoluează fiecare formație. Dar eu cred că Haken va avea o dublă de 1x în această seară. Arsenal se duce la Paris să o mistrocizeze pe FC Paris. Iuliana Demetrescu va fi la centru la această partidă, care probabil va fi din nou la discreția lui Arsenal, după ce formația Arsenal Londra a pierdut la Chelsea, duș rece pe teren londonez. Chelsea a bătut-o pe Arsenal cu 1-0. Arsenal se îndreaptă către Paris cu gânduri mari, gânduri de victorie, iar toate premizele duc la o victorie a echipei engleze. Aș putea spune o echipă engleză care are un vârf de atac deosebit de prolific. Este vorba de atacantul elvețian Alessia Russo, vârful acestei formații. Da, cam asta aș putea vorbi despre acest meci. În schimb, meciul central al zilei pentru mine este Benfica-Lisabona-Bayern München, ce se joacă pe stadionul Seixal, acolo unde Benfica o întâlnește pe un Bayern cei dominatoare în campionatul Bundesliga. Da, Benfica-Lisabona e pe locul al treilea după victoria obținută în fața lui Juventus, chiar la Torino, pe Allianz, un 2-1 muncit. Adversara ei de astăzi, Bayern München, a câștigat, nu a făcut un egal cu Manchester City, dar eu cred că până la urmă Bayern München va da lovitura în această deplasare la Lisabona. Degeaba tehnicitatea portughezelor va face ca stadionul să devină un infern în favoarea Benficăi. Eu zic că Bayern München are suficiente pârghii pentru a câștiga la Lisabona în această seară. Dominatoare, cum o știm, Bayern München are nevoie de 3 puncte după egalul pe care l-a făcut cu Manchester City. Și o ultimă partidă care probabil că va impresiona este cea dintre Chelsea și Lyon. Se joacă pe Parc Olympic din Lyon, unde fetele lui Chelsea sunt, zic eu, cu șansa a doua.
Da, echipa franceză Olympique Lyon este super șmecheră în campionatul de...

fotbal al Franței și după partida pe care Lyon a câștigat-o cu 8-1 pe terenul lui Le Havre. Mă aștept ca și de data aceasta Olympique Lyon, care pe primul loc al clasamentului cu PSG de mână, să obțină o victorie meritată. Da, prin tenis aș recomanda să

0: în turneul de la Beijing, dragi prieteni. Aș remarca o victorie a Gabrielei Ruse în fața lui Tagăr, o jucătoare româncă aflată într-o formă foarte bună, care a întâlnit-o pe Lili Tagăr în runda inaugurală și a măcelărit-o 6-4, 6-2, după un meci care a durat aproape o oră și jumătate. Acum Irena Gabriela Ruse a avut un duel echilibrat, la capătul căreia compatriota noastră a reușit să câștige. Însă, în turul următor, cine credeți că vine pe Kazma? Linda Noskova, campioana de la Wimbledon. Așa că va fi greu pentru Gabi Ruse să treacă de jucătoarea din Republica Cehă. Prieteni, cam asta pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sile, probabil care un singur deget în aer. Evident că l-am și văzut. El se va instala acum la microfonul Sport Total FM pentru a bârfi alături de voi. O să mă urc în mașină și, mergând către casă, o să vă aud cum dialogați cu prietenul și colegul nostru Sile. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, prieteni, și vă urez foarte multă inspirație într-o zi în care fotbalul ne-a cam părăsit, dar parol că începând de mâine vom avea foarte multe partide la dispoziție. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua! Ați văzut că nu s-a mai bulbuit iar jingle-ul, n-a mai băgat screciul ăla cu băbă bârfe. Cum schimb un pic, cum nu miroase Eurodance, cum se comportă așa cum trebuie. Bine v-am regăsit, dragilor, avem în față din nou două ore de bârfe și sport la Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din țară, dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Solo voce o să fiu până la sfârșitul săptămânii, să știți, pentru că amicul Viorel Grigoroiu are niște chestiuni de rezolvat săptămâna asta, oricum a bifat norma, ca să zic așa, pe săptămâna asta. Prin urmare, n-are rost, nu să mai explic la începutul fiecarei emisiuni, adică din nou mâine și poimine cât mai avem la dispoziție pentru bârfe și sport în această săptămână. Ca de fiecare dată, repet modul în care putem să colaborăm pentru bunul mers al mirobolantei emisiuni. Puteți să trimiteți mesaje pe numărul de WhatsApp pus la dispoziția voastră, adică 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. O să răspund prompt la obiect, fără filtre, pentru a vă asculta păsurile. Astăzi, având în vedere că programul competițiilor sportive este destul de redus, dacă nu chiar la minimum, o să avem foarte multe subiecte de discutat, dar mai mult așa, pe lângă chestiunea adiacente sportului, avem multe bârfe, multe șușanele și chestiuni de genul ăsta. Ca de fiecare dată, o să începem cu o scurtă trecere revista evenimentelor importante din istoria omenirii la o dată de 30 septembrie, foarte pe scurt. Așa, avem multe personalități din sport astăzi, să știți, aniversate și în special din gimnastică. Dar o să le luăm totuși în ordine cronologică, nu neapărat pe categorii. Vă să zic că la 30 septembrie, în 1946, s-a încheiat marele proces de la Nuremberg. Tribunalul Internațional din Germania a dat verdictul final în procesul criminalilor de război naziști din cel de-al doilea război mondial. Tot la 30 septembrie în 1955 a murit într-un accident de mașină la doar 24 de ani actorul James Dean, sex symbol al anilor 50, care a jucat cel puțin două filme foarte bune, chiar vă îndemn să le vedeți. Dacă nu s-ar fi dus atât de tânăr, probabil că ar fi ajuns un mare star al Hollywoodului. James Dean a apucat să joace până la 24 de ani în două producții, în Rebel fără cauză și La Est de Eden. Se născuse la 8 februarie 1931. Este primul în ordine cronologică dintre marele personalități, actori din filme de acțiune și, mă rog, filme hollywoodiene care s-au stins în celebra serie Porsche, cum se spune. Primul dintre ei a fost James Dean în 1955. Pe urmă a fost Steve McQueen, care tot așa ne-a părăsit un pic mai târziu, tot din cauza unei mașini Porsche. Și bine, a fost în cazul lui Steve McQueen, a fost un pic mai ciudat. Stați așa că mă uitam după să văd dacă găsesc anul nașterii. Dar nu anul care s-a întâmplat, care a trecut în neființă, dar mă rog, căutam și anul accidentului respectiv, dar n-am găsit. În fine, Steve McQueen s-a stins tot din cauza unei mașini Porsche, dar la câțiva ani.

după ce a fost victima unui accident în timpul filmărilor pentru una dintre pelicurile dedicate marii curse de 24 de ore de la Le Mans. A jucat în filmul Le Mans, nu cel turnat în urmă cu câțiva ani, nici cel în care apărea Jean-Paul Belmondo, cu tot o altă producție despre Le Mans. Mașina Porsche în care el filma a luat foc, având în interior numeroase componente din asbest, a inhalat fumul ăla extrem de toxic de asbest, i s-a declanșat un cancer la plămân galopant. Era și un fumător mărăit, de asemenea, îi mai plăcea și alcoolul, mă rog, organismul lui a cedat, lui Steve McQueen, la foarte scurt timp după acel accident într-o mașină Porsche și, în fine, ultimul victimă a unei mașini de producție germană, sport, a fost Paul Walker, știți și voi, cu 13 ani, în 2013 și-a stins din viață Paul Walker, celebrul actor din prima parte a seriei Fast and Furious. Tot așa, după ce a fost victima unui accident celebru la bordul unui autoturism sport Porsche GT, nu știu de care, 3 parcă, s-a izbit de un copac în timp ce încerca mașina unui prieten. Bun, revenim la evenimentele zilei. La 30 septembrie, în aceeași zi, în același an, tot 1955, a încetat din viață Mihail Cehov, actor, regizor și scriitor rus, născut în 1891, iar la 30 septembrie 1964 s-a născut una dintre cele mai frumoase femei de pe planetă, bine cunoscută datorită faptului că a fost mai întâi model de nivel internațional și pe urmă actriță, este vorba de Monica Bellucci. Eu sunt un mare fan al Monicăi Bellucci și a câtorva dintre filmele în care a jucat, foarte, foarte bune, de altfel. De asemenea, la 30 septembrie 1975 s-a născut Marius Urzică, gimnast român, campion olimpic la probele de cal cu mânere. A fost campion olimpic de neatins la Sydney în 2000 și multiplu campion mondial european, stăpânul calului cu inele, cel mai bun sportiv, probabil de primii 5 din istoria acestei discipline, acestui aparat în gimnastica masculină și fără doar și poate cel mai bun român care a concurat vreodată la cal cu mânere. Mustața zburătoare a gimnasticii românești, Marius Urzică. De asemenea, la 30 septembrie 1980 s-a născut la Cosice, în Cehoslovacia, Martina Hingis, pe numele ei Martina Hingiscova Molitor. Jucătoare profesionistă elvețiană de tenis, a fost un timp jucătoarea numărul 1 în lume, a câștigat 5 turnee de Grand Slam în carieră, printre care Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Este printre puținile care a reușit să se încoroneze în toate cele 4 Grand Slam-uri. La simplu și de asemenea și 9 titluri la dublu feminin. Martina Hingis, toată lumea o cunoaște, iubitorii tenisului, mare, foarte mare jucătoare de tenis. La 30 septembrie 1981 s-a născut la Hollywood, California, Dominic Moceanu, gimnasta română pe numele ei complet, Dominic Helena Moceanu, poreclită Domi, gimnastă cu cetățenie americană, de origine română, membra echipei olimpice a Statelor Unite, supranumită cele 7 magnifice, câștigătoarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice din 1996 de la Atlanta. Atenție, Dominic Moceanu a fost antrenată de legendarii antrenorii români Marta și Bela Caroli. În fine, la 30 septembrie 1983 s-a născut la Bârlad gimnasta română Andreea Mădălina Răducan, multiplă campioană mondială și olimpică, știți și voi, celebra poveste a medaliei de aur furate de la Olimpiada de la Sydney din 2000. S-a făcut și film artistic și filme documentare, a fost și președinta Federației Române de Gimnastic.

că cine nu o cunoaște pe Andreea Răducan. Foarte interesant este că, vedeți, este născută în aceea zi cu Marius Urzică. Ce s-a mai întâmplat? La 30 septembrie 1985 a murit actrița franceză de film Simone Signoret, care se născuse în 1921, și în fine, în 1985, la 30 septembrie, a încetat din viață seismologul american Charles Richter, inițiatorul scării de magnitudine de măsurare a cutremurilor, scara Richter. Se născuse în 1900 fix. Deci astea sunt evenimentele care au punctat ziua de 30 decembrie. Da, avem multe subiecte de discutat astăzi. Ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici. Da, știu, am și zis că i s-a declanșat un cancer lui Steve McQueen, a avut cancer, s-a stins după ce a fost operat. Da, bine, era deja foarte târziu, n-avea ce să-i mai rămăsese cu aproape nici jumătate de plămân când a avut loc operația controversată în Mexic. Zice cineva că Paul Walker nu era la volan, era pasagerul din dreapta în momentul accidentului. Aia nu știu ce rămăsese mie în cap că el conducea mașina. Vă cred pe cuvânt, nu sunt un mare fan al serii Fast and Furious, trebuie să recunosc. M-am uitat la primele trei Fast and Furious, primul ăla, The Fast and the Furious se numea de fapt, pe urmă la 2, la Too Fast, Too Furious și la în Japonia, Tokyo Drift. Pe urmă m-am văzut așa doar sporadic de prin ele, pentru că au început să o dea în diverse. Au început cu Iaiu și cu alte... Da, n-are nicio legătură Dominic Moceanu cu Cosorul lui Moceanu, ne întreabă un ascultător, un obiect folositor omului. Da, uite, îmi confirmă cineva că nu era la volan Paul Walker. Așa e, vă cred pe cuvânt, pentru că de obicei cei care urmăresc filmele în care a apărut el sunt mari fani și pasionați de automobile, sport. Avem multe, mulți în România. Chiar sunt curios că duminică o să fie finala campionatului național de drift, am văzut în mijlocul Bucureștiului. Iar să vedeți haos, iar restricții, iar înjurături. Parcă o să văd. A, și îmi mai spune cineva că tot astăzi este și ziua lui Max Verstappen. Ia uite, n-am știut. Bun, mulțumesc pentru informații, chiar n-am știut. Deci, celălalt pilot de Formula 1 sărbătorește și el astăzi ziua de naștere. Andreea Răducan am zis, iar Olivia Giru, nu știu cine e, sincer să vă spun, decât să zic o prostie, mai bine recunosc cinstit. Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Chiar nu știu cine a fost Olivia Giru, îmi pare rău, dacă, mai ales dacă e legată de sport, atunci mea culpa. Dacă puteți și spune, a fotbalist de la SCU, da, nu știu, abar n-am. O fi fost, sincer, dar nu vă contrazic. Hai să luăm un prim telefon, dacă tot v-am provocat. Din apucat să atacăm sportul. Când să. Până iuțeară de mână și nebogare de seamă, n-am avut de data asta. N-am apucat să trimit... Să întind vastul în vasta în ia stați așa că am uitat să mă opresc telefonul și am început să gata, am oprit, nu mai zbârnie, nu mai deranjează. Avem destule de discutat astăzi din sport, chiar dacă v-am zis chestiuni mai mult de bârfe, de zvonuri legate de transferuri, certuri, schimbări de antrenori, mă rog, tentative de transferuri, comentarii asupra parcursului echipei naționale, sunt meciuri care se desfășoară în cursul zilei în alte zone ale planetei, tot în Nations League. Avem, de fapt, rezultate dintr-o grămadă de competiții, din competițiile dintr-o grămadă de locuri de pe planetă, în competiția asta, scoruri în confruntări dintre echipe mai puțin populare, ca să nu zic chiar exotice. Sau unele dintre ele, poate habar n-aveți nici unde sunt pe hartă. Poate nici eu habar n-am unde sunt pe hartă. Câteva dintre ele, că nu vreau să mă dau mai rotund decât sunt. Păi uite, vă dau exemple așa, că mă uitam pe listă. Uite, rezultate din Nations League. Bine, avem văzut un meci în Africa de Sud, Eritrea, diseară de la ora 9.

0: 2014 în Cupa Națiunilor Africii. Dar mă rog, în Nations League, uite, în zona CONCACAF, America Centrală și de Nord, rezultate finale, Guyana franceză a bătut cu 1-0, a câștigat acasă cu Sint Maarten, aia de care vorbeam săptămâna trecută, că sunt jumătate francez, jumătate olandez, dar pronunția internațională este varianta flamandă. Francezii zic Sint Maarten, olandezii Sint Maarten. De asemenea, Saint Vincent în Grenadine a câștigat tot cu 1-0 în deplasare la Belize, arhipelagul insulelor Belize. Ce mai avem? Tot rezultate finale. Uite, la Jocurile Asiei de tineret, Coreea de Sud, China 2-1 și Uzbekistan cu Japonia, trebuie să înceapă un pic mai târziu. Cupa Națiunilor Golfului, iată, avem Bahrein cu Yemen diseară, la aceeași oră cu Emiratele Arabe Unite, Qatar. Fotbal arabesc diseară la greu, grupa mare. Și ce meciuri mai văzusem? Astea ale națiunilor, care joacă și băieții noștri diseară, tineretul, de la ora 19, cu Finlanda. La noi, la Târgoviște, o să aibă loc confruntarea. În rest, sunt din alte competiții, meciuri de fete, foarte multe în desfășurare, dar probabil vi le-a detaliat mai bine decât mine mai devreme un pic Florin. Ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici. Deci astăzi este ziua tuturor vitezomanilor și eu am luat un radar tot azi. Îmi pare rău pentru noi astăzi, ce să vă zic. Banii de amendă, puteți face ceva mult mai util cu ei. Ia să vedem. Da, am văzut clipulețul ăsta, Mr. Eugen, mulțumesc. L-am văzut de ieri, sunteți în contratimp. Făcut cu ea, acum orice se poate face cu inteligența artificială, cu Hagi când îi pălmuiește pe ea în vestiar. Da, a spus că o să joace la Târgoviște tineret, o să vorbim un picuț mai târziu despre ei, deși a mai vorbit și Florin mai devreme destul de mult. Și că Sile, l-ai văzut pe ăla cu părul dumneavoastră? Da, mă, l-am văzut în Antigua și Barbuda. Da, era unul care avea niște plete pe spate și cu rasta din alea împletite, așa ce cu coadă de cal, până sub genunchi îl avea. L-au tras aia de păr, da, i-a lăsat pe aia fără, au luat aia cartonașe roșii din cauza lui, grupa mare. Că nu se putea obține să nu tragă de coama aia. Și e fotbal de 2,45 de bani în direcția aia. Întreabă cineva dacă joacă și Ronaldo pentru Qatar la catering. Păi de ce pentru Qatar? Că el e în Arabia Saudită, n-are nicio treabă cu... că e promotor al fotbalului de acolo, aia, așa puteau să... A fost și Ionuț Lupescu la un moment dat. Deci n-are nicio legătură. Nici Maria Dragomiru n-avea părul ca ăla de lung. Da, corect. Hai că poate prindem acum telefonul. Bună ziua! Alio!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Vă ascultăm cu ambele urechi ciulite la maximum.
1: Bună ziua, domnul Sile. Adică că ieri n-am putut să vă sun, am ascultat puțin.
0: Niciodată nu e prea târziu. Vărsați-vă oful acum.
1: Oful. Am ascultat luni, dacă v-ați aminte, aproape de finalul emisiunii vis-a-vis de echipa națională. Și meciul de diseară. Uite că am mai făcut o ceacă.
0: E adevărat. Am dat și gol măcar. Da bine, dăm de obicei. Mai și dăm. Dovadă e că ăștia care ne bat pe noi nu sunt nici ei mare sculă la basculă. Asta e și mai enervant.
1: Da, eu acum, sincer, nu înțeleg de ce. Toate că la un moment dat a spus cineva, cred că pe la prima spus, dacă nu greșesc, cred că Banduru,
0: vă aud foarte prost, dacă ar putea să vorbiți direct în telefon și nu în handsfree, ar fi perfect.
1: Vorbiți direct în telefon.
0: Sau să vă duceți undeva unde e semnalul mai bun, nu știu, asta dacă nu sunteți la volan.
1: S-au dus prate.
0: Atunci da. Asta e.
1: Se aude mai bine?
0: Un pic mai bine, da. Spuneți.
1: Cred că am ascultat, dacă nu greșiți, Panduro, a spus la un moment dat, vis-a-vis de meciurile din Liga Națională, un fel de meciuri amicale. Eu nu înțeleg pe Hagi de ce experimentele astea eșuate. Până la urmă, ok, și dacă ai 4 meciuri, din contră, ce faci? Dacă te duci la...

0: un campionat european sau mondial, ce faci? Ai 30 de jucători și faci câte o echipă la fiecare meci, că ai din 3-3 zile.
1: Nu, a zis că de data asta se poate și fiindcă sunt și 4 meciuri foarte repede unul după celălalt.
0: Repede ce înseamnă?
1: Vineri, luni.
0: Serios. Păi, azi, fiind serios, sunt jucători profesioniști de mulțime, veniți fiecare zi la muncă la radio.
1: Păi știu, eu vin, dar asta nu înseamnă că dacă vin în fiecare zi la muncă la radio, sunt la fel de bun ca Oprah Winfrey sau că o să ajung vreodată Țopescu. Păi, sunt muncitori, la fel ca așa și Bănel Licolița alerga, dar nu, o să n-a ajuns niciodată Gareth Bale.
0: Păi știu, da, nu înțeleg.
1: Asta e valoarea lor, ce zic.
0: Păi da, dar acum aruncăm pe politică, nu s-a construit, că nu, păi da, mă, zicuță, că tu e singurul, dacă nu minte și Ștucan, tu e singurul care a profitat de niște bani veniți de la UEFA.
1: Nu știu dacă e singur, dar are dreptate. Ștucan a profitat, da, aici are dreptate. Da, păi, dar nu cred că e singurul.
0: Nu știu, eu am zis dacă are dreptate Ștucan, nu știu din
1: are, am văzut și eu, am văzut și eu pe YouTube, am văzut discursul alea, în cea mai mare parte sunt de acord cu el.
0: Și atunci de ce ne plângem? Păi, mă, zic că n-ai realizat nimic deocamdată, nici ca antrenor. Dacă stăm să ne gândim ce a făcut doar 2 titluri amărite pe România în rest, acum, hai să dăm pe aia dreapte. Câte oferte ai avut domnul Cică Hagi? Niciuna.
1: Nu știu, habar n-am, că n-avem de unde să le știm. O fi avut și nu le-a făcut serios. Publice. Că mai sunt cazuri de astea.
0: Serios, haide domnule, păi și ce, așteptați să vină Național, a stat pe bară.
1: Nu știu, habar n-am. Acum știi ce e trist pe de altă parte, dacă stai să te gândești? E că până la urmă Hagi nu i-a luat altuia de la gură inițiativa asta de a face o academie și de a crea fotbalist. Că nu s-au înghesuit prea mulți. Adică poate el a beneficiat de sprijin și pentru că a fost singurul care a vrut treaba asta și care s-a înhămat la treaba asta. Au mai fost, mi s-a părut că au fost prea mulți dornici pe lângă el și care ar fi fost dezavantajați în favoarea lui? Că eu nu prea am văzut.
0: Nu, eu nu spun lucrul ăsta. Eu îl întreb de ce reproșezi în poziție în care tu ai beneficiat. Adică știți cum e, hoții strigă hoții.
1: E adevărat, eu cred că o inițiativă de genul ăsta la noi, în țară, oricum ar fi fost manageriată, oricum ar fi fost organizată, nu cred că ar fi fost sortită succesului, ca să zic așa. Pentru că, uite, mi-amintesc, înainte, deci destul de multă vreme, ca Gică Hagi să înceapă aventura asta cu Academia, a încercat-o Gică Popescu. Eu am fost în 2003 la inaugurarea școlii de fotbal Gică Popescu lângă Craiova. Deci ce am văzut acolo, nu am văzut nici în prezent în 2026, la 23 de ani distanță, nu am mai văzut prin alte părți ce făcuse acolo Gică Popescu. Băgase o grămadă de bani și era ceva organizat cum nu credeam că se poate, că există în lume, nu neapărat în România. Deci era acolo vis, nu știu cum să vă spun. Camere dormitoare cu câte 2-3-4 cu lux în ele, sală de școală, de studiu, clase pentru meditații, terenuri iluminate cu nocturnă, cu gazon artificial, cu gazon natural, cantină, cu bucătari, cu... Deci era ceva senzațional ce făcuse acolo. Și cu toate astea n-a ținut. Până la urmă a dat faliment, a închis, a format câțiva jucători, dar oricum mulți sub așteptări, adică să fim serioși. A dusese oameni de toată isprava, de Craiova, din foști tehnicieni pe care îi cunoștea, chiar făcuse ceva după model occidental și care n-aș fi crezut că nu poate avea succes. Și cu toate astea n-a avut, vedeți. Și probabil cauzele sunt și în alte direcții, nu neapărat în bunul manageriat al unei afaceri de genul ăsta. Mă gândesc că ar putea fi și altele motivele. Nu le iau apărarea, nici unul ia nici altuia, da.
0: Pe de altă parte, dacă ne amintim, chiar la început a venit, a declarat, nu, că avem jucători, avem valoare, suntem buni, știu ce trebuie.
1: Mă gândesc că și Gică Popescu a gândit la fel la vremea aia. Băi, n-are cum, de unde am ieșit și eu și au ieșit mai mulți, Craiova, izvor de talente, Piteștiu aproape, izvor de talente, toată lumea se gândea, bă, n-are cum să nu iasă din țara asta, care a dat atâția fotbaliști talentași de valoare, nu se oprește robinetul dintr-o dată. E, uite că s-a, nu doar că s-a oprit, s-a și ruginit, a și înțepenit robinetul.
0: Da, dacă ne aducem aminte, acum ceva ani, când era Răzvan Lucescu

0: la Națională, și că Hagi spunea că, domnule, ne-ai dus în Liga, în lumea a treia. Păi, tu știi că unde ne duci acum?
1: Păi asta zic, este o cădere continuă. Nu știu dacă Hagi e doar o etapă. Hai să nu-i punem lui în cârcă tot răul fotbalului românesc. Pe bune, acum. Că știi cum e asta? Noi avem memorie extrem de scurtă, ca la peștea de acvariu. Ne lovim de un geam, ne întoarcem, pe urmă, luăm cu botul de partea alaltă din geam, iar ne întoarcem. Uităm de când am ajuns într-o parte altoia a acvariului, uităm că dacă ne întoarcem în direcția, ni se va întâmpla același lucru. E cum e în politică acum, nu vedeți? Toți îi înjură pe ăștia care sunt la putere de un an jumate, că ei au nenorocit țara care era deja nenorocită de 30 de ani. Românul vede ca o cu ochelar de cal doar ce are în față în momentul ăsta. Că șună pe aia care îi sunt la îndemână, care sunt într-un anumit moment, nu se mai uită și în spate un pic la cauze. Da. Noi tratăm întotdeauna efectul, nu cauza. Așa și cu Hagi e doar o etapă din toată căderea asta. Căderea a început cu multă vreme în urmă.
0: Da, domnul Chirie, dar haideți să ne uităm puțin. Bulgarii erau bine, la echipa națională erau cam lângă noi sau de multe ori chiar au fost mai sus. Dacă nu greșesc, ei au jucat semifinale în 94. Nu crește aici că va lua balonul de aur, dacă nu greșesc. Chiar cu Brazilia.
1: Da.
0: Sau nu, jucam noi cu Brazilia, nu mai știu. A fost cealaltă semifinală. Mă rog, uite Ungaria. Ungaria a crescut foarte mult. Nu mai vorbim de țările astea micute care au făcut parte din fosta Iugoslavie. De ce toată lumea urcă, da, și noi... Toată lumea progresează și noi din contră. Avem regres pe linie. Și Dumnezeu trebuie să
1: spun. Păi nu știu, nu că tocmai aia e că nu avem doar noi. Care celelalte urcă și avem doar... Păi uite-te la Italia, uite-te la Germania. Și dau exemplu de mari forțe, nu... Păi, sau uite-te la ăștia din jurul nostru. E vreunul mai breaz pe bune acum. Uite-te, ia toate țările din jur. Bine, exceptând Ucraina, care e în război. Uite-te la moldoveni aseară, că-i conduceau ăștia feroi cu 1-0. Uite-te la unguri, că degeaba au investit și au băgat și au așa un vârf, două, dar asta am mai avut și noi. Au și acum un Salai, un ăștia, un Șoboz, dar ce mai au, dar degeaba. Că la nivel de echipe de club și la nivel de echipă națională, tot pârnăi sunt, la fel ca noi. În fosta Iugoslavie nu vorbesc, acolo e altceva, sunt mai multe fărâmițate și e Croația deasupra tuturor. Bulgarii sunt și ei prafau, nearbau, vorba lui Narcis, la fel ca noi, păi, ți-am zis numai vecinii. Cine? Marea Neagră? Cine mai rămâne? Zu.
0: Da, ce-i drept, toți vecinii, inclusiv România, nu a fost din toate țările astea, nu a fost nicio țară la
1: aia zic, au fost turcii și care ne-au bătut pe noi fără drept de apel și s-au făcut de râs acolo, ai văzut, că au fost primii eliminați pârnaia campionatului mondial. Ce naiba. Vorbim. Sunt discrepanțele foarte mari, dar sunt în cădere, repet, și astea mari, care nu au o bază de selecție mare. Astea care au o bază de selecție foarte mare, cum e Franța, cum e Anglia, cum e Spania, încă merg. O duc cât ori mai duce, nu știu. Dar alelalte, care n-au avut colonii și, mă rog, nu s-au putut baza decât pe talentele la nivel național, la Germania și Italia, sunt cam păsecate și alea. Nu vezi italienii numai prin mondial, nemții, ai văzut și tu, mai spune-mi și mie o vedetă, super vedetă la ora actuală din naționala Germaniei. Că nu prea mai au, tu nu vezi? Adică nu. Da. Da, exact. De, mai zic ce atacanți aveau nemții întotdeauna, super marcatori, super golgheteri, super forți și acum cine? Mai rămăsese...
0: Era semifinale, adică nu se punea problema.
1: Aia zic, ce-au făcut când i-au rupt, i-au călcat în picioare în Brazilia, n-ai văzut ce Dumnezeu vorbim.
0: Da, uitați-vă, haideți să ne uităm la Spania, că anul trecut când a câștigat campionatul, nimeni nu-i dădea nicio șansă, să fii înțeles. Pentru că
1: nu știu dacă nicio șansă, dar nu eram primele 5 favorite, adevărat. Eu n-am băgat-o. Da. Au fost puțini, printre care și Narcis, care a văzut un ultimul act. Dar eu nu i-am văzut, recunosc, de ce să spun prostii. Dar și la ei că tot mai ține, că nu știu, nu vezi că ei au câștigat, dar datorită unei bune organizări, datorită unei antrenori de excepție, au fost mai mulți factori, că dacă e să o luăm așa, nici ei n-au superstaruri în lot, cu excepția lui Lamine Yamal, care e încă tinerel. Păi nu vezi că tot mai durează mai un pic și gata să dea balonul de aur. E posibil ca de la echipa campioană mondială să n-aia, practic, cu excepția lui Yamal, care nici el nu cred că o să ia trofeu, să nu fie niciun favorit? E greu. Nu știu cum să zic.
0: E, din păcate, e

0: e complicat și nu știu care ar fi soluția, pentru că dacă ne uităm și revin la echipele de la jucătorii, la echipele de club, jucătorii care sunt pe afară la fel, uitați, e o mare regres. Nu știu, poate în anii 90, să zic așa, poate era un alt fotbal, un pic mai lejer, poate. Nu era presiunea asta așa de mare, pentru că dacă ne aducem aminte, să zicem generația Rohagi, că nu a fost niciodată generația de aur, păi știu și acum, toți titularii erau titulari de drept la echipele lor și haideți să fim serios, se jucau în Spania, dar de Prunea, cine mai era, ADIBIE, prin Germania, prin Franța, prin Italia, aveam jucători.
1: Adilie a fost la Valencia, tot în Spania.
0: Adilie, Dumitrescu și toți ceilalți. Adică, uitați-vă că, din păcate, mai sunt 2-3 la nivel bun.
1: Păi, am zis, mă uitam pe lista de la meciul cu, de acum cu Bosnia, pe unde aveau bosniacii, pe unde au fotbaliști legitimați, pe unde avem noi. Da, noi, cauzele sunt foarte, nu, pot, trebuie vorbim zile întregi ca să le luăm pe toate la rând. Nici nu mai sunt foarte multe talente, pentru că nici nu se mai duc la să joace fotbal cei care simt că au cu adevărat o chemare pentru așa ceva, copiii sau copiii talentați care sunt descoperiți în timp, nu știu, poate nu provin dintr-un mediu care să-i favorizeze, poate n-au părinți care să-i sprijine. Acum vedeți că școlile de fotbal sunt toate pe bani. Că mă întreba...
0: În momentul se poate o afacere. Asta e că acum 20 de ani, dacă erai un copil, să zic, fără susținere financiară, te lua clubul respectiv, te ajuta, te susținea, spunea ok, ajungi la 18 ani.
1: Plus că, uite, mai are dreptate ce ne zice, îmi scrie un ascultător acum, s-a micșorat și la noi baza de selecție foarte mult, pentru că să nu uităm că ne-au plecat din țară milioane de oameni din România. Am rămas de la 23 de milioane cât eram la în 89, da, am mai rămas 15-16 cât ori mai fi rămas. Îți dai seama. Și aia de afară nu toți își dau copiii la sporturi sau dacă îi dau, da, sunt mari șanse să rămână acolo.
0: Da, uitați, Bosnia sunt 3-4 milioane.
1: Da, păi am spus că n-are nicio legătură dimensiunea țării cu fotbalul, cu nici baza de selecție dacă nu există o tradiție în direcția asta. Sunt țări care sunt mici, uite cum e Croația, care a jucat finală de campionat mondial și dau super vedete, și țări uriașe, pe care nu le interesează fotbalul. Păi uite-te și tu, ia primele patru din lumea asta. Care India, China, nu interesează fotbalul. Rușii, la cât sunt de mari, nu mai zic, că n-au rupt gura târgului cam niciodată, cu mici excepții așa, când au mai ajuns. Americanii tot așa, pe aia nu-i interesează soccerul, au alte sporturi. De-aia zic, deci țările, iar tot așa, cine mai, Filipine, tot așa, care au Indonezia, țări uriașe, și plus alea din Africa, la fel, unde sunt extrem de sărace și chiar dacă le plac ce fotbalul ăla, nu pot că sunt rupți așa. Nigeria, de exemplu. E o țară care are toate bogățiile din lume, care are o populație uriașă. Dar degeaba dacă și-a rupt foamea gâtul acolo și războaie civile mereu și nenorociri și extremiști și da, nu, e greu. Aia. E Brazilia, e singura excepție, poate. Bine, mai stai. Mai vorbim. Sănătate, numai bine, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici. Sile, noi scădem în valoare, iar asta mici vin tare din spate. Da, corect, așa e. Sunt multe mici care au evoluat mult la capitolul ăsta. Elveția, Canada, da, sunt țări extrem de bogate, dar bine, Canada nu are populație prea mare, are vreo 25 de milioane. La un moment dat era la egalitate cu noi și cu Australia. Dar, na, uite, Australia, de exemplu, iar vreo 25 de milioane de oameni, dar nu îi interesează foarte tare. Iau alte, sunt cu cricketul, cu sporturile nautice, fotbalul australian, alte chestiuni. Mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, vă salut!
1: Bună ziua, să trăiți! Uite, mă întrețin cu ascultătorii, printre care și cu dumneavoastră. Deci vă ascultăm cu interes.
2: Foarte scurt, nu o să fiu lung. În primul rând am observat că Gică Hagi, săracul de el, i-a dat peste cap. Avea o figură...
1: Păi da, că e... E ca atunci când... Știți cum e asta? Ca atunci când a pus să te lauzi la toată strada că copilul tău e...

0: bine, că e premiant, că învață bine, că îl laudă profesoara la școală și pe urmă când se duce la olimpiadă și ia 4, nu știi cum să te mai scuzi, cum să te mai fofilezi la vecini.
1: Eu nu sunt un adept al lui, dar îmi pare rău așa de drama psihică prin care trece. Asta e una. A doua chestiune este că una este să ai jucători legitimați la diferite cluburi și alta acei jucători să și joace efectiv.
0: Degeaba asta bașca.
1: Avem jucători legitimați la XYZ de echipe din afară, dacă e acolo lustrez banca. Și folosesc apa la comun, la duș. Păi. Și atunci e normal că n-ai ce să faci cu ei. Nu?
0: Cam da, din păcate, păi atunci, dar asta e valoarea scăzută, ce vreți.
1: Da, și a treia chestiune pe care nu am observat-o, nu știu, nu înțeleg de ce, Borza de ce nu joacă, nu vrea?
0: Sunt mai mulți care nu joacă, acum ești tu, treaba lui, Hagi știe.
1: Că nu ești mulți și Borza era printre cei mai indicați să fie în lotul principal, joacă acolo în Turcia, marchează goluri, e titular aproape tot timpul. Dacă nu-l bași pe ăsta care vezi că se poate avea încredere, atunci pe cine bagi?
0: Eu v-am zis să evit chestiunile de genul ăsta pentru că nu consider că am nici 5% din cunoștințele fotbalistice ale lui Hagi și cum el nu se bagă peste mine să mă învețe cum să fac o emisiune de radio și eu evit la chestiunile astea foarte tehnice să mă apuc să-l învăț o meserie pe Hagi. Treaba lui ce face acolo, că de-aia e numit.
1: A fost doar un punct de vedere, adică jucători...
0: Da, toți putem să ne dăm cu părere, adevărat.
1: Cam asta e tot. Emisiune plăcută.
0: Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, oricând, sănătate, numai bine. Da, ce mesaj ați mai scris pe aici? Că în anii 80-90 se juca fotbal între blocuri și pe maidan. Dintre ei, unii se duceau la cluburi, acum fac antrenamente 2 ore și gata. Atunci, pe lângă cele 2 ore de la club, mai jucau 6 extra. Păi da, nu știți că povestea și Mutu că se ducea, pleca de la antrenamente, se juca, mai făcea o miuță cu Gicu Dobrin. Gicu Dobrin, la vremea lui, tot așa spunea, că pleca de, juca fotbal și câte 7-8 ore pe zi, pleca de la antrenamentele normale, mai juca cu pe maidan cu prietenii, mai o miuță, jucă fotbal aproape non-stop. Era pasiunea aia atunci. Acum chestiunea asta cu alți poli de interes spre care ghidat atenția tinerilor nu e valabilă doar la noi. Și efectele se văd, se văd și la nivel internațional, v-am zis. Scade baza de selecție și pentru că deși numărul de copii ori crește, ori rămâne același ca înainte, nu mai sunt ei interesați de sport, de performanță. Că uite, tot îmi spunea cineva mai devreme despre populația țărilor. Eu am zis că erau cu asemănătoare cu a României la un moment dat, în urmă cu 3 decenii jumate, cam la începutul anilor 90, după 89. Acum, într-adevăr, au crescut foarte mult. Că uite, îmi spune un ascultător că a ajuns Canada la 28 de milioane și Australia la vreo 40. Bine, Australia și-a avut o populație, a avut 42 de milioane, uite. Și Australia și Canada au avut o, bine, invers de fapt, stați, pardon, Canada o populație mai mare, a ajuns la 40 și Australia la 28. Ambele au avut o campanie din asta care a ținut vreo 2 decenii de populare masivă, de primire de emigranți. Știți că erau peste tot afișe din alea prin anii 90 cu migrare în Canada, cu condițiile, cu punctaj, cu tot. Australia s-a umplut de asiatici. Dacă vă duceți acum în marile metropole din Australia, arunci un ac în sus care cade pe cap de chinez. Mai luăm un telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, vă ascultăm!
2: E referitor la această arie de selecție și modul în care se promovează tinerii jucătorii la noi în țară. Există cel puțin unele aspecte, unele administrative, la modul că nu știu cine a decis să închide terenurile din acele școli generale sau licee unde mai puteai să te duci și să joci un fotbal, pentru că era o modalitate prin care eventual alți antrenori puteau să vadă care sunt acei jucători care merită aduci la anumite cluburi de

0: școală de fotbal, avarna. A doua problemă este că s-au înființat tot felul de școli din astea de fotbal cu niște antrenori care nu știu dacă sunt capabili să gestioneze o pregătire de la vârstă mai mică și până la o anumită vârstă să învețe cum să dea cu piciorul minge, cum să pună un stop, cum să facă o preluare. Și a treia, la academiile astea de cluburi, și mă uit acum și la FCSB, unde se investesc totuși sume mari de bani și niciodată nu apare de acolo un jucător care poți să spui că e titular. Mă uit în Anglia. Arsenal în fiecare an promovează câte un tânăr de 16 ani care joacă meciuri în Premier League. Spania la fel, Germania la fel. La noi avem acele academii de fotbal ale cluburilor și niciun an nu promovează de la FCSB un jucător care să spui că e talentat.
1: Eu nu știu, da, vrei să vă spun ceva?
0: Da. Să supravegheze, nu știu, ce antrenori sunt acolo. Să-i urmărească, să le vadă evoluția. Că se pierd acolo. Probabil că ajung la un anumit nivel, după care se consideră fotbalist sau nu știu cum îi pregătesc. Dar pe mine să bagi atâția bani într-o academie de fotbal și să nu promovezi la echipa mare un fotbalist care poți să zici că face față, mi se pare o absurd.
1: Acum, sincer, ar putea să fie și altă motivație, să fie alt motiv, să știți, nu e, să nu fie neapărat vina antrenorilor. Sau... Nu v-ați gândit și la varianta că poate nu au nici ei de unde alege, că nu mai sunt, nu mai vin deloc copii talentați? Pentru că, uite, hai să zicem că la noi lucrurile merg aiurea. Dar atunci cum vă explicați că sunt țări, v-am vorbit mai devreme de Italia și de Germania, nu vedeți că nici ăia unde lucrurile sunt mult mai bine puse la punct decât la noi, nu reușesc să mai scoată talente de la aceeași naționalitate cu ei ca să poată promova la prima reprezentativă? În Italia credeți că n-au academii serioase toate cluburile mari și nu reușesc să mai scoată un italian, mai de Doamne ajută? Sau la Nenți la fel, nu vedeți? Sau dacă îi scot, sunt tot din copii de migranți sau... Nu știu, e ceva, nu mai au talent, habar n-am, sau nu vor să mai se ducă la fotbal, nu mi-explic de ce, pentru că vedeți că beneficiile financiare sunt mai sus ca niciodată, adică poți să ajungi nu să te bogățești neapărat, dar să-ți asiguri viitorul pe două generații, numai dintr-un an, doi jucați la nivel mediu, nu înalt, în prezent, în fotbal. Și cu toate astea, tot... Nu, dornici sunt mulți, dar care să și poată sunt puțini. Păi uitați-vă pe statistică, rata dintre toți copiii care se apucă de fotbal în lumea asta largă, procentajul de, mă rog, de promovabilitate la nivel profesionist este pe undeva între 1-2% maxim. Adică, gândiți-vă, dintr-o 100 de copii, 98-99% nu ajung fotbaliști, pentru că asta e sita extrem de deasă și dură.
0: Eu am și pentru această chestiune o explicație. Și fiul și nepotul meu au făcut fotbal. Nepotul meu până la vârsta de 17 ani, la un club, nu o să-i dau numele, dar când vezi că clubul respectiv sau cei care administrează clubul nu sunt interesați să participe la anumite competiții, să înscrie într-un anumit campionat, fie că nu au lotul pus la punct, fie că nu au un teren și trebuie să plătească o anumită chirie, tu practic încerci să te duci în alte zone în care să reușești să joci fotbal într-o competiție. Dacă nu reușești, te lași. Și atunci a trebuit ca Federația Română de Fotbal să controleze aceste cluburi, să vadă dacă într-un an nu participă la anumite competiții, să-i se ridice licența, să verifice ce antrenori aduc acolo, dacă au, nu știu, ce clasă de...
1: Mai degrabă aș înclina balanța și în direcția asta a bazei de selecție și a calității până la urmă. Uitați-vă că sunt o grămadă de școli unde... Mă gândesc că sunt părinți care își duc copiii doar ca să facă mișcare și să aibă, să consume energia, să aibă un fizic sănătos, nu neapărat pentru a face performanță, pentru că mă uit la ei, o treime dintre ei, un sfert, o treime sunt grași. Nu știu, ăia nu se ajungă niciodată. Îi duc probabil ori să slăbească, ori să-și consume energia, habar.

N-am care e explicația, dar asta pleacă și din educația, din familie, adică ce, cum îl hrănești, faptul că nu-l duci la doctor când vezi primele semne de dereglare hormonală din asta la copii, tiroidiană, mă rog, sunt multe cauze pentru îngrășare, nu doar îndopată cu...

0: pentru telefoane mobile, jocuri pe calculator, chestiunea asta tot așa, e la nivel global, aș îndrăzni să spun. Nu vedeți că sunt țări care din ce în ce mai fac cât un pas așa mărunt, alții pași mai mari în direcția asta, interzic rețelele sociale pentru minori până la o anumită vârstă, interzic telefoanele mobile în școli. Sunt multe țări care s-au prins că chestia asta e, tehnologia nu prea se pupă cu practicarea sportului și e dăunătoare. Deci nu suntem, n-am inventat noi apa caldă. Vedeți că sunt foarte multe țări care, Italia, Spania, Franța, zis, care vor să interzică telefoanele mobile în școală. Dar degeaba nu interziști tu în școală dacă pe urmă te duci acasă și părinții ori muncesc și de acasă, ori se uită la telenovele sau la fotbal, la seriale, doar în bască și lasă și acasă pe telefoanele mobile, în loc să pună să facă altceva. Asta e chestie de educație, până la urmă.
1: E și de educație, e și vorba de cât de implicați sunt părinții și ce situație
0: financiară. Ai, ai.
1: Eu am un băiat, tot așa, e cu telefonul, de fiecare dată, cel puțin în weekend sau când mai am timp, îl scot din casă, îl duc la tenis de masă, la tenis de câmp. Închiriez un teren de fotbal și ne jucăm, nu știu, mergi de familie, că în altă parte n-ai unde să joci fotbal, închiriez o oră, ne jucăm între noi acolo, un lamălai, face mișcare. Dar reacția română de fotbal ar trebui să își dau dreptate și nu gicăvazii de la guvern. Dar ok, nu se face la guvern. Nu se poate aloca o sumă de bani de la Federația Română de Fotbal. Și dacă monitorizăm aceste academii și școli de fotbal și observ anumiti jucători care au calitățile, dar jucători, e ceva care să-i facă să-și achite bani cu echipamente de transport, de antrenament.
0: Eu zic că n-ar fi o problemă asta, să știți. Dacă un jucător este vizibil talentat, și acum am prezentat, să zic că sunt monitorizați totuși în toate direcțiile, și de la 13-14 ani, dacă el e un talent vizibil care sare în ochi, apar foarte mulți care vor să sprijine și care vor să-și ia o bucățică din eventualul lui succes. De bani nu duce lipsă după aia. Se găsesc mulți sponsori, se găsesc multe cluburi care ar vrea să îl pregătească pe gratis, dar nu mai se apară talentul. Problema e că nu prea apar, nu vedeți că n-ai. Nu cred eu că e vreo școală de fotbal atât de proastă în momentul ăsta sau vreun club care are centru de copii și juniori care văd un copil super talentat la 13-14 ani și nu îl iau la sub umbrela lor să-i pună la dispoziție tot ce are nevoie gratis ca să profite pe urmă de pe urma lui. Dar nu cred că au de unde să ia. Asta e problema. Adică mă gândesc că atât de proști nu cred că suntem nici noi. Dar de unde să iei? Aia e ușor de zis, dar când nu ești pe teren și sunt mulți scouteri, uite, să întrebe Federația Scouterii, bă, de ce nu găsiți? Și aia o să-i spună mulți dintre ei care umblă peste tot prin țară după talente, o să-i spună de ce nu găsesc, de ce cred ei că nu sunt. Că ea sunt mai aproape decât noi toți de iarbă, de centru problemei, ca să zic așa. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie, vă mai așteptăm, nu mai luăm telefoane, că trebuie să luăm pauză, zice cineva, vă imaginați oare unde era România cu fotbalul dacă de la Revoluție s-ar fi construit în absolut toate cătunele, satele și comunele, măcar un mini teren de fotbal, au cam fost, să știți, unde se vrea, erau. Mini teren de fotbal administrat de văcarul din sat, au fost, sunt pe la țară peste toți terenurile de fotbal, pârloage cum sunt, au fost. Nu cred, nu e asta problema, stați liniștiți. Curțile școlilor au fost deschise mult timp până mai de curând, când s-au mai modernizat și au început să le închidă. Problema e că nu se duc acolo să joace nimeni în fotbal, sunt curțile de școli. Uite, la mine la Găiești toate sunt deschise, de exemplu, curțile școlilor și toți au terenuri. Nu se duce nimeni, nu vedeți niciun copil acolo. Vedeți toți dintre bătrâni cu burți care se duc să joace la pariuri, pe bere, pe toți ăștia mai de vârsta mea. Vedeți pe terenurile de sport. Copiii nu mai vedeți. Știu că e dur ce spun, dar nu mai sunt. De ce? Trebuie să întrebăm părinții, trebuie să întrebăm profesorii, să întrebăm chiar pe ei, pe copii, de ce nu le mai place sportul și de ce nu vor să facă sport. Nu știu. E complicat. Zice cineva, academiile preferă să aducă străini, este vorba despre comisioanele pe care le încasează antrenorul, impresarul. Păi da, v-am zis, dar comisioanele ar putea încasa și de pe urma unui copil român talentat, nu trebuie neapărat să. Dacă sunt mai mulți talentați afară, într-adevăr, e o problemă. Și v-am zis, nu e doar

0: la noi, din nefericire. Zice cineva, am furat 4 salcâmi din pădure și ne-am făcut teren de fotbal pe un maidan. Dimineața erau vacile și seara noi prin părloave. Băi, vedeți, na, au fost terenuri. Și că eu cunosc pe cineva care la 75 de ani se duce și joacă tenis de masă cu băieții mult mai tineri decât el. El și alți tineri cu se duc. Da, mă rog, sunt oameni care au apucat să facă sport încă din tinerețe pentru că era una dintre puținele distracții și au rămas cu obiceiul ăsta bun până în prezent. Da, sunt foarte mulți care rămân și joacă FIFA acasă, e adevărat. Practică sport, dar sport, nu știu, reflexe, dezvoltarea reflexelor, coordonarea mână, creier și poate fi și asta până la urmă o formă de sport, sport electronic, nu știu, are o denumire. Întrebați-l pe mâine, pe Cosmin Ioniț, când are emisiune mâine. Sau poi mâine, când o să fie în direct, vineri. Trimiteți mesaje că el se pricepe la așa ceva. Și că cineva, și în sectorul 6, porțile școlilor sunt deschise, dar cauzele sunt multiple. Vedeți? Hai, nu mai ține nici chestia asta cu închisul școlilor, pentru că nu-s peste tot. Nu găsești una, găsești una cu porțile închise, te duci la alta. Tot găsești una în tot cartierul, un teren, dacă vrei neapărat să joci. Dacă nu vrei, asta e de fapt problema, dacă nu vrei, nu vor, nu mai vor copiii să facă sport. Nu, părinții degeaba îi obligă. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Rămâneți lângă noi pentru că avem de vorbit pe urmă, uite, apropo de longevitate, că spuneam mai devreme, uite, vreau să laud o româncă după pauză. Mama Eugenia, care la 85 de ani aleargă de performanță, uite, îi lasă în urmă pe mulți. Eugenia Cotinghiu, la 85 de ani, care are 10 nepoți și 12 strănepoți, participă la Azuga Trail Race, la cățărare, la urcare, altă cross, traseu natural. Foarte tare, doamna Eugenia. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Vorbim despre ea. Și despre educație sunt multe de discutat, să știți. Nu știu dacă ați văzut ce se întâmplă în Franța, dacă ați văzut cum grevele alea violente, ale protestele alea ale elevilor din toată țara, au fost, ați fost atenți că vă uitați la alte. 400 de tineri arestați de ieri până astăzi în Franța, în toate școlile, o grămadă încăierări cu forțele de ordine, au dat foc la o grămadă de chestii. Deci ce planul e? Ce a fost protestul ăsta cu uniformele, cu îmbrăcați în negru, cu subțire, cacamaca, vax albina, crema puca, la francezi, urând rău de tot. Căutați și pe internet și vedeți ce dezastru se întâmplă acolo în privința școlilor și sistemului de învățământ. Și în rest, ce pretenții să avem? Uite, după ultimul raport Education Glance 2026, România, conform OCDE, este pe ultimul loc la finanțarea educației. Asta unu. Și în al doilea rând, suntem țara unde se cheltuie din venitul, cea mare procent din venitul per persoană sau per familie, cât ar fi el de mic, cei mai mulți bani pentru vicii. Românii cheltuie din lefurile lor mici, așa cum sunt, sute de lei lunar pe alcool, țigări și doar, atenție, deci câteva sute de lei lunar pe alcool și țigări și pentru educație. Media pe țară cheltuită de un angajat român este de doar 23 de lei. Păi și atunci ce să mai așteptăm, oameni buni? Vă uitați că nu avem copii bine crescuți, că nu mai fac sport, că nu mai chiulez de la școală, că e abandon școlar. Dacă noi atâta putem și atâta vrem să investim, nu avem ce să mai discutăm mai mult de atât. Bun, rămâneți pe Sport Total FM, revin în câteva minute după un pic de câteva reclame și un pic de muzică high quality. Păstrați frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește

0: Urnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct, am lungit un pic mai mult pauza, că m-am încins aici la butoane, am tot tastat în dialog cu ascultătorii pe WhatsApp. Da, se încing foarte repede spiritele, oamenii sunt în ce în ce mai convinși pe măsură ce au acces la dialog și la rețelele de socializare și la pe măsură ce au posibilitatea ca ceea ce gândesc ei și ideile lor să fie văzute de cât mai de foarte mulți oameni, au impresia că se și pricep la foarte multe. Mulți sunt supărați, indignați că de ce vreau să-mi dau cu părerea în privința bunor schimbări din cadrul echipei naționale și când le explic că nu mă pricep, că nu sunt antrenor și că nu vreau să-l învăț eu pe Hagi cum să-și facă meseria, tot se supără. Cum adică nu vă pricepeți la fotbal? Vedeți, oameni buni, asta e problema noastră de multe ori. A noastră, nu-mi place să generalizez, a multora dintre noi, e că avem impresia că ne pricepem la toate și nu zic că mulți dintre noi nu ne pricepem la domeniile în care, pe care le practicăm, în cadrul cărora le activăm, pentru care suntem calificați, în care ne-am specializat în timp. Dar e greu de crezut că tu poți fi, de exemplu, taximetrist și să te pricepi foarte bine și la antrenorat, și la medicină, la virus, cum a fost cu coronavirusul, la conspirații mondiale. Noi le știm pe toate, pe cuvântul meu. La fel, cum tot așa, avem impresia că nu suntem perfectibili, că noi le știm pe toate din start și că orice sfat venit din altă direcție este neavenit. Că nu ne învață pe noi altcineva. Ci că cine ești tu să-mi spui ce să fac? Sau... Înțelegeți că, uite, de exemplu, discutam mai devreme cu un domn care era foarte indignat de faptul că am jignit oamenii când am spus publicul, am jignit publicul când am spus mai devreme că foarte mulți români sunt interesați să se uite la televizor la emisiuni cu și despre proști decât să vadă ce se mai întâmplă prin lumea largă. Nu știu, la știri externe, la... Că ce ne interesează pe noi ce se întâmplă în alte țări? Că ăia știu ce se întâmplă la noi. Bun, n-are nicio legătură una cu alta, ce am spus eu și... Da, în fine, e complicat, durează prea mult. Asta unul, că una dintre motivele, că cei de noi interesează pe noi ce se întâmplă în alte părți. Suntem oameni, suntem animale sociale, trăim într-un grup, în multiple grupuri, centre, cercuri concentrice. Primul grup social din jurul nostru, familia. Pe urmă, nu știu, grupul social, scara de bloc din care facem parte. Pe urmă, cartierul, pe urmă orașul, pe urmă țara, pe urmă continentul, pe urmă planeta, tot felul de cercuri în jurul nostru. Cu cât privim în cercul, doar raza noastră se extinde doar la cercuri din ce în ce mai mici în jurul nostru, scuzați-mă, dar nu putem evolua ca oameni. Dacă tu te oprești, orizontul tău nu e mai depărtat decât cozorocul șepcii. Adică... Făceam o comparație, poate mulți o consideră jignitoare, eu nu o consider, cu porcul, pentru că porcul e unul dintre primele 5 mamifere din lume ca inteligență. Știți și voi că e peste câine, sub delfin și sub primate, sub maimuță, sub cimpanzeu, la capitolul inteligență. Doar porcul trăiește într-un coteț de când îl naște scroafa și până îl scoți cu frânghia afară să-l tai. Doar ăla nu știe ce se întâmplă în afara cotețul în jurul lui. El știe doar că e unul care îi aduce mâncare și îi pune șgheab din când în când și dacă are mâncare, aia e fericit. Asta apropo de cei care se contrazic că, domne, era perfect pe vremea lui Ceaușescu că avea mâncare și toată lumea era mulțumită că avea mâncare. Păi numai porcul se mulțumește cu șgheabul plin. În rest, ceilalți mai văd și ce se mai întâmplă. Uite, vaca, de exemplu, de-aia e mai deșteaptă decât porcul. Pentru că este din graj din când în când zilnic, se duce până la pășune și înapoi. Mai vede alte vaci, mai vede taurul odată pe an, vede doctorul veterinar când vine să-i facă injecție, vede mașinile trecând pe lângă izlaz, pe când, vede alte case când se îndreaptă către casa ei, când o mână văcarul din spate. Dar hai să încercăm să fim măcar vaci, dacă să nu rămânem la stadiu de porci, să nu vedem decât ce în coteț. În jurul nostru. Am făcut așa, o divagație de asta zoologică, bănuiesc că cei cărora le merge mintea mai departe de cozorocul șepcii, cum a zis, nu se simt jigniți pentru că s-au prins că e doar o comparație plastică. La urma urmei și Orson Welles, când a scris

nu H.G. Wells, pardon, nu Orson Welles, când a scris Ferma animalelor, a făcut apel la zoologie pentru a da o pildă politică despre totalitarism. Așa că, na, în fine, gata, revenim asupra subiectelor din sport, că m-am încins destul în pauză. Asta e complicat, să porci niște discuții cu niște oameni care pleacă de la niște idei fixe și nu vor să și le... nu vor să-și lărgească orizontul sau să recunoască, Doamne ferește, sub o formă anume, că e ceva la care nu se pricep sau că nimeni nu le știe pe toate pe lumea asta. Când ajungi să ai impresia că le știi pe toate, ai o problemă psihică, înseamnă. Sau, nu știu, ești prea ramolit la bătrânețe, sau habar n-am, nu știu, ultimul român care a crezut că e geniul Carpaților și că se pricepe la toate, a murit în pușca la Târgoviște. Din păcate pentru el și din păcate pentru noi într-o zi de Crăciun. În fine. Nimeni nu le știe pe toate pe lumea asta și să recunoști când nu știi ceva, credeți-mă că e o virtute. Nu, n-am zis eu treaba asta, a zis-o un filozof la un moment dat, nu mai știu cine și nici nu-mi place să caut acum, să mă dau deștept. Știu doar că a zis un filozof la un moment dat că sunt suficient de deștept încât să-mi dau seama atunci când sunt prost. E, când nu-ți dai seama sub nicio formă că ai putea fi prost, atunci înseamnă că ești mai prost decât crezi tu sau decât ai impresia că nu văd cei din jurul tău. Când ai impresia că ești non-stop, că ești deștept la orice s-ar întâmpla, atunci credem că sunt foarte mari șanse să fii prost. Sau cum zicea un jucător de poker celebru la un moment dat, nu mai știu dacă într-un film sau în realitate, că dacă atunci când te așezi la o masă de poker cu alți jucători și după jumătate de oră nu-ți dai seama cine e prostul de la masa aia, cine e fraierul, înseamnă că tu ești ăla. Cam așa stau lucrurile. Bun, ia să vedem. Da, bun asta. Ci că noi, în loc să jucăm cum juca Hagi, jucăm cum vorbește Hagi. Da, din păcate, na. Corect. Îmi place asta, e bună replica. Așa, mai întreabă cineva o întrebare. De ce nu a făcut invers echipele domnul Hagi? Cea evident mai slabă cu Suedia și echipa de bază a doua. Păi nu știu, trebuie să întrebăm pe el, nu știu, la următoarea conferință de presă. V-am mai spus, el e antrenor acolo. Atâta timp cât nu sunt nici măcar antrenor de Superligă, nu vreau să-mi dau cu părerea despre meseria lui ca antrenor. V-am zis, cum nici el nu-și dă cu părerea despre meseria mea, de ce aș crede eu că mă pricep la fotbal sau la antrenorat mai bine decât Gică Hagi? Pot să-mi pun niște întrebări, adevărat, dar atunci când nu le știu, ce rost are să... dau cu presupusul. Aiurea, ci că cineva nu mai e taxiul, ba din contră, eu sunt fan taxi, să știți, atunci când sunt nevoit să merg cu taxiul din vari motive, nu știu, nu merge mașina, prefer taxiul clasic întotdeauna în defavoarea mijloacelor alternative, a ride-sharing-ului în special, pe care nu l-am înțeles niciodată, nici măcar la început, cu atât mai mult acum când nu-și mai are nicio justificare. Din punctul meu de vedere, pentru că a ajuns unele mașini de ride-sharing mai împuțite decât taxiurile, taxiurile au evoluat suficient de mult astfel încât să fie comparate cu cele de ride-sharing și având în vedere că de foarte multe ori, dacă nu chiar majoritatea cazurilor, taxiurile au ajuns mai ieftine decât ride-sharing-ul. Așa că nu mai am absolut niciun motiv și credeți-mă că le-am comparat pe pielea mea. Am încercat și cu ăla și cu ăla anul trecut, timp de câteva luni cât am avut mașina în service. Majoritatea celor care folosesc ride-sharing și în prezent au o părere foarte proastă despre taxiuri, deși nu le folosesc taxiurile. În schimb, cei care merg cu taxiuri, majoritatea lor au mers și cu ride-sharing și pot forma o părere mai aproape de realitate. În fine, ia să vedem ce ați mai scris pe aici. Da, îmi place că mai glumesc, uite, cu ascultătorul care reproșea că de ce nu vreau să spun părerea tehnică în privința deciziilor lui Gică Hagi. Și atunci spune dânsul, că atunci haide să lăsăm echipa națională cu toți cei din toată România și să facă ce vrea, să nu ne mai intereseze nimic. Nu e chiar așa, dar atâta timp cât am antrenat un profesionist, putem doar să-l dăm afară, dar cei care ne pricepem, nu ne pricepem la fotbal, ce rost are să ne spunem părerea dacă

E cum aș duce eu acum și îl învăț pe un doctor să facă o injecție, pe un asistent medical, sau pe un doctor să pună un diagnostic, sau pe un instalator cum să repare o chiuvetă. Păi dacă nu-s nici doctor, instalator, cum să mă apuc eu acum să-i învăț pe aia? Pot să-mi dau cu părerea, da băi nene, uite, nu-mi place că ai pus strâmb robineția, sau că ai pus dreptul în locul celuilor, sau la un medic să mă vaid că mă doare după ce m-a tratat el, sau că merg prost doctoriile alea, dar atât, nu mă apuc eu acum să îl învăț pe ăla care a făcut 6 ani de facultate plus 3-4 de rezidențiat și care a citit mai mult decât 3 generații de ale mele dinainte și după mine, să-l învăț medicină. Zău, ar fi peribil. Așa și în cazul antrenoratului. Nu sunt antrenor, n-am făcut școală de antrenor, n-am licență pro. Pot să spun și eu doar că nu-mi place cum a jucat ăla până la anumit post. Dar de ce l-a pus pe ăla și nu pe altul, pe postul respectiv? Mi se pare complet aiurea. Da, George Orwell, ferma animalelor corect. Mi s-a mai întâmplat de multe ori să le amestec opera cu a lui Wells, H.G. Wells, aveți dreptate. Și mulțumesc pentru corectură. Când greșesc, comit, recunosc. Bine că măcar știu cine a fost și ăla și celălalt. În fine. Zici, bună ziua, eu folosesc doar apă. Și eu tot Tartaxi foloseam, pentru că este aproape același lucru, ride sharing. Apeși pe buton, îți arată locația, văd o grămadă de taximetriști care sunt abonați la aplicația respectivă, vin și te iau de acolo, tu poți să optezi dacă plătești cu cash sau cu card, ce fel de mașină e, vezi numele șoferului, vezi pe aplicație unde e, cât e de aproape de tine, e foarte civilizat cum merge taximetria și în prezent. Dar m-a zis, sunt foarte mulți care au ochelari de cal. Dacă li s-a fixat lor ideea că taxiurile sunt câh, că toate put, că sunt plin de maneliști și că din ăștia care se fumători și care se tocumesc cu tine, așa le-a rămas în cap. Nu mai poți să le scoți tu ideea asta fixă, oricât ai încerca, e pierdere de timp. Așa, ci că cineva, dar colegii dumneavoastră se bagă la sportul talent să-și dea cu părere. Treaba lor să fie sănătoși, poate unii dintre ei au studii de specialitate, unii dintre ei consideră că au văzut foarte multe meciuri sau au jucat fotbal și au o părere mai avizată și până la un anumit punct își pot da cu părerea. Eu nu am jucat nici fotbal, nici n-am făcut niciun pic de antrenorat vreodată în viață. Uite, vă dau exemple. De exemplu, Narcis a jucat fotbal cât de cât, la nivel de până la junior, până la ligile inferioare. Viorel Grigoroiu la fel. Ba, Viorel Grigoroiu chiar are licență de antrenor până la copii și juniori, pentru că a făcut ANEFS-ul. Ionel Luțan a jucat și el fotbal în tinerețe. Robert Gherghe și el a jucat fotbal în tinerețe. Dragoș Borchină și el a jucat fotbal în tinerețe. A fost și arbitru. E clar că ei știu mai mult fotbal decât mine. Și au, după părerea mea, sunt mai avizați decât mine să-și dea cu părerea despre chestiunile tehnice. Eu n-am făcut nici una dintre astea până acum și ar fi complet aiurea. Mai avem un telefon. Bună ziua! Sunt să răspund... N-am mai ținut figura. Bun, ia să vedem. Retragerea lui Leo Messi de la Naționala Argentinei în direct la DigiSport, oameni buni. Leuțu, în vârstă de 39 de ani, a anunțat printr-un mesaj postat pe rețelele sociale în cursul zilei de luni. Retragerea... a anunțat în cursul zilei de luni, în august, pardon. Am crezut că a mai zis ceva acum al arterii. Retragerea de la echipa națională, alături de care a câștigat Cupa Mondială în 2022, știm că o să aibă loc la 7 octombrie, deci peste o săptămână, un amical în Argentina între Naționala Argentiniană și statul Benin. Am mai criticat eu ideea asta care mi s-a părut complet aiurea și depășită de importanța evenimentului. Meciul va fi transmis în România de DigiSport, uite, pentru cei care vor să-l vadă pentru ultima oară pe Leo Messi în tricoul național al Argentinei, la data de 7 octombrie, care pică, stați să vedem, miercurea viitoare, miercuri spre joi, de la ora, sau marți spre miercuri, când e mai exact, de la ora 2, nu, marți spre miercuri, de la ora 2 noaptea, ora României. Dybala, Molina nu vor participa la acest meci. A vorbit mai devreme și Florin în emisiune, pentru că nu i-au lăsat echipele de club, în rest or să vină majoritatea.

fotbaliștilor importanți la meciul ăsta de adio al lui Leuțu Messi din reprezentativa Pumelor. Seria partidelor de gală se va deschide joi, 1 octombrie, mâine adică, de la ora 3, când se va juca meciul Argentina-Bolivia, în direct și în exclusivitate tot pe Digisport. Al doilea meci, duminică, 4 octombrie, tot de la 3 dimineața, un meci cu Burkina Faso, tot pe Digisport, le transmite pe toate. Și pe urmă, miercuri, 7 octombrie, partida de gală, v-am zis, Argentina-Benin, pe Stadio Monumental, s-au vândut toate biletele de mai multă vreme, 85.000 de oameni vor fi în tribune. Ultimul dans al lui Messi, ultimul tango în tricoul albiceleste, de asemenea, în direct, v-am zis, de la ora 2 dimineață. O să mă trezesc să-l văd, ce vă dați seama. Chiar dacă sunt un fan al lui Cristiano Ronaldo, nu pot să ratez un moment din ăsta. Messi, din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun fotbalist din istorie. Cel mai talentat, cel mai toate. V-am zis, deși mie mi-a plăcut un fan al Cristiano Ronaldo, dar întotdeauna trebuie să ții cu cel mai bun. Poți să recunoști supremația și să ții în continuare, adică ce? Narcis, de exemplu, care susține Leeds United până la moarte, asta înseamnă că nu recunoaște că echipa lui nu e cea mai bună sau că Liverpool, Man United, Arsenal și altele domină fotbalul britanic, sunt cele mai tari. Nu are nicio legătură una cu cealaltă. Asta e o prostie, să te apuci să jignești adversarul preferatului tău. E, nu denotă decât discernământ diminuat, ca să mă exprim elegant. O să mă trezesc să-l văd pe Leo Messi, vă dați seama că e ceva unic. Da, l-am văzut pe grasul ăsta, sunt la concurență cu el, adevărat, la fizic, ăsta din portarul din Botswana. Bă, hai că gras, că are fundul mai mare decât al meu. La burtă suntem asemănători, dar eu n-am fundul ăsta. Bine, cei de rasa africană, în general, mai ales femeile, se dezvoltă așa spre posterior. Goitseo Foco, 31 de ani. Bă, gras, înțeleg. Bă, dar 1,66. Totuși, adică e mai scund și cu 10 cm decât mine, cu o palmă. Eu am avut 1,76, acum cred că mai am 1,75, 1,74, că te piticești pe măsură ce înaintezi în vârstă. Da, bă, asta e nivelul, ce să mai, am ce să spun. L-am văzut, dar adevărat, pe băiatul ăsta din Botswana. Mai era unul care era și mai gras decât mine, un handbalist cu vreo câțiva ani, în naționala masculină a Marocului, parcă. La basket, l-am văzut la un campionat mondial. La handball, pardon. La un campionat mondial. Băi, frate, cât ai huiduma era ăla. Da, bă, ăla cu Beninul. Corect. Cum să joace, bă, Messi? Abica cu Beninul. E jenant. Da? În fine, atât a putut federația. Poate o să-l mai organizeze ceva și alții. Mă gândesc. Poate o să-l organizeze Barcelona ceva. Mă gândesc. Sau, nu știu. Habar n-am. Cineva tot o să-l mai organizeze ceva mai de Doamne ajută la un moment dat. Decât amicalul ăsta penibil cu Beninu. Așa, ia să vedem, spune cineva, de că dacă aveți parte de multă hităreală, înseamnă că vă faceți treaba ok. Domnul, am zis și eu, mă gândesc, mă mulțumesc pentru laude. Când atâta timp cât te înjură toți, înseamnă că ești echidistant, că nu favorizezi pe nimeni. Dacă v-am mai zis eu, când ne reproșau diversi, că băi, că țineți cu Steaua, bă, că țineți cu Rapid, că țineți cu Dinamo, că țineți cu Craiova, atâta timp cât veneau critici din cel puțin patru direcții, asta înseamnă că ne-am făcut meseria așa cum trebuie și că n-am favorizat pe nimeni. Așa, ia să vedem. Cicăsile, eu înțeleg când merge prost să nu ne dăm cu părerea, dar când vă merge bine să sperăm o să ne dăm cu părerea? Păi probabil că da, cum se zice, la plăcinte înainte, la război înapoi. Va reuși Gică să facă 4 puncte în aceste două meciuri? Eu cred că nu, sincer. Am fost optimist la început, dar pe parcurs m-am flășcăit și eu. Și recunosc aici în fața voastră că nu mai sunt de același optimism pe care îl arătam, nu mai am același optimism pe care l-am arătat la începutul campaniei astea de 4 meciuri. După ce s-au dus 2 dintre ele, m-am dezumflat. Am înțeles, problema este că acum la sfârșitul carierei s-au gândit și ăștia să le televizeze toată cariera, nu le-au televizat când au jucat împreună.

0: primarii și așa mai departe. Să le fie rușine, vorba despre meciurile naționale argentine. Ar fi fost frumos să organizeze și Barcelona un meci de retragere pentru el. Eu cred că or să organizeze la un moment dat. Poate în colaborare cu PSG, mă gândesc. Așa ar fi frumos, cel puțin așa ar fi indicat. Poate și cu americanii de la Inter Miami, abar n-am. Așa, ce ați mai scris? Messi mergea des în vacanță în Benin. El a ales, da, direct în Benin se ducea în vacanță, sunt sigur că el a ales. Habar n-are, cred că dacă îl întrebi unde sunt pe hartă ăștia din Benin, ci că era bine să joace Argentina cu Barcelona. Da. Bine, cel mai bine, nu că mă laud, era cum v-am zis eu. Bine, după ideea unui alt ascultător. Eu doar am preluat-o și am redat-o ca să o ascultați toți. Cel mai mișto ar fi fost să fi fost un meci de retragere la comun cu rivalul Cristiano Ronaldo. Să fi fost un amical Argentina-Portugalia. Dar nu vedeți că ăsta nu se mai retrage. Favoritul meu a luat o razna. Se ceartă cu ăștia. Nu se ceartă, de fapt. Am înțeles că au dezmințit ăștia de la Federația Portugheză și a dezmințit și el că ar fi într-un conflict cu Jorge Jesus. Că n-are nicio treabă și că n-a protestat din cauza faptului că a fost lăsat pe banca de rezerve. Dar ideal așa ar fi fost super mișto, un amical Argentina-Portugalia sau la nivel de club, încă de rămâne deschisă ideea, un amical Barcelona-Real Madrid pentru vremurile de altă dată și să-i cheme pe toți cei care nu sunt încă în activitate și care au apucat să joace alături de ei în generațiile alea super șmechere de acum 10 ani, 10-15 ani. Foștii colegi și ai lui Cristiano de la Real și ai lui Messi de la Barcelona. Ar fi ceva senzațional. Cred că ar rupe audiența, ar sfâșia-o. Vă dați seama ce ar fi, s-ar uita o planetă întreagă la așa ceva. În fine, rămâne de văzut. Asta a fost, dragilor, pentru astăzi Bârfe și Sport. Ne reauzim mâine de la ora 11. Până atunci vă spun la bună reauzire, rămâneți pe frecvența Sport Total FM pentru că urmează Andy Stănescu și În gura porții. Numai bine, să fiți sănătoși, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților! Am reușit să ne strecurăm din nou aici la gura porții, cum o făcea Nea Piții pe vremea când era fotbalist. Mă rog, el stătea numai acolo în gura porții. Nea Piții, așteptăm să-i pice vreo centrare, vreo pasă, de la Marius Lăcătuș, de la Majaru, de la cine se nimerea. Până la urmă, de la Tudorel Stoica, aia erau alte vremuri. Fraților, atunci puteai să stai la pomană cât vrei lângă portarul advers, puteai să joci și table. Păi aproape că nu exista noțiunea de offside. Exista, sigur, da. Era mult mai laxă pe vremea aia regula și arbitrajul era mult mai simplu. Sigur că se fura în arbitraj și atunci. Dar nu ca în halul ăsta. Nu ca în zilele noastre. Nu în halul ăsta, fraților. Acum mai e și VAR-ul, te vede toată planeta, râd toți de tine. Toți se prind. Este arbitraj tendențios, dar lor nu le pasă, evident. Deși am primit multe mesaje cu legate de ce face echipa națională a României, eu mi-am propus să închidem subiectul, pentru că, fraților, nu vi se pare că vorbim totuși prea mult despre o echipă care nu ne livrează mai nimic? Adică vorbim totuși prea mult despre echipa asta, a Federației Române de Fotbal. Că nu prea mai e echipa noastră, suporterii, după cum vedeți, nu contează. Dacă ar fi contat suflarea fotbalistică pentru conducătorii fotbalului, ar fi făcut mult ce trebuiau să facă. Că n-ai fost pus în funcție ca să faci campionat de fete acolo, sau ca să faci campionat de futsal. Ai fost pus acolo ca să rezolvi problemele întregului fotbal românesc. Și pe ale fetelor, și pe ale băieților, și pe ale futsalului.

A trebuia să faceți un comitet, o adunare constituantă, dacă vreți, poate termenul e exagerat, să vă strângeți toți șefii de federații sportive, 60 câte ori fi, habar n-am, să coaceți împreună o lege a educației fizice și sport, de fapt un pachet de legi pentru educație fizică și sport, care să cuprindă totul. De la infrastructură, de la obligațiile statului, că până la urmă statul trebuie să se preocupe în primul și în primul rând de sănătatea fizică și mentală a populației. Adică de educație fizică. Sigur, nu cade neapărat în sarcina statului sportul de performanță. Într-o țară ca Statele Unite sau Germania sau... Într-o țară ca România ar trebui să aibă și aici un pic de responsabilitate statul, măcar să creeze un cadru legislativ care să stimuleze investițiile în sportul de performanță. Deci de la legi, infrastructură și toate cele... Da, ai fost pus acolo, la Federația Română de Fotbal. Și dacă mă amintesc eu bine, în așa zisul program de guvernanță cu care candidat era cuprins, era un capitol dedicat și acestei chestiuni. Ce asta trebuia să faci mai întâi? Să strângi oameni competenți, să faci pachetul ăsta de legi, cu o constituție a sportului, ce să o mai lungim. Despre asta e vorba. Educație fizică, în primul rând. Pentru copii. Să aibă copiii unde să respire aer curat. Mă rog, atât cât poate fi de curat în mediul urban, de exemplu. Mai curat nu e, dar... Să aibă niște terenuri de joacă, niște terenuri de joc. Școlile, bineînțeles, să aibă așa ceva. Să aibă săli copiii. Da, să nu-și rupă picioarele iarna pe bitum, pe ger, dacă vor să joace o miuță. Exact cum scriați și voi. Nu cu lacătul pus, nene. Adică toate lucrurile astea trebuia să le aibă în grijă Federația Română de Fotbal. Lasă echipa națională, că aia merge singură din eșec în eșec. Sau Cupa României, care oricum are un regulament de organizare absolut ridicol. Adică te-a pus să imiți UEFA, să faci grupe și... Bă, aia ce vinde? Aia își permit să lărgească acest calendar competițional și așa destul de stufos. Că au ce să pună în teren ca să ceară mai mulți bani. Aia îi pun în teren pe Real Madrid, pe Barcelona, pe Inter, pe AC Milan, pe Juventus, Bayern, PSG, City, Arsenal, Chelsea, Liverpool. Tu pentru cine faci toată polologia asta? Deci asta trebuia să facă Federația Română de Fotbal. Lasă echipa națională. Aia funcționează cum funcționează. Câte vreme n-ai bază de selecție, la ce te aștepți? Să câștigi vreun titlu european? Păi, n-am putut să facem asta nici când eram între primele 8 echipe ale lumii, că am fost acolo în 1994, pardon. Da, deja eram între primii 10, cred, primii 15 și în anii 80, când am bătut Italia campioană mondială la București. Aveam o națională de lepădat. Și asta trebuia să facă Federația Română de Fotbal. Ăsta ar trebui să fie subiectul de dezbatere. Bun, ne aflăm unde ne aflăm, ce facem de aici încolo ca să încercăm să revenim la ce am reușit să facem odată. Măcar să încercăm. Că poate nu o să reușim, cine știe. Dar suntem datori să încercăm pentru că în trecut s-a demonstrat că putem. Poate mai reușim încă o dată. Altfel să discuți despre rezultatele și jocul echipei naționale de seniori, atât de mult timp, că și astăzi erau dezbat, și astăzi se certau prin studiouri, sau ieri, moderatorii cu invitații. Ce sens are? Dacă nu-ți livrează nimic, hai să vorbim mai puțin despre asta și să vorbim despre adevăratele probleme ale sportului. De exemplu, zice cineva, nu pot trimite mesaje. Mai și găsi pe mine, că eu sunt la capitolul tehnic. Sunt habar n-am, nu mă pucem nici eu la WhatsApp. Nu-mi dau seama de ce. L-ați depășit pe Sile, colegul meu. Sile Liber, ați început direct cu pauza. Trebuie să fie pauză între emisiuni. Stați un pic. Adică așa, fără pauză, intrăm unii după alții. Aia n-a când ne lasă și televizor. Băi, și televizorul are inteligență artificială în zilele noastre. Deci mă notifică televizorul. De zici că te notifică banca. Bă, dacă n-apeși pe OK, fii atent că mă opresc. Mai că se și răstește la tine televizorul. Mai exagerăm și noi cu tehnica asta. Nu știu treaba cu mesajele. Dar văd că cineva totuși a reușit să-mi scrie.
Vezi, poate ai vreo setare pe acolo. Eu nu-mi dau seama. Recunosc că partea asta tehnică în general mă depășește. Păi pe Messenger... A, pe Facebook? Oh, păi nici n-am mai intrat, fraților, că n-am mai avut timp. Deci, pe bune, n-am mai intrat, cred că, de 3 luni. Eu nu mai știu ce se întâmplă acolo. Mi-or fi închis aia pagina, am văzut că n-am mai intrat. Dar promit că o să intru să văd ce se întâmplă. N-am mai avut timp să-l utilizez. Așa că, dat fiindcă nu ne livrează mare lucru, hai să vorbim mai puțin despre ei și să vorbim, de exemplu, despre corupăciunea în fotbal la nivel general. Auziți, bă, fraților, mesajul lui Nasser El Khelaifi, Al Khelaifi, tot aia, până la urmă, pentru noi, nimeni altul decât președintele Asociației Cluburilor Europene de Fotbal. Totodată și jupânul de la PSG. Să nu uităm. Indiferent că să mai rotesc ăia în funcții, se pun unii pe alții, el e jupânul. Deci Nasser Al Khelaifi, care se știe că e mână-mână cu Ceferin, tovarăși foarte buni, i-a cerut pur și simplu lui Ceferin să candideze, dar cu lacrimi în ochi și stând în genunchi, i-a cerut să candideze pentru un nou mandat în fruntea forului continental. Stați liniștit, domnul Khelaifi, că i-a cerut Răzvan Burleanu, înaintea noastră. V-a depășit aici. Aveți dumneavoastră mai mulți bani și mai multe relații, dar la asta v-a făcut. I-a cerut el. Dar auziți cum îi cere, mă, frații, bă, incredibil. Numai n-au pic de jenă. Mă, zici că este un mesaj trimis de conducerea de partid și de stat lui Nicolae Ceaușescu pe vremuri. Fotbalul are nevoie de mari lideri ca dumneavoastră. Și numele celor peste 900 de cluburi din Asociația Cluburilor Europene de Fotbal, vă rugăm, vă implorăm să candidați pentru realegere anul viitor. Asta i-a spus Nasser Al Khelaifi, dita-i președintele la PSG și la această Asociație a Cluburilor Europene, lui Alexandru Ceferin. Alexandru Ceferin ăsta. Sandu Ceferin, hai putem să-i zicem așa. Nea Sandu. Nea e prea mult, nu-l merită. Ai, ca să fii Nea, trebuie să mai ai și niște rezultate. Ceferin până acum a făcut să bage bani în buzunar, că pentru fotbal n-a revoluționat fotbalul, dimpotrivă, mai rău l-a încurcat prin Europa. Sandel, o să-i zicem. Deci lui Sandel Ceferin, iată ce mesaj. A putea să aibă măcar o minimă decență, să-i spună, considerând că sunteți o persoană competentă și doriți binele fotbalului, vă rugăm să studiați varianta de a candida din nou pentru realegerea în funcție. Nu, i-a scris, fotbalul are nevoie de mari lideri ca dumneavoastră. I s-a făcut preș în fața lui Ceferin. Și știi ce interese au ăștia în comun? Că se fac și afaceri grele. În numele celor peste 900 de cluburi, eu mă îndoiesc că toate cele 900 de cluburi sau reprezentanților au fost încântate de slugărnicia și chiar libidinoșenia cu care a fost scrisă această invitație de a candida pentru realegere. Eu m-aș simți jenat dacă aș conduce unul dintre aceste 900 de cluburi, sunt mult mai multe în Europa, dar doar 900 sunt prinse în această asociație, m-aș simți ușor jenat. Uite, bă, ăsta și numele meu a scris mizeria, purcăria asta. Vă rugăm să candidați pentru realegere. Că fotbalul are nevoie de mari lideri. Cum să fie mare lider, da? Ce a făcut ca să fie mare? Ce a inventat? Ce a reinventat? Ce a rezolvat? Absolut nimic. A mers pe aceeași linie pe care merg și cei de la UEFA și de la FIFA de 40-50 de ani încoace, să luăm mai mulți bani. Și să ne luăm, bineînțeles, mai mulți bani. Cu cât se încasează mai mulți bani de pe urma competițiilor aflate sub oblăduirea UEFA, cu atât mai mari sunt și salariile și primele lor, ale funcționarilor de la care lucrează pentru forul continental. Dați seama ce prime își dau ăștia la final de Liga Campionilor. Deci, își dau niște prime de zici că ei au jucat. Nu Haaland, Mbappé sau Lautaro Martinez. Deci că au jucat Ceferin și ăia din comitetul executiv. Mare minune să nu aflăm că au prime mai mari decât ăștia pe la cluburi, fotbaliștii, și că e posibil. La câți bani învârt. Mie premiile Liga

campionilor, mi se par suspect de mici totuși. Adică Onor câștigătoarea, în caz că e un club cu mare anvergură, cu mare întindere, ia vreo 150 de milioane. Păi la câți bani se învârt în competiția asta, numai atât? Că deja sunt campionate în Europa în care campioana primește mai mult de atât. Și câștigătoarea Ligii Campionilor, de exemplu, primește mai puțin decât campioana Angliei. Mi se pare un pic suspectă treaba asta. Dar în fine, cine să-i controleze, mă, pe ăștia? Mă amintesc de câte ori a vrut fiscul elvețian, de exemplu, să-l înhațe pe Sepp Blatter și n-au reușit. Se duceau în control, începeau să intre pe acolo prin computere să copieze de pe harduri documentele lor, dar n-apucau. În 5 minute deja venea o armată de avocați cu ordinul de interdicție pentru fisc. Deci în 10 minute rezolva problema Sepp Blatter. Bine, știa probabil că avea informatori. Deci afla de dimineață, vezi că vine iar fiscul să te caute. Și avocații lui deja erau avocații lor, deja erau la tribunal și obțineau hotărârea judecătorească în timp record. Du-te tu cu orice problemă la orice judecătorie din lumea asta civilizată să vezi dacă poți să obții ceva în jumătate de zi. El o obținea în jumătate de zi. Venea avocatul și le flutura inspectorilor. N-aveți voie. Uitați, avem hotărârea. Așa că, da, zic, nu-i controlează nimeni, fac ce vor, până la urmă. Deci domnul Ceferin este un mare lider. Nici măcar lider nu e. Un lider, în primul rând, reușește să câștige respectul celor pe care îi conduce. Credeți că îl respectă cineva pe Ceferin, de fapt? Șefii ăștia de federații naționale sau Chelaifi însuși, credeți că îl respectă? Știți cum sunt ăștia. În public se pupă și pe aia în particular se înjură, se bârfesc. Care respect? Aici trebuie să ai respectul lumii fotbalului în general, suporterii, să zică, uite, bă, primul președinte UEFA care a făcut ceva și pentru noi, pentru fotbal, pentru... A făcut nimic. Dă cât bani. Bani. Cât mai multe meciuri, cât mai multe contracte, cât mai mulți bani, cât mai multă publicitate. Incredibil. Asta pentru că Ceferin a jucat un pic de teatru. A dat un interviu la sfârșitul acestei veri în care a spus, domne, sunt trist să văd situația actuală a fotbalului Lovean Infantilo, bineînțeles, de la FIFA. În loc să îmbunătățim sportul, ne pierdem timpul gestionând tot felul de dificultăți. Nu știu dacă mai pot să suport așa ceva, zice Ferin. E prea mult pentru mine, mă apasă, să știți. Mă apasă pe suflet. Toate lucrurile astea nasoale care se întâmplă în fotbal. Faptul că nu se mai ține cont de nimic, că biletele sunt în ce în ce mai scumpe, auzi la el. Dar de ce ori fi mai scumpe până la urmă? Eu nu pot să dorm noaptea, domnule, din cauza asta. Și nu știu dacă mai candidez. Așa a dat-o. Iată, a venit imediat răspunsul. Domnul mare lider, vă rugăm, domnule, din suflet, dar nu se poate. Cum să nu candidați? Cum să nu vă realegem? Deci, mai zice Chelaifi cu ocazia asta, păi aveți deja 900 de voturi de la asociația mea. Nu vă faceți probleme. Tristă e situația actuală. Când se gândesc, așa zicea, conducătorii fotbalului nu se includea și pe el, evident. Adică vorbea de parcă ar fi fost undeva pe margine, ca noi. Și doar s-ar fi uitat. Se gândesc numai la bani, domne. Dar în același timp, nu l-a deranjat parteneriatul ăsta care generează 20 de miliarde de euro în următorul ciclu de 4 ani. Printr-o companie comună, Asociația Cluburilor Europene, condusă de Chelaifi și UEFA, vor genera împreună vreo 20 de miliarde de euro. Peste 5 miliarde de euro pe sezon. Din această sumă, 2 miliarde de euro pe sezon vor fi distribuiți banii ăștia anual între cluburile care nu se califică, adică să le dea și lor ceva în competițiile europene. Dar, exact ca la noi, și pentru dezvoltarea fotbalului feminin și juvenil. De-aia nu mai pot ei de fotbal juvenil. E vorba între noi. Păi UEFA pusese un fost basketbalist, mă, să se ocupe de fotbalul juvenil, în caz că nu știți.

Dar de mare era interesul lor pentru fotbal juvenil. Adică nu un om din fotbal sau un om de fotbal, un om care se ocupase de alt sport, dar probabil că la Federația Europeană, Federația Continentală de Basket, n-a avusese loc și s-or fi sunat ăștia între ei. Ăla, șeful basketului european, pe șeful fotbalului european, mă, am și eu un nepot. Ai putea să, că nu mai am loc, mă, la mine, n-am, că dacă ai ști câți fin și nepoți am curtea plină de fin. Mi-am adus toți finii aici. Nu mai am unde să-l bag și pe ăsta. Ia-l de pe capul meu. Hai, mă, că ți-l iau eu, îl pun la fotbalul juvenil, a zis. Ăștia fac afaceri, fac tot felul de chestii împreună. Evident. Ăștia sunt. Pe de altă parte, cum ar zice Neo Video, te descrie cineva, prin comparație cu șefii federațiilor africane și sud-americane sau cu Infantilo Ceferine, cât de cât valabil. Cu toate bubelui. Da, da. Trebuie să ne comparăm cu ăia. Că n-am ajuns chiar așa de rău să ne comparăm. În Africa, aia șefii fotbalului de multe ori au mai multă putere decât dictatorii care conduc statele respective. Acolo e altceva. În America de Sud la fel. Mafie, droguri, toate cele. Noi pretindem că suntem europeni, noi suntem cei mai curați, cei mai civilizați, vai de mine. Da, aici vă dau dreptate. În comparație cu Infantilo, dar ce vă spune că Ceferin, dacă va ajunge, că el asta vrea. Vrea să ajungă în locul lui Infantino. Și o nouă scrisoare a lui Chelaifi peste 2 ani, să zicem, sau poate chiar la anul, prin tot cam pe vremea asta, îi va spune: domnul Ceferin, vă rugăm frumos, candidați și la FIFA, domne, să le conduceți pe amândouă, că sunteți un mare lider. Ce credeți, dacă ajunge în locul lui Infantino, schimbă ceva? Nu, va merge tot pe ideea asta. Aici sunt la fel. Sunt guvernați de aceleași interese, de aceeași lăcomie, până la urmă. N-ai ce să zice, dar mesajul ăsta, mă, atât de grețos, ăsta mi-a sărit. Altfel am mai discutat noi despre ăștia, toată lumea știe cine sunt. Mă, cum tu, Chelaifi, ditai afaceristul cu atâția bani și cu atâta putere, să-i tragi o limbă pe pantof în halul ăsta? Să-i umpli pantofii de bale lui Ceferin. Incredibil, că Ceferin, oricât ar fi luat, tot n-o să ajungă niciodată probabil la banii tăi. Excepțional, ăștia sunt oamenii de fotbal. Fotbal juvenil, n-au avut imaginație, uite al nostru, mini-fotbal, nu te joci, păi da. PSG are încă nevoie de UEFA, pe scurt, păi da, toate cluburile. N-ați văzut? Mai țineți minte când au vrut să facă Superliga aia privată? PSG nu s-a băgat de la început, pentru că deja era prietenia dintre Chelaifi și cei de la UEFA era pe tapet, funcționa foarte bine. Dar celelalte mari cluburi, Italia, din Italia, din Spania, din Germania, din Anglia, la început au zis: noi ne facem Superliga noastră, nu mai vrem Liga Campionilor sub stăpânirea UEFA. Și când i-a amenințat UEFA că exclude din toate competițiile, imediat au dat înapoi. Toți au nevoie, sigur, de UEFA. Nu vor să-și asume riscuri. A, decât să o luăm pe cont propriu, au zis: hai că ne mulțumim și cu ce ne mai dă UEFA. Chelaifi, da, e din Qatar. Sigur că da, Qatarul e acolo. La PSG asta spune totul. Banul și influența pot cumpăra tot ce-ți dorești. Și te joacă la mai multe capete cei din Qatar, foarte deștepți. Adică, pe de o parte, sunt prin Chelaifi sunt și cu Ceferin, și prin alții sunt și cu Infantino. Aduceți-vă aminte ce prietenie era între Sheikh și Infantino când a organizat turneul final. Cel de acum 4 ani. Chiar că-s băieți deștepți. Sunt omenoși, domne. Sunt ospitalieri. Știu ce înseamnă omenia. Oameni de onoare, cum ar fi zis tata Jean, cu toată lumea. Ăștia sunt. Da, numai cei din Qatar. Uite, Frunza ne trimite cineva o poză, se cheamă, era trasată cu creta, nu cu vopsea. În spatele blocului ne jucam și noaptea târziu. Da, înainte avea unde să joace copii, acum e imposibil, nu mai unde să te joci. Între blocuri, că sunt atâtea mașini, nici locuri de parcare nu sunt suficiente ca să încapă mașinile. Tocmai de aceea este necesar să ai oriunde se poate terenuri de sport.

sport, săli, terenuri de joacă, în primul rând, nu doar terenuri pentru sport. Oriunde se poate face. În orice scoară, în orice loc dintre ăsta. În parcuri să fie terenuri amenajate pentru copii, tocmai pentru că nu mai au cum să se joace printre blocuri. Dar zic că politicienii nu vor face asta din proprie inițiativă niciodată. Trebuie să pui un pic de presiune pe ei. Deci mai întâi apucă-te tu și fă legea, fă pachetul de legi necesar, după aia cere ajutor opiniei publice. Băi, vrem să trecem legile astea prin comisii și prin plenul Parlamentului. Ajutați-ne. Și după aia te lupți cu ei până când zic, da mă, hai, trecem și legile astea ale voastre. Că degeaba faci stadioane mari în localități în care nici nu mai există echipe de fotbal de mult. Nu astea sunt importante, nu astea sunt o prioritate. Nu, terenurile de joacă pentru copii, că de acolo începe totul. Dar asta trebuiau să facă cei de la federații. La orice federație. Să se spună la aceeași masă, hai mă să luptăm împreună. De unul singur e mai greu. Sau măcar federațiile cele mai importante. Azi ne strângem, angajăm, ne adunăm toți oamenii, toți juriștii pe care îi avem, mai angajăm și alții dacă e nevoie, angajăm economiști, îi aducem pe cei pe care îi avem deja și hai să ne punem noi pe redactat. Hai să scriem noi pachetul, să scriem noi Constituția Sportului și după aia le-o punem sub nas. Și cu ajutorul opiniei publice, al presei, da, faci un pic de scandal. În cele din urmă, după o luptă de câțiva, sigur că trebuie niște ani pentru asta. Nu se face, nu vei avea succes din primul an sau din al doilea an. Mă, dar în două mandate eu zic că poți să faci măcar atâta lucru. În două mandate de președinte de federație, măcar atât poți. Să împingi pachetul ăsta, să ajungă acolo pe ordinea de zi. Să ajungă la vot în plenul Parlamentului. Iar dacă nu reușești, vii tot în fața publicului și zici, domne, și cu ajutorul vostru și cu toate presiunile pe care le-am făcut și știți că am ținut la curent, procesul a fost transparent, ați văzut cât am lucrat, n-am reușit, îmi dau demisia, nu e fi eu suficient de convingător sau de deștept. Asta ți se cere, asta trebuie să faci. Nu să schimbi, selecționezi, păi degeaba e schimb, că n-au ce să facă niciunul. Nu l-am apărarea nimănui, dar n-au cu cine. Că-ți faci 5 echipe, că-ți faci una singură, nu vedeți că tot alează rezultatele. Poți să pui pe oricine selecționezi, pe oricine vrei tu. Asta l-a spus pe Borgia italienilor, vă dați seama ce ne-ar fi zis nouă. Dacă venea la noi Pep Guardiola, ar fi zis, păi nu, mai trebuie să rescrieți Constituția, în general, nu doar a sportului, ca să avem o bază de pornire. Rescrieți, corectați Constituția țării mai întâi și după aia ca să avem de unde pleca. După aia facem împreună. Mă plătiți, bineînțeles, ar fi pe Borgia. Ăla ar fi în stare. Ăla cunoaște destui oameni competenți. Ăla zice, dacă nu aveți voi oameni competenți, hai că vă trimit eu 60. Și vă scriu ăștia legile de care aveți nevoie. Dacă la italien se cere asta, ce să mai vorbim la noi? Așa, asta așteptam noi. Vrei să discuți despre rezultate și despre joc la echipa națională, n-are sens. A, te uiți, speri așa un pic că poate o ieși bine, dar dacă mănâncă iar bătaie, asta e situația. Te așteptai. La ce și la rezultate nasoale, n-are sens să-ți bați capul prea mult. Asta cu speranța, să avem întotdeauna speranță, băi, trebuie să bazeze și speranța pe ceva, deocamdată nu prea are pe ce să se bazeze. Doar pe noroc. Tot ce poți spera este să aibă noroc național într-o seară, să rateze ăilalți. Alt fundament pentru speranță n-ai. Majoritatea fotbaliștilor pe care îi cheme acolo, chiar dacă unii am văzut că au bun simț și încearcă, încearcă acolo să facă tot ce le stă în putință. Nu stă în stare fizic să joace la nivelul adversarilor. Că n-au fost pregătiți cum trebuie de pe când erau copii și juniori.

îi mai faci la 30 de ani? Dacă n-a avut cine să-l crească, nu s-a investit în el când trebuia, la 30 de ani mai poți să-l faci atlet de performanță. Asta se face înainte de 20 de ani. Asta ziceam, nici aici n-avem speranțe, bineînțeles, că știm cum se aleg la noi președinții, mai ales la fotbal, știm cum e ales președintele federației, na, pe plocoane și pe promisiuni și pe alte, și pe alte prostii, mai intervine și politicul. Deci să vină un om care într-adevăr să-și asume responsabilitatea asta, să încerce să schimbe ceva, puțin probabil, fraților. Dacă se întâmplă în fotbalul european ce se întâmplă la noi, cu atât mai mult. Din câte mi-amintesc, nici lui Mircea Sandu nu i s-a scris ceva de genul ăsta cum i-a scris el ai fiul Ceferin. Nici prietenii lui Mircea Sandu n-au fost atât de libidinoși ca ăsta. Extraordinar, sigur că exultă Chelaifi. În primul rând se uită la problemele pe care le are Manchester City acum în Anglia. Aia-s concurența, aia sunt din Emirate. Se ia ce satisfacție are. Se uită PSG pe cai mari, din nou campioană europeană, intercluburi, dar totul funcționează perfect. Relația cu UEFA și ăia acum se luptă cu avocații. Să o scoată, să o mai lungească și la final să o scoată la capăt cu o pedeapsă cât mai blândă. Dați seama cât de bine se simte ăsta. Saudiții la fel, cred că se felicită. Vedeți, noi de-aia n-am pompat la Newcastle mulți bani, cum ne cereau suporterii. Da, o duce bine, ce să zicem, toarșul Chelaifi. Ne bucurăm pentru ei. La mine la bloc copiii încă mai joacă Frunza și Sticluța, e bine ca unde. Pe aici, pe acolo, poate vor mai avea loc. Poate locuiesc prin sectorul 3 al capitalei, că pe acolo, într-adevăr, mai sunt spații, am văzut. Și nu mă refer doar la parcul Iore. La zona aia Titan, de exemplu, aia e mai aerisită, așa a fost construită. Să vedem dacă mai rămâne așa. Să vedem dacă peste 10 ani mai rămâne ceva din parc. Dacă și asta e. Fix în sectorul 3, mai zis cineva. Păi m-am gândit. Când mi-ați zis că au unde să se joace, alte sectoare sunt foarte înghesuite acum. Sectorul 3 deocamdată rămâne, nu știu cum să zic, respirabil. Încă. Da, să vedem. Asta pentru că așa a fost gândit. Nu mai țin minte exact, dar parcă ăsta, cartierul Titan, nu știu dacă a fost chiar ultimul cartier mare al Bucureștiului, ultimul a apărut sau printre ultimele. Nu mai știu exact care a fost ultimul cartier apărut așa. Deci acolo zona aia Balta Albă așa a fost proiectată să fie mai aerisită. Să sperăm că rămâne așa. Speranța noastră pentru următorii 10 de ani, copiii românilor în străinătate care s-au născut acolo, au început fotbalul pe alte baze, păi da, dar vor juca pentru ăia. Că dacă încep cu ei și sunt buni și sunt talentați, ăia-i miros imediat. Ăia-i miros și investesc în ei, dar nu investesc pentru noi. Stați liniștiți. Dacă sunt buni, îi iau la naționalele lor. Așa, dacă e concurența acerbă, a să zic că eventual tânărul respectiv am șanse mai mici să prind naționala Franței, hai că m-aș duce la naționala României, dar îți mai trebuie și selecționezi pe lângă fotbaliști. Sunt multe. Și îți mai trebuie și oameni de bună credință în conducerea federației. Hai să zicem că o generație de copii crescuți pe la cluburile din Europa așa cum trebuie, adică vitaminizați în primul rând cum trebuie, cu talentul șlefuit bine, s-ar ridica, ar veni la echipa națională și cumva, nu știu, din pământ, în piatră, seacăr, din iarbă verde, am scoate și un selecționez capabil. Păi, cu cine să se înțeleagă? La federație. Plus că dacă ar fi prea capabil, ar deranja. Ar începe să vorbească prea mult despre meritele lui sau despre meritele lor, el și fotbaliștii. Și prea puțin despre meritele boșilor. Începe ăla să aibă prea multă putere. Dacă mai are și performanță,

performanțe. Deja îi pune în umbră, nu-l mai pot da afară. Aoleu, ăsta nu putem, eu te-a calificat la 3 turnee, unul după altul. Ne-a dus până în sferturile de finală, pe cum facem dacă vrem să scăpăm de el, că ne deranjează, că nu ne-a băgat un nepot sau vreo pilă de-a noastră sau... Când i-am zis, bagă-i pe aia 4, că m-a sunat nu știu ce impresar, a zis că nu-l interesează, păi cum scăpăm de el? Dacă e prea popular și are rezultate, iar nu-i bine. De asta vă zic, că trebuie plecat de la zero. Legislație, regulamente, după aia organigramă, ierarhie, tot trebuie gândit. Trebuie reinstaurată meritocrația. Altfel, dacă nu funcționează o rotiță a mecanismului, se poate deregla totul. Foarte ușor. Eu locuiesc în Balta Albă, știi, cineva n-aș pleca de aici. Păi nici eu dacă aș locui acolo. De mult am pus ochii pe zona aia, fraților, dar scumpe apartamentele acum acolo. Și chiriile și apartamentele. Și pe bună dreptate, mie mi se pare cel mai aerisit, cea mai aerisită zona capitalei. Și cel mai bun raport calitate a vieții preț decât în alte zone scumpe din capitală sau de astea unde se mută ăștia cu mulți bani, unde nu e atât de aerisit și nu e o calitate a vieții extraordinară, doar că din vari motive au devenit cartiere de fițe. Și mie îmi place, aia mi se pare cea mai locuibilă zona Bucureștiului în momentul ăsta. Dacă pui pe hârtie, dacă ai în vedere, dacă pui la socoteală toate avantajele pe care le ai. Într-adevăr, zona aia Titan, Baltă Albă. Stai să reintre în reparație și tramvaiul pe Dudești. Momentan să primim partea bună. Lucrurile cu Hagi la Național măcar nu mai antrenează Stoichiță. Deocamdată n-a antrenat. Dar cum rezultatele, cel puțin în acum în prima parte a mandatului în Liga Națiunilor, vor lipsi pentru că e prea tare grupa pentru noi. I-am spus asta de la început. Atunci se vor simți liber să intervină. Să înceapă să se bage. Adică asta rezultatele ți întăresc poziția. Până la urmă, orice ai negociat tu la început. Dacă nu le ai, poziția ta devine din ce în ce mai șubredă. Și ori joci după cum îți cântă ei la un moment dat, de fapt și el este tot un selecționez de sacrificiu, cum au fost și ceilalți. Ori joci după cum îți cântă, ori pleci. N-ai ce să faci. La un moment dat și dacă nu pleci, te fac ei plecat. Că lor le trebuie odată la 2 ani, maximum 2 ani, le trebuie cât un țap ispășitor în lipsa rezultatelor. Ca să pară că totuși ei se gândesc. Uite, dom'le, că am încercat. Am încercat și cu ăsta, am încercat și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla. N-ai cum să ieși bine din chestia asta. Dacă te pui selecționezi la Naționala României, e imposibil să... V-am zis, și dacă ai rezultate, tot nu e bine cu ăștia. Devii prea periculos. Ăsta este adevărul. Ăștia din Bosnia selecționează în copiilor crescuți prin Germania, însă are cine se uite după ei. Da, probabil că la federația lor există ambiția asta care la noi nu există. Foamea asta de rezultate, ambiția, orgoliul, adică ăia când prind pe cineva valoros, trag de respectivul. Stai mai aici, lucrează cu noi, ce vrei să-ți dăm? Îți dăm tot ce putem să-ți dăm, numai rămâi aici. Că noi vrem să avem rezultate, nu-i ca la noi. România în general, dacă ai rezultate prea bune, dacă n-ai rezultate deloc, sigur că ești vulnerabil, ești șantajabil, dacă ai rezultate prea bune, deranjezi. Și trebuie cumva în țara asta, orice ai lucra, oriunde ai lucra, în orice domeniu, trebuie să te menții așa undeva, să treci așa mai degrabă nevăzut, necunoscut, să mai faci câte ceva, dar să te gândești bine înainte de a face ceva, cumva să deranjeze. Deci e un stres dintre ăsta continuu. Bă, să fac treabă, să nu fac treabă. Să fiu serios, să nu fiu serios. În loc să te gândești la rezultatul muncii tale, bă, cum să-mi fac eu treaba cât mai bine,

să aduc profit instituției sau companiei sau ce-o fi, contează, tu trebuie să te gândești să fii pe placul șefilor. Să nu-i deranjezi în primul rând. Asta este problema și, și în fotbalul românesc. Și noi luăm bosniaci și kosovari la 30 de ani după ce ne bat prin cupele europene. Păi sigur că da. Asta e. Da, excepțional. Aoleu, crimă în stil mafiot, tu te ne-a trimis cineva. Crimă în stil mafiot în fotbalul bulgar. Ne trimite cineva, o fi de actualitate, văd că scrie 36 de minute, dar nu văd data aici. Crimă înfiorătoare, Ilian Filipov. A, băi, asta nu, fie ăla vechi. Păi la Botev Plovdiv, după vremea când comentam cu Radu Manciu campionatul Bulgariei la sport.ro, acolo la Plovdiv periodic era asasinat președintele. La un moment dat cred că a fost și o doamnă și pe ea au asasinat-o. Și era o echipă în Bulgaria. La multe echipe se întâmpla asta pe vremuri, dar era una la care devenise ceva obișnuit, de te și mirai de ce mai acceptă cineva să fie președinte acolo. În momentul în care acceptai să fii președinte la Plovdiv, știai că speranța ta de viață e de maximum 2 ani. Nu știu de ce se omorau ăia între ei acolo. Da, deci nu știu dacă e nouă sau veche, dar oricum e foarte bună. Într-adevăr, măcar la capitolul ăsta, măcar la noi nu se întâmplă asemenea lucruri. Măcar la capitolul ăsta suntem și noi peste cineva în Europa, în fond. La noi totuși nu sunt asasinați președinții de club și patronii. Asta da. N-am ajuns chiar atât de rău. Din punctul ăsta de vedere. Da, bun, asta mi-ați adus aminte. Nu mai știu dacă la Plovdiv, în orice caz era o echipă dintre asta, că noi tot căutam informații, n-aveam corespondent în Bulgaria, n-aveam nimic. Și tot căutam informații despre ei. Spre echipele alea, cine le conduce, cum, ce. Și la un moment dat am dat peste club, nu știu dacă era Botev Plovdiv sau nu, dar în orice caz nu era unul din capitală, sigur nu era din Sofia. Asta garantat. Unde erau asasinați periodic președinții. Asta, da, asta știu sigur. Ieri s-a întâmplat, deci încă o dată. Asta o fi, mă, clubul, asta se întâmplă. S-a întâmplat și pe vremuri. Ăsta trebuie să fie. Deci ce se întâmplă acolo? La Plovdiv. Deci omul de afaceri fusese cu câteva ore înainte de asasinat, ăsta președintele, Ilian Filipov, fusese în tribune la meciul naționalei Bulgariei cu Estonia 0-0, disputat chiar pe arena renovată prin investițiile sale. În miez de noapte la ora 1 au ajuns a ajuns murdul lor și l-au găsit împușcat mortal direct în cap. Da, la Plovdiv, mă, cred că acolo era și înainte. Deci, atenție că e tradiție acolo. Deci, cine se pune președinte sau cine cumpără echipa aia, își poate face testamentul deja. Nu are șanse de supraviețuire. Vreau, nu cunoaște situația, nu știu pe nimeni de acolo. Ar fi interesant dacă ar fi cineva care a trăit pe acolo sau mai are treabă pe acolo și poate știe mai multe ce se întâmplă de fapt la clubul ăla și în orașul ăla. De ce? Ce-i cu șirul ăsta de asasinate la ei? Da, la noi e cu pușcărie, cu alte chestii, cu infracțiuni de-astea de drept comun, de duzină. Nu e cu asasinate, cu... Doamne fește, pe asta ne mai lipsea, că în rest, fraților, am coborât, din nou o să retrogradăm în urna ce după parcursul ăsta în Liga Națiunilor. Da, deci cam așa arată lucrurile. După cum vedeți, fotbalul european este și el pe drumul cel bun, că tot îi pomenească pe sud-americani. Începem să ne apropiem ușor, ușor de ei. Și la capitolul corupție și la alte capitole... Ce-mi e Bulgaria, ce-mi e Columbia, că și acolo sunt asasinați președinții de club, acolo sunt și jucătorii. Ați minte ce a pățit Escobar, dar nu mafiotul, ăla fundașul, când s-a întors din Statele Unite, după autogolul ăla din meciul cu SUA. Mai țin minte care era numele lui Mic, numele...

0: familia era Escobar, în orice caz, l-au împușcat. Pentru că probabil mafioții din localitatea de unde era el pariaseră pe victorie, sau cine știe. Și ca să se răzbune, l-au împușcat pe ăla. Și nu fusese un autogol ala Harry Maguire. Chiar făcuse omul o greșeală. A intrat aiurea prin alunecare și a lovit balonul prost și a intrat mingea în poartă. Nu fusese chiar o gafă dintre asta de proporții, da? Andres Escobar, așa-l chema, da. Aici începem să ne apropiem de sud-americani, așa ușor, și noi, europenii. Asta este un lucru bun. Dar zice, prea multă ipocrizie era oricum. Mai luăm o pauză, fraților, revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
5: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber.
6: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
5: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
7: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din voluntari!
8: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pe acest fond, adică pe zgomotul ăsta de fond creat de Chelaifi cu mesajul ăsta libidinos prin care îl imploră pe Ceferin să mai candideze încă o dată, se potrivește perfect interviul pe care l-a dat, declarația pe care a dat-o Ceferin chiar zilele astea. Cu fotbalul nu are nevoie de împărați. Se referea la Infantino. Păi, cum adică nu are nevoie de împărați când tu primești un asemenea mesaj? Ăsta e mesajul primit de un împărat. Împărate, te implor, guvernează-ne în continuare. Stăpânește-ne sănătos. Să ai viață cât mai lungă în fruntea Imperiului. Gianni Infantino, până una alta, când a primit invitația, că tot îi comparăm, din partea Confederației Africane, aia nu suna chiar așa libidinos. A, era sigur, era și aia elogioasă la adresa lui, normal. Bă, dar nu suna chiar în halul ăsta, cum suna asta lui Chelaifi. Asta care este adresată lui Ceferin. Și că să nu uităm că fotbal e mai presus de cei care îl conduc. Păi bă, că tu ești mai presus de fotbal. Ești considerat un mare lider. Care mare lider? Ești probabil cel mai prost președinte pe care l-a avut UEFA și cel mai nepriceput la fotbal. Că tu nu ești om de fotbal. Cei care te-au precedat măcar erau oameni care veneau din fotbal. Fie din structurile de conducere, fie unii direct de pe gazon, mai avuseseră treabă cu fotbalul. Tu ești primul care n-a avut nicio treabă cu asta. Vini cu totul și cu totul alt domeniu, ești un funcționar. Cum adică ești un mare lider? A ținut un speech la adunarea asta generală a cluburilor, Asociației Cluburilor Europene, în care n-a făcut altceva decât să-l atace pe Infantino, dar despre problemele UEFA n-a vorbit. El vorbea despre problemele FIFA. Evident. Se referea la Nea Gigi. El a spus că e împărat. Dar Nea Gigi spune singur despre el. Se laudă singur. Se consideră el împărat. Relația asta dintre Chelaifi și Ceferin e mult mai grețoasă. Adică Nea Gigi măcar nu e ipocrit din punctul ăsta de vedere. El se consideră stăpân și împărat și jupân. Ceferin susține că nu e.

L-acuză pe Infantino că s-ar comporta ca un stăpân, ca un împărat. Când în realitate vedem că el este considerat, el cere să fie considerat așa de cluburile din Europa pe care le păstorește în din toate punctele de vedere, că e șeful forului continental. Asta zic, ăsta e și ipocrit. Nu că Infantino n-ar fi. Infantino are mai mult tupeu decât Ceferin în afaceri. Și le face pe față. Adică nu se mai ferește de nimeni. Acum poate că regretă că a fost prea pe față ce a vrut el să facă. Să vândă pur și simplu Cupa Mondială unor terțe persoane, dar cam atât. Cam asta e diferența între ei. Unul are mai mult tupeu, celălalt e mai ipocrit. În rest, sunt la fel de răi pentru fotbal și unul și celălalt. Că nici Infantino nu e om de fotbal. Cum nici Ceferin nu e. Adică și fotbalul a ajuns să fie condus tot de corporatiști sau de oameni care au fost crescuți de ăștia. Ăștia nu-s lideri, v-am mai discutat despre asta. Corporațiile nu cresc lideri, că n-au nevoie de lideri. Nu, corporațiile au alt sistem de organizare, alt sistem de funcționare, nu-i nevoie de lider acolo. Acolo e nevoie doar de executanți. Liga Națiunilor Fraților, altă competiție păstorită de împăratul Ceferin, ca așa o să-i spunem de acum înainte, avem doi împărați, Infantino la FIFA și Ceferin la UEFA. El ne-a programat niște meciuri de toată jena, Finlanda, Belarus, cel puțin a fost sub orice critică, 0-0, dar chiar 0 fotbal. Moldova cu insulele Feroe, nu mai zic, ăștia măcar au înscris câte un gol. S-a încheiat cu scorul de 1-1, dar n-are nimeni pretenții. De unde nu sunt bani, nici Dumnezeu nu cere. La finlandezii măcar au bani, dar, mă rog, ei cu fotbalul mai puțin. V-am mai spus eu, în Finlanda se apucă de fotbalul ăla care n-are bani de schiuri sau, mă rog, n-are bani de o barcă gonflabilă, de o pneumatică să se plimbe vara pe lacuri, alea care nu sunt ghețate. Și acolo așa e, n-ai bani de schiuri, te apuci de fotbal. E mai ieftină mingea de fotbal. Totuși, dar unde să bată mingea? Preosebire, copiii noștri ai lor au unde să se joace. Ghinionul lor este că n-au talent la așa ceva. La fotbal 0. Am mai avut Luxemburg, Islanda 0-3, n-a mai fost loc. De o surpriză aici, ca meciul cu Bulgaria, dar meciul la fel, de o calitate foarte slabă. Slovacia, Kazakhstan la fel. Slovenia cu Macedonia de Nord 2-0 din nou. Nimic, nula na nula din toate punctele de vedere și la Bulgaria cu Estonia. San Marino, Albania 0-3, nicio surpriză. A avut Scoția, Elveția, am vorbit noi ieri că nu au șanse scoțienii pentru că nu au ce să ofere. Fără McTominay în teren, Scoția chiar nu poate bate pe nimeni. Elvețienii practic au jucat singuri în stilul lor, așa, fără să se grăbească, stilul ăla mecanic, așa, robotizat, pe care îl știm de atâția și atâția ani, dar sunt serioși, își văd de treabă. Și fotbaliștii lor, mai ales că provin din zona spațiului ex-iugoslav, știu să plimbe mingea. Adică sunt totuși prieteni cu dânsa. Nu dau pe lângă, nu sare mingea iurea, numai că ce le lipsește lor, așa, ca mentalitate, ei nu au vreo aplicare spre fotbalul spectacol, nu interesează să pună imaginația, să lucreze în teren, joacă așa cum știu ei, la siguranță, ca să bată măcar echipele care sunt sub ei în ierarhia fotbalului și reușesc. Așa că Scoția, Elveția 0-3, nicio surpriză, n-avem ce să le cerem scoțienilor. Și vine, ajungem la meciurile mai interesante. Până la urmă s-au dat minimum 2 goluri, așa cum așteptam noi ieri, dar la Cehia cu Anglia minimum a rămas. Adică doar 2. Spania a reușit să facă spectacol cu Croația, din nou tot în stilul în care am văzut-o jucând și cu Anglia. Croația nu e un adversar ușor de bătut. Scorul de 4-1

este un scor meritoriu. Vasco 4-1, că nu e chiar așa o echipă cu care să te ștergi pe Bucanci, pe Ghete. Spaniolii în prima repriză, cam ăsta e jocul cu care ne-au obișnuit, mai ales în meciurile care n-au vreo miză specială pentru ei. În prima repriză joacă așa mai... mai domnul, te iau tare la început, să-ți dea un gol, două, după care încep să joace ca la antrenament. Și eventual în repriza a doua, hai să facem mai mult spectacol. Cam ăsta e stilul lui De La Fuente. Nici nu riscă prea mult, dar nu uită să ofere fotbalului ce e al fotbalului, adică să le ofere și suporterilor plăcerea de a urmări meciul. Ei, a luat tare, ia mal pe croaz de la început, le-a dat un gol, după care s-au pierdut ăștia cu firea, croații n-au mai putut să facă mare brânză în prima repriză, iar în a doua chiar nu prea mai aveau șanse. Dar de luptat au luptat. Adică reușiseră la un moment dat chiar să egaleze. O să fie mult mai greu pentru englezi cu Croația. Mult mai greu o să fie meciul cu Croația decât a fost cel cu Cehia. Spania joacă într-adevăr încântător. Chiar și în partidele astea din Liga Națiunilor, care nu înseamnă mare brânză, deci arată că vor să câștige la pas și competiția asta și în general vor să câștige tot. Bravo lor, asta înseamnă oameni serioși. Ăștia nu-și bat joc de responsabilitatea pe care o au, nu-și bat joc de fotbal, de carierele lor. Știu să gestioneze situația. Cehia, Anglia, meciul a fost plictisitor. Adică mult sub nivelul pe care îl afișează, cel puțin la nivel declarativ, englezii, presa de la ei. Ei se consideră o mare națiune fotbalistică, una dintre favorite, mai ales că se joacă și la ei acasă, turneul final al campionatului european. Cu jocul ăsta cam subțire, dar din ce am văzut noi în teren, bănuim că aici Tuchel a procedat exact ca la Cupa Mondială, n-a mai vrut să riște prea mult. Cu Spania, într-adevăr, a făcut alegerea bună, acolo n-avea sens să joci prudent, că de bătut oricum te băteau. Măcar așa ai jucat arătând tu ceva în teren, te-ai ținut cât ai putut de aproape de ei. Dar cu Cehia a jucat la siguranță Tuchel, pentru că noi știm că e un antrenor pe care îl interesează rezultatele. N-a mai fost loc de spectacol. E bineînțeles, când ai oameni precum Gordon și Harry Kane, în cele în urmă îți rezolvă meciul, că Cehia e un adversar pe care tot îl păcălești. Dacă ai fotbaliști talentați, tot reușești să faci ceva. Deci Anglia n-a mai vrut să facă spectacol, n-a mai vrut nici să forțeze, dar bănuiesc că asta a fost și socoteala lui Tuchel. Hai că să obținem punctele, că asta ne interesează, hai să fim disciplinați, că meciul cu Croația o să fie oricum mai greu decât cu ăștia, cu cehii. Să nu riscăm prea mult, să fim cât mai odihniți pentru partida cu Croația. Cred că aici a fost totul. O să fie într-adevăr mai complicat cu croații decât cu cehii. Sunt și mai ambițioși și în plus au și material mult mai bun la dispoziție. N-a fost un meci, hai să zic, dezamăgitor, dar a fost destul de plictisitor așa. Meciul serii a fost tot Spania cu Croația, campioana mondială s-a respectat. Și aici vor câștiga, probabil fără probleme, grupa asta, că au bătut deja Anglia și Croația, cu cehii se vor juca, Cehia va termina în mod clar pe ultimul loc în grupă. Așa că să vedem, cum ziceam și ieri, cât poate menține disciplina, pentru că tot Tuchel la Naționala Angliei, pentru că totuși s-a văzut și aseară că unii dintre fotbaliști sunt foarte, foarte aroganți în joc. E greu să-i ții mână. Adică îți lăsau în anumite momente ale jocului senzația că îți fac un favor, că totuși intră pe teren. Și că nu dau doi bani pe adversar. Greu să lucrezi cu ăștia. Evident, când sunt atât de bine plătiți și atât de bine umflați, mai ales cei care joacă în campionatul Angliei,

complicat când vin cu mentalitatea aia de la club. Până și aia de la Manchester United să cred megastaruri, cu toate că se fac de râs, în general, în campionat. În comparație cu epoca lui Ferguson, Manchester United arată jalnic în momentul ăsta, dar chiar și ăia să cred megastaruri. Mai ales când joacă prin cupele europene, îi vezi după cum se mișcă în teren. Așteaptă parcă mulțumiri englezii pentru că s-au deranjat să vină în Cehia la meciuri, așa. Chiar și la Gordon am observat lenea asta în anumite momente ale jocului. Au noroc cu Tuchel ăsta. Că altfel cu un Graham Potter sau cu un Gareth Southgate sau cu un Steve McClaren sau cu alte loaze pe care le-au mai avut ei la națională, ăsta era un meci pe care chiar îl puteau pierde dacă n-avea cine să-i țină în mână. Așa n-au luat meciul la mișto, dar nici nu s-au agitat prea mult. Dar cu Spania au încercat să arate ce poate fiecare, dar pentru că era campioana mondială. Le consideră că mai jos de atât nu merită să se coboare atunci când joacă, să facă eforturi mai mari. E numai cu campioanele stau de vorbă. Cum arată grupele după ce au trecut două etape din Liga Națiunilor? Păi arată normal. Astea cel puțin din Liga A, din prima ligă, primele patru grupe. Franța 6 puncte, Belgia 3 puncte, Italia 3 puncte, Turcia 0. Poate pe undeva e o surpriză, dar vorba voastră să nu fi fost omenie între selecționezi la Italia cu Turcia. Adică dacă ar fi fost Turcia 3 puncte și Italia 0, nu cred că ar fi fost surprins cineva. În grupa B, Grecia, Olanda, Germania, Serbia, nu este o surpriză prezența Germaniei. Am vorbit noi înainte să înceapă etapa asta. Deocamdată, Jürgen Klopp face selecție acolo. Pur și simplu, ca la școală. Ca la grupele de copii și juniori. Adună 50-60 de jucători acum în Liga Națiunilor, de prin toate părțile, de pe unde îi poate aduce, din Germania, din străinătate, să-i vadă la treabă și după aia decide cu cine vrea să continue. Nu îl interesează deloc. Ați văzut că nu e deloc stresat. Glumește pe seama criticilor. Nu are vreo apăsare. Și nici n-ar trebui să aibă, bineînțeles. Pentru că oricum Liga Națiunilor cu o națională în reconstrucție nu o poți câștiga. Cel puțin nu în fața Spaniei sau Franței sau alte selecționate mai hârșite. Deci Grecia pe primul loc, poate s-ar fi așteptat lumea să fie Olanda. Da, și olandezii, și pe olandezi tot aroganța este cea care-i macină. Până la urmă, diferența nu-i mare. Grecia are 6 puncte, Olanda 4, Germania 1, Serbia 0. Nemții știu că oricum ultimii nu termină în grupa asta. S-ar putea ca la un moment dat să fie interesat Jürgen Klopp să lege vreo două victorii, eventual să termine pe locul al doilea. În grupa C, la fel, Spania, 6 puncte, au marcat 7 goluri. Fraților, deja în două meciuri, spectacol total, dar nu s-au închis câtuși de puțin, nu au fost interesați de chestia asta, să nu luăm niciun gol, să ne zdrobim adversar, nici nu era cazul în Liga Națiunilor, nu mai aveai nimic de demonstrat că ești campioană mondială și suporterii au avut ce să vadă. Anglia și Croația câte 3 puncte, să vedem dacă rămâne așa după următoarea etapă, și Cehia 0 puncte, firesc și aici. În grupa D, aici poate ar fi o jumătate de surpriză deocamdată, prezența Portugaliei pe primul loc. Norvegia era văzută ca fiind mai în formă, mai puternică. Da, deocamdată portughezii s-au dovedit a fi și un pic mai norocoși. 6 puncte Norvegia, 3, dar bătălia pentru primul loc evident că se dă în continuare între cele două. Danemarca nu este nici ea de lepădat, au 3 puncte, oricând poate amenința poziția a doua în clasament. Pe prima nu, dar au argumente să încurce pe cineva.

Țara Galilor, bineînțeles, e cam în plus acolo. Nivelul Țării Galilor nu este, bineînțeles, de prima urnă valorică. 0 puncte. În grupa E, fraților, mergem mai jos. Elveția 6 puncte, Slovenia 4, Scoția 1, Macedonia de Nord 0. Avem de bine putea să fie și Scoția pe ultimul loc, sau chiar slovenii. Deci o grupă pe care Elveția o va câștiga fără să se agite prea tare. Apoi în grupa F, Ucraina, Irlanda de Nord, Georgia și Ungaria, așa arată clasamentul. E o surpriză pentru mine prezența Ucrainei și faptul că maghiarii s-au prăbușit de tot în ultima vreme. Apoi Austria, lui Dom Bonfire Ragnic, domină grupa Gheorghe, grupa G, 6 puncte, Kosovo 3, Irlanda 3, Israel 0. Probabil că așa va rămâne și clasamentul final, mă gândesc. Suedia, în grupa noastră, sigur că era favorită, va termina pe primul loc, deja au 2 victorii, 6 puncte, Bosnia pe 2. Aici s-a văzut clar diferența de talent și clasamentul arată exact cum ar trebui. Când te gândești la diferențele dintre echipe, ce aturi are fiecare. Albania își domină grupa cu Finlanda, Belarus și San Marino. Grupă ușoară pentru albanezi, că ceilalți nu joacă nimic. Muntenegru, 6 puncte în grupa cu Armenia, Cipru și Letonia. Nici pentru ei n-ar trebui să fie o problemă câștigarea grupei. O grupă la care nu te poți uita, știți cum spunea povestitorul, la soare te poți uita, dar la dânsa ba. Mai în sens invers ar trebui spus asta despre grupa Kappa cu Slovacia, Feroe, Kazahstan, Moldova. Adică la soare m-aș uita, dar la grupa asta ba. N-ai ce să vezi aici. În grupa L, Islanda, Luxemburg, Estonia, Bulgaria, iarăși praf. Noroc pentru islandezi cu celelalte participante și după aia vin federațiile de buzunar, Malta, Gibraltar, Liechtenstein și, bineînțeles, Lituania, poate cea mai slabă. Lituania, cea mai slabă națiune fotbalistică din Europa. Adică mai slab decât Gibraltarul nu e o națiune. Este o stâncă, pe dacă ei reușesc totuși să arate mai mult fotbal decât tine, o mână de oameni adunați de pe acolo, de pe unde s-a putut, practic luați cu arcanul ca la oaste, ca în vreme de război, așa s-a alcătuit naționala Gibraltarului, cred că i-a luat poliția din pat. Poliția locală a luat lista cu toți locuitorii, toți cei 300 sau cine știe câți ori locuie acolo de fapt, că cei care muncesc în Gibraltar locuiesc în Spania de obicei, fac naveta. Cei care lucrează în Gibraltar, acolo pe stâncă, ca să ajungă la muncă, probabil că i-a luat poliția pe aia de acolo, cei câțiva localnici, hai treci. Treci și joacă, n-are cine să o facă. Altfel n-aveai cum să rezolvi situația. Scotland Yard, bineînțeles. Că tot englezul este în continuare stăpân acolo. Deci dacă și Gibraltarul reușește să arate parcă un pic mai mult fotbal decât tine, totuși Lituania are ceva mai multe resurse la dispoziție. Asta zic, lituanienii chiar sunt cei mai slabi. N-au nicio treabă cu fotbal. Și asta este, fraților, așa arată în momentul de față Liga Națiunilor. Practic nu văd nicio surpriză. Sunt curios când va pierde Spania primul meci. No, aici în Liga Națiunilor nu se vor da bătuți. No, ăștia chiar țin. Te uiți la atitudinea lui de la Fuente, la atitudinea selecționezului, la felul în care se comportă și realizezi că ăsta este un om serios. Lui ăsta nu-i place să se facă de râs. Ci la așa gândește. Nu ne permitem, acum suntem din nou campion mondial, să ne facem de râs în Liga Națiunilor. Trebuie să câștigăm toate meciurile. Probabil că asta le și spune. Ați câștigat iar Cupa Mondială, păi acum n-aveți încotro. Trebuie să vă respectați blazonul. Așa că, vor nu vor, să pună osul la treabă, spaniolii nu cred că vor pierde un meci. Poate, dacă vor avea ghinion, poate că

0: ori facem un rezultat de egalitate, dar și el ar fi o surpriză. Că odată ce ai reușit să bați Anglia acasă, să faci un rezultat de egalitate în alt meci, chiar nu-și permit. Și nici nu trebuie să se întrebuințeze prea mult, nu știu ce fotbaliștii au. Primul gol al Spaniei, da, o capodoperă. Băi, când ai un fotbalist ca la mine, Amar, și nu numai el, prea e cum să pierzi într-o grupă a Ligii Națiunilor. Poate la un campionat mondial, deși s-a dovedit acum în vară că nu prea are cine să-i bată. Oare să vedem pe... Cum să vezi pe Naționala României jucând precum Spania? Am spus, dar noi ar trebui să o luăm de la zero cu toate cele. În primul rând să încercăm să reconstruim piramida în fotbal și în sportul românesc în general. Păi, numai legislația, regulamentele și toate cele, numai aici probabil că ar trebui să lucrăm vreo 10 ani. Bazându-ne pe experiențele din trecut și, bineînțeles, inspirându-ne și din politicile pe care le-au adoptat alte națiuni europene ca să-și ridice sporturile. Numai la asta și ar trebui să lucrăm. Vreo două mandate de președinte de federație. Plus infrastructura, ca să poți avea din nou bază de selecție serioasă. Deci nu știu dacă mai apucăm noi. Să vedem Naționala României jucând cum juca Naționala României în anii 90. Dar amintesc, să o vedem jucând cum joacă Spania acum. Noi n-am jucat niciodată ce joacă Spania acum. Nu era stilul nostru, nici pe vremea când aveam succes. Noi nu eram o echipă care își domina adversarele. Mă refer la adversari importanți, la echipele puternice. Eram, în schimb, o echipă care mustea de talent, de obicei stătea la pândă, și orice greșeală a adversarului se putea transforma într-o ocazie mare de gol pentru noi. Pentru că aveam oameni foarte talentați. Aveam talente bine șlefuite. La un moment dat reușeam să construim o națională cu jucători și foarte buni și foarte experimentați. Era dificil să joci împotriva României. Chiar dacă erai campioana mondială, n-aveai voie să faci prea multe greșeli. Dar să jucăm așa cum o face Spania, și nu o face de azi de ieri. Cam de pe vremea lui Vicente del Bosque, noi n-am jucat niciodată. Trebuie să recunoaștem asta. Nu e ceva care să ne caracterizeze pe noi. Din urmare, o să mai avem de așteptat, nu știu dacă mai apucăm, tot ce putem spera este ca la un moment dat, nu știu, să se întâmple minunea asta. Și sportul românesc să reușească să se regrupeze cumva. Conducătorii măcar, să se așeze la aceeași masă, să încerce să facă niște eforturi în direcția asta, pentru că altfel n-are sens să aștepți din partea politicienilor sau funcționarilor de rang înalt măsuri care să încurajeze educația fizică sau sportul, că nu sunt interesați de asta. Deci inițiativa trebuie să vină tot din lumea sportului. Și după aceea o luptă crâncenă ca să obții ceea ce trebuie să poți reconstruim în fotbal, pentru că în alte sporturi, în fotbal în special, pentru că în alte sporturi vedeți că încă mai facem performanță, cum necum. Acolo totuși mai există competență. În fotbal este problema cea mai mare în momentul ăsta. Deci deocamdată eu zic să nu ne facem iluzii. Și dacă ne facem iluzii, o să ne vină mult mai ușor să digerăm toate momentele astea neplăcute. Să nu facem o tragedie greacă din orice înfrângere. Mai luăm o pauză, mai ascultăm, ne mai relaxăm un pic. Oameni buni, mai ascultăm un pic de muzică, revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal.

0: fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Îmbătatul cu apă rece, însă să știți că nu ne caracterizează doar pe noi, și alții pică în capcana asta, beau apă crezând că este altceva. De exemplu, Lothar Matthäus, între cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului german și din istoria fotbalului în general. L-a contrazis pe Schweinsteiger, care spusese pe bună dreptate de curând că naționala Germaniei este una mediocră, pentru că nu are calitatea necesară. Lothar Matthäus consideră că naționala are nevoie doar de o revenire la mentalitatea de altă dată. Amândoi au dreptate, dar Lothar Matthäus doar parțial. Este și o problemă de mentalitate, evident, și la ei, și se vede asta în evoluțiile lor. Eu nu mai au încrederea pe care, mai afișează încrederea pe care o afișau înainte, evident, și nici nu-ți arată forța psihică pe care o arătau, nici măcar pe cea fizică. Când întâlneai Germania, aproape că intrai cu gândul că vei pierde împotriva lor la fiecare meci. Acum nu se mai teme nimeni. Acel fear factor, cum se spune în fotbal, a dispărut în fața Germaniei. Nu se mai teme nimeni. Deci Lothar Matthäus aici nu are dreptate. El spune că nu e adevărat că nu avem calitate. Cum să nu avem? Avem, uitați-vă ce jucători avem la echipele de top din Europa, precum Bayern, Barcelona sau Arsenal. La Arsenal nu știm la cine se referă, la Kai Havertz. Kai Havertz este doar o rotiță acolo în angrenajul lui Mikel Arteta. Arsenal ar fi ajuns unde a ajuns și fără Havertz. Nu este un jucător indispensabil echipei, nu este unul dintre motoarele echipei, Kai Havertz. Plus că nu este constant. Un sezon, două, evoluează foarte bine, după care dispare alte două sezoane. Din cauza accidentărilor sau din alte motive. Mai vorbim de dependența pe care și-a recunoscut-o. La Joshua Kimmich, da, am putea să fim de acord cu el. Nu este chiar un mare jucător, dar este unul foarte bun. Kimmich la Bayern sau la Națională, într-adevăr, este indispensabil în momentul ăsta. Dar altfel, dacă te referi la Musiala sau la Adeyemi, nu. Nu se compară cu... Și Kai Havertz până la urmă. Kai Havertz nici n-a jucat suficient de multe meciuri la Națională. Are 62 de selecții și oricum n-are decât 25 de goluri marcate. Păi dacă te uiți la ce atacanți a avut Germania, Naționala lor de-a lungul timpului, cel are o medie, să zicem, de 0,3 goluri marcate pe meci la Națională, Kai Havertz. Pe când Gerd Müller avea de 1, nu știu cât. Deci nu exista meci la care să nu înscrie Gerd Müller. Havertz nu se

poate compara, bineînțeles, nici cu Uwe Seeler, care era atacantul numărul 1 în anii 60, nici cu Müller în anii 70, cu Rummenigge sau ulterior cu Rudi Feller în anii 80, nici cu Jürgen Klinsmann, cu atât mai puțin, nici măcar cu Klose sau Podolski. Podolski nici măcar nu era vârf. Și Podolski a avut mai multe, chiar dacă nu era vârf la echipa și la echipa de club, el avea mai multe goluri la națională la vârsta lui, la vârsta lui Havertz. Deci nu, aici nu are dreptate. După cum vedeți, cine ți se mai îmbată cu apă rece. Problema lui Jürgen Klopp tocmai asta este, că fără a avea o calitate excepțională și fără a avea mentalitatea potrivită, care s-a pierdut pe undeva pe drum în ultimii 10 ani, el trebuie să reconstruiască. O să o ia de la zero, deci chiar de la fundație. Trebuie să reconstruiască echipa națională. De asta își dă și timp, nu se grăbește și nu-l interesează rezultatele, pentru că nu sunt relevante acum în Liga Națiunilor. Deci vedeți că și alții își pun problemele, o parte din problemele pe care ni le punem noi. În Germania însă, ca să reconstruiești gloria de altă dată a fotbalului, cel puțin la nivel de echipă națională, nu trebuie să o iei de la zero chiar. Acolo trebuie reajustate niște lucruri. Niște chestiuni care au fost exagerate în ultimul timp, niște trebuie schimbată un picuț direcția. S-a plecat într-o direcție greșită de prin 2015. Atâta tot. Ei au timp suficient la dispoziție și au și resurse, n-au ajuns chiar în situația noastră să reconstruim motorul. Ei trebuie doar să-l repornească. Atâta tot. Să-l curețe un pic și să-l repornească. Noi trebuie să fabricăm sau să cumpărăm altul. Și caroseria trebuie refăcută la noi. Tot. Așa că nu, Germania nu mai are fotbaliștii pe care avea altădată și nu are în momentul de față un lider adevărat. Adică un fotbalist care să fie și excepțional pe de-o parte, dar să aibă și un caracter puternic și o personalitate care să îi permită să se impună în vestiar. Asta încearcă, printre altele, Jürgen Klopp să descopere. Dacă îl poate face din Kimmich omul ăla, că încă nu e, sau trebuie să găsească pe altcineva, tot caută. Nu o să-i fie ușor. Astăzi, din păcate, în fotbal internațional nu sunt prea multe lucruri demne de băgat în seamă, dar mâine reîncepe Liga Națiunilor, o să avem timp să vorbim despre asta. Azi avem doar niște meciuri amicale. Unele s-au jucat deja, Statele Unite, Chile 4-2, Mexic, Peru 1-1. Avă că nu sunt trecuți morți sau răniți aici, ceea ce remarcabil totuși. Papua Noua Guinee cu insulele Solomon 1-1, ce aventură și acolo. Botswana cu Mozambic și Lituania cu Andorra. Meci amical astăzi, ciudat, mi-apare aici pe aplicație. Ce mai au nevoie lituanienii de meciuri amicale, că nici pe alea oficiale nu reușesc să le ducă așa cum trebuie. Da, deci astea sunt. Și insule Seychelles cu Sri Lanka. Alte meciuri nu aveți în această seară, meciuri internaționale. Abia a început pauza asta prilejuită de meciurile din Liga Națiunilor. Trebuie să mai avem un picuț de răbdare până își reintră fotbalul în drepturi. Până atunci, oameni buni, rămâneți alături de noi la Sport Total FM. Urmează emisiunea noastră de Drive Time la Sport Total FM, Traffic Sport cu Horatiu Sima, ca în fiecare zi, care mai discutăm și despre alte probleme ale sportului și despre alte sporturi. Rămâneți cu noi și pe mâine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane!
3: Salut, Horaț, și salut în această zi ultimă de septembrie și pe ascultătorii noștri.
2: Să aveți o toamnă cât mai călduroasă și liniștită. Așteptăm să vedem ce face guvernul. Nu facem politică, dar e chiar interesant. Poate ne liniștim și noi. În regie Rareș Cotigă și ne face o plăcere deosebită să vă anunțăm, așa cum facem de obicei, că avem un invitat, o invitată de data aceasta, o tânără doamnă. Sărmâna, bine ați venit!
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Este vorba de Maria Coroamă, fostă patinatoare de performanță, actuala președintă a Federației Române de Patinaj. Grea viața ați avut!
4: Într-adevăr, am avut o perioadă de...

0: destul de dificilă. Federația Română de Patinaj s-a aflat în lichidare și dizolvare timp de 10 ani de zile, însă vestea bună este că Federația Română de Patinaj, începând cu luna martie acestui an, există, este o entitate nouă. Bineînțeles că sportivii noștri și antrenorii și tot staff-ul care a fost alături de acești sportivi în tot acest timp au rămas. Cluburile sunt din nou afiliate la această entitate nouă ce a pornit de la zero, însă dorim totuși să ne păstrăm istoria și rezultatele pe care le-am avut. Tocmai de aceea m-am luptat destul de mult pentru a-i păstra aceeași denumire.
1: Se vede că de la patinaj, în calitate de președinte de federație, ai făcut un pic de mușchiuleț așa, cât ai zbătut cu oamenii să aduci în legalitate totul. Vreau să permiți un singur lucru. Ai spus niște lucruri interesante despre patinatori, despre antrenori, despre federație, dar să știi că și Sport Total FM, postul nostru de radio, a fost în vremurile alea grele alături cam tot timpul de voi și ne bucură lucrul ăsta.
0: Așa este, Eva. Chiar împreună am discutat de câteva ori până să se radieze vechea Federație Română de Patinaj. Eu preluasem de 2 ani acest parcurs al radierii și am continuat cu înființarea noi entități.
1: Erai un fel de judecător sindic, executor judecătoresc, că practic aveai puterea de decizie, dar nu aveai la ce să faci decizii. Din datoriile alea mari care au fost la vechea federație, toate s-au băgat sub preș și au rămas la vechea formulă de federație și voi sunteți curați ca lacrima. Înființați ca un copil nou născut. Bravo vouă!
2: Exact. Fusese înainte de să cutia de vorbă, a fost de, cel puțin de vreo două ori, cred că a fost Cornel Gheorghe aici.
1: Da,
0: așa este, Cornel Gheorghe a fost reprezentantul legal, pentru că așa ne-am numit pe acea perioadă în care am continuat procesul de lichidare și radiere. De la el am preluat practic ultimii 2 ani.
2: Da, el ne-a povestit așa și ne-am îngrozit amândoi, nu este un termen exagerat, ne-am îngrozit.
1: Da, așa e, bravo, Răzvan, așa e.
2: Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu toate înfățișările alea la judecătorii, toate deciziile date de justiția asta în ghilimele care o are România, așa, în așa fel încât 10 ani, nu cred să mai existe, Horasul, altă federație care să fi pățit așa ceva ca ei.
1: Acum am mai la până pregătite, dar dăm un pic timp înapoi, o să mai, poate nu la timpul
2: aminte, ăsta. Ți-aduce aminte de vreo federație care să fi fost radiată și să stea atâta vreme, 10 ani, fără existență?
1: Păi, până să intrăm în direct cu invitata noastră, am avut o scurtă ședință de acomodare aici în redacție și una din întrebările pe care i-am pus-o așa în particular, o pun așa acum la radio. În perioada asta de 10 ani, Maria Coroamă, voi ați avut patinatori. Patinatori mai puțini, mai mulți, la secții bogate sau sărace, dar i-ați avut. Oamenii ăștia cum se duceau la concursurile de afară dacă nu era o federație să le dea accept?
0: Noi, ca reprezentanți legali sau oficiali ai federației, am păstrat legătura cu Federația Internațională. Ei au știut că noi trecem printr-o perioadă dificilă, dar ne-au susținut și cu sprijinul lor noi am putut să mergem mai departe. Gândiți-vă doar la faptul că activitatea s-ar fi oprit. Astăzi, cu siguranță, nu mai existau patinatori, cu siguranță nu mai existau cluburi, nu mai exista absolut nimic. Deci, practic, în acea perioadă, faptul că noi am avut înțelegerea Federației Internaționale ne-a ajutat să ne continuăm drumul în această direcție, pentru că altfel, cu siguranță astăzi, nu mai exista patinaj în România și ar fi fost păcat, pentru că sunt sportivi care chiar și în acea perioadă dificilă în care aveau sprijinul părinților, antrenorilor, Comitetului Olimpic, care ne-a ajutat, ne-a sprijinit foarte tare în acea perioadă, și

0: care au avut rezultate foarte bune, calificări, cupe mondiale la care au participat, ba chiar majoritatea au reușit să-și facă bareme și punctaje pentru a ajunge și la Jocurile Olimpice și la competiții de înalt nivel.
1: Știi ce se întâmplă? Voi ați trecut pe niște lucruri absolut incredibile. Incredibile pentru noi care suntem apropiați de voi, ce să zic pentru unul care află prima oară până ce a trecut. Dar lăsăm la o parte faptul că n-aveați federație de 10 ani, de 12 ani, că n-aveați președinte, nu era niciun fel. Voi n-aveați nici patinor, că și patinorul Mihai Flamaropol e de cam tot așa de 10-12 ani într-o paragină totală. Berceniu nu exista pe harta Bucureștiului. Și aveți Apii Cotroceni și
2: prin țară
1: și mai... și patinoarul lui Ciriac de la Otopeni când i-a dat drumul.
0: O perioadă am avut doar Apii Cotroceni, care nu este un patinoar în care îți poți exersa programele de competiție, spre exemplu, este un patinoar exact, da, mult mai mic decât dimensiunile normale ale unui patinoar. Prin urmare, eram nevoit să plecăm la competiții cu sportivii cu ceva vreme înainte pentru a adapta programele la patinoarul normal, de dimensiuni normale. Vă dați seama, însemnau costuri suplimentare, da, bineînțeles, însă ne-am asumat, oricum foarte mulți dintre sportivi au renunțat, cei care au rămas au fost destul de puțini.
1: Dotați material și dotați fizic pentru sport.
0: Exact.
1: Dar materialul contează.
0: Da, foarte multă susținere au avut din partea părinților, da, în tot acest proces. Ne-a ajutat faptul că totuși am avut un CIS activ al federației până la lichidarea, radierea totală până la urmă din această cauză sau datorită acestui fapt am reușit să și concurăm și să fim acceptați de Federația Internațională, însă financiar majoritatea sportivilor au avut de suferit și bineînțeles a antrenorilor.
1: În timp ce derulai toate problemele ridicate de o deplasare, dădeam și eu filmul înapoi, dom'le, îți trebuie plecare de acasă, că nu te duci cu mașina, te duci cu avion. Cazare pentru tine, cazare pentru antrenor, masă pentru tine, masă pentru antrenor. Plată la ore la patinaj, adică nu poți să te duci acolo să te intri pe patinoar să stai o zi întreagă, că nu te primește nimeni.
2: Știi cât costă și un program?
1: Habar n-am, păi asta aveam să întreb.
2: Știi cât costă? Foarte mult,
1: da,
2: foarte mult.
0: Depinde de nivelul la care ai ajuns, dar dacă este să vorbim despre campioni olimpici, 7.000 de euro costă un program. Pleacă undeva de la 750 de euro un program de competiție.
2: Care e destul de mult pentru...
1: Sigur că da. Păi,
2: da.
1: 750 de euro e... Nu are toată lumea pe lună, dar minte pe de dat în plus față de cheltuielile de acum, care au explodat pur și simplu.
0: Da, patinajul în sine este un sport scump și într-adevăr nu și-l poate permite oricine.
2: Așa e.
1: Păi una e una și alta e alta, dar faptul că ai bani nu înseamnă că poți să faci și performanța. Că poți să ai bani și să fii bâta la sportul respectiv. Adică trebuie să
2: trebuie să ai și pasiune, că asta ce spunea ea, datorită pasiunii au fost cei care au continuat în condițiile astea vitrege, știi?
1: Da, da.
2: Da. Dar cum se numește acum Federația Română de Patinaj Artistic?
0: Nu, este Federația Română de Patinaj. Are fix aceeași denumire pe care a avut-o și vechea federație. Avem trei discipline sportive, patinaj artistic, short track, adică patinaj viteză pe pistă scurtă, și long track, patinaj viteză pe pistă lungă. Din păcate, cei de la viteză, de la long track, au în continuare de suferit, să spun așa, pentru că în România nu există un patinoar pentru long track.
2: Da, da.
0: Este un patinoar asemănător cu pista de atletism și sportivii noștri se antrenează în Inzel, în Germania, și concurează acolo, ba chiar campionatele și competițiile României le ținem la ei, ne-au adoptat cumva și ne ajută, ne sprijină în
1: voi cu patinajul în Germania.

0: Germania, ciclismul cu în Bulgaria, Bulgaria la Bulgaria,
1: Boberii în Letonia,
0: da,
1: și
0: în
1: Italia,
0: toate țările nordice. Da. Așa, da. Da. Ar trebui să luăm titluri continentale, nu titluri naționale. Hai, hai da. Să mergem pe cele trei discipline la care ai făcut trimitere și ia fiecare dintre ele și dă-ne cât mai multe amănunte, pentru că acum te-am prins la ghesuială și chiar trebuie să aflăm cât mai multe.
1: Să fac un triplu axel.
0: Da. Sau triplu șurub, că este balerina.
2: Da. Da, patinajul viteză long trecul pe pistă lungă se antrenează în timpul verii pe role. Ei suplinesc gheața cu rolele și pentru a învăța pe sportivi, mai ales că mai sunt și sportivi mai mici care abia intră în această disciplină, organizăm campionate naționale și cupe pentru patinaj viteză long track pe role. Sunt piste care s-au făcut la Cluj, în Ploiești, la Brașov există pistă. Iar ei acolo învață ceea ce ulterior vor transpune pe gheață. Dar așa cum...
0: Iartă-mă, sunt piste special pentru,
2: da.
0: Pentru ei, adică are 400 sau 300 da. De metri și altceva nu se face pe el.
2: Nu, toți copiii care
0: adică
2: vin să...
0: Adică puteau să fie la un belodrom, spre exemplu.
2: Meargă pe role.
0: Nu, văd,
2: merg
0: nu.
2: Pe role, se antrenează pe role acolo. Aceasta este abordarea lor pentru perioada verii. Mai departe, când ajung pe pista normală de gheață din Inţel, deja să aibă habar cu ce înseamnă patinajul viteză.
0: Cu echilibru, cu sigur că da. Fac o singură paranteză, 182 de voturi pentru guvernul Mureșan. Să vedem ce o fi de acum încolo, a căzut cu succes, ce face Nicuș Ordan, îl lăsăm cu ale lui politice, ne întoarcem la sport, Maria Coroamă.
2: Da, din păcate și sportul este grav afectat de această lipsă a guvernului. Sunt deja 4 luni, cred?
1: 5
2: luni.
1: Da, da.
2: 5
1: dar lor nu le pasă treaba asta. Deci ei nu le pasă, ei doar sunt interesele lor. Se vede acum clar, acum s-a văzut clar. Bine, nu era un secret, dar acum pe față au făcut, au arătat interesele lor și numai asta. Da, hai să continuăm, chiar mi-e silă, știi, când eu sunt cu spatele la... Nici nu vreau să mă uit.
0: Da, da, eu am dat rezultatul final al
1: da,
0: până
1: da, da, bine făcut.
0: Să știe și ascultătorii. Da. Mergem mai departe, am terminat. Câți avem sportivi cu short track?
2: Sunt sportivi, nu, long track, de long track am vorbit. Long track-ul în general se face în Brașov, mai sunt sportivi din zona Pâharghita.
1: Novak a fost de long track?
2: Da.
1: Da.
2: Mai sunt inclusiv din Ploiești, deci Sibiu, sunt împărțiți în diverse orașe ale țării, nu sunt în București, într-adevăr. Noi în București avem doar patinaj artistic, dar mi-ar plăcea să dezvolt măcar short track-ul. Short track-ul este o altă disciplină de viteză, să spun așa, dar care se desfășoară pe pistă scurtă, adică pe un patinoar normal de 60x30 și un patinoar identic cu cel de artistic. Dar ei au niște saltele pe margini pentru a evita accidentările. Au niște accidentări destul de urâte, aș putea spune. Aceste saltele pe care, cu sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, le-am achiziționat pentru FOTE 2027, eveniment ce va avea loc în Cheile Grădiștei. România va fi gazdă pentru acest eveniment major. Noi am mai avut FOTE, Festivalul Olimpic de Tineret European, ca să înțeleagă toată lumea, în 2013, când Emil Imre la short track a câștigat 2 medalii, una de aur și una de bronz.
0: Maria, iartă-mă, ca să ne bucurăm de chestiile astea trebuie să știe și lumea. Nu știu câtă lume știe că Imre a ieșit campion în 2013 și nu este vina noastră, să știi. Absolut, a lui Răzvan.

0: Mea, că în general mergem la federații. E bine așa celor din federații care nu știu să comunice. Că dacă dai de la potă...
1: Ei nu au avut federații și tot.
0: Nu, păi e federația veche. Da. La asta mă refer.
1: Cine vrea să afle, află.
0: Da. Bine.
2: Da, noi am încercat, avem deja două pagini de socializare cu noua federație, unde încercăm să postăm din ce în ce mai multe competiții, evenimente la care participă sportivii noștri, însă sezonul competițional abia a început pentru noi, pe toate cele trei discipline. Am pregătit și un site nou, dar pe care nu l-am lansat încă, mult mai complex, mult mai bine organizat, în care dorim să se afle despre toate cluburile pe care le avem afiliate, despre toți antrenorii care au documentele necesare pentru a antrena copii și, mă rog, despre toate evenimentele la care participă sportivii noștri. Ușor, ușor încercăm și noi să intrăm într-o normalitate, însă nu suntem foarte mulți oameni cei care lucrăm în această federație, cu toții suntem încă voluntari, pentru că atunci când am înființat federația, deja bugetul României era
0: Și dacă v-am înființat la 1 ianuarie sau în decembrie anul trecut, tot n-aveați bani, sunt atât de alte federații. Primul care să taie la sport, restul o vedea.
2: Așa este, încet, încet încercăm să ne intrăm și noi într-un făgaș normal. Am făcut lucrul acesta din pasiune. Toți cei care suntem în federație astăzi lucrăm din pasiune pentru acest sport. Presupunem că ușor, ușor o să revină la normal și aceste aspecte, dar deocamdată să ne bucurăm de sport. Invităm pe toți ascultătorii să participe, ținem în luna octombrie, acum la final, o competiție test în vederea pregătirii pentru acest FOTE la Cheile Grădiște. Este o zonă foarte frumoasă, este vacanța copiilor atunci, poate este un moment bun de o vacanță și de a vedea și o competiție internațională ce cu siguranță va avea succes. Vom avea atât patinaj artistic cât și short track. Short track-ul mi se pare mult mai interesant, să spun așa, decât long track-ul, eu venind din patinaj artistic, bineînțeles. Este mult mai tactic, este interesant să vezi cum îți pândești adversarul, cum îți cauți loc, cum îți păzești locul.
0: Cum aluneci, că la un moment dat nici cinci care erau, patru au lecat și a trecut ultimul pe lângă el care era în coadă și a câștigat.
2: Da,
1: nu seamănă Horace puțin cu...
0: Că da, seamănă cu urmăriga la ciclism.
1: Exact, asta vreau să
0: spun. Ai perfectă dreptate.
2: Da, așa este. Uh-huh. Doar că pista fiind redusă, ea are doar 111 metri, adică este destul de complicat să... Practic ești tot timpul ca într-un cerc.
0: Da. La un moment dat amețești, ca nespecialist. Ei sunt spune-mi, apropo de aceste patine, că la un moment dat par ca o jumătate de metru patinele,
2: da,
0: că sunt drepte. Cât sunt de grele? Cât costă o pereche de patine? Cum s-ascută? Că s-ascut ele?
2: Da, sunt drepte într-adevăr, însă diferența între short track și long track este că cei de la long track au o lamă mobilă, se desface călcâiul pentru împingere, iar la short track lama este fixă, dar este puțin rotundă. Practic ei își ascut și își îndoaie acea lamă înainte de fiecare antrenament. Au o aparatură specială, au tehnician, ba chiar Emil Imre este unul din tehnicienii,
0: fostul campion,
2: exact, și pentru a ajuta în virajele respective, cum am spus, patinoarul fiind mic pentru ei, spre deosebire de long track,
0: da,
2: trebuie să, pentru că așa cum ați spus și voi, la o căzătură există riscul să pierzi totul.
0: Da, așa este, da. Nu mi-ai zis că o pereche de patine, cu ghete, cu tot. Așa, pentru necunoscători.
2: 1000 de euro este o pereche de patine.

0: Pentru short track, long track, însă la patinaj artistic trece.
1: E diferență între ele, nu?
0: Da, da, da. La artistic o gheată poate duce la 2000-2500 de euro.
2: Scump. Deci nu facem.
1: Nu mai ne apucăm de bani la așa ceva. Da. Îi lăsăm pe alții.
0: Iar despre patinajul artistic...
1: Nu, stai că n-a terminat. Ne-ai spus de 2000-2500 de euro, dar restul domnișoarele alea patinatoare frumoase, îmbrăcate ca la parada modei, pe rest, cât bagă, cât decartează?
0: Tot pe acolo. 1000 de euro este aproximativ o rochie de patinaj artistic.
1: Și astea sunt făcute, croite de cineva special, că da, sunt copii, adică corpul e mic la patinaj și nu poți să fii
0: sunt
1: cu volum mare.
0: Normal, n-ai mai putea sări. Nu sunt foarte multe persoane care pot să facă astfel de costume, ele trebuie să fie elastice în toate direcțiile, pietrele acelea sunt foarte scumpe, care sclipesc și ți-au ochii numai când te uiți la televizor. Sunt și firme specializate, depinde cât de mult poți să dai pe
1: euro. Dar ne-am făcut o idee, adică să duci între 4 și 5 mii de euro, patine și...
0: Da. Dacă stai să aduni toate, da, într-adevăr.
1: Păi asta ca să te duci la concurs, fără ce te costă acolo. La mâncare cum e? Că nu poți să mănânci orice la sportul ăsta, care este extraordinar de dinamic.
0: Da, așa este. Nutriționistul este cel care asigură cu exactitate în funcție de fiecare sportiv, de perioada în care se află, de pregătire. Da. Una mănâncă peste vară când ești off-season, să zic așa, dar ești într-o perioadă pregătitoare de acumulare unde efortul este foarte mare, volumul este foarte mare, și alta este nutriția în momentul sezonului competițional, când volumul scade.
1: Am înțeles. Da. Rămăsesem deci la patinaj, dar m-am dus pe toată ținuta. Cum stăm cu patinajul artistic? Aici, la numeric vorbind, și după aia să luăm și unde avem centre, că e important și asta, dacă mai avem în afară de București, în alte părți.
0: Avem Sfântul Gheorghe, este un loc în plină ascensiune, aș putea spune. Este o antrenoare acolo care se ocupă de pregătirea sportivilor și aduce sportivi din ce în ce mai buni, ba chiar una din fetițe, Lelea Gota Molnar, a participat la primul Grand Prix de juniori pe care l-am avut atribuit României în acest sezon și a făcut o surpriză chiar foarte frumoasă acolo. Mai avem centrul la Brașov, unde sunt câțiva sportivi componenți ai lotului național de juniori. Bucureștiul are la fel componenții ai loturilor naționale, juniori și seniori. Din păcate, în Miercurea Ciuc, ei au rămas foarte mult pe short track și de acolo hockey, da, nu mai putem strânge, cam aici ne-am...
1: E răstrânsă baza de selecție.
0: Este destul de răstrânsă și patinatorii de la artistic au rămas mai puțini decât cei de viteză. E adevărat că ei sunt comuni cumva, de multe ori cine face long track face și short track și atunci baza e un pic mai mare. Însă ne mândrim în continuare cu Iulia Sauter, care tocmai a fost la competiție la Nepela Memorial, unde după programul scurt, un program foarte bine realizat, construit și făcut de ea, era pe locul 1, din păcate a terminat doar pe locul 7, însă a fost acolo o problemă pe care n-a putut să o gestioneze cum trebuie, însă este bine că s-a întâmplat la începutul acestui sezon competițional. Ea a primit anul sau

0: Sezonul acesta, un Grand Prix de seniori va fi prezent în Tokyo. Aceste Grand Prix-uri se atribuie prin invitație și a primit această invitație. Este în urma rezultatelor pe care le ai ca sportiv la toate competițiile la care particip și mă refer aici, bineînțeles, la competiții de nivel înalt. Până la urmă, faptul că a început să intre un pic în competiție o va ajuta și aceste mici probleme care se strecoară în programele ei le va gestiona cu siguranță bine până la prezentarea la acest Grand Prix. Este o competiție foarte importantă, Grand Prix-ul de senior, și foarte dificilă.
1: Vreau să întreb, când am fost la jocuri, a avut o performanță foarte bună pentru sportul românesc și așa mai departe, dar nu mai țin minte dacă la prima parte a probei, la programul scurt, a fost tot pe locul întâi sau era pe 7, 8 sau 11, nu mai țin minte, adică dacă între jocuri și asta a crescut, a ajuns pe locul întâi. E important asta.
0: Sezonul trecut i-a început cu mai puține puncte decât
1: la programul scurt.
0: Decât a început acest sezon. Prin urmare, este o evoluție, ea oricum este din ce în ce mai bună tehnic. Într-adevăr, mai cred că unde mai are ea de lucrat este la partea psihologică un pic. Însă tehnic vorbind este în ascensiune. S-au și modificat puțin regulamentele sezonul acesta. A fost congres în luna iunie, congres la nivelul Federației Internaționale sau la noi de fapt International Skating Union, e Uniunea Internațională a Patinajului, și unele modificări i-au dat un pic peste cap pe sportivi pentru acest sezon.
1: Adică modificări de punctaj ale figurilor programului?
0: Nu neapărat de punctaj, ci și de execuția lor pentru a lua un anumit nivel de dificultate. Ai de făcut alte caracteristici față de sezonul precedent și când intri într-o rutină în care îți exersezi programele tot timpul la fel, te dă un pic peste cap în momentul în care tu trebuie să-ți modifici.
1: Maria Coroamă, spune-mi un lucru. Giulia este numărul 1. Sperăm să fie în continuare așa multă vreme, dar are o vârstă și ne întrebăm ce bine din spate.
0: Avem junioare bune pe care ne bazăm pentru viitor. Una dintre junioare ne va reprezenta țara la acest FOTE în 2027. Este vorba de Andreea Lazăr. Ea a câștigat această calificare pentru acest eveniment, dar așa cum am spus, mai sunt și alte junioare care promit la Brașov și la Sfântul Gheorghe, despre fetița despre care am vorbit un pic mai devreme. Cam asta vine din urmă la momentul acesta. În schimb, nu avem bază de selecție foarte mare la nivelul copiilor. Lipsa patinoarelor pentru o perioadă lungă de timp a făcut să nu mai existe posibilitatea de a face acea inițiere.
1: Și o ruptură de atâția ani, e clar. Ruptură.
0: Și atunci, da, nu au mai fost copii care să vină din urmă. Am reînceput, am dat drumul, suntem deja două cluburi care fac inițiere la Berceni Arena, care, mă rog, am dat drumul la cursurile de inițiere, sperăm să vină cât mai mulți copii, pentru că avem o nevoie de o bază de selecție mare. De asemenea, este un club care face cursuri de inițiere în AFI. Este ok, chiar dacă este un patinoar mai mic. Până la urmă, important este
2: merge,
0: exact să vină copiii pentru inițiere. Este perfect în regulă. Știu că mai sunt câteva programe și la patinoarul din Otopeni. Sperăm încet, încet să adunăm copiii, pentru că, până la urmă, cu cât baza de selecție este mai mare,

0: mare, cu atât este mai ușor să găsești sportivi către performanță.
1: Categorii.
0: Fetița mea face înot, nu face patinaj. Și mă uitam cât de mulți sportivi sunt născută în 2016. La ei nu este ca la patinaj pe sezon competițional, este anul calendaristic. La noi un sezon cuprinde 2 ani. Calendaristici, sezonul începe la noi la 1 iulie și se termină la 30 iunie. Dar la not, de exemplu, născuți în 2016, doar fete sunt undeva la nivel de țară la peste 400 de sportivi. Ei au regionale, au acele competiții premergătoare campionatelor naționale și dacă nu ai barem nu ajungi acolo. Adică baza de selecție este foarte, foarte mare și asta îmi doresc, să găsim copii, să vină copii cât mai mulți spre patinaj pentru a reuși să ne dezvoltăm.
1: Maria Coroabă, am o întrebare. Ești pe lângă arena națională cu federația. Tot pe lângă arena națională sau în arena națională este și hockey-ul. Și Otila Noghi a fost hocheist de echipă națională, a fost jucător la Steaua și are 8 patinoare, 8, în Harghita, Covasna și Mureș, 8. Și de acolo vin 99,9% din hocheiștii echipei naționale. În echipa națională de hockey, din câte știu și cred că știu bine, e un singur român, Roberto Gliga. De ce nu faceți o colaborare ca și în restul de patinoare din secuime, cum zic ei așa, să vină măcar 2-3 fete în fiecare din aceste patinoare? Nu se poate să nu producă nimic.
0: Este foarte dificil. Știu că toată zona respectivă caută antrenori. Târgu Secuiesc, tocmai și-a înființat un club care caută antrenori și caută în străinătate. Nu avem suficient de mulți antrenori în România. În București, spre exemplu, unde e capitală, eu nu mai am dreptul să antrenez datorită funcției pe care o am în federație. Au mai rămas 2 antrenoare și un antrenor care se ocupă de inițiere. Ducem lipsă, din păcate, și de antrenori în România. Sunt, într-adevăr, foști sportivi care pe acum termină facultatea sau sunt încă în facultate, care ne ajută, ne sprijină pe partea de inițiere, însă mai departe nu sunt
1: și
0: încă
1: suficient. Și nu poți să progresezi dacă nu ai așa ceva. Da. Sigur.
2: Mulți au plecat în străinătate.
0: Mulți au plecat. Din generația mea sunt singura care a rămas în România. Toți colegii mei sunt în afara țării, într-adevăr. Prin urmare, probabil o perioadă de timp va trebui să ne gândim să mai importăm sportivi pentru a ne acoperi golurile pe care le avem și în acest sens deja am discutat cu Federația Franceză și cu Agenția Națională pentru Sport pentru a-i lua cetățenie unui sportiv francez care îmi doresc să ne reprezinte țara la mondialele din martie de anul
2: viitor. Are vreo legătură românească?
0: Viitor, nu are nicio legătură românească. Vreau să dezvolt mai mult patinajul artistic în ideea în care noi am avut o pereche de dansatori, dar care s-au despărțit și au renunțat. Însă din sezonul acesta avem 2 perechi de dansatori, o pereche la seniori și una la juniori. Cei de la junior deja au concurat la Grand Prix-ul din Ankara și sunt la 2 puncte de baremul pentru mondialele de juniori. Suntem încrezători că vor reuși și acest barem. Ei sunt ambele perechi, și juniorii și seniorii, au un român în componența echipei. În schimb, sunt în discuții de a importa și o pereche de perechiști, aceia care și sar și fac piruete. Asta e diferența între perechi și dansuri la noi. Dansatorii nu fac piruete, dar nu sar. Cei de la perechi au și sărituri și acele ridicări și acele sărituri aruncate, spectaculoase. Într-adevăr, este foarte dificil. În România s-a încercat la un moment dat, însă nu au avut succes, ba chiar vreau pe mine să mă pună pereche cu Zoltan Kelemen, dacă vă mai aduceți aminte.
2: Sigur.
0: Dar nu au funcționat lucrurile la nivelul acela, ne-a dusese chiar...
2: De câte ori te-a scăpat?
0: De multe ori.
1: De câte ori te-a aruncat, de câte ori te-a prins.
0: Da, cred că este greu după ce faci ani de zile individuali, e un pic complicat să înțelegi ideea de pereche și probabil că acolo ne-am împotmolit puțin.
2: E. De obicei cam de mic începi cu perechea, nu? Adică sau mai vârstă fragedă, nu?
0: Da, dar întâi se învață acea alunecare de la individual.
2: Normal,
0: pentru că fără acea alunecare corectă pe muchii nu faci nimic în patinaj. De aceea sunt mulți copii care am văzut eu la televizor, se poate așa.
1: Când să-și da proba practică.
0: Exact.
1: Stimați ascultători, Maria Coroamă ne spunea că a făcut pereche la sărituri cu Zoltan Kelemen, a aruncat-o de 14 ori și a prins-o de 3 ori. Asta e altceva. În schimb, dau șor din casă, la fel a procedat și cu Nathan Ticu. Nathan Ticu a aruncat-o de 3 ori și a prins-o de 14 ori. Cum a fost?
0: O experiență frumoasă, dar o experiență grea, până la urmă să te lași în mâinile unui necunoscător, unui om care a făcut, deci practic toate vedetele, au avut 2 luni de pregătire cu un antrenor din patinaj, după care ne-au cunoscut și-au cunoscut partenerii.
1: Ați fost la vedere.
0: Da. Nu, ne-au făcut cu noi. Noi nu ne-am știut partenerii până la momentul terminării celor 2 luni de antrenamente, să spun așa. Însă Nathan Ticu, nu pot să spun că este un om foarte motric. A fost destul de dificil, dar am încercat prin... am tratat antrenamentele fix ca o emisiune până la urmă. Noi nu eram acolo într-un conflict, într-o competiție. Am tratat fix așa.
1: Relax.
0: Este o emisiune, ok, ne distrăm, încercăm să ascundem ce ți este dificil ție. Practic, eu l-am învățat cum să își ascundă defectele din patinaj. El m-a învățat pe mine cum trebuie să fie un actor. Că până la urmă despre asta a fost vorba, despre a capta publicul și nu îl puteai capta dacă făceai triplu axel, captai dacă totul se desfășura funny.
1: Da, așa e.
0: Dar da, a fost dificil, mai ales la acele ridicări, până la urmă perechile înseamnă ridicări, el abia se ținea pe picioare mai tot timpul și cum am spus, chiar el a declarat că el și până la colțul străzii la pâine, se duce cu mașina, deci este un total antisport, dar ne-am înțeles foarte bine și lucrul acesta ne-a ajutat să depășim toate greutățile și da, m-a și scăpat odată și rău.
1: Asta nu se pune.
0: Nu se pune.
1: Rămâne ca amintire. Vă reamintim, stimați ascultători, alături de noi de la debutul emisiunii noastre, Maria Coroamă, președinta Federației Române de Patinaj, a luat federația de la minus 1, a adus-o pe 0, a înființat federație nouă și acum încearcă să urce cu performanța. Sigur, cele mai apropiate sunt fote la începutul anului 2027, da?
0: În februarie 2027, începând cu 14 februarie, Cheile Grădiștei găzduiește biatlonul, schialpinismul și patinajul, atât artistic cât și short track, dar evenimente se desfășoară în Brașov, Târgu Secuiesc și Sfântul Gheorghe.
1: Știm, făceam o trecere în revistă ce înseamnă pentru un oraș ca Brașovul, care era mort din punct de vedere sportiv. Asta este realitatea. Noi știm de aici sporturile care le-a avut, care au dispărut, de fapt nu e singur. Mai sunt și alte orașe în situația asta. Ce înseamnă faptul că are aeroportul acolo? Au început să vină concursuri de anvergură internațională și va fi foarte bine pentru sporturile de iarnă de la noi de acolo. Dacă mai avem și

0: zăpadă ar fi perfect, dar un lucru care este util pentru jumătate din țară, din partea de acolo.
1: Da, cu siguranță. Eu mi-aduc aminte când eu eram mică și concuram. Ei aveau un patinoar descoperit în Poiana Brașov, era singurul lor patinoar unde se antrenau doar dacă nu ningea sau ploua, pentru că altă variantă n-aveau, și țin minte că veneau în București înainte de competițiile noastre de campionate, cupe și ce mai aveam noi, pentru a se antrena pe un patinoar acoperit și, mă rog, să-și desfășoare antrenamentele în condiții normale. Știu că pentru a promova puțin patinajul în Brașov țineau, nu mai știu dacă Cupa României sau o anumită cupă o aveam și în Poiană, chiar dacă era patinoarul descoperit, dar bineînțeles dacă ploua se amâna, nu știai câte zile trebuie să iei de cazare, așa din vagi amintiri, eu eram mică pe vremea aceea, dar țin minte discuțiile de la nivelul antrenorilor și așa mai departe. Și uite că acum au patinoar olimpic.
0: Da.
1: Până la urmă
0: au și sală care mai e nițel și știi cu cât aproape cu 100% s-a dublat costul la sala aia. Am un material, nu-ți vine să crezi. Adică în fiecare an mai se adaugă câte 100-200 de milioane la sala care a fost proiectată. Nu e gata. Dar Răzvan știe foarte bine, am vorbit cu Răzvan Pârcă la Bupiștile Federației de la Lupte. El a luat sala până în 2030 pentru campionate europene și mondiale. Sala de la Brașov, care nu-i gata. Aici e marea problemă. Ce-o fi după aia?
1: Să vedem până la capăt cât o să coste Flamaropolul, că deja de 10 ani se tot construiește.
0: Dar nu se lucrează.
1: Se mai lucrează, iar se... Nu știu acolo exact ce se întâmplă, dar tot timpul se predă unui alt sector sau se trece de la sectorul 2
0: la primăria generală la sector, da.
1: De fiecare dată se iau toate studiile de fezabilitate și absolut tot de la zero, deci practic
0: nu vrea nimeni
2: să-i duc generații întregi și ăsta nu se face.
1: Da, da. Și
0: în multe sporturi, adică nu e numai
1: dacă este și oricum în proiect este și bazinul de not și de sărituri din zona respectivă. Adică este un proiect destul de mare, foarte bine pus pe hârtie.
2: Am înțeles că scheletul ăla e impresionant cât de mare este. Știi?
0: Am înțeles că problema principală e turnul de parașutism.
1: Că este în patrimoniu și...
0: Că este în patrimoniu și nu poți să-l demoleze și nu poți să ia terenul ca să construiască și o nebunie ca la noi.
2: Păi
0: și... Iartă-mă, Răzvan.
2: Spune-mi, dar cum adică? Ce are turnul ăla de parașutiști cu chestia asta care acum care trebuie construită?
0: Păi acolo trebuie construit o parte din el. Adică nu știu dacă bazinul olimpic sau altceva.
1: Nu, este într-adevăr, știu că au fost discuții legate de acest turn, pentru că într-adevăr intrase în patrimoniu,
0: dar el
1: este
0: pus... Nu, că trebuie să-l dea jos și nu poți să-l dea.
1: Da, dar el nu are legătură nici cu patinoarul, nici cu bazin.
0: Păi de ce? La 50 de metri?
1: Nu e chiar la
0: 50. La 100.
1: Dar n-are... Construcția patinoarului nu este nici măcar
0: pe terenul
1: de lângă.
0: Păi, dar nu eu vorbesc de patinoar, vorbesc de complex, adică vorbesc de bazinul de not și ce-or mai fi pe acolo. Da, nu știu, habar n-am. Oricum nu e în regulă. Știi unde mai este o situație similară? La Târgu Mureș. La Târgu Mureș este un patinoar care nu are decât 15 ani de când este nefolosință.
1: Da, da, da, știu. Eu am făcut deschiderea acelui patinoar. Nu mai știu câți ani aveam, eram sportivă pe vremea aceea. Știu că ne-au pus în autocar și ne-au dus acolo să facem deschiderea patinoarului, iar el era descoperit. Dar nu mai țin minte câți ani au trecut de atunci.
0: Acum l-a acoperit, dar rămâne nepolosit de atâți ani. Nu e numai Flamaropol.
2: Voi ați, când ați preluat acum, trec sar la altă chestie, când ați preluat acum Federația, păstrați, bănuiesc, rezultatele astea care au fost în perioada asta de pauză, de 10 ani, adică că au fost niște campionate naționale, să spunem, dar n-au avut o blăduire a unei federații. Deci pur și simplu au fost făcute de niște cluburi.
1: Da, au fost făcute de niște cluburi și întotdeauna au fost avizate doar de reprezentantul oficial pe parte sportivă, că practic noi am avut pe doamna lichidator care s-a ocupat de problemele juridice ale federației și întotdeauna a fost un reprezentant legal pe parte sportivă.

0: activă, Cornel și apoi eu, da. Care am supervizat întreaga activitate, iar pentru că financiar federația nu putea încasa și nu putea nici plăti, pentru că conturile erau blocate și oricum, fiind în lichidare, ea nu mai putea avea activitate financiară, prin urmare au fost tot timpul cluburi care au preluat organizarea acestor competiții pentru a putea face plăți.
1: Pentru a continua activitatea.
0: Și pentru a continua activitatea.
1: Când mă gândesc la o chestie, dacă băceați încasări, era foarte probabil ca o parte de 80% din încasări să se ducă în...
0: Da, cu siguranță.
1: În sacul părăfun lăsat de post administrații.
0: Așa este.
1: Bine, Răzvan, mai noutăți ceva?
2: Nu, vreau să... De fapt, știu că și când am vorbit la telefon am lăudat-o, pentru că cred că ai stat puțin să vorbești cu tine înainte de a te apuca de treaba asta, pentru că este foarte anevoios să te ocupi de a aduna de pe jos niște cioburi, așa, și a le asambla. Partea asta juridică care pe mine m-a omorât, deci eu numai că mă gândesc la... că trebuie să citești alea și să le înțelegi și să le pui cap la cap. Așa?
0: Este o combinație destul de mare. Am citit legi, am citit balanțe, bilanțuri, deci am trecut și prin partea economică. Da, este destul de dificil și a fost destul de dificil. Am avut lângă mine oameni care m-au ajutat. Am avut un avocat și avem în continuare un avocat care ne sfătuiește, pentru că foarte până bine. La urmă eu sunt antrenor sau, mă rog, am fost antrenor până la înființarea federației și normal sunt foarte multe lucruri pe care nu le-am știut, pe care poate încă nu le știu, dar tot timpul țin legătura cu oameni care mă ajută pe parte economică, pe parte juridică, tocmai pentru a nu
1: greși.
0: A greși.
1: Ce vreau să te întreb, două lucruri, bine că a întrebat Răzvan. Cine s-o strășește pe Giulia la concursuri? Că nu se duce singură, bănuiesc, are și ea pe cineva lângă.
0: Roxana Hartman sau Roxana Luca, cum o știu oamenii, este antrenoarea ei, o antrenează în Germania, însă din cauza lipsei financiare, pentru că încă, așa cum am spus, în federație suntem voluntari și nu avem un buget de la bugetul de stat. Există antrenori colaboratori care au ajutat-o și o mai ajută în ideea în care stau cu ea la mantinelă. Chiar și la această competiție a stat Chris, antrenorul din Marea Britanie, alături de ea, pentru că financiar vorbind, Roxana nu a putut să meargă.
1: Asta-s pe relațiile voastre de prietenie.
0: Exact.
1: Bun, m-am lămurit. Mai ai un ultim răspuns ferm. Vorbai de federație, că nu aveți bani, că nu sunteți plătiți. Bă, din cine e compusă federația asta? Președinta e lângă noi, bine ai venit. Cine te mai ajută?
0: Am un secretar general, doi vicepreședinți pe ramură de sport, pe patinaj artistic și pe patinaj viteză.
1: Unele nume, că nu au interdicție.
0: Cristo Catalin este pe vicepreședinte patinaj viteză. Ea este participantă la Jocurile Olimpice, la short track. Georgiana Enache este vicepreședinte pe patinaj artistic și Ana Gâdea este secretarul general al federației. Este compusă din un număr mic de oameni la ora actuală. Mai avem un post de umplut, să zic așa, în biroul federal, un post ce se va ocupa la primele alegeri, la prima adunare generală, ce probabil va fi în luna martie, când se termină, se face un an, practic, da.
1: Trageți linie.
2: Și, practic, atunci începe să curgă și finanțarea de la...
1: Da,
0: în mod normal, da, noi ar trebui să intrăm pe finanțare anul următor, însă am promisiuni că după această rectificare putem primi și noi...
1: Ceva bănuți.
2: Așa, te-am întrerupt, spuneai de postul respectiv, că urmează să fie...
0: Da, ocupat. Va fi, este un... Biroul federal este compus din 5 membri și...

0: Al cincilea nu este încă ales. Am făcut cu mai puțini membri pentru că nu suntem foarte mulți oameni care să poată să se implice, să poată să aibă și caracteristicile unui post de conducere. Majoritatea oamenilor care sunt implicați în acest sport sunt antrenorii și atunci antrenorii nu pot avea funcții de conducere și e dificil să găsești oameni care să stea la hârțogăraie, să spun așa. Nici mie nu pot să spun că îmi place foarte tare. Mi se pare că...
1: Păi asta nu o să-ți lipsească să antrenezi?
0: Da, așa este.
1: Era o întrebare.
0: Deja îmi lipsește. Am voie să fac inițiere și mă duc și mi-ajut colegii la partea de inițiere sau de plăcere, îi spunem noi, recreațional. Nu am voie să fiu antrenor la mantinelă, ceea ce este normal, până la urmă este conflict de interese acolo. Însă mă mai duc de două ori pe săptămână la patinoar și lucrez cu copii care fac de plăcere,
1: da,
0: deci
1: da,
0: care
1: da,
0: nu
1: da,
0: merg
1: da,
0: în competiții și la inițiere și acolo și plus întotdeauna îmi pot sfătui colegii, ne sfătuim oricum întotdeauna.
1: Ai apucat să creionezi un calendar competițional?
0: Da, avem calendarele competiționale aprobate deja de Biroul Federal.
1: Sunt campionate naționale?
0: Campionate naționale, Cupa României, sunt și 4 competiții internaționale pe care le avem la patinaj artistic și pe care le-am tot avut în ultimii ani. Intenționez să aduc o competiție internațională și la short track, însă mi-a fost puțin dificil pentru că nu vin din patinaj viteză. Este foarte ușor să organizez o competiție de artistic, însă trebuie să învăț puțin mai mult pentru short track și până la urmă FOTE și acest Crystal Skate care e test event. Probabil că mă vor învăța suficient de multe aspecte pentru a reuși să găzduim sezonul următor și o competiție internațională de short track, Danubia Cup. În 2013 cred că a fost ultimul an când s-a ținut în România. E o competiție ce a mai avut loc. Dar de atunci s-a renunțat la organizarea
2: ei. Zice 2013, Apostolescu-l chema pe postul? Fostul președinte.
0: Ciobanu.
1: Nu, Ciobanu.
0: Ciobanu.
1: Ciobanu. Ciobanu.
2: Da.
0: Da.
2: Americanu.
0: Da.
2: L-a mai încurcat și la câte discipline sportive. Da.
1: Pe parte de relație umană, acum când ați pornit, bănuiesc că puneți toți umor, adică n-ai vreo opoziție, vreo chestie așa de genul ăsta.
0: Nu, toată
1: măcar
0: lumea.
1: Acum a început să...
0: Nu, toată lumea m-a ajutat și mă ajută și am făcut chiar și comisii tehnice pe toate cele 3 discipline. Mai ales că așa cum am spus, sunt lucruri ce mi-e greu să le înțeleg la viteză, că e short track, că e long track, dar până la urmă am acolo specialiști care pot lua decizii, care mă pot învăța până la urmă că sunt dispusă să învăț și oricum a trebuit să învăț pentru că au fost momente în care a trebuit să iau niște decizii și na, e dificil când nu vii de acolo, dar până la urmă toată viața învățăm.
1: Da. Nu, te-am întrebat pentru că, având în vedere contextul, ce a fost până acum această lungă perioadă moartă, din punct de vedere organizatoric, măcar acum să fie, adică cei din patinaj, puțin câți ați rămas, să-și dea seama că dacă nu trageți toți pe aceeași căruță, adică să se învețe ceva din greșeli.
0: Așa este, așa este și cred că cu toții au suferit din cauza acestei perioade lungi prin care am trecut și cred că ne-a unit mai mult decât în trecut această perioadă.
1: Da. Doamne ajută că... Sunt orgolii, bănesc, și pe...
0: Bineînțeles, întotdeauna, știi cum e, niciodată nu îi poți mulțumi pe toți.
1: Unde
0: întotdeauna
1: e,
0: cineva va avea ceva de obiectat. Însă, pe ansamblu, suntem ok unii cu ceilalți și, da, mai ales din partea vitezei, am nevoie de îndrumări.
1: Da. Și voi

0: Deci, pe partea asta de patinaj sunteți apropiați de artiști. Știi?
1: Da,
0: artiștii sunt... sunt mai, așa, mai puțin mai...
2: Voi artiști, gheță,
0: da, da, îmi spunea...

0: Spunea că artiști, că l-am întrebat, printre altele, l-am întrebat și cum e să fii director, dincolo de scenă. Și asta îmi spunea, că artiștii sunt ca niște copii, cu nevoile și cu plânsetele lor, și tu trebuie să ai grijă în așa fel încât să plângă cât mai puțin și să le face și la voi și la tot niște, ca să nu spun că unii chiar sunt copii, unii dintre sportivii voștri.
1: Da, este într-adevăr, partea de patinaj artistic este o parte grea a patinajului, pentru că artisticul cuprinde mai multe sporturi. Trebuie să fii un bun atlet, trebuie să fii un bun balerin, un bun dansator, exact. Un bun actor, da. Mai partea de tehnică, bineînțeles, și cumva sunt foarte multe sporturi pe care le trebuie trebuie să le și faci până la urmă, pentru că pregătirea fizică, pregătirea coreografică, dansul și toată, chiar și partea de mimică, de actorie, mi-aduc aminte câte cantonamente am avut în străinătate, de ore de teatru pe gheață, fix așa se numeau, tocmai să înveți să comunici cu publicul, cu arbitru,
2: să faci poze, să zâmbești,
1: exact,
2: sigur.
1: Exact.
2: Să ai ținută de scenă.
1: Fiecare detaliu contează la patinaj.
2: Mai ales acolo.
0: Da.
1: Da.
2: Da. Răzvan? Ok?
0: Ok.
2: Am ținut cont de ce am vorbit înainte de intrarea în emisiune.
0: A fost o plăcere. Uite, astea sunt momentele în care îmi pare rău că nu putem fi
2: filmați.
0: Vizibili, filmați, când avem o așa drăguță invitată.
2: Asta înseamnă că trebuie să mai vină și o filmăm atunci.
1: Mulțumesc frumos!
2: Stimați ascultători, am avut-o în prima oră de emisie Traffic Sport de astăzi ca invitată pe fosta patinatoare, fosta campioană, da? Maria Coroamă, astăzi președinta federației pe care încearcă Federația Română de Patinaj, pe care încearcă să o aducă la lumină, să o scoată din marasmul din ultimii ani. Suntem alături de voi, vă ținem pumnii, oricând aveți nevoie, apelați la noi, vă ajutăm cu plăcere.
1: Mulțumim frumos!
2: Să rămână! Luăm pauză, conducem invitata și revenim în direct.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
8: Toarnă cu vești extraordinare dimineața asta.
7: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.

0: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
1: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
1: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Dacă e mai mult decât fotbal, este volei. Motiv pentru care suntem în direct cu antrenorul echipei naționale de volei masculin, care a avut o prestație remarcabilă săptămâna trecută la campionatele europene, Sergiu Stancu. Bună ziua și felicitări!
2: Felicitări!
3: Bună ziua, mulțumim frumos!
1: Sergiu, ești un obișnuit al postului nostru de radio, dar vreau să spun că la fiecare meci pe care voi l-ați avut, eu cred că am avut pulsul 150. Voi cât l-ați avut pe margine?
3: Da.
1: Alo? Da, te ascult acum, mă auzi? Alo?
3: Da, mă auziți? Da,
1: acum, acum te auzim foarte bine.
3: Am auzit, da.
1: Așa. Zic, eu în fața televizorului aveam pulsul 150 urmărind meciurile voastre. Și tu erai liniștit și calm și le explicai băieților ce să facă în time-out. Cât aveai pulsul în perioada aia?
3: Sincer, nu știu cât aveam pulsul, dar să spunem că astea sunt lucruri

0: normale pentru un antrenor. Noi încercăm, mai ales în momentele în care e puțină tensiune în sală sau în teren, noi încercăm să fim cât mai calm, cât mai lucizi, pentru că, din punctul meu de vedere, rolul nostru ca antrenor este să ajutăm sportivii, să încercăm să le dăm sfaturile necesare și mă bucur că acel lucru se vede, că noi ca și staff, și nu vorbesc doar de mine, acum vorbesc de toți colegii mei din staff, vorbesc și de Cristian Inhof, colegul care antrenează acum la Steaua, cei din staff-ul meu, Radu, Mandache și Panos Kunturidis, și cu Adelina am încercat să facem un lucru bun pentru băieți și ne bucură rezultatele obținute.
1: Da, eu vreau să spun un singur lucru. Noi vorbim cu Sergiu Stancu pentru că este antrenorul principal al lotului, da. Și ne-ai dat o serie întreagă de colegi antrenori, da, care sunt alături de voi. Te rog frumos încă o dată să repezi numele lor și funcția, da, pe care o au, că merită acest respect din partea noastră.
0: Da, aș începe cu Adunul Secund, Cristian Inhof, un argentinian cu care a lucrat pentru prima dată, dar ne știm de ani de zile, un antrenor care deja este cunoscut în România, el antrenând la Zalău, acum antrenează la Steaua, un cunoscător al volului autohton și, bineînțeles, un om cu experiență. După aia avem scouturul, cel care face statistica meciilor, este un grec, Panos Kunturidis, cu care am mai lucrat și la Ploiești acum mai mulți ani, când am câștigat împreună o cupă și un campionat, un mare om, adică un om de volei foarte cunoscut, cu multe informații necesare. Și bineînțeles aș continua cu Radu Mandache, preparatorul fizic, care are un merit și el în această performanță, pentru că, uitați, am jucat am jucat 7 partide în 2 săptămâni cu deplasări, cu 2 meciuri în 2 zile, deci clar că acest lucru este foarte important. Și Adelin este cel care se ocupă de partea de recuperare, de refacere, masaj, tot ce înseamnă, dar numai masaj, vă dați seama, nu doar, de tot ce înseamnă refacere, recuperare, pentru un sportiv de performanță este foarte, foarte important, repet, mai ales când e această succesiune a meciului. Adelin Ilinca îl cheamă pe acest domn care este în staff-ul nostru.
1: Da, e foarte important lucrul ăsta, pentru că noi îi vedem în sală sau la televizor, dar nu știm cine sunt, și după prestațiile echipei naționale impecabile în unele momente, chiar merită ca lumea să știe despre ei. Am urmărit cu extraordinar de mare interes evoluția voastră, ne-ați încântat cu tot ce ați făcut acolo, se putea și mai bine, se putea și mai rău. Sunteți cea mai bună echipă, cel mai bun sport de echipă în clasamentele internaționale. Sunteți pe 8 linie peste tot.
0: Da, acest lucru vă dați seama, ne bucură foarte mult. Acum a spus dumneavoastră că se putea și mai bine. Bineînțeles că este loc de mai bine și clar ne doream să mergem de ce nu și mai departe, dar să nu uităm totuși cum s-a început această campanie, obiectivul nostru era să încercăm să ieșim din grupă, am reușit acest lucru, ba din contră, am mai trecut o fază, am egalat performanța, am jucat din nou în sferturi de finală ale unui campionat european, am întâlnit Franța din nou, să nu uităm că în ultimii 3 ani sau în ultimile 4 partide suntem echipa care am bătut campionul olimpic de 2 ori, deci am jucat de 4 ori cu francezii, am câștigat de 2 ori, am pierdut de 2 ori. Acel lucru cred că nu este puțin lucru, ca dovadă faptul că Franța a jucat finala campionatului european. Iar ca să mă întorc puțin la grupa noastră, care a fost o grupă foarte dificilă, eu am zis și înaintea competiției, am jucat cu locul 8, locul 10 și locul 12 mondial la momentul începerii competiției, da? Această grupă a noastră, cea de la Cluj, a dat, s-au calificat 4 echipe din 6, dar cele 3 echipe din cele 4 calificate au ajuns până în sferturile de finală, respectiv noi, Franța și cu Germania, care Germania a reușit să bată 3-2 Bulgaria la Bulgaria, la Sofia acasă, undeva într-o stare unde erau 13.000 de oameni, deci,
1: wow.
0: Și noi am făcut un 3-2 cu Germania, pierdut 15-13, am bătut Franța, am bătut Turcia și am ajuns mai departe. Deci grupa noastră a fost o grupă cu 3 sferi finaliste, ceea ce nu este puțin lucru din punctul meu de vedere.
1: Da, este, pe noi ne-a luat, cel puțin pe mine, m-a luat în surprindere, cum să spun, un singur lucru. N-ați avut căderi de niciun fel. în meciurile astea.

0: Și contează enorm, adică în general noi eram obișnuiți, nu vorbesc la volei, la sporturi de echipă eram obișnuiți la un moment dat să se rupă filmul. De ce nu știam? Nu, la voi din contră, ați urcat strocul, să zic, din canotaj și ați câștigat. Câte echipe puteau să revină de la 0-2 să bată cu 3-2?
1: Aceasta este și bucuria noastră a staff-ului și a celor din federație, a tuturor implicați în acest fenomen, pentru că, uitați, România a reușit să revină odată cu Franța și am și câștigat meciul. Am mai revenit și meciul cu Germania, pentru că chiar dacă am pierdut 15-13 setul la 5, noi am revenit de la 2-0, reușim să câștigăm setul al 4-lea împotriva Germaniei la 15. Germania care după asta și-a bătut la Sofia pe Bulgaria, deci o echipă foarte bună a Germaniei. Aceste lucruri ne îmbucură. Să nu uităm și meciul cu Elveția, unde am avut 2-0, am pierdut setul 3, să spunem, categorie la 15, după care am reușit să revenim. Deci aceste lucruri sunt lucruri foarte bune, vreau să-i felicit și am zis-o și de mai multe ori pe băieți. Și nu în ultimul pe public, publicul prezent la Cluj, pentru că s-a creat o atmosferă senzațională. Au fost copii la sală, au fost oameni care ne-au susținut, familii, soții, fata mea, Teia, care de aici lângă mine a fost și la sală împreună cu soția mea și așa cum a fost fata mea, au fost și soțiile sportivilor. Și acel lucru, să știți că a contat foarte, pentru că s-a creat o energie cum de mult n-am mai simțit, adică, hai să nu vorbesc, n-am simțit niciodată pentru echipa națională așa energie în sală la un meci de volei.
0: Am fost alături de voi, da, așa este.
1: Da, a fost ceva nemaipomenit. Ne dorim foarte, foarte mult ca aceste rezultate și această energie care s-a creat la Cluj să continue și la anul, pentru că eu cred că ăsta trebuie să fie marele câștigat acestui campionat european. Pe lângă rezultatele realizate de această echipă națională a României, să rămână această emulație, acest număr de copii care au venit la sală. Fac o mică paranteză, un domn din Zalău, care are o grupă de fetițe de volei în Zalău, mi-a spus după terminarea campionatului european că numărul de practicanți de volei în Zalău i s-a dublat. După terminarea campionatului european, au venit mai multe fetițe, mai mulți copii la antrenament, aproape de a avea 20 ceva de sportive, s-au făcut 40 ceva în 2-3 zile după terminarea campionatului european. Deci eu cred că ăsta e marele câștigat acestui campionat european.
0: Teia, bravo că l-ai susținut pe tăticu, te felicităm și o faci în continuare la fel.
1: Te felicită domnul de la radio, Teia.
0: Da, e un tătic minunat și ne-a produs mare bucurie. Să fii mereu alături de el și tu și mămica.
1: Și mămica, da, e alături tot timpul.
0: Sergiu, vreau să spun un singur lucru. Mai m-a încântat, în afară de evoluția voastră pe ansamblu, m-a încântat statura băieților. I-am văzut pentru prima dată când văd și eu niște zdracon, nu zdracon, că zdracon înseamnă că e și masiv, niște longilini de 2 metri care fac sport. Și m-a încântat treaba asta și s-a văzut în teren. Cum îi selecționați?
1: Cu siguranță. Aici meritul este întotdeauna, nu este doar al antrenorilor naționali, meritul este al tuturor oamenilor care sunt la baza piramidei în acest fenomen sportiv. Meritul este a celor din teritoriu, din țară, de la Suceava, de la Baia Mare, de la Craiova, două exemple. Sunt oameni care se vorbește prea puțin despre ei. Sunt oameni care ei fac selecția. Noi suntem doar cei, să spunem așa, în vârful piramidei volebalistice. Și luăm fructele culete de dânsi, dar ei sunt cei care au muncit, au pus această dorință de a juca voi, de a practica. Sunt jucători de voi din Ogna, Mureș, din orașe poate nu așa de cunoscute pentru publicul larg cunoscător de voi, dar sunt centre unde ani de zile ies volebaliști la Câmpul Lung, la fel. De acel lucru nu poate decât să ne bucă. Deci ei sunt artizanii acestor selecții, ei sunt cei care au muncit la creșterea lor. Noi suntem doar cei care, se spunem, de la anumită vârstă îi preluăm și ne bucurăm împreună cu dumneavoastră și cu cei care se uită la volei, ne bucurăm de ceea ce fac acești băieți înalți, zdrahoi, cum a spus dumneavoastră, pe teren. Dar meritul revine, bineînțeles, al federației, pentru că să nu uităm meritele federației și vreau să fac o paranteză aici. Să nu uităm că federația de volei, doar vara asta, a avut echipă participantă la campionatul european cu Răzvan Parpala antrenor și a participat cu brio la acest campionat european.

0: E echipa de mai mică, ca și vârstă, ca și categoria, a participat la un campionat mondial, unde a terminat pe locul 7, campionat mondial la Doha, antrenată de Marian Apostu. Deci aceste lucruri se văd și noi, de acolo, cumva, tragem aceste lucruri mai departe, ducem această muncă acestor colegi ai noștri, de la categoriile de juniori, și ce este îmbucurător, față de poate alte discipline, nu vreau să intru în detalii, dar la volei se văd lucrurile bine făcute. Federația a organizat bine aceste lucruri, am avut condiții, revenind la noi la seminar, am avut condiții de pregătire impecabile, pentru că și aceste lucruri trebuie menționate. Băieții au avut, să spunem, tot ce le trebuie, am avut doi masori, am avut refacere, cum am spus mai devreme, condiții de la Cluj au fost foarte bune, clar că sportivii s-au gândit doar la volei. Și atunci vedeți ușor, ușor aceste lucruri, despre care se vorbește în general mai puțin, se văd cu ochiul liber la televizor și prin prima rezultatul lor.
1: Ne povesteai de faptul că aveți în lotul național, în echipa națională, voleibaliști veniți de la centre mici, de la orașe mici, poate mulți dintre ei chiar nici nu știu cum unde sunt pe hartă. Ai dat exemplu Ogna Mureș și Câmpul Lung Mușcel, hai să zic Mușcelul mai important. Dar vreau să spun, Sergiu Stancu, că aici la noi la radio facem același lucru. Mergem și noi pe firul evenimentelor și săptămâna trecută, în timp ce voi erați la finalele campionatului european în Italia, Răzvan și cu mine, am făcut un interviu la Suceava, la profesorul Tudor Orășanu, cel care are...
0: L-a spus pe rață.
1: Da. Pe rață, pe aciobăniță și pe lup.
0: Exact.
1: Deci, domnule, vedeți, acest la Suceava.
0: Care, despre care a vorbit dumneavoastră, este cel care a dat la echipa națională 2-3 piloni de bază a echipei națională. Și poate despre asta vorbește prea puțin și este păcat, ca și el, mai sunt și alți domni care, repet, ei sunt cei care dau aceste lucruri volei românesc. Ar trebui, poate, vorbi mai mult despre și despre dânsii, pentru că fără ei, noi cei de la senior, de la echipa de senior, am fi, poate, mult mai sărac, cu siguranță mai săraci.
1: Da, am vorbit cu Tudor și era, cum să zic, bucuros de faptul că nu oricine dă trei draconi la echipa națională în primul sextet, sau mă rog, intră, da? Și ne spunea câte greutăți are Sergiu cu banii, cu... Adică sunt multe lucruri...
0: Imaginez. Multe opreli și multe probleme la acest nivel și, repet, cu atât mai mult este de lăudat munca lor, pentru că, de fapt, este o pasiune. Acești oameni care sunt la baza piramidei fac din pasiune, fac din dragoste pentru sportul pe care probabil l-au practicat în tineret sau îl practic acum ca și antrenor, cu siguranță, și ei sunt cei de lăudat.
1: O discuție cu tine întotdeauna este binevenită, pentru că mai suntem și noi pozitivi. De fiecare dată când am venit un invitat în studio, deci am avut-o cu câteva minute înainte să intrăm în direct, în prima parte a emisiunii, pe actuala președintă a Federației Române de Patinaj, Maria Coroamă, federație care a fost 12 ani a fost desființată și s-a înființat în martie anul acesta, are multe greutăți, n-are fonduri de niciun fel, că dacă s-a înființat în martie, n-a prins-o pe nicăieri.
0: Da.
1: Și printre alte greutăți, că numai de asta poți să vorbești, ne spunea și faptul că nu poate să obțină mai multe pentru că nu are antrenori să se ocupe de copii. Că a dat drumul la Berceni Arena, ar putea să mai vină, dar n-are antrenor să se ocupe de copii, să-i crească, să aibă elementul de selecție națională. La voi, la volei, păi frățioare, sunteți 5-6, unul mai bun decât altul la echipele de club și de-aia merge și echipa de seniori.
0: Sigur. Repet, e același lucru care l-am mai spus și mai devreme, dar îmi place să-l continui. Noi la echipa națională să spunem că suntem favorizați, că putem face selecția, avem cei mai buni jucători români din țară. Și bun, selecția trebuie să fie atent făcută pe baza anumitor criterii, dar noi avem acest lux de a alege ce avem mai mult, ce mai bun în țară. Și acești oameni, acești domni care stau zi de zi la junior, apoi la echipele de club, aceștia antrenori despre care tendința este să se luască mai puțin, nu numai cei de la junior, și cei din țară, de la echipele de divizia A, de divizia B, cei care sunt cu presiunea rezultatelor, cu temerea de a face anumite performanțe, că pentru că fiecare club mai

0: mai ales un amic are anumită, un anumit target, un anumit cel, nu? Și atunci acești antrenori, având aceste targeturi, aceste țeluri înalte, ei își doresc în continuare să folosească jucători români, să dea încredere anumitor jucători români, și acest lucru este foarte benefic. Legea aceasta care s-a dat, să nu uităm că la volei s-a dat această lege Novak, în ghilimele, da?
1: Da, da.
0: Care este o lege bună, benefică voleiului și sportului în general, la noi la volei s-a dat un an mai devreme. Deci președintele federației a avut această inițiativă și este de lăudat, pentru că uitați, la volei deja sunt două performanțe la nivel de campionat european. În 2023, din nou sfert de finală, locul 7, acum 2026, sfert de finală, locul 8. Am fost la un campionat mondial și acum din nou ne-am calificat la campionatul mondial de la anul din Polonia. Deci aceste lucruri sunt în 3 ani de zile, deja echipa națională de seniori este la două competiții de anvergură, european-mondial, european-mondial, cu performanțe. Deci acele lucruri se datorează și acestor legi bine gândite, bine calculate, și aceste lucruri care contează foarte mult s-au întâmplat când trebuia la volei.
1: Da, și ai mai spus și de locul 7 la Doha.
0: Da, locul 7 la juniori, la un campionat mondial și la campionatul european, adică la volei, cel puțin la masculin, se întâmplă lucruri foarte bine și, repet, noi suntem doar, să spunem, vârful icebergului, să spunem așa, în această performanță, dar sunt oameni care au făcut și sunt convins că în aceste loturi de juniori, în viitor apropiat, că o să ajungă și la echipa națională. Vreau să fac o paranteză, m-am oprit singur la meciul cu Franța, când am bătut campioana olimpică la Cluj, 3-2, nu am jucat o mare parte din meci cu un sportiv de 21 de ani, David Runcan, și a ținut băiatul, l-a și lăudat după meci, a ținut presiunea acelei partide importante la 21 de ani, David Runcan a stat 4 seturi în teren și a terminat meciul ca titular în teren și am reușit să învingem în Franța.
1: Foarte tare!
0: Este un lucru foarte, foarte mare, foarte, vă dați seama, la o vârstă foarte frate, deci pe o poziție foarte importantă, adică universalul la vol este cel care face diferența, care primește o grămadă de pase și la el trec, să zic, mingile grele dintr-un meci de vole, și acest tânăr băiat a reușit să facă această performanță și este de lăudat. Și încă o dată aș vrea să mai zic o dată, să mă repet, sunt lăudați și oamenii care au lucrat cu el, pentru că noi am lucrat la lot 2-3 luni, adevărat, l-am mai chemat și anul trecut în cantonamentul de la Piatra, dar a avut, din păcate, o apendicită și n-a mai intrat în, să zicem, ultima fază de pregătire și a făcut acea pauză necesară. Dar, uitați, acum a avut o șansă și a luat-o cu două mâini și pentru noi, ca echipă națională, nu este decât un mare, mare câștig.
1: Categoric, de unde vine? De la ce club?
0: A jucat la Știința București.
1: Da.
0: Mai devreme a fost este din Toplița, acest băiat, este din Toplița, a fost la Brașov în divizia B, când Brașov a promovat. După aia, în primul an, când Brașovul cu Laurențiu Lic a luat cupa și campionatul, au ieșit campioni, David era în lotul Brașovului, iar după aceea s-a transferat la Știința București, unde anul trecut a făcut un sezon bun la Știința București și anul ăsta a semnat la Arcada Galați.
1: Bun, deci, dacă e la Arcada, e bine. E bine că...
0: Ușor, crește,
1: da.
0: Crește frumos.
1: Cine mai e la Arcada acum, antrenor?
0: Răzvan Tănăsescu a rămas.
1: Am înțeles, la Arcada, da. Semne bune are voleiul și le-ați, cum să zic, le-ați etalat. E un lucru foarte, foarte important pentru noi să mai vorbim și pozitiv, și a fost o încântare evoluția voastră. După terminarea campionatului, ce urmează pentru băieți? S-au întors la cluburi, le dați o primă, da, ceva, cum îi recompensați?
0: Aceste lucruri de compensație, vă dați seama, intră în atribuțiile, sau nu în atribuțiile noastre, în atribuțiile federației. Au fost promise anumite lucruri care sunt convins că se vor întâmpla. O anumită bonificație va fi, pentru că așa este normal și merită cu prisosință. Iar, ca să spun la prima parte a întrebării, da, jucătorii deja au început pregătirea la echipe de club. Asta e în general în toată lumea, nu doar la volei. Cei mai mulți jucători au avut pauză câteva zile. Să nu uităm de jucătorii care joacă în străinătate, Dani Chițiuie, care s-a transferat anul ăsta în Japonia. Și asta este un mare câștig și o mare reușită a volului românesc. Un jucător din România s-a transferat în Japonia, care știm cu toții ce înseamnă volul din Japonia. Este o tradiție foarte mare a volului în Japonia și este o mândrie pentru mândrie pentru volul românesc, care avem un jucător la nivelul acesta. Este Alexandru Rază, care s-a transferat în

0: Germania la campioana Germaniei și iar este un lucru foarte pozitiv. Și Bela Barta, care s-a transferat la Reșovia, în Polonia, campionatul de unde vine campioana europeană, Polonia, unde Bela va fi antrenat de Gianni Crețu, deci un mare antrenor, și acel lucru nu poate decât să ne încânte, pentru că cu siguranță va fi pe mâini bune și pentru următoarea perioadă, mă gândesc la primăvara viitoare și la vara următoare, care s-a anunțat din nou de foc cu acest campionat mondial, cu siguranță acești sportivi cu experiența lor. Adia Ciobănițe a era să uite, s-a transferat în Franța la Poitiers, la ocupanta locului 2, deci aceste lucruri, mixul acesta de 4-5 jucători care au luat în străinătate, plus cei din campionatul intern, cu siguranță ne vor ajuta mai departe.
1: Da, e o mare încântare pentru noi că toți care s-au dus afară nu joacă, nu fac sportul respectiv în Liga 2, în Spania sau în Portugalia
0: sau în
1: Turcia.
0: Deci, dacă facem așa o paralelă la fotbal, nu vreau să, na, vă dați seama, nu.
1: Păi asta e realitatea, trebuie să o facem.
0: Nu vreau să vorbesc de alte discipline, că nu este elegant, dar înțeleg ce vreau să zic. La volei, jucătorii care ies în Europa o fac cu brio, o fac bine și acel lucru nu poate decât să ne încânte, pentru că această experiență la nivel înalt, în campionate puternice, poate chiar mai puternice, cu siguranță mai puternice decât campionatul românesc, nu poate decât să ne ajute. Și experiența lor, acele povești din vestiar, de care tot vorbesc ca antrenorii, Mourinho și toți antrenorii vorbesc de ce se întâmplă într-un vestiar de valoare, sau Cristian Chivu povestea la un moment dat într-un podcast, cât de important este să fii într-un vestiar cu personalitate și cum te dezvolți, și acele lucruri cu siguranță ne vor ajuta și pe noi să facem pașii care am făcut și de ce nu, că asta a fost prima întrebare a dumneavoastră, poate să putem mai mult. Cu siguranță ne dorim și mai mult. Vrem să mergem și mai departe, vrem pe lângă un campionat mondial unde ultima dată când am fost, după 43 de ani, nu am reușit să câștigăm niciun meci la mondială. Vrem să câștigăm, să ieșim din grupă la anul și la următorul campionat european, de ce nu să încercăm să mergem chiar mai departe spre semifinale și către medalile la european.
1: Sunteți o disciplină sportivă care aveți cu ce să vă lăudați, dar mi-aduc aminte, Răzvan, și cu mine tragem concluziile. Doi de Barta, doi de Chițigoi, doi de Stancu. Ce faci? Da. Sunt familii.
0: Oleiul în Franța, avem amici în Franța și toți spun în Franța că e fiul lui. Deci da. În Franța și în general marile echipe, dar și în România, Oleiul se joacă mai mult de cei care vin în familie de sportivi.
2: Se transmite.
0: Se număra pe cei de dinainte. Ne dorim să apară și acești băieți cum ai cel de la Suceava, Rat, de la Zalău, Bălean, adică să apară și oameni de, adică nu numai din tată fiu, să spun,
1: am
0: fică sau mai departe așa, dar deocamdată preponderentă este această caracteristică care ați observat și dumneavoastră, dar să știți că nu numai în România se întâmplă acel lucru. Dacă vă uitați la Naționala Franței, care a dominat volul mondial în Gapet, toată lumea știe, tatăl lui a fost jucător de volei și antrenor, i-a fost și antrenor. Laurent Tilly, care a fost campion olimpic în Naționala Franței, l-avea pe fiul său în teren când au ieșit campioni olimpici. Și multe, multe cazuri de acest gen. Nicolov, acești bulgari care au ieșit pe locul 2 la campionatul mondial în Manila, la Manila anul trecut. Acești frați Nicolov sunt proveniți dintr-o mamă, fostă voleibolistă și tatăl său, generația mea mai în vârstă puțin. Vladimir Nicolov. Deci, voliu cam se învârte în mai multe țări cam la același numitor comun. Părinți și foști sportivi care își îndrumă copiii către acest sport care nouă ne place foarte mult.
1: E, acum urmează ultima întrebare, cea mai grea. Tăia ce face? Tăia ce face?
0: Tăia ce face? Bine, acum are 5 ani și noi vrem foarte mult să facă volei și v-am zis, am enunțat-o tocmai nu numai pentru a ne mândri noi cu fetița noastră, dar pentru a face lumea să priceapă, să creadă că se poate face performanță în România prin volei, că acea emulație care a fost la Cluj vrem să nu fie singulară și ne dorim foarte, foarte mult să fie cât mai mulți jucători de volei, jucătoare, și vrem să facem volei pentru că este un sport frumos, un sport unde, în primul rând, este sport de contact, unde, să fim și realiste, câștigă și bani frumușei, mai ales în alte țări și în România au început să fie contracte serioase de la volei. Deci poți să ai o viață sportivă, nu stai în anumite anturaje care nu sunt plăcute, nu? La vârsta adolescenței, pentru fiecare dintre copiii la adolescență apar mici probleme și faptul că stai într-un colectiv, ești în un anumit program, faci sport, joci volei, poate să fie un lucru foarte, foarte pozitiv. Și ne dorim ca aceia să facă volei ca și tatăl său, ca și bunicul ei și așa mai departe.
1: Îi ținem pumnii, dorim succes!
0: Mulțumim frumos!
2: Te salut, Răzvan Toma, sunt colegul Horațiu de emisiune. Sunt și eu bucuros și felicitări pentru ceea ce ați făcut, ce ați realizat acolo, mai ales că și eu am trăit din plin în tinerețe realizările din voleiul de atunci, invitând de când sunt la radio aici oameni, eroi de atunci, gen Dan Gârleanu, Marius Cătachițiga, Sorin Macavei, și mă bucur că putem și la prezent să vorbim despre volei. Apropo de Bulgaria, care a ieșit pe locul 2 la mondiale, se pare că la volei, ce se câștigă în volei se pierde în fotbal. Că și ei sunt la pământ. Sunt la pământ la fotbal.
1: Mai rău decât noi.
2: Da, așa. Și...
0: Da, vă dați seama că mă scuzați că vă întreb, n-aș vrea să fac aceste analogii pentru că nu vreau să
2: trimeste
0: nimeni de la fotbal. Eu am un mare respect pentru Hagi, pentru oamenii care muncesc acolo.
2: Sigur.
0: Și atunci mă rezum doar la, să spun, la volei.
2: Da, da. Nu, păi Hagi chiar merită tot respectul, cum și la bulgar merită respectul Stoichkov sau alți oameni din Lechkov sau alți oameni din perioada aia.
0: Și-au pus averea la bătaie ca să facă academii de
2: exact.
0: Fotbal. Sunt oameni care sunt pasionați, care în momentul când vezi un interviu cu Hagi despre fotbal, ai senzația că vorbești cu un om foarte, foarte documentat, foarte priceput, chiar dacă anumite fraze poate nu ies așa cum vrea dânsul, dar este un om foarte, foarte citit, foarte doritor de performanță și are această medată de învingător, care sunt convins că până la urmă va da roade, așa cum a dat roade la Academie, chiar dacă acum urmau unor micile toate mai neprielnice, sunt convins că va face performanță.
2: Dar nu are
0: cum, genul ăsta de oameni, cum a fost domnul Mircea Lucescu, sunt oameni, sunt somități ale fotbalului și oamenii ăștia întotdeauna vă face performanță.
2: Doamne ajută! Aveam și o întrebare la meciul, la meciul cu Franța al doilea, cel care, care ei s-au trecut mai departe. A intervenit o oboseală în rândul jucătorilor noștri, o tocire?
0: Nu, vă dați seama, nu... Bun, acum dacă luăm așa la rece, clar... Nu era primul meci al competiției.
2: Sigur,
0: era,
2: sigur,
0: era a șaptea partidă.
2: Da.
0: În 14 zile noi întotdeauna am jucat, noi n-am avut luxul să odihnim jucători. Franța a avut două partide în care am mai odihnit anumit jucători, pentru că erau deja calificați și aveau și o bancă sensibilă egală. La noi toate partidele s-au jucat pe mult de cuțit.
2: Da.
0: Dar nu asta este motivul. Este clar, Franța, în momentul când a avut acea partidă, clar nu le-a picat bine, pentru că i-au pierdut în clasamentul FIVB, e un clasament unde se contabilizează fiecare victorie, fiecare înfrângere, i-au pierdut aproape 15 puncte, 15 puncte care pentru francezi ar putea să însemne a merge sau nu a merge la Los Angeles, la Jocurile Olimpice.
2: Aha,
0: deci
2: aha.
0: Pentru erau foarte importante acele puncte, i-au fost foarte dezamăgiți după înfrângerea de la Cluj. Ei, bineînțeles, au fost mult mai atenți pentru partida care urma și noi ne-am dus acel lucru, dar să fim totuși puțin realiști, nu cred că putem bate noi Franța chiar când mâine, pe formine, deci anumite cum să zicem, la anumite meciuri sunt grele pentru noi și ei au jucat la un nivel foarte ridicat, adică de la primele schimburi s-a văzut poate o concentrare mai mare a lor, o agresivitate care le dă și valoarea și faptul că noi am încercat să stăm în meci, dar nu am reușit, că am avut situații unde noi am avut mingile recuperate sau am avut situații, să zicem, unul la unul, situații destul de simple par, de n-am reușit să facem puncte datorită, nu calității noastre în acele meci, datorită valorilor a francezilor, pentru că au reușit să se apere, au reușit să servească foarte bine și au pus această presiune pe noi și, repet, s-au văzut și meciurile din fazele eliminatorii, când au ajuns până în finală și vă repetă la finală, puțin a lipsit să ia primul set în fața Poloniei. După a luat setul 4, setul 3, deci ăsta este nivelul. Deci, faptul că noi n-am mai reușit în partida din startul să avem aceeași evoluție, este un mix de, ce am zis și noi, puțin oboseală, puțin așa, dar este și valoarea francezilor care probabil au fost mult mai concentrat sau mult mai agresiv în ceea ce vreau să facă și din păcate, în acea partidă, valoarea a și puțin asupra față. Adică nu este o surpriză faptul că ne-au bătut. Surpriza pozitivă a fost că ne-am bătut noi la Cluj, știți?
2: S-ar putea să vă, să,

0: vorbim de jucători care sunt cantini olimpici.
1: Da, s-ar putea ca după meciul de la
0: nu
1: Cluj...
0: Nu acuzează cantini olimpici de două ori, la două ediții consecutive. Vă dați seama ce nivel este acolo la Olimpiadă și ce stres și ce presiune este. Și tu ca și echipă a Franței să iasă campion olimpică la Tokyo și după aceea peste 3 ani când au avut Olimpiada acasă, vă dați seama ce presiune a avut Franța să recâștige titlul olimpic sau da. Să-l țină acasă și au reușit să facă acest lucru. Nu este un lucru chiar ușor de făcut, deci.
2: Valoare mare. Nu,
1: s-ar putea să, după meciul de la Cluj pe care voi l-ați câștigat, da. Să vă și cunoască mai bine acum la meciul ăsta, știi? Adică să vă fi studiat mai bine.
0: Eu sunt convins că la nivelul ăsta ei nu ne-au subestimat, nu-și permit, pentru că ne știm și noi cu antrenorii. Gianni este un antrenor, Andrea Gianni este în Hall of Fame al volei, este un mare fost volebarist și un antrenor foarte bun. Am vorbit cu ei după meci, ei au zis, da, nu v-am subestimat, voi a jucat foarte bine și
1: da,
0: la un moment dat nu v-am mai putut controla.
1: Da, clar.
0: Publicul în spate, a fost setul acela 35-33, setul 4, unde puteam să și pierde și atunci ei a fi luat 3 puncte și să cheia poziții pentru ei, dar... La știuri, când am intrat în taibă, știam că vom pierde, pentru că voi jucați foarte... N-am avut ce să vă facem. Ei nu ne-au subestimat nici la Cluj, doar că noi, într-adevăr, și cu sala în spate, am avut o evoluție entuziasmantă. Și de acest lucru am reușit să ținem nivelul ăsta în meciul cu Ucraina. Să nu uităm de meciul cu Ucraina, pentru că Ucraina este o echipă formată din mari jucători.
1: Da.
0: Jucători care activează în Italia, campion european, Plodnitski, jucători nemaipomeniți. Această echipă a Ucrainei, în Volleyball National League, această vară, a jucat împotriva Italia, a bătut Italia, a bătut Brazilia, deci o echipă foarte bună.
1: Da.
0: Ei poate puțin a luat la preț de matineu, îi vom bate pe români, dar noi am reușit să ținem nivelul la foarte bun din meciul cu Franța. Și am reușit să-i învingem 3-0. Urmând ca, din păcate, la partida, să spunem, cu Franța, noi, și datorită, sau nu, și din cauza nivelului ridicat al francezilor, n-am mai reușit să facem acele faze care ne-au ieșit foarte bine la Cluj, dar eu nu am fost dezamăgit, supărat, clar ne doream victoria și am fost imediat după meci supărat, pentru că puteam mai ales în setul 3, chiar dacă am fost conduși cu 21-19, am avut o situație în care puteam să revenim și se putea schimba puțin poate soarta la partidă, dar, per total, Franța a ridicat puțin nivelul de joc pentru că au calitatea asta, deci era, să spunem, cât de cât normal, să zicem, ceea ce s-a întâmplat pe teren.
1: Da, oricum este foarte bine ceea ce ați realizat și de acum înainte chiar ne putem gândi toți cei care iubim voleiul și la mai sus.
2: De aici să plecăm.
0: Exact.
2: De la locul 8.
0: Aș vrea să închei dacă permiteți. Pe noi ce ne bucură foarte mult, pe cei din federație, pe noi cei din staff și bineînțeles pe sportiv, faptul că, să zicem, ceea ce s-a întâmplat în 2023 nu a fost o întâmplare.
1: Da.
0: Pentru că multul lumea a zis, bun, ai bătut Franța acum 3 ani, dar... nu erau atent la voi, sau ați bătut Croația, dar Croația până la urmă nu e o mare echipă, sau ați avut noroc că a bătut pe Turcia, dar Turcia nu mai e ce a fost, sau lucruri de genul ăsta se spuneau la un moment dat, acum 3 ani. Uitați că după 3 ani de zile, această echipă națională, acești băieți foarte, foarte devotați jocului de volei, au reușit să reediteze ceea ce s-a întâmplat acum 3 ani și asta este cel mai greu și dumneavoastră știți că sunteți oameni de sport, știți cât de greu este fai din nou o performanță. Adică se poate întâmpla, dar să se repete acel lucru este poate cel mai greu lucru. Și uitați că după 3 ani, la următoarea este de campionatul european, România a reușit să ajungă din nou în sfertul de finală.
1: Da.
0: Unde este ceva nemaipomenit pentru voliul nostru. Am reușit să batem din nou Franța, am reușit să batem din nou Turcia. Turcii, când ne vedeam cu ei prin hotel, să nu mai auzim de voi, că până ne prindem de bate, ne spuneam așa în glumă,
1: da.
0: A antrenorii și cei din stafful lor. Am reușit să batem Elveția, care părea o echipă așa mai,
1: la îndemână,
0: să spunem, no-name,
1: da.
0: Dar am reușit să ne facem aceste victorii și culminând cu, bineînțeles, și cu victoria împotriva Ucrainei, care a dus în setul. Deci, ce a fost cel mai greu a fost să reedităm acea performanță din 2023, pentru că există tendința să zicem, a fost o nimereală, a fost o, știu spune, o chestie favorabilă, dar acum să vedem dacă se mai poate. Și uitați că s-a putut cu această muncă din spate, cu federația care ne-a creat toate condițiile pentru a performa, cu acești sportivi care și-au dorit foarte mult și cu publicul alături de noi, clar, 100%.
1: Păi să știi că, uite, l-am pomenit pe Dan Gârleanu, a fost invitat aici la mine acum mai bine de un an și pomeneam de ce ați făcut voi în precedenta performanță și exact asta a spus și el. Bravo lor ce au făcut, dar acum trebuie să demonstreze că n-a fost o întâmplare.
0: Da, vedeți? Și, e chestia normală, dar asta e chestia în sport și să demonstrezi sau să rămâi la nivelul

0: ăsta de la o competiție la alta nu este ușor și acest lucru este iarăși, trebuie să mă repet, este meritul sportiv lăsat tuturor celor implicați, pentru că am dovedit că nu a fost o întâmplare ce s-a întâmplat în 2023, nu a fost ceva întâmplător. A fost o muncă asiduă și atunci și acum, și acest sportiv merită laudele noastre.
1: Mulțumim foarte mult, Sergiu Stancu, încă o dată felicitări și toate cele bune.
2: Cu bine, felicitări.
0: Mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere.
1: La revedere. La revedere. A fost antrenorul echipei naționale de volei masculin, Sergiu Stancu, cu amănunte despre un turneu extrem de reușit al naționalei masculine. Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața

0: Da Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Și bafometul despre care vă spun.

0: l-am urmărit.
1: În Undulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
2: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
1: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direcție, mați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă intervenție. De data aceasta este vorba despre fotbal, în direct cu noi de la Arad, ziaristul Vali Vischi. Te salut, Vali!
2: Salut, Vali!
3: Vă salut și eu pe amândoi și vreau să spun că Sport Total FM la fotbal și la sport e number one, dar și la muzică. Și nu veniți cu trenul fără nas, ați venit pe calea undelor, dar îl iubesc pe regizorul muzical ca și pe voi de altfel.
2: Și iubești irisul, probabil.
3: Te rog?
2: Iubești irisul, probabil, nu?
3: Normal, irisul, rocu și muzica, o tot spun de multe ori și în direct și în particular că stilul abordat de Sport Total FM și la muzică este super pe placul meu.
2: Mulțumim, mulțumim, Vali.
1: Da, da. Și Răzvan are o mică parte de vină aici la muzică, dar am vorbit anterior despre vole, despre performanța la băieți. Hai să ne întoarcem la fotbal să comentezi cu Răzvan contra performanțele de la fotbal.
2: Nu, auzi, o singură întrebare am, Vali. Când a jucat Uta Corvinu, cu cine ai ținut?
3: Cu Uta,
2: ok. Știu, da. Că, având în vedere că tu ești cu Nedorean la origini.
1: Da, a scăpat de grijă asta, că s-a mutat la Petroșani.
3: Da. Nu mai, e clar, sunt arădean de 94, de 32 de ani. Corvinu n-a mai existat de atunci, e normal, generația aia fantastică care, pentru mine, cum spunea colegul nostru într-un editorial la Dinfornade, că Neluțu Petcu a jucat la Barcelona, da, pentru mine acea Corvinu a fost echipă de fotbal pe care nu o iei niciodată, dar ce este acum? Și să știi că au mai fost în Liga 3 când au fost FC Hunedoara, au mai venit și au jucat la Lipova prin echipele noastre de Liga 3, dar nu, mai s-a pierdut și acum am revenit la Hunedoara ieri și alaltă, am fost, mai am ceva treabă acolo, mă uit după stadion și când sunt în jurul lui, îmi vine să intru pe el să mă uit și cât mai pot să mă uit, că am înțeles că s-a semnat contractul de demolare și va fi pus la pământ în scurt timp, va începe lucrarea.
2: Să iei și tu o bucată de pământ de acolo.
3: Trebuie să iau, da? Da? Și îmi fac o poză cu Romica Gabor și cu Mitică Gălar și cine mai sunt pe
2: Petcu,
3: acolo și
2: cu, da,
3: care
2: da,
3: mai
2: da,
3: văd prin oraș, să îi mai întâlnesc.
2: Florica Văietuș, că voi și el pe
3: da,
2: acolo. Da,
3: da, da, da, da.
1: Remus Vlad.
2: Da.
3: Remus, da, în Cluj, am înțeles, sau undeva...
2: Remus, da, s-a mutat în Cluj, Remus, da, da.
3: Mai vine doar invitat, sau când nici la Cinciște, unde era el de lângă Hunedoara, nu mai are pe nimeni acolo și... Da,
2: da, da. E, acum, ce te-a întrebat Horas? Ia-ți Batista, ștergeți lacrimile și spune-ne ce părere ai avut de debutul ăsta în Liga Națiunilor.
1: Fulminant!
3: Încep de la cap la coadă. Ți-aduce aminte, Rezan, sau vă aduceți aminte că în anii 80 era obișnuință să fie o selecționată România B la fotbal.
2: Da, da, așa e,
3: corect. Care juca amicale și internaționale, dar mergeau mult prin țară și jucau. Chiar da, eu vorbeam cu un coleg de la Timișoara, de la Fotbal Vest, cu Sandu Susan. România B a jucat, mai știu, 80 și la începutul anilor 80, un amical cu UMT Timișoara, Mima Giuchic juca la UMT pe vremea aia,
2: da,
3: și atâta l-au driblat pe, era Angelini, fundașul dreapta la România B, deci ăla săracul aproape că s-o cerut afară, că era spre deliciu publicului să ia Giuchic mingea și să treacă de el prin toate părțile.
2: Dar
3: în acele timpuri era poate necesar, că erau foarte mulți jucători valoroși, numai la noi în țară, că așa era atunci divizia. Și în principal Mircea Lucescu, el în primul rând și ceilalți selecționeri, dar el mai mult, au descoperit și au promovat, au descoperit, că știam din divizia, dar au fost jucători care au fost promovați după aceea în lotul primei naționale, Dragnea să spun, sau mai mulți alții cum erau atunci, da, și au ajuns să joace. Bun, vorbind de treaba asta, am făcut o aluzie la ce face Gica Hagi acum, care normal este un discipol principal al lui Mircea Lucescu. Și probabil și-a adus aminte de treaba asta, a băgat cu Bosnia o echipă România B, să zicem,
2: da,
3: dar el uită că noi încă, el n-are România A,
2: da,
3: nu-și avea rostul România asta, vezi ce se caute prin ea, dar a mai scos din ce-o mai avut neconsumat prin cămară, cum ar fi de pe rafturi prăfuite sau neprăfuite, și o băgat și pe interen.
2: Da.
3: Dar rezultatul s-a văzut și aici, zic eu, avem multe de discutat, că și el încearcă, ci că e normal, același lucru. Liga Națiunilor este trebuie să spunem că nu este o petiție de calificare la un Euro sau la un Mondial. Da. Ok, nu te scoate din cursă, să zic, pentru turneul final de Mondial sau de Euro, în cazul ăsta 2028. Mm-hmm. Îți dă o șansă, ok, să ajungi la baraj, dar pentru asta trebuie să-ți câștigi grupa. Dar în principal, eu zic că e o competiție de meciuri amicale cu misă. Deci s-au scos programul ăla de meciuri amicale care era pe vremuri în Europa și s-a băgat liga asta să aibă un pic de miză, să fie echipele mai băgate în seamă și să se forțeze mai mult. Dar eu spun că în ambele meciuri, și Suedia-România și meciul ăsta de la București, chiar că a fost ca de meciuri amicale, în care, din păcate, pentru noi adversarii și-au făcut antrenamentul. Suedia la ei acasă, spun că n-au forțat foarte mult cu noi, la fel ca și Bosnia la București, și principiul și câștigul a fost pentru ei, pe lângă punctele care le-au luat în clasament. Acum, ce să spunem, antrenamentul ăsta cu public, cum a spus că a fost pentru Bosnia, le este folositor, dar am văzut cam ce se joacă în fotbalul european și în fotbalul mondial. Sunt două echipe normal promovând în grupa asta a doua valorică, grupa B. Nu ne mai întâlnim cu Azerbaijan și cu Kosovo și cu alte echipe, dar uite, jucăm cu niște echipe care au fost la mondial. Da. Ulmea, Bosnia a mers la mondial nu din Liga Națiunilor, el s-au câștigat grupa și prin baraje au ajuns la mondial. Deci ei știu că ar fi benefică treaba asta și trag. Dar noi suntem departe. Ca joc, nu mă iau neapărat de valoarea jucătorilor, ați văzut ce, cum schimbau viteza, nu zic Bayraktar sau jucător, dar cum schimbau viteza, ritmul de joc, când începeau diagonale, pase, mișcare, deci nu înțelegeau a noștri nimic. A Băluț a apărut un pilon, pironit acolo în gazon când treceau pe lângă el suedezii sau un meci ăsta invers, Screciu sau ceilalți care au fost pe acolo. Deci da. Suntem departe ca idee de joc, ca ce vrem să facem. Nu putem, nu vreau să arăt cu degetul, mulți să critică pe Gică, nu, el știu că vrea și știm toți că își pune toată priceperea, că pentru el echipa națională poate e mai mult decât Farul. Da. Dar dacă au făcut-o și asta cu jucători de la Farul. Știm că și pe vremuri se reproșa lui Lucescu că duce copiii lui de la Hunedoara.
2: Da, da, da,
3: dacă
2: da,
3: este,
2: da.
3: Spunea că în principal are nevoie de cei care știu principiile și ideile de joc și se folosește de ei. Dar vorbind de ei, într-adevăr, la fel de realist trebuie să fie, lasă-i acasă deoparte pe cei pe care vezi că nu sunt capabili, deschideți ochii spre selecționare și spre alți jucători și din campionatul nostru și de afară. Nu o fac azi, cum a spus toată lumea, de Iani Stoica sau alții, da, care merită, care dă goluri. De fapt, la echipa națională, zic eu, nu este reconstrucție. Cine este în formă, în luna aia sau în decada aia de când se fac selecționările, se joace și indiferent de vârstă, indiferent de nivelul la care joacă, că ești la Manchester United sau la Chiajna, vii și jos la națională dacă ai valoare și ești în formă.
2: Da. Știi ce mi-a... niciun caz nu sunt pornit cu tunul pe Gică Hagi. Eu n-am înțeles un lucru la el. Faptul că... Bine, și-a și recunoscut omul. Deci chiar a recunoscut, știi cum e, cu greșeala recunoscută pe jumătate iertată. A și recunoscut că a greșit și că a folosit echipa asta a doua, cum spuneai tu. Dar eu n-am înțeles, de pildă, cum tu, Gică Hagi, care cunoști atâta fotbal, să folosești patru fundași centrali.
3: Da, da, poate să spune mai mult, că ați văzut, la când plecam pe construcție, Screciu cobora între fundașii centrali.
2: Al cincilea era, da.
3: Și Matei, da, da, și Matei Ilie. El era în centrul lor și poate chiar cel mai retras, ca un liber.
2: Da, da.
3: Cei doi, Cubi și fundașul stâng, au mers în și Eisat, s-au dus lipiți de bandă. Și jucam 5. Poate mai putem pune unul și din linia de mijloc care venea să ajute,
2: da,
3: acolo.
2: Da, da, deci, da, da. 5, da.
3: Dacă ți-aduci aminte, acum câți ani au fost? Între 20 și ceva de ani, când a venit selecționer, atunci am jucat în meciul de baraj cu Slovenia cu 7 atacanți și am luat bătaie.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Aici a făcut invers. Am jucat cu 6-7 jucători defensivi și iară, tot și cu asta tot am luat 4 și mai puteam lua dacă...
2: Exact. Și,

0: Și știi care e culmea? Că am luat goluri pe în poziții centrale, adică în pozițiile în care, da, în mod normal, cu patru fundași centrali, n-ai voie să
1: da,
0: iei, știi?
1: Da, da, da. Deci, cum a scăpat Abakovic în primele minute atunci când s-a dus singur cu poartă și cum a scăpat. Deci, nu este permis. Sunt niște greșeli elementare care nu pot fi făcute. Sau, oricum, un fundaș dreapta care ești acolo, acum, Koubiš, este... Ok, are calități, da, asta, dar nu cred că fizicul lui și stilul lui masiv este de fundaș dreapta.
0: Nu, sunt nicio formă.
1: Deci, ai văzut cum a trecut Colasinac de el? La câți are 35 de ani, Colasinac s-a dus cu a cincea pe lângă el până în linia de fund, exact, până apoi la Demirović. Noroc că ăla nu ierta și o tras pe lângă poartă.
0: Da.
1: Sunt niște detalii care trebuie să îți dai seama, să le rumești bine înainte. Iară se știe că România, și s-au vorbit și la TV și peste tot, 31 de jucători selecționați, deci nici o națională n-a dus mai mult de 23 de jucători selecționați. Și dacă v-ați uitat, în meciurile, primele două etape, în două grupe, sunt naționale care au schimbat 1, 2, hai să zic maxim, nu știu, 3 jucători, dacă este vreo națională care a schimbat. Nu?
0: Știi cine a folosit mulți jucători noi? Klopp la nemți.
1: Aha, da. Poate da și el, deși că a avut timp să stea pe din afară să urmărească, dar bun, el are altă arie de...
0: Absolut.
1: Vorbim de alt stil și valoare de jucător de care dispune.
0: Absolut.
1: Da, îl înțeleg. Dar majoritatea care merg, au mers conservatori sau normal de asta. Bun, e clar că s-a sacrificat sau... se ia competiția asta pentru a forma o echipă ca să fie capabilă când încep. Știm că preliminariile pentru Euro se joacă din primăvară până în noiembrie anul viitor. În decembrie am văzut că vor fi tragerile la sorți.
0: Da, da.
1: Măcar să o folosească din ce mai avem de jucat din astea patru meciuri, da, în Polonia cu Suedia acasă, cu Polonia acasă și cu Bosnia în deplasare, să formeze un lot de 22 de jucători care știe că îl poate... pune apoi în aplicare să ne comportăm binișor în preliminariile pentru Euro, că dacă nu îi bai pentru naționala noastră și trebuie să ne găsim alte fotolii, să ne ablatăm televizoarele și stăm în continuare ca niște pensionari, cum o fi, să urmărim naționala la turneele finale.
0: Da. Durerea din toate chestiile astea, sunt de acord cu tine că sunt tot Liga Națională asta așa mai mult e amical, sunt meciuri amicale, cu toate că uite-te, Suedia și ai pomenit și de Bosnia, sunt echipe care au reușit să profite de această competiție.
1: Da,
0: să ajungă, dar e dureros pentru că îți face rău la rankingul ăla FIFA.
1: Sigur, știi? Da.
0: Și cazi jos și te trezești în urna...
1: Atunci picăm în grupe infernale,
0: exact,
1: da, echipe de top.
0: Exact.
1: Și nu mai ești acolo, nu faci 4 puncte. Acum noi mai avem 2 meciuri, trebuie să facem cele 10 puncte, nu?
0: Da.
1: Programate de Ilie Dumitrescu. Dar nu, facem haz de necaz. Eu am spus că aș fi mulțumit cu... Nu, am preconizat maxim 4 puncte din astea 4 meciuri și eu poate am fost super darnic, crezând că...
0: Optimist.
1: România poate măcar... acasă o victorie și să smulgă de undeva un egal, vedem cum, dar am fost și optimist și nu se pușcă bine. Dar mai vreau să spun de Naționala României. Pentru mine, după Euro la 2016, deci în ultimii 10 ani, nu mai avem ce pretinde. Ne-am mai calificat la Euro cum ne-am calificat cu generația de suflet. Atunci eu spun că a fost un dozaj sau o supraîncărcare prin ce făcea Edi în vestiar cu jucătorii. Că valoarea lor tot așa era. Prin mobilizarea lor, prin asta, ceea ce Mircea Lucescu, nu, Dumnezeu să-l ierte, nu era un antrenor să facă așa ceva și la vârsta lui, nu. La fel acum, Cică Hagi, nu știu cât are el stilul ăsta de mobilizare a jucătorilor. Și el, știi cum era la fară, avea o șapcă pe cap și când lua gol se uita în sus și vedea șapca așa pe spate ca maestri în atelier. El sărac, dar nu înțelege sau se supără și se pune pe bancă. Trăiește, dar suferă, dar nu vrem. Și de asta spun, de Naționala aia din 2016 eu zic că am fi ultima care cu Tătărușanu, cu Săpunaru, cu Chiricheș, cu Bogdan Stancu, cu cine mai erau atunci, cu Torse, sunt Mărtean, în fine, ei sunt ultimii care au mai contat, chit că și ei atunci am făcut un egal cu Elveția, mi-a bătut Albania și Franța, dar după aceea nu, toate naționalele s-au scufundat.

0: dat și, eu repet, prezența de la, și de la ultimul Euro, normal că se duc jumate de echipe din Europa și cu asta este noroc. Că dacă ne aducem aminte de Euro din Franța, unde au fost 8 echipe și am fost și noi și ce naționale și ce fotbaliști, e diferența imensă față de...
1: Ce vorbești, Vali, că eram cu Italia campioană mondială în titlu, Cehoslovacia și Suedia, echipe mult peste noi, ai reușit și să te duci.
0: În grup acolo cu RFG, cu Portugalia, cu
1: Spania. Și Spania,
0: Așa
1: e.
0: Incredibil, eu la fel spun, acum trecem de la Liga Națională la Euro și Mondialul, deci sunt supra-spălăcite prin prezența tuturor echipe și nu știu cât, într-un fel e benefică, se fac banii pentru cine trebuie, dar na, competiția trebuie un turneu final, ținut un turneu final să fie mai concentrat. Deocamdată rămânem aici la grupa B, la Liga Națiunilor, amărâți, o să jucăm probabil baraj cu siguranță sau mai mult ca sigur, barajul să nu picăm în grupa C, nu? Că se va juca parcă un baraj și de retrogradare dintr-o grupă.
1: Da. Dacă ești pe locul 3, dacă ești pe locul 4, te duci direct.
0: Ai căzut direct,
1: Deci
0: luptăm atunci pentru barajul de evitare, evitarea retrogradării.
1: Exact.
0: Altceva nu putem emite pretenții.
1: A zis Gică Hagi la conferință de presă, printre altele, că a zis multe. Eu zic, Doamne ajută să fie așa. A dat exemplul lui Serghei Barbarez, selecționerul Bosnia-Herțegovina, care el când a venit și a preluat echipa, a avut un sezon dezastros. Era un an întreg în care nu câștigase nimic. Știu că i-a bătut Luxemburg la scor, așa, și nu l-a schimbat nimeni. Omul așa a continuat, l-a fost lăsat să-și continue treaba și uite-te, peste puțin timp a reușit să califice echipa la campionatul mondial, pentru că este o performanță pentru Bosnia-Herțegovina să ajungă acolo.
0: Da, corect. Și bine, au și jucători, nu vorbim de Dzeko pe care l-a avut sau așa, au avut jucători care au jucat și joacă la campionate puternice, poate tot ajutați de prezența lor la echipa națională, că normal că nu te vede de la o echipă de club din Bosnia să te transfere în Anglia sau în așa, tot prin prezența
1: lor. Știi ce e interesant, Vali? Știi ce e interesant? Că tu ești mai aproape de ei acolo la Arad. Bă, și campionatul Croației, și campionatul Bosnia-Herțegovina, și campionatul Muntenegrului, și campionatul Slovenii, sunt campionate slabe. Deci sunt campionate slabe, nu poți să spui că sunt campionate mai tare decât campionatul nostru. Bă, dar cu toate astea vând foarte bine jucători și uite, ajung jucători și de anvergură mondială, ceea ce la noi nu se întâmplă.
0: Da, la ei pleacă, să zic, de la 10 milioane în sus, ceea ce la noi îi, nu știu cum, o mană cerească să vinzi, nici nu știu dacă s-au mai vândut pe asemenea sumă jucători. Da, ei sunt 10, 20, 30, 50 de milioane, era copilul ăsta, mijlocașul, care l-am mai lăudat eu de la Steaua și Belgrad, care vrea să-l cumpere în englezii și în Bundesliga. Deci școala lor de fotbal, ex-iugoslavă, noi știm. Bine, ei sunt ca nație talentați la sport de echipă. Am spus că și dacă fac echipă de tăiat lemne, ei luptă la titlul mondial sau european. Deci nu vorbim de handbal, de basket, de ăsta și la fotbal la fel. Știu cu mingea, la noi ne tot spun românii că suntem brazilieni în Europa. Să fim serioși, să vedem câți jucători au sârbi și câți ăsta cu specialiști sau meseriași cu mingea, nu se poate pune comparație. Noi eram la Timișoara studenți, ne uitam la sârbi, la meciul lor de campionat Zelesnic al Sarajevo cu nici Ratnic Kinin sau nu știu cine. Niște dribling-uri și niște ocazii și ratări mari, că îi făceam și ratangii imenși pe sârbi, dar într-adevăr au altceva în sânge.
1: Mi-a dat cineva, am mai pus cuiva întrebarea asta care ți-am pus-o ție și mi-a dat un răspuns legat de faptul că la ei se face treabă foarte bună la nivel de copii și juniori. Adică de acolo acești jucători pornesc cu ABC-ul foarte bine învățat și de aceea ajung să fie niște jucători de anvergură care să fie vânduți la prețurile care spuneai tu, în prețuri la care noi nici nu putem să visăm.
0: Sigur, așa este. Da, au sânge de mici și selecția bine făcută și nu cred că la ei sunt copii care merg cu părinții la fotbal și să-i dirigeze ei din tribună.
1: Sigur.
0: Și să se înjure între ei și să facă. Deci nu există, nu. Eu întrebam pe Adi Ungur, bă, tu când ai fost la UTA, mergea taică-tu cu tine pe dracu, zice, nici nu știa, zice, veneam acasă, lăsam geanta, luam de

0: pe masă o coajă de pâine și nici dacă nu prindeam tramvai pe jos, zice, mergeam până la stadion la UTA, că ajungeam deja obosit când eram la antrenament.
1: Deci da, da, da.
0: Nu era. Da. Acum când am întrebat, a fost un turneu acum memorialul Ionuț Leacu, un vechi antrenor și care s-a ocupat la AJF Arad de junior de sectorul juvenil. Dispărut dintre noi de vreo 10 ani, dar se țin memoriale.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Un portar, un copil, nu știu, avea 15-16 ani, a fost declarat jucătorul turneului de la Chișinău Criș, înalt la vârsta lui,
1: da,
0: avea 1,80 și l-am întrebat unde visese să joci. Și el s-a uitat la mine, păi să văd la București, la FCSB, și sau zic, nu vrei UTA? Și atunci a apărut maică-sa lângă mine și a spus, pe dracu, zice, la Barcelona direct, zice, nu se discută. Deci dacă părinți din ăștia visează, copilul a apărat și el acum în turneul la 14 ani.
1: Da.
0: Și o luat o primă cupă de portarul turneului, deja mai că s-a vrea să dea la Barcelona.
1: Da, da, da, da, da, da. Nu,
0: se pierd și se...
1: Exact. No, da. No, habar n-au, deci sunt părinți ăștia care habar n-au ce înseamnă să ajungi la Barcelona sau
0: așa, da,
1: ce
0: exact,
1: înseamnă,
0: da,
1: și UTA,
0: da,
1: ce înseamnă...
0: Vede că am văzut la televizor pe... nu știu care, că o scos o minge din vincul și o scos și fiul, s-o gata.
1: Da, da, da, da,
0: da.
1: Și exact.
0: M-am umplut de bani. Nu,
1: da.
0: Visul oricărui jucător la Arad sau în orice echipă unde are, orice oraș unde are o echipă cu tradiție, prima dată să ajungi la echipa locală.
1: Exact.
0: Nu, și după aceea să mergi mai sus și mai sus și treptat și să visezi la națională sau la junior, dar nu, la noi direct. Și
1: exact, exact.
0: N-avem, da, nicio treabă. Nu mai spun de antrenor, că lipsurile clubului sau al academiilor. Academiile nu neapărat, că ele mai au în dotare și primesc pe proiecte, cum e și la Arad, Academia UTA, primesc bani de la municipalitate. Dar știm după aceea că sunt și sunt încă antrenori care își completează veniturile de la părinți, atunci trebuie să-l bage care valoare sau nu. Și, în fine, țin minte, a fost un meci Liga 3-a,
1: da,
0: mergeam eu la Șoimi Lipova, a jucat acasă, dar a jucat la Pâncota, că ei aveau stadionul în construcție, cu Universitatea Craiova 2.
1: Da.
0: Eu m-am dus cu observatorul, Viorel Vancea a fost observator bunul meu,
1: da, a fost un atacant, da,
0: la Universitatea Craiova.
1: Da.
0: L-am dus cu mașina și am intrat în vestiar și foaia o scria la Craiova 2, Nae Ungureanu. Nae nu l-a observat, bună ziua, bună ziua, a luat loc, el scria pe foaie.
1: Da, da.
0: La un moment dat a ridicat capul și l-a văzut, Vâncică, tu ești, hai să te pup și nu știu ce. Și a început Nae să ne povestească de Craiova. Bă, uite cu vătăjelul, că l-am recomandat, eu l-am adus la Craiova, eu l-am făcut ăsta, l-am încurajat pe antrenor să-l folosească.
1: Da, da, da, da.
0: Zice, atunci îl vânduseră în Cehia, zice, credeți-mă, zice, nu mi-a dat un euro nimica pentru tot ce am făcut pentru asta.
1: Da, și da, da.
0: Zice, atunci ce motivare mai am să mai propun alt jucător să-i fac sau nu știu ce. Mi-a povestit cum Mugur Gușatu era antrenorul juniorilor mari, under 21,
1: da,
0: și el se ocupa și de Craiova.
1: Da, da, da, da, da.
0: Acum, normal, nu a înjurat de mamă sau nu, dar l-a apostrofat pe unul dintre copii, că a făcut o prostie, nu pentru că a greșit sportiv. Și asta,
1: da,
0: tot Nae Ungureanu povestea. Și întâmplător, în tribune era patronul Craiovei și cu tata fotbalistului. Și,
1: da,
0: a doua zi Mugur Gușatu a fost dat afară pentru admonestarea ce a făcut-o la copilul ăla.
1: Da, deci, da.
0: Care, da, trăită și auzită de mine vestiar, da.
1: Da, este, într-adevăr, e trist ce se întâmplă și nu e deloc benefic. Ce spuneai tu de ungur, păi una că taică tu nu știa de tine că te duci așa și nici nu venea după tine să-l admonesteze pe antrenor că nu te bagă, că nu te folosește, că îți mai spune o vorbă și ea... Da.
0: Sigur, sigur. Da. Nu au auzit de el, au zis că când au jucat prima dată un turneu de junior ceva, o finală la Arad, nu campionat național, așa un turneu inter cu Cluj, cu cum se mai făceau aici în zona de vest, atunci s-a dus și l-a văzut prima dată și,
1: da,
0: nu știa.
1: Da.
0: Atât îi spunea copilul, eu să nu te prind, că ești, rămâi cu origine repetent,
1: da, da, da,
0: și treaba ta ce face,
1: exact,
0: restul,
1: exact,
0: cum îți împarți timpul și... Da,
1: da, da. Vali, mulțumim frumos, a fost o plăcere ca de obicei să stăm de vorbă. Din păcate
0: plăcere.
1: Am avut un eveniment, să zic, nefericit pentru fotbalul român să discutăm, dar așa astea fac parte din viață, din cariera noastră de jurnalistică.
0: Corect, da.
1: Bun, succes mai departe și ține legătura.
0: Și la fel și ne mai reauzim cu plăcere.
1: Cu bine, cu bine. L-am avut alături de ascultători pe jurnalistul arădean Vali Vischi. Vom lua o pauză de o melodie și vom avea o ultimă intervenție pentru ca apoi să ne luăm rămas bun.
2: Give me an F! F! Give me a U!
3: U!
2: Give me a C!
3: C!
2: Give me a K!
3: A!
2: What's that spell?
3: A!
2: What's that spell?
3: A!
2: What's that spell?
3: A!

0: Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Din nou împreună de ascultători și ieri am prezentat la finalul emisiunii, am prezentat o istorie a turneului final al campionatului mondial din 2018 din Rusia. Am spus multe lucruri până la desfășurarea efectivă a evenimentelor, a meciurilor, care până la urmă astea contează cel mai mult, dar au contat și celelalte elemente. Deci țările participante au fost împărțite în 8 grupe de câte 4 echipe, de la grupa A la grupa H. Echipele din fiecare grupă au jucat între ele fiecare cu fiecare, după cum se știe. 10 echipe europene și 4 echipe sud-americane au fost cele care au trecut mai departe de faza grupelor, împreună cu Japonia și Mexic, dincolo de aceste echipe. Pentru prima dată din 1938, Germania, campioană în titlu, surprinzător a fost eliminată în această fază a grupelor. Acesta a fost al treilea turneu consecutiv în care deținătorii turneului au fost eliminați încă din faza grupelor, după Italia în 2010 și Spania în 2014. Nici o echipă africană de data aceasta nu a reușit să treacă de faza grupelor. Criteriile de fair play au intrat în vigoare pentru prima dată când Japonia s-a calificat în fața Senegalului, deoarece primiseră mai puține cartonașe galbene cei din Asia. Doar un singur meci, Danemarca-Franța, a fost fără goluri, în rest s-au marcat în toate. Până atunci a existat un record de 36 de meciuri consecutive în care s-a marcat cel puțin un gol. Hai să vedem, le luăm pe fiecare grupă. În grupa A, pe primul loc a fost Uruguay cu punctaj maxim. Pe locul 2 a fost Rusia, echipa gazdă, cu 6 puncte. Pe locul 3, Arabia Saudită, și pe locul 4, Egiptul. Deci Uruguay și Rusia s-au dus mai departe. Rusia a avut o mare șansă. Rusia jucase o mulțime de meciuri amicale.

aproape pe toate le pierduse și arătase o formă foarte proastă. Era de așteptat ca Rusia să n-aibă o prestație prea bună la turneul final, pentru că se vedea dincolo că nu pui pres pe meciurile amicale, dar se vedea că nu se mișcau cum trebuie. Stanislav Cercesov a fost selecționerul lor, însă au avut șanse de această grupă destul de ușoară pe teren propriu cu Arabia Saudită și Egipt, pe care i-au bătut destul de lejer și încet așa meciurile astea i-au adus într-o anumită formă încât să treacă mai departe. Deci Rusia, Arabia Saudită 5-0, ăsta a fost meciul de deschidere al turneului, Egipt, Uruguay 0-1, Rusia, Egipt 3-1, Uruguay, Arabia Saudită 1-0 și Uruguay, Rusia 3-0, deci când a dat de o echipă zdravănă au fost făcuți praf, și Arabia Saudită, Egipt 2-1. Grupa B, Maroc, Iran, o să spun înainte, zic rezultate și pe aceea spun clasamentul. Maroc, Iran 0-1, Portugalia, Spania 3-3, Portugalia, Maroc 1-0, Iran, Spania 0-1, Iran, Portugalia 1-1, Spania, Maroc 2-2, o grupă foarte echilibrată. Primele două care s-au aplicat, Spania și Portugalia, care erau mari favorite, dar cu Chiucuvai au trecut mai departe cu câte 5 puncte. Iranul, care a făcut o figură foarte frumoasă, a avut 4 puncte, doar un punct mai puțin. Cu un pic mai mult tupeu puteau să scoată, mai ales cu Portugalia, puteau să scoată mai mult în acel meci, să învingă, adică Portugalia, și s-ar fi calificat ei în locul portughezilor. Pe locul 4, Maroc, un punct. Maroc încă nu era echipa care avea să urmeze peste câteva turnee finale. În grupa C, Franța-Australia 2-1, Peru-Danemarca 0-1, Danemarca-Australia 1-1, Franța-Peru 1-0, și Danemarca-Franța 0-0, singurul meci fără goluri, Australia-Peru 0-2, Franța, conform așteptărilor, Franța și Danemarca s-au calificat mai departe, 7 respectiv 5 puncte, Peru și Australia 3 respectiv 1 punct, au plecat acasă. În grupa D, Argentina-Islanda 1-1, rezultat surprinzător, Croația-Nigeria 2-0, Argentina-Croația 0-3, Nigeria-Islanda 2-0, Nigeria-Argentina 1-2, și Islanda-Croația 1-2. Argentina i-a trecut glonțul pe la ureche, a obținut victoria asta cu Nigeria în ultimul meci, pentru că altfel putea să plece și ea din primul tur. Așa s-au calificat ei cu Croații, punctaj maxim 9 puncte, Argentina 4, au plecat acasă Nigeria 3 puncte și Islanda 1 punct. Islanda, reamintesc, la prima sa participare la un turneu final de campionat mondial. Grupa E, Costa Rica-Serbia 0-1, Brazilia-Elveția 1-1, Brazilia-Costa Rica 2-0, Serbia-Elveția 1-2 și Serbia-Brazilia 0-2, Elveția-Costa Rica 2-2. Brazilia și Elveția s-au dus mai departe, 7 respectiv 5 puncte, Serbia și Costa Rica 3 respectiv 1 punct au plecat acasă. Grupa F, Germania-Mexic 0-1, Suedia-Corea de Sud 1-0, Corea de Sud, Mexic 1-2, Germania, Suedia 2-1. Și în ultimele meciuri, surprinzătorul Corea de Sud, Germania 2-0 și Mexic, Suedia 0-3. Surprinzător cu atât mai mult cu cât Corea de Sud nu mai avea absolut nicio șansă de calificare. Ei pierduseră primele două partide și cu toate acestea i-au bătut pe nemți. Nemții, care au bătut Suedia cu mare noroc, mare noroc în al doilea meci, s-a întors acest noroc împotriva lor la meciul cu Corea de Sud și au fost pe ultimul loc în grupă, chiar și sub Corea de Sud, având în vedere că au pierdut meciul respectiv și au avut și golaveraj mai prost, minus 2 față de 0 cât a avut Corea de Sud. Suedia și cu Mexic câte 6 puncte au mers mai departe. În grupa G, Belgia-Panama 3-0, Tunisia-Anglia 1-2, Belgia-Tunisia 5-2, Anglia-Panama 6-1, Anglia-Belgia 0-1 și Panama-Tunisia 1-2. Clară calificare aici, Belgia-Anglia, așa cum era de așteptat, cât 9 respectiv 6 puncte. Tunisia și Panama au plecat mai departe spre țările lor. Așa. Grupa H, Columbia-Japonia 1-2, Polonia-Senegal 1-2, Japonia-Senegal 2-2, Polonia-Columbia 0-3, Japonia-Polonia 0-1, Senegal-Columbia 0-1. O mare decepție această echipă a Poloniei, care doar i-a făcut să tremure puțin pe Japonia.

japonezi la final cu acea victorie din ultimul meci. Columbia s-a calificat, a fost prima cu 6 puncte și, cum spuneam, Japonia cu Senegal au fost la o egalitate perfectă, 4 puncte golaveraj, 4-4 amândouă, au făcut meci egal 2-2, deci singurul criteriu care a reușit să îi departajeze a fost faptul că japonezii au luat mai puține cartonașe galbene. A fost prima oară când a funcționat un asemenea criteriu la un turneu final de campionat mondial. Astfel, Senegal și Polonia au fost eliminate. În faza eliminatorii, dacă un meci era la egalitate, deci ce a urmat după faza grupelor, se jucau prelungiri, se știe acest lucru, câte 15 minute și dacă nici după aceste 30 de minute nu marca cineva, se trecea la loviturile de departajare. Rezultatele din optimi: Franța-Argentina 4-3, Griezmann în minutul 13 din penalti, Pavard minutul 57 și Mbappé, care era un puștan pe vremea 64-68, respectiv Di Maria 41, Mercado 48 și Aguero 90+3, o victorie mai clară decât arată scorul a francezilor. La Sochi, Uruguay cu Portugalia 2-1, Cavani minutul 7 și 62, Pepe egalase în minutul 55. Spania-Rusia. Rusia a fost cel mai bun meci al Rusiei, a reușit, dar Spania nu era echipa de astăzi. Spania mai șchiopăta, era o echipă puternică categoric, dar era o echipă care putea fi eliminată de Rusia pentru că s-a ajuns la lovitură de departajare. Deschiseră spaniolii scorul în minutul 12 prin autogolul lui Gnașević și Dziuba, vârful lor la mare, masiv al rușilor, a egalat în minutul 41 din penalti și s-a mers așa până în minutul 120. Au fost loviturile de departajare în care rușii au reușit să treacă mai departe. Surpriză mare, dezamăgire mare, mi-aduc aminte titluri în presa spaniolă grele de tot la adresa echipe naționale. Acolo nu se joacă, adică în țările astea cu fotbal dezvoltat, să nu credeți că dacă echipele astea câștigă atâtea trofee, jurnaliștii acolo sunt mărinimoși și stai domne că am câștigat așa, acum au jucat. Nu, când joacă prost, sunt cele mai grele critici pe care trebuie să le suporte selecționerul și jucătorii. Iniesta, Piqué au marcat, Coque a ratat, Ramos a marcat, Iago Aspas a ratat, la ruși toți au și să marcheze. Croația-Danemarca 1-1, Mandžukić minutul 4 a deschis scorul pentru croați, Jürgensen deschise scorul rapid primul minut, Mandžukić a marcat după 3 minute și așa s-a mers până minutul 120, ajungându-se și aici la lovitură de partajare. Croații au avut câștig de cauză, 3-2, Badeli a ratat, Kramaric, Modric au marcat, Pivaric a ratat, Rakitic a marcat, în partea asta altă Eriksen a ratat, Kjær și Krondeli au marcat, Schöne și Nicolai Jürgensen au ratat. Brazilia-Mexic 2-0, Neymar 51, Roberto Firmino 88, Belgia-Japonia 3-2, a fost un meci foarte interesant. Japonezii au deschis scorul prin Haraguchi minutul 48, Inui a reușit să marcheze în minutul 52 și părea că va fi o surpriză cu victoria Japoniei, însă Vertonghen a reușit în minutul 69 să reducă, Fellaini în minutul 74 a egalat și în ultima fază, la o fază, mi-aduc aminte, la poarta Belgiei, a japoneză, ocazie mare, au scăpat belgienii pe contraatac și Chadli a marcat minutul 90+4 și astfel Belgia a mers mai departe. Suedia-Elveția 1-0, victorie marcată de Forsberg, gol marcat de Forsberg minutul 66. Mi-amintesc că eram cu fiica mea care era în Suedia, ieșită cu tot serviciul, le-au dat voie să se uite, s-au dus într-un băruleț să se uite, să privească meciul ăsta și era cu mine în direct. Eu vedeam mai repede, la mine erau mai repede imagine decât le aveau ei în bărulețul ăla și eu îi spuneam, vezi că au dat soi de zi gol și ea
cum așa, cum, și le zice, uite, tata zice că au dat, și l-a pus în timp la câteva secunde, ce erau o distanță de mare, vreo 15 secunde era între ce vedeam eu, și ăștia mi-le, bă, dar de unde știe taică tu din România? că evident că și-au dat seama până la urmă. Deci victorie a Suediei. Suedia a avut un turneu final bun în acel an. Columbia, Anglia 1-1 și aici s-a ajuns la o victorie de partajare. Kane, minutul 57 din penalti, și în prelungiri Mina a reușit să egaleze, ducând partida în prelungiri. La lovitură de partajare, englezii au câștigat cu 4-3. Ei au aratat o singură lovitură prin Henderson, columbienii două prin Uribe și Baca. Și s-am ajuns la sferturile finală, unde Franța a câștigat destul de lejer în fața Uruguayului cu 2-0, Varane minutul 40, Griezmann minutul 61, iar în partea cealaltă Belgia, care a fost generația lor, ăla a fost momentul lor de vârf. Deci belgienii în acest turneu final de campionat mondial măcar trebuiau să ajungă în finală pentru generația asta deosebită pe care au avut-o. I-au avut pe brazilieni mai ușor decât arată scorul. Fernandinho minutul 13 autogol și De Bruyne minutul 31 pentru brazilien Renato Augusto minutul 76. Și astfel Anglia a învins Suedia cu 2-0. Da, n-au mai putut suedezii să mai repete. Oricum reușise peste ceea ce s-au așteptat ei să ajungă în aceste sferturi finale. Englezii au câștigat lejer partida, Maguire minutul 30 și Dele Alli minutul 59. Și rușii, domne, rușii așa de echipa aia care neputincioasă, care a șchiopătat chiar și în faza grupelor, că a avut, cum vă spuneam, noroc de adversare modeste, era cât paci să treacă, să ajungă în semifinale. Au jucat cu croații și acest meci a avut nevoie de lovituri de departajare. După 90 de minute a fost 1-1, ei au deschis scorul prin Cerușev, minutul 31, Kramaric a egalat, minutul 39, iar apoi în prelungiri au condus croații, Vida, minutul 101, și acel brazilian naturalizat rus, Fernandes, a reușit să egaleze minutul 115, s-au impus croații cu 4-3 la loviturile de partajare. Și în semifinale, Franța a reușit să învingă Belgia 1-0, m-a întristat jocul ăsta. Eu speram să bată belgienii, măcar pentru generația de excepție, pentru că Belgia nu e o țară mare și nu se va trezi, nu va avea prea curând o generație așa de bună. Văd că în continuare așa se descurcă binișor, dar nu cred că vor mai avea prea curând o generație cum au avut atunci. Acum De Bruyne a îmbătrânit, mai toți ăștia care erau atunci în puterea vârstei, nu mai poți conta pe ei ca atunci. Au câștigat francezii 1-0, un Titi minutul 51, iar în partea cealaltă a fost echilibru mare. Trippier a deschis scorul minutul 5, Perisic a egalat pentru croații minutul 68. Vedeți, croații chiar și acum, Spania într-adevăr i-au bătut, dar nu le-a fost chiar ușor. Croații așa, când zici că au murit, atunci are reînvie. Și Mandžukić a marcat golul victoriei în minutul 109 în prelungiri și așa, iată, Croația a ajuns în finală. În finala mică, Belgia a învins Anglia 2-0. Repet, era o echipă bună Belgia, deci Belgia putea, cu puțin noroc de partea ei și nu de partea Franței, putea să ajungă în finală. N-a fost să fie, au bătut lejer pe englezi 2-0, Meunier minutul 4 și Eden Hazard minutul 82. Iar în final, Franța a câștigat în fața Croației cu 4-2. A fost o finală spectaculoasă. Mandžukić autogol minutul 18. Au egalat croații prin Perisic minutul 28. Francezii au condus la un moment dat cu 4-1. Griezmann minutul 38 din penalti. Pogba 59, Mbappé 65. Și au mai marcat și croații prin Mandžukić minutul 69. O să fac un serial separat legat de finale, numai de finale, nu discutăm de altceva, de finale, pentru că așa e normal să ne apropiem mai mult de ultimul act, pentru că în final acolo se decide campioana mondială. Goalgetterul turneului a fost englezul Harry Kane cu 6, în cele 64 de 6 reușite, în cele 64 de partide
s-au marcat 169 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de 2,64 de goluri pe meci, 12 autogoluri.

0: au existat la acest turneu final, cele mai multe, s-a dublat recordul de 6 cât fusese stabilit în 1998. În total, doar 4 jucători au fost eliminați de-a lungul întregului turneu, cel mai puțin număr din 1978, adică a fost disciplină. Clasamentul turneului, așa, adică s-au luat și celelalte meciuri, dincolo de rezultatele din clare, care au însemnat finală mică, semifinală. Franța 1, 2 Croația, 3 Belgia, 4 Anglia, 5 Uruguay, 6 Brazilia, 7 Suedia, 8 Rusia, 9 Columbia, 10 Spania, 11 Danemarca, 12 Mexic, 13 Portugalia, 14 Elveția, 15 Japonia, 16 Argentina, 17 Senegal, 18 Iran, 19 Corea de Sud, 20 Peru, 21 Nigeria, 22 Germania, Serbia 23, Tunisia 24, Polonia 25, Arabia Saudită 26, Maroc 27, Australia, Costa Rica și Islanda, toate sunt pe locurile 28-29, Egipt pe locul 31 și Panama pe ultimul loc, cea mai slabă echipă. Ca premii care s-au oferit, cel mai bun jucător, balonul de aur al turneului, Luka Modric de la Croația, apoi urmat de Eden Hazard și de la belgieni și Antoine Griezmann de la francezi, după Harry Kane, care a luat gheata de aur, Antoine Griezmann a luat gheata de argint și Romelu Lukaku a luat bronzul. Aici s-a făcut și pe pase decisive, adică Griezmann și cu Lukaku au avut câte 4 goluri, francezul a avut mai multe pase decisive. Thibaut Courtois, portarul Belgii, a luat mănușa de aur, cel mai bun portar. Cel mai bun tânăr jucător, Kylian Mbappé. Trofeul FIFA Fair Play a fost luat de Spania. Și echipa turneului, Courtois, Marcelo, Thiago Silva, Varane, Godin. La mijloc, De Bruyne, Philippe Coutinho și Luka Modric și în atac Kane, Mbappé și Cristiano Ronaldo. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma în studio, Rareș Cotigă în regie. Urmează după noi Narcis Drejan. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Da, șampionul uneori e destul de dificil să întrerupi vocea lui Freddie Mercury, așa că n-a zis să las aproape toată piesa asta, să stăm de vorbă. Bună seara! Și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier final șampionilor. A picat și guvernul, ce să mai, cum am spune noi, cum era, zicea nenea ala la un moment dat, cu lungul de la Nehoiu care o capsase din cotor. Țineți minte, cu siguranță era titulat dintr-un ziar, Atac de Buzău, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel, am o memorie de elefant, în care oamenii spuneau despre primarul de la Nehoiu, lungul de la Nehoiu a belit puncte puncte. Au scris direct, au dat titlul. Nu mai există Atac de Buzău, păcat șampionilor, dar oamenii făcuseră o anchetă ca la carte la vremea respectivă și îl dăduseră pe șampion, îl dăduseră în gât și a ajuns pe la DNA, a fost și arestat lungul de la Nehoiu, primarul de acolo. Așa, destrămarea Iugoslaviei a fost un dezastru pentru națiunea României. Da, mai spus asta, e o poantă pe care am folosit-o anul trecut. Am zis că dacă era și Bosnia și Herțegovina și despărțea Herțegovina, era groasă de tot. Așa, bună seara șampion, în Lambai, ca întotdeauna în această perioadă anului plouă. Bă, la noi văd că nu mai plouă, așteptăm ploile, doar că... odată și cu guvernul ăsta care a picat șampionilor, nu vine nici ploaia din păcate. Ploaia care va veni le va risipi pe toate, sau It's a rain, it's gonna fall, de fapt era a lui Bob Dylan, dar pe care au preluat-o și ai noștri cu Cenacul Flacăra sau mai era, dacă vă amintiți voi și cu siguranță vă amintiți șampionilor, Pasărea Colibri, care avea practic toate piesele traduse, da, de la Bob Dylan. Piesa originală a lui Bob Dylan e It's a Rain, It's Gonna Fall, foarte, foarte foarte, foarte bună șampionilor. Bine, el are foarte multe de astea cu ploaia, a hard rain's gonna fall,

în 63, cred, este, de pe The Free Will and Bob Dylan. Vă recomand filmul, că e foarte, foarte bun. Și acolo zice, it's a hard, hard, hard rain's gonna fall. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Champion League. Absolut fabula sau, da? Excepțional. Bob Dylan. Bob Dylan, apropo, campionilor, are 85 de ani, parcă 41 e născut. E liniștit. Între timp aflăm că și aia de la Anima Wings au cerut astăzi oficial intrarea în insolvență. V-ați înțeles și voi ieri pe treaba cu avioanele cu care urma să nu mai zboare compania. Scoseseră Airbus A220-300 din flotă, cică pe fondul unor probleme tehnice, tralala, da? Doar că, din păcate, echipa de Anima Wings avea procese pentru plata despăgubirilor pentru zboruri anulate, 3.000 de plângeri într-un total de 11.915 identificate pe portalul instanțelor, vă dați seama. Deci era un top acolo. Așadar, în ultima jumătate de an aveau 5.780 de dosare potrivit datelor de pe portalul instanțelor și doar în ultima lună au fost înregistrate circa 2.900 de procese. Și înțeleg că s-a cerut intrarea în insolvență. N-am zburat niciodată cu ei în ăștia 6 ani. I-am evitat pe cât posibil pentru că mi s-au părut din prima. În primul rând, am avut o experiență, v-am mai spus eu, foarte neplăcută cu Jean Gavelieni ăștia când am fost în Egipt cu firma mamă de turiști și am zis că în viața mea nu mai merg cu ei. Și după aia când au ieșit în 2020 și cu această companie aviatică, am spus că nu o să merg niciodată pentru că mi se par niște șampioni între ghilimele de mare clasă. Și am evitat pe cât posibil. Și uite că astăzi, cum s-a spune tată, am avut dreptate. Încă o dată. Așa. Și Fred Astaire dansa în ploaie. Așa este. Ce mai știe domnul Păduraru? Nu știu, dacă vreți îi spunem, îi dăm acum o chemare și vine, cred că imediat. Da. Este Champion League. Cred că e bine, domnul Păduraru, cred că ne ascultă. Ce, n-a mai sunat la Sile, n-a mai intrat la Sile și vă îngrijorează? Bă, sper să fie bine sănătos. Cred că dacă se întâmpla ceva, îmi scria fiul său. Dar cred că e bine. Uite, dacă ne aude, poate ne sună să intrăm și noi în direct cu dânsul. Vor lua 3 puncte tinerii fotbaliști români astăzi cu Finlanda, acum la ora fatidică, nu știu, șampion. Finlanda e foarte puternică, a câștigat și cu Spania, începe acum la ora 19 meciul, o să-l urmărim, e chiar decisiv. Jantunen, Ilitol, Valotionen, Kangasniemi, Galvez în apărare, Yrjuläinen, Siltanen, Möller, Mentu, Söderbach și Talvitie, ai noștri cu Lefter în poartă, Dorobanțu, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru, Câmpean, Banu, Doicaru, Radaslavescu, Burnete și Vermeșan. Este pe Pro Arena meciul, dacă vreți să-l vedeți. Bă, stați așa că eu eram... Acum am în sfârșit. Nu se conectase bine asta și nu mă auzeam eu foarte bine, că ziceam că e vreo eroare de Champions League, dar nu este nu este așa șampionilor. E fabula sau în nu băgasem eu bine jack-ul. Costin Curelea s-a dat versul Lecosuo, așa îl cheamă pe șampionul ăsta, ne vin pe 3 victorii consecutive fără gol primit. Finlandezii au 5 victorii consecutive și au o generație foarte, foarte bună, dacă

vă gândiți așa la pe unde joacă, sunt bine de tot campionii față de noi. Dar așteptăm. Putem să ne calificăm în condiții în care batem și Finlanda și Spania și Finlanda să se încurce în Kosovo în ultima etapă. Este meci decisiv, îl vedem de la ora 19 aici campionilor. Iar FCSB-ul, cică ar fi renunțat la achiziția lui Jovo Lukic, care văd că n-a început prea bine la Cluj sezonul ăsta, parcă are două goluri, dacă nu mă înșel. Pe unde joacă tinerii finlandezi? Păi, vă spun acum, stai să deschid pagina. Imediat vă spun șampion. Stai așa, ne întreabă radioascultătorii noștri. Deci, imediat. Deci, Ian Turan joacă la Hansa Rostock, portarul. Galvez la Go Ahead Eagles, Lotion la Cup Scopio. Kangasniemi joacă la Leicester City. Ili Tolva la Kalmar în Suedia. Sirtanen la Jurgarden. Mentu la Hajka Helsinki. Urulainen la Magdeburg. Söderback la Kalmar în Suedia. Talvitie la Lommel în Belgia, Oni Ellen la Sogndal și cam așa sunt. Dar nu sunt la 5 și ce, să zic că sunt la echipe mari, adică în Anglia avem îl avem doar pe fundașul Kangasniemi la Leicester City, care Leicester City știți foarte bine în Liga 3-a în momentul ăsta, stă rău de tot, au retrogradat sezonul trecut și acum joacă în League One, Leicester City, o probleme, șampioni, iată, acum 10 ani câștigau titlu, iar în acest moment Leicester City este șampionilor pe locul 14 după 7 etape, 2 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri. Bradford City și Sheffield Wednesday, cumpărată de Americans, echipa de pe Hillsborough vrea să revină în Championship. Vă probleme mari, mari de tot, au fost la un pas să desfințeze, au sărbătorit chiar momentul în care a plătit americanul și le-a fost tăiată suspendarea aia de 16, 18, 21 de puncte, nu mai știu exact. Și oamenii au fost pe stadion și s-au bucurat ca și cum ar fi câștigat Champions League momentul în care s-a anunțat tăierea depunctării. Iar președintele țării șampionilor, într-o declarație scurtă de la ambasada României din Cehia, a anunțat că vor avea luni loc noi consultări și va face o nouă desemnare de premier. Declarațiile presă ale președintelui au fost făcute la ambasada României de la Praga, înainte de întâlnirea lui Nicușor Dan cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă. Zice că am trăit astăzi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi partide cetățeni să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții voi convoca partidele de la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Da, aș putea să fac așa o istoriografie a României șampionilor. Are o inconstanță politică, o instabilitate în istorie, dacă ne uităm. Și cred că asta pleacă încă din 1859, de la primele instituții politice care erau în formare șampionilor. Practic, amintiți-vă de perioada interbelică, unde 1918-1938, 20 de ani, România avea tot un sistem parlamentar, dar guvernele se schimbau des și viața politică era marcată de conflicte între partide și de ascensiunea extremismului la vremea respectivă, știți foarte bine, cu legionarii. Apoi, între 38 și 47, a fost monarhia autoritară lui Carol al II-lea, apoi regimul Antonescu, și ulterior instaurarea regimului comunist, care reprezenta schimbări radicale de regim. Practic, după 1866,

zice, România a construit așa un sistem politic bazat pe monarhie constituțională, a venit regele Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, era monarhie constituțională și parlamentarism, așa se numea, și a fost practic prima mare rivalitate între principalele grupări politice, în special erau atunci liberalii și conservatorii. Iar guvernele se schimbau, asta nu însemna neapărat o instabilitate profundă a statului. Monarhia și instituțiile constituționale oferau un anumit cadru de continuitate. România încerca să construiască instituții moderne într-un context geopolitic dificil, la vremea respectivă între marile imperii ale Europei. Iar după primul război mondial și după ce s-a realizat România Mare, situația politică a devenit mai complexă. Statul avea nevoie, avea un teritoriu și populație mult mai mare, mult mai mari. Integrarea provinciilor istorice presupunea probleme administrative, economice și evident politice. Practic, la noi Constituția de 1923 consolida cadrul democratic, da? Că avea alegeri și aveai multe partide, schimbări de guvern, la greu erau conflicte între partide, creșteau atunci mișcările extremiste, da? Ce vedem și astăzi, că undeva istoria se întoarce. Și în 38 a fost instaurat de către Carol al II-lea acel regim autoritar și a suspendat practic sistemul democratic anterior. Știți foarte bine, între 40 și 44 au fost schimbări majore, pierdut teritorii în 40, a abdicat Carol al II-lea, a fost instaurat regimul lui Ion Antonescu și România a participat alături de Germania nazistă până la 23 august 44, când a schimbat tabăra în război și apoi influența sovietică asupra țării a crescut. Iar ruptura asta politică a istoriei românești arată clar și caracterul. În interval de numai câțiva ani, România trecuse de la democrație parlamentară la autoritarism, apoi la dictatură militară și ulterior la dictatura regimului comunist. Că practic din când a fost abolită monarhia în 47, în 30 decembrie 47, România a devenit Republică Populară și a intrat într-un regim comunist. Fac așa o scurtă istorie, am trecut prin toți anii ăștia. Și aici nu mai puteam vorbi despre instabilitate politică, adică aici nu se mai schimbau frecvent guvernele și partidele. Regimul era centralizat și avea un singur partid la vremea respectivă care controla toate instituțiile statului. Știți foarte bine. Prin urmare, s-a demonstrat că instabilitatea și autoritarismul nu sunt lucruri diferite. Pentru că România avusese avusese continuitate politică formală foarte mare, dar fără competiție democratică. Iar din 89, din decembrie, s-a produs cea mai importantă schimbare politică după 47, pentru că am făcut tranziția către democrație și economie de piață. Doar că parcă ne-am întors în perioada 1923 după Constituția României. Foarte multe partide, da? Infractoarea MOV și toate cele conflicte între grupările politice, schimbări instituționale și legislative, proteste sociale, alternanță politică, mineriade, tăcât conflicte între președinție, guvern și parlament. Comparație cu perioada 38-47, schimbările totuși după 89 s-au desfășurat în cadrul unui sistem democratic. Parcă după 2000 România a cunoscut o consolidare mai mare așa a instituțiilor democratice, doar că au continuat perioadele astea de instabilitate guvernamentală. Le-am avut întotdeauna din 90. Gândiți-vă la perioada 2017-2021, că nu suntem departe. Aveam mai multe guverne și schimbări de prim-ministri în interval foarte scurt.

Adică, bine, asta nu înseamnă că statul român este instabil în ansamblu. Adică vorbim despre instabilitatea regimului politic sau instabilitatea guvernamentală, schimbarea frecventă a guvernelor, schimbarea fundamentală a regulilor și instituțiilor statului. Că România a avut episoade de instabilitate guvernamentală, dar regimul democratic și constituțional a continuat. Dar astea sunt. Perioadele 38, 47, 89, 90, la greu șampionilor, ai făcut tranziția atunci după 90, însă întreaga istorie politică a României, de la 1859, de la dubla regere lui Alexandru Ioan Cuza, pot spune că este caracterizată de existența unor perioade succesive de transformări și rupturi politice. Că practic de la construirea statului modern, secolul XIX, la autoritarism interbelic, comunism, tranziție democratică după 89, schimbări majore ale instituțiilor și regimurilor politice, cum spunem noi, jalea pământului. Deci practic am fost mereu instabil politic, da, cu alte cuvinte, șampionilor. Asta ca să facem așa, să trecem așa un pic și prin istorie, ca să ne înțelegem, că foarte mult, bă, dar ce aveți, bă, ați luat o razna, nu? Se pare că așa am fost tot timpul noi. Fabula sau un iarbau. Și acum handbal. Hai să trecem și la... bine, începurăm cu fotbălicelul, vorbim de echipa U21, de ăștia mari din Polonia. Așteptăm să se întâmple ceva, pentru că altfel e poate doar un miracol să vezi așa o victorie de nicăieri, când nu se aștepta nimeni, să vezi o victorie din asta fabula sau în iarbau și să zici, uai de capul meu, ce spectacol în iarbă, să câștige șampionii, să vezi acolo un scor din ăsta, zici, bă, băiatule, am bătut în Polonia. Atunci, la noi, ați văzut că fiecare victorie de genul ăsta devine cumva nuntă și uităm repede de înmormântările trecute. Așa. Iar până la urmă, șampionilor, am mai trecut prin perioade de genul ăsta. Nu putem să spunem că România fotbalistică în ultimii 20 de ani mai a oferit prea mari surprize și hai să zicem momente de super bucurie. Au fost atât de rare, le numărăm pe degete la o mână. Asta ca să... Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Nu zicea degeaba șampionul de Giovanni. Astăzi sunt puține meciuri. De exemplu, în Cupa Națiunilor Africii, Eritrea, Africa de Sud, începe la ora 19. Să dea Lewandowski autogol. Nu mai poate, bă, nici Lewandowski. Polonia a pierdut în Suedia 3-1, a făcut 0-0 cu Bosnia. A, și un punct, avem 0 momentan. În CONCACAF Nations League, Guyana franceză, Saint-Martin 1-0 și Belize cu Saint-Vincent de Grenadin 0-1. V-am zis, uitați-vă, abonați-vă pe... N-aveți așa când mai ales în perioada astea când nu vedeți fotbal. Intrați, șampionul pe CONCACAF, este liber canalul pe YouTube, gratuit. Și vedeți toate meciurile din CONCACAF Nations League. E... spectacol în iarbă ce se întâmplă acolo. Eu urmăresc, v-am zis, tot timpul și nu te uita un meci întreg, dar mă uit așa, dau cu skip și poți să vezi highlights-urile. Și Guyana franceză cu Saint-Martin a fost 1-0, s-a jucat pe un câmp șampionilor, da? În spate, nici măcar nu era zonă de hoteluri, părea așa, că erau niște, mai încolo se văd

A venit minutul 13, 14 golul a șampionilor, 15, un șut superb. Asta cred că a fost un offside, deci da, uite, offside, minutul 15, nu e gol. Guyana franceză putea să câștige categoria, a fost doar 1-0. Se văd palmierii, se vede acolo minunat șampionilor. Meciul s-a jucat la Belmopan, stadion de vreo 4.000-5.000 de locuri, cred. În Belize s-a jucat meciul, în capitala din Belize. Minunat acolo, Champions League. S-a dus în Belize, lângă Guatemala, la Belmopan s-a jucat meciul. Și e așa joacă, să știți că nu toate au stadioane unde pot juca. Guyana franceză, fiind undeva lângă Surinam, Brazil, avem așa Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana franceză și la sud e dita mai Brazilia. Deci la Belmopan s-a jucat meciul, cum vă spuneam, în Belize, acolo a fost partida șampionilor și apoi a fost Belize cu Saint Vincent and Grenadines. Pe același stadion s-a jucat meciul, că așa sunt turneele astea, se joacă într-un singur, pe un singur stadion, într-o grupă, League B, de exemplu. E ca un turneu, dar frumos stadionul din Belize, de la Belmopan. A minutul 90 plus 5 a venit golul, Jules Labeau a marcat. Arata foarte mult Guyana franceză cu Saint-Martin. E echipe de stropit via, dar trebuie să ne uităm că poate pe astea le batem și noi. Da, nu cred că le trecem la scor de ele, dar le batem. Ia să vedem ce ne spun radioascultătorii, să dea Lewandowski autogol. Avea de instabilitate, ca mereu a urmat regimul autoritar și acum mulți oameni doresc o mână de fier, unul care să pună biciu pe noi. Și am văzut dorința asta la oameni foarte educați. Bună seara, am mâncat bătaie Nigerian Brother aseară, da, așa este. Hai să vedem ce... ce ne mai scriu șampionii. Da, au mai fost state șampion care au întors armele. Italia a fost primul aliat al Germaniei major și în 43, în iulie 43, când a fost Mussolini îndepărtat de la putere, a venit mareșalul Pietro Badoglio și a semnat. Iar în septembrie 43 a declarat ulterior război Germaniei. A fost chiar mai agresivă întoarcerea armelor din Italia decât cea din România. Finlanda la fel. Ea luptase împotriva URSS-ului în războiul de continuare. Era aliat co-beligerant al Germaniei și a încheiat un armistițiu separat cu URSS la 19 septembrie 44. Și apoi finlandezii au atacat pe foștilor aliați germani pentru a expulza în celebrul război al Laponiei. Bulgaria, care făcuse parte din axă, a refuzat să trimite trupe împotriva URSS. Adică Bulgaria a declarat neutralitate și în ziua în care, cred că tot 8 septembrie 44, a declarat război Germaniei. Deci au fost 4 state care au întors armele șampion. Deci nu e doar România. Noi avem asta în istorie, că noi. Nu. A fost și Italia, și Italia a fost prima. Italia, Finlanda, Bulgaria și noi am fost ultimii, a patra. Că nu doar România. Da. Deci au mai fost așa, să știți, de-a lungul istoriei. Da. În primul război, la fel, Italia. Italia făcea parte din tripla alianță, era Italia, Germania, Austro-Ungaria.

Ungaria și în 1914 se declară neutră, iar în 1915, după ce se semnează tratatul secret de la Londra, intră în război de partea Antantei și atacă Austro-Ungaria pentru a obține teritorii. Italienii au fost șmecherii șmecherilor de două ori. Apoi, în războaiele napoleonice, Prusia și Imperiul Austriac au fost forțate inițial să devină aliate al lui Napoleon și să trimită trupe în invazia Franței asupra Rusiei în 1812. Și după dezastru suferit de francezi în Rusia, au murit de foamete soldați și de frig, Prusia, a fost o convenție, cred că de la Taurogan, și ulterior Austria au părăsit alianța cu Napoleon și s-au alăturat coaliției franceze. Deci sunt mai multe în istorie, asta mi-l amintesc eu acum și probabil că dacă ne tot întoarcem în istoria istoria și mai veche, o să mai găsesc așa, dar astea am venit acum așa la prima idee. Bate Finlanda U21, bă, sincer, în mod normal, fără să exagerez, eu cred că Finlanda are prima șansă, fără doar și poate, lejer. Lejer, lejer șampion. S-a făcut Euro 5.35 la casele de schimb. Acum când vreau să-mi cumpăr o mașină, păi nu o cumpăra, șampion. Așteaptă și tu să se pună guvern, să își revină ăștia, că acum nu. Și eu vreau să le vând pe amândouă, gata, am zis. Și să avem una singură de familie. O, mai gata, s-a luat, mai ales că n-am mai mers cu a mea aproape deloc, ce rost are să stăm cu două mașini. Dar așteaptă acum, șampion, că e cacvă șansă cactă nimojătă la cursul BNR. E 5.27 de fapt, la casele de schimb e mai mare, așa că așteaptă și tu, ai răbdare, nu te arunca. Când vezi că e sânge pe piață, stai și tu în banca ta, nu te băga. Asta e, ce crezi, că ești disperat, te arde să-ți iei azi, mâine mașină? Lasă că poate să aștepte, că e o tablă, de o, Doamne iartă-mă, de tablă. O rezolvi tu cumva. Cum am zis atunci, asta a fost, am plecat la Steaua. Tu n-ai jucat niciodată în Steaua, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? E o șansă, dar mai avem de jucat. Nu vă luați după mine, că nu vreau să mă transform în, să mă înjurați după aceea, dar eu zic că Finlanda e principala favorită și eu cred că nu câștigăm meciul ăsta cu Finlanda. Realist, dacă poate fac băieții lui Curelea meciul vieții din spectacula Uniarbao, atunci da. Dar în rest, nu știu ce să zic. Repet, în mod normal, e favorită Finlanda. E favorită și e foarte bine. Hai să vedem ce mai zic șampionii ăștia. Vă spuneam de meciuri. Uite, Anghila cu Aruba 0-2 și s-a jucat în acest Asian Cup Timorul de Est Cambodgia 2-2 și Hong Kong Brunei 2-0. Aș vrea să găsesc pe undeva un meci de ăsta de fotbal, să văd așa la ce nivel sunt și ăștia din Timorul de Est și Cambodgia. Dați seama ce e acolo. Timorul de Est, care are mulți cu nume de portughezi, șampionilor. Timor Leste, cum îi spun ăștia. Sunt foarte, foarte mulți. E o țară insulară, absolut minunată de altfel. Și în ocupația indoneziană, șampionii ăștia a fost scandal mare de tot. Și na, că fusese portughezi acolo la greu, se vorbește chiar portugheza, e limba oficială în Timorul de Est. Toți iau numai nume: Uzmau, Ramos, Gomes, Covalema.
numai din ăștia, evident, și un loc turistic senzațional, greu de ajuns. Așa, dacă puteți să plătiți anticipat ratele, astfel să faceți, a fost zic că o să face emisiuni. Păi da, eu le-am mai zis șampionilor că e cea mai bună asta. Hai, da, te merg cu bicicleta. Păi asta zic. Ce rost are să te arunci, bă, Mihai, să-ți iei acum mașină când e euro cum e? Ia ce avem aici. România U21, Finlanda marchează în ambele reprize România 1. Uai, 7.30. Ce te-ai aruncat așa, șampion? Eu zic că it's lost. Cât ai pus? 20 de lei. Da, ai pierdut două sticle de suc. În seara asta se revizează meciul Bolivia-Argentina. Nu cred că se revizează șampion. Cine să-ți dea Bolivia-Argentina? Ce-i? Cine să dea Bolivia cu Argentina? Avem UEFA Europe Cup. În preliminarii, Farul e condus în 85 de Sparta Praga cu 3-0. La fotbal feminin se îndeparte. Nu cred că dă cineva Bolivia cu Argentina șampion. Adică rar am văzut asta. Dă Digi Sport meciul ăsta? Nu știu, n-am văzut. Da, dar mi se pare nerealist șampion. Adică ceva de genul 20 de lei pierduți din suflet, nu? Mai bine băgai 2000 și o bere 20 lei mai câștigat. Corect. Uite, avem un radioascultător realist și practic. Ar merge niște mici. N-am mai băgat de mult niște mici. Ar merge, ar fi bun. Sunt spectaculau în iarbau. Da, mă, ci că îl dă Digi. Toate trei ci că îl dau. Digi va difuza Argentina că se va retrage Messi. Păi s-a retras Messi. Messi s-a retras șampion. Nu mai este la Național Argentina, e gata. E cacvă șansă, cactă limojătă. Ia mă să intru și eu aici pe Digi Sport. Ia să vedem. Că avem program aici, au băieții The Champions. La la la la la la la la la la. Da mă, la 3 dimineața live. Argentina-Bolivia, fotbal amical. Frumos. Gata. Vă cred pe cuvânt. Așa să fie. Îl televizează și pe cerc Bolivia și pe cerc Burkina Faso și pe cerc Benin. Să le dea pe toate. A, că se retrage definitiv în ăla cu Benin. Ăla o să fie ultimul meci, nu? Al șampionului nostru, nu? Alu Leuțu. Pleacă Leuțu. Pleacă Leuțu. Și să vedem cui ne lasă. Se pare că Burcă și ce bine, Marius Mitran, director de comunicare de la LPF și apropiata lui Gică Hagi, nu se va mai baza pe Burcă. Sunt vreo 8-10 fotbaliști care se încheie definitiv cu ei. Andrei Burcă e subiect închis. Probabil că Gică Hagi l-a luat șampionilor pentru că a zis, bă, hai să le mai dau o șansă. Te-a costat o umilință cu Bosnia. Burcă, eu v-am spus din totdeauna că e un topor. N-avea ce să caute la echipă. Și e superb șampionilor. E fabula sau un iarbau. Ia uite aici. Minunat. Giangavelea pe hârtie. Ia uite. Spectaculau un iarbau.
cu Benin se retrage, nu știu dacă îl trimiți pe cel cu Burkina Faso. Da, bă, fraților, vă, acum urma să vă dau știrea aia. Nu se știe exact, dar iar nu știu câtelea patron din fotbalul bulgar împușcat în cap. Au fost asasinați aici, încă au probleme cu crima organizată. La un moment dat erau vreo 15 patroni din fotbal în doar 10 ani asasinați în Bulgaria. Era o investigație a BBC asupra fotbalului bulgar, în care se spunea că fotbalul bulgar este implicat în afaceri de tip mafiot. Dovadă că astăzi de asta și a ajuns într-un hal fără de hal fotbalul bulgar. Acolo au pus mâna toți cefălăi ăștia și toți mafioții. Iar ieri, aseară, târziu, Ilian Filipov, proprietarul lui Botev Plovdiv, cel care a salvat echipa de la faliment anul trecut, că Botev Plovdiv era la revedere, era cacvă șansă, cactă nimojătă, și evident a fost împușcat în această dimineață, de fapt, nu azi noapte, undeva la vreo 100 și ceva de kilometri de Sofia, chiar la Plovdiv, la conducerea PMK, una dintre principalele companii de transport și logistică din Bulgaria. Ba nu, m-am zis bine, uite, ar fost ucis în jurul orei 1 dimineața într-o proprietate care îi aparține. Am zis bine, azi noapte, am citit bine, am citit la englez știrea. Forțele de ordine au blocat principale căi de acces către oraș. Urmărim activ toate pistele posibile, a declarat procurorul districtului Plovdiv, Vania Hristeva. Filipov a fost fondatorul și directorul PMK, una dintre cele mai importante companii din Bulgaria din sectorul transporturilor. De-a lungul anilor, compania și-a extins activitatea și în alte domenii, printre care cel al construcțiilor. A fost o personalitate marcantă în mediul fotbalistic din Plovdiv și a avut legături strânse cu Botev, unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal în oraș. A salvat anul trecut echipa de la faliment, în 2025, și a fost asociat și cu construirea stadionului Hristo Botev, cunoscut printre suporte sub numele de Coleja. Bine, gândiți-vă că fotbalul bulgar a fost adânc implicat în afacere tip mafiot după Revoluția, după Perestroica, hai să zicem mai bine, după căderea comunismului în Europa de Est. Meciuri aranjate, spălare de bani. Bulgaria deținea la un moment dat un record sumbru. Era țara cu cei mai mulți patroni și astăzi este în continuare. Peste Columbia, peste cine vreți voi, este țara cu cei mai mulți patroni de cluburi asasinați din lume. 15 conducători de cluburi din elita fotbalului bulgar fusese omorâți în perioada 2002-2012. Crimă organizată șampionilor. Fotbalul este în continuare pătruns de corupție, meciuri aranjate și procurarea ilegală de pașapoarte. La un moment dat făceau pașapoarte false în Uniunea Europeană pentru jucătorii străini. Practic, ce s-a întâmplat la vremea respectivă a fost crunt. Adică nu știu exact cum și în ce constau toate nenorocirile astea, doar că fotbalul bulgar este împânzit șampionilor de mafie chiar și astăzi. Da, l-au împușcat direct un glonț în cap și aia a fost. Problema e că Europa n-are timp să-ți dea un follow-up, să afli exact ce se întâmplă la ei și cum se comportă șampionii ăștia, da? Și e o jale de nedescris ce se întâmplă în fotbalul bulgar.

0: Că dacă te uiți la ei, nu scriu mare lucru, dar e jale, fraților. Țineți minte, Ilia Pavlo de la CSKA Sofia prin 2003 omorât. Gheorghe Iliev la Plovdiv. La Locomotiv Plovdiv și el a fost asasinat. Că e jale, plus pariurile și mulți șampionilor. Da. Că o mafie din fotbalul bulgar de la CSKA Lipski, Locomotiv Plovdiv, Slavia Sofia, Litex, Sloveci, Cernomore, jalea pământului. Și au fost foarte mulți, am spus, omorâți. Pur și simplu dădeau în ei ca în Champions League. Oricum, mafia parcă s-a mai schimbat, parcă și-au mai revenit băieții ăștia, ușor, ușor. Pentru că a mai intrat Interpolul prin parurile legale, prin spălarea banilor și au scăpat ușor, ușor. La harta mafiei bulgare, Vis versus SIC și Multigroup versus Team erau liderii, îmi făceau bani și controlau și fotbalul și pariurile. De asta și a ajuns Bulgaria în halul ăsta. Fotbalul bulgar, vezi că ăia de la Ludogoreț au câștigat deja 14 titluri așa, fost singurii care probabil n-au ținut cont de nimic și s-au delimitat de zona asta. Da, acolo e, credeți-mă, e nasol. Noi n-am avut din ăștia. Noi am scăpat șampionilor e cac vă șansă cac tăi mă ajută să vârșetă. La revedere și un praz verde. Da, așa că am scăpat ușor, ușor de ele. Așa, Bulgaria, Luxemburg, ai fost la pariuri? Nu cred. E atât de slabă naționala Bulgariei încât cred că o poate bate oricine astăzi. Echipa națională nu cred că a ajuns la... sau mai știi, tot ce e posibil. Oricum, Bulgaria nu e în stare să mai bată pe nimeni. E posibil să-i vedem în Liga C în curând. Cum e și Moldova, la fel de slabă. Dar Bulgaria e în grupă cu Islanda, Luxemburg, Estonia, a făcut egal cu Estonia 0-0. Bă, cu Estonia, vă dați seama. Nu, e foarte slabă naționala. Nu prea mare fotbaliști, din păcate. Nu mare fotbaliști. Cel mai bun de la ei este Ilia Gruev, care n-a fost crescut în Bulgaria, care joacă la Leeds. Cred că în Germania sau Austria s-a și născut. Dar la Leeds e rezervă eternă la ce transfera. Anul trecut a mai jucat ceva, nu e rău. Dar în rest toți ceilalți joacă. Mai e Petkov la Elversberg și atât, restul cred că tot joacă în campionat. Și aia sunt foarte, foarte puțini. No. Ei sunt într-o criză, adică dacă ar fi să găsim unii mai slabi ca noi în sud-estul Europei, sunt bulgarii și apoi moldovenii și mai slabi. Dar e posibil ca într-un Bulgaria-Moldova... Să vedem un 0-0 clasic de ăsta, un săfâr-săfâr cinstit ca la carte șampionilor. Nu m-ar mira, vă spun sincer. Da. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială, revenim cu detalii de la meciul tricolorilor mici șampionilor. Să-i auzim pe șampioni. Uite, începe în scurt timp și partida dintre România și Finlanda. Revenim cu detalii de la această partidă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din voluntari!
0: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
8: Lundulu, ce ratare!
9: David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
10: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
11: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem.
12: Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
13: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Champion League, piesa asta de la Bruce Springsteen, The River, ca multe altele ale lui Bruce Springsteen. E 0-0. Nu jucăm grozav. Aș spune că sunt un pic peste noi finlandezii. Nu foarte mult, un pic. Da, șampionilor. Este 0-0, cum vă spuneam și mai devreme. Nu e foarte, foarte, să spun, atrăgător meciul, atractiv, cum se spune. Atractiv mai degrabă. 0-0, Finlanda parcă un pic mai periculoasă, nu sunt foarte, foarte multe ocazii. N-am văzut, de Finlanda așa odată a încercat... O s-o accidentare la noi. Uite aici a căzut pe mână, căzut un jucător peste al nostru șampionilor și din păcate nu a mai putut continua. Văd că are și mâna. Andrei Dorobanțu a fost schimbat cu Mario Bărăitaru. Andrei Dorobanțu pare să fi suferit o... Cred că are umărul dislocat probabil. S-a sprijinit chiar în mână acolo, dar vedem, Finlanda controlează partida asta. Sunt vreo 3500 de spectatori pe Eugen Popescu din Târgoviște și e destul de interesantă atmosfera din ce văd eu. Nu aud, pentru că așa e la radio. Deci Dorobanțu acolo a căzut un... Jucător cu numărul 11 a căzut peste el. Soderbach. Să vedem centrare, corner acum, trimite mult peste poartă. Da, la statistici, undeva la aproape de 70% cred că este poziția Finlandei. Însă Finlanda momentan n-a trimis niciun pe spațiu porții. Ne-am dat unul, nu foarte periculos, dar am avut și noi un șut la poartă. Că nu prea ne apropiem, repet, ne pasează foarte, foarte mult și bine băieții din Finlanda. Și este 1-0, uite, la primul șut pe poartă, 1-0 pentru Finlanda, exact ce spune radioascultătorului, să nu-și facă iluzii ca să n-aibă deziluzii. Da, de, practic de la cel mai bun fotbalist, cred că și cel mai înalt de pe teren, vine golul de 1-0. Finlanda trece în acest moment pe primul loc, cred. Ar face 22 de puncte. Finlanda poate să câștige grupa, să știți. Mai greu. Nu. Mai greu pentru că Spania are cu San Marino acum. E, și în ultimul meci, nu se știe. Care pe care. Se centrare, liber aici. Bă, liber ca pasărea cerului era șampionul nostru. Uite-te și tu. Centrare foarte bună de pe stânga a lui Mentu către Urulainen și Urulainen cu latul frumos, liber, doar împinge mingea în poartă din câțiva metri. 1-0 pentru Finlanda și e gata. Acum șansă că cătărim ăștia. Dar oricum cum joacă băieții ăștia din Finlanda merită să se califice. Cel puțin noi am arătat rău șampionilor. Da. Dar să recunoaște ce să mai. Nu e... De ce să nu dăm pe a dreaptă? Au trecut 30 de minute în care tu n-ai arătat nimic. Ai fost la revedere. Găg de șansă, găg de limoje de... No. Penibil, ăsta e cuvântul. De 2000 ăștia din Finlanda dau cu tine de nu te vezi. Zic, re... Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? E o șanse. Ne despart ăștia de fotbal. Ușor, ușor o să uităm că am jucat fotbal în campania asta la U20. Nu e foarte important. Important e să iasă fotbaliști. Atât. Să nu uităm de ei, că la un moment dat ăștia dispar, știți foarte bine. Da. Dispar instant. N-am șampion, de zi, mai fac experiențele astea, oricum
Joacă rău, ne zicea nostru. Da, dar să nu spui că eu nu ți-am zis. Da? Eu am fost cinstit cu tine, șampion. Ți-am zis, vezi că e aproape imposibil. I-am văzut pe ăștia jucând pe finlandezi. Ne pasează pas, pas, pas, pas.

0: pas, no problem. Al Hilal sau Al Nasr, here, one big problem, lateral. Lateral, pas, pas, pas, pas, no problem, no greșeală. Golul lui Gică Hagi la Helsinki în 85, da, la șutul ăla excepțional. Un amical cu echipa mare a fetelor, că prin Bulgaria am pușcat, am vorbit despre patronul și am vorbit despre situația din fotbalul din fotbalul bulgar mai devreme, înainte de pauză. Fix asta am dezbătut, că este nicio țară în lumea asta nu a omorât atâția, nu a fost omorât atâția patroni din fotbal cum s-au fost omorâți în Bulgaria. În ultima vreme se mai potorise, dar uite că a apărut din nou. Atunci, între 2002 și 2012, au fost vreo 15 omorâți. Pentru că era, și văd că în continuare, mafia acolo controlează fotbalul. Ăștia vor forma copiii de peste câțiva ani. Cine șampion? Victoria cu 3-0 contra Bosnia din 2011. Ce diferență și ce goluri. Asta când era Răzvan Lucescu, nu? Antrenor, Victoria 3-0. Sau la Craiova 2-0, când au dat Mutu și Ganea. A dat Ganea scărița aia șampionilor. Incredibil. În afara careului, ce gol. Da, dar meciul ăla cu Bosnia nu mai conta când ne-am bătut 3-0, că nu mai eram calificați, dacă vă amintiți. Dar este șampionilor sfaturile noastre în fotbal cam alea sunt. Nou dublaj, nou greșeală. Abdelaha! Da. Boruga, Boriga, cum îl chema pe ăla? Boriga parcă, nu? Boriga, Boruga. Eu nu mai știu. Boruga parcă. Daniel Boruga. Abdelaha! S-a făcut să săracul. Nou greșeală. Nou greșeală. Abdelaha! Here, lateral. Big problem.
1: Defensiv. Perfect. Perfect. Fat. Senzațional. Perfect. Fat. Perfect. Speak. Perfect. Abza. Abza. Perfect. Speak. Fat. Perfect. Iusem. Presion. Defending. Perfect. Number one. Number one. Team. Incredibil. Incredibil. Perfect. Perfect. No. No. No. Nu greșeală, nu... Nu, perfect! Al Nasr, oare problem! Here! Lateral! Here, pas! No problem! Here! Lateral, zon lateral, problem! Ok? Lateral, presion! Dublaj, presion, triplaj! Tri, presion! Iaminia sa...
0: Zice... Al Nasr, one half problem. 2-0 Finlanda șampionilor. Hă? Nu, s-a anulat golul. Dăuse cu capul ăsta tot urule în ăsta. Mamă, ce am fipt, s-a anulat golul. Nu, să e cam e gata meciul șampionilor. E cac vă șansă cac tănimoșătă. Here, lateral. One big problem. One half problem, zice. Așa spune. One half problem, zice, nu one big problem. Dublaj, triplaj, presion, here, lateral. Spectaculao Niarbao, e senzația verii. I love you, că te jotem. Da, șampionilor. Deci ăștia sunt, here, lateral. Pas, here. No, one big problem. One have problem, zice. No one big. Dar ce mă deranjează pe mine, șampionilor cel mai tare, e problema asta legată de, cum să spun, de

0: băieții noștri de Champions League din bănii ăștia. Mi se par, el n-a mai apărut, a dispărut nenea. Nu mai este în Găgbejenze, Găgtenii, Mâjete. Ați văzut că a dispărut. A dispărut și nu mai vedem de acest borugă. Nu mai e printre noi, vedeți, nu mai apare, era interesant. Bă, Chirilă e 10 clase peste el. Chirilă are și știe și engleză și franceză. Da, oare ce rând înțelege ăștia? Ia. E ca noștri solicită penalti, pe Lanti, se dau două galbenele, dar arbitru îi potolește imediat pe noștri. Da, sunt nemulțumiți. Luca Banu primește un cartonaș galben. Au solicitat penalti, n-a fost absolut nimic. Și Ioan Vermeșan primește și el și Vermeșan cu 20. Au minutul 37, ia să vedem. Centrare, respinge portarul. Dar nu e Mohenț. Nici aici nu-i penalti. S-a aruncat Vermeșan, e simulare crasă. Ia uite și aici. Ce naiba facem, mă, ne trântim în halul ăsta, uite și tu și ăsta. Și Luca Banu și Vermeșan la fel. Ce vă trântiți, mă, așa în care, mă? Ăștia se cred în Liga 1, mă. Nici măcar nu joacă în fotbalul nostru. Da. Don't speak for nothing, Ismail Cartal. Don't speak for nothing. Așa îi zicea. Da. Don't speak for nothing. Speak for football, da? Ismail Cartal. Don't speak for football, don't speak for nothing.
1: Ismail Cartal must to speak for the tactic, must to speak for football. Don't speak for field, don't speak for nothing. This is why I speak about this. He must to respect everybody. This is the field. This is the field. Also, we play in this field. Why they speak about the field? If they want, speak with Fenerbahce and they play all the game in Fenerbahce stadium if they want like this. Okay, make paper in Federation and we play just in Fenerbahce, in Istanbul. What? This is Gaziantep. If they accept, okay. If they don't accept, Ismail Cartal, okay. Go, my friend.
0: Go, my friend. Ismail Cartal. Superb asta. Go, my friend. Du-te, tată, lasă-ne.
2: Bunları niye konuşuyor bilmiyorum. Sonuçta biz de Gaziantep, biz burada oynuyoruz.
0: Păi văd că Turcu îi traduce bine, știa tot. Make paper in federation.
2: Eğer kendisi ya da bir evrak imzalayabilirse, isterse bütün maçları orada oynayalım yani. Ama burası Gaziantep, biz böyle oynuyoruz. Biz de bu zeminde oynuyoruz sonuçta.
1: El e precisa respectar o club, e precisa respectar Gaziantep como cidade, e precisa respectar o adeptos. No pode falar isso. Não pode falar isso. Se você é profissional, não fala do campo, não fala de nada. Porque não jogamos no cidade. Jogamos num estádio. Este é nosso estádio. O que vamos fazer? Achas que eu fazia campo mal? Não. Este é estádio do Gaziantep. Ismail Cartal.
2: Şimdi tabii hocanın şehre, taraftarlara, herkese kulübe saygı göstermesi gerekiyor. Sonuçta profesyonel anlamda baktığınız zaman yani zeminle ilgilenmemesi gerekiyor. Sonuçta buranın zemini böyle, sahamız böyle, şehrin zemini böyle. Ama istiyorsa gider şehirde de oynarız, şehrin ortasında bir yerde de oynarız ama zemin böyle. Biz bu zeminde oynuyoruz. Yani o da burada oynamayı kabul etmesi gerekiyor.
1: Yo, si vono si vas agora está minus 8 grado, se vamos jogar num fraco campo, eu vou dizer que não ganhei lá ou não leva ponto porque fraco campo lá.
0: Aici a trecut în portugheză. Fraco campo la.
2: Orada da hava çok kötü olacak, zemin kötü olacak. O zeminde biz mesela puan kaybettiğimiz zaman bu da benim bahanem mi olacak ya da futbol kötü oynadığımız zaman?
1: Até agora eu respeitei muito tudo turcos. Tudo treinadores turcos. Mas eu não aceita para brincar com meu cidade, com meu estádio. Quem é Ismail Cartal? Quem é? Por que fala de isso? Fala de jogo.
0: Por que fala de isso? Fala de jogo.
2: Şu ana kadar ben şunu söylemek istiyorum.
0: Certaro de tot.
2: Teknik direktörlere ben saygı duyuyorum aslında ama burası benim şehrim, burası benim stadım. Hocanın saygı duyması gerekiyor. Yani İsmail Kartal saygı duyacak. Yapacak başka bir şey yok.
1: Gaziantep no precisa de dinero de Fenerbahçe.
2: Gaziantep'in Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok.
0: Spectaculau, bă. Translatorul ăsta, vă zic, merită toți banii din lume. E fabula sau un iarbau. Da. Excepțional. Geniu naturii. Minutul 41, România-Finlanda 1-0, după care puteți uita șampionilor, pentru că nu arătăm nimic, adică suntem zăvârșa zăvârșelor. Arătăm rău de tot ce să mai era aia să nu mai dăm după Cireș, da? Da. La Gazeta Sporturilor, George Florescu, dacă îl mai țineți minte, șampionilor, a avut un discurs manifest legat de fotbal. George Florescu, Geo Flores, îl mai țineți minte, da? Jucase și în echipa națională a României, a vorbit azi la Gazeta, să-l ascultăm. Ia.
3: Nu mai am aici la fotbal, personal nu mai antrenez. Am antrenat la Liga a treia, 2 ani. Dar băiatul meu e under 15 la CFR Cluj. Fraților, este inadmisibil ce se întâmplă. Nu doar la CFR Cluj, peste tot. A fost și la universitate, a fost... Văd ce se întâmplă peste tot în țară. Foarte multe grupe de juniori care se antrenează pe jumate sau pe sfert de teren din cauza lipsei de infrastructură. Păi noi ce fotbaliști vrem să creștem? Toți jucătorii ăștia se antrenează non-stop pe terenuri sintetice. La 17-18 ani am prieteni cunoscuți care au probleme de tendoane, rupturi de ligamente. La 17-18 ani este ceva inadmisibil. Ne batem joc de copiii noștri în România.
0: Ăsta e adevărul. Iată, Geo Flores, că țineți minte, a fost foarte, foarte rău așa ca fotbalist, dar la echipa națională nu a ajutat cu nimic șampionilor. Țineți minte că era, el nu era foarte rău, e destul de tehnic așa, George Florescu, Geo Flores, din Cluj-Napoca, e că 83-84 născut, jucat pe la Midtjylland în Danemarca, Torpedo Moscova, Sheriff Tiraspol, Alanii, Arsenal Kiev. Și pe final de care a primit U Cluj, îl amintim, 10 meciuri în echipa națională și un gol. 2 ani atunci când a fost Răzvan Lucescu, era una dintre obsesiile Răzvan Lucescu, a marcat cu Honduras într-un amical, parcă 3-0, sper să nu mă înșel. Numărul 10, cine șampion? Cociș nu, a fost Cociș, a fost fotbalist bun Cociș, nu era rău. Dar tot de acolo, de la Cluj, fusese la Sheriff Tiraspol. Așa au apărut mulți, a fost și Max Nicu, dacă țineți minte, când l-au naturalizat de la Hertha Berlin. Dar a avut sezonul la foarte bun la Hertha, după aia s-a potolit imediat, adică a dispărut. Nu mai avea, uitase de fotbal. Iar sunt foarte, foarte mulți campionilor, repet, zăvârce. Da, dar ăia nu au problemele astea, campioni, și joacă pe niște stadioane hibrid, adică nu sunt terenul ăsta sintetic. Noi punem terenuri sintetice de slabă calitate, da? Asta e problema. Noi punem acolo, noi când vorbim, nu putem să comparăm. Păi uitați-vă cum arată terenurile sintetice din țările nordice, Danemarca, Suedia, Finlanda, Islanda, și cum arată ale noastre. Păi ale noastre sunt crunte, groaznice. Adică nu e doar un covor din ăla, dar e doar covor pus și peste el, ca să atenueze cât de cât căderile, bagă granule de aer de cauciuc la greu. Hai mă, să fim serioși. Noi nu avem terenuri sintetice, nu putem să le comparăm cu alea de acolo. Să știi că Șoavă nu era rău. Șoavă nu era deloc rău ca fotbalist. Mie mi-a plăcut Șoavă, să știi. Era...

fix ce aveai nevoie acolo în echipa națională. Ar avea vreo 20 ceva de meciuri, 21-22 de meciuri, tot cu neapiții, dar el era util acolo, să știi, pentru că era... avea sarcini defensive și nu era deloc, nu mi s-a părut niciodată atât de rău la echipa națională cum a fost, a fost alții. Da. Nu poți să compari. La ei toate terenurile sunt hibrid. Ei nu au, nu le putem, repet, șampionilor, nu îl putem compara niciodată. Da. E. Cu o șansă cactă limojetă, sincer acum. Chiar nu putem să-l comparăm. Păi uitați-vă și căutați să vedeți în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, ce terenuri de fotbal au ea. Și chiar sunt terenuri hibrid. Nu sunt... uitați-vă la sintetul de la noi. Pun nisip, pun granule din aia de cauciuc. E ce mă, e un... e degeaba, e, nu se compară. Păi te miri de ce? E normal că au probleme cu tendoanele și își rup și ligamentele când ei joacă pe un covor pus pe beton, pe ciment. Nu ai bani. Crezi că e vreo diferență? E, paradești instant acolo. Dacă nici nu te pregătești cum trebuie, dacă nu-ți face nimeni șampion și o pregătire cum trebuie, o pregătire fizică și mai ales încălzire, păi te rupi instant. Da. Instant te rupi, șampion. Pauză, România-Finlanda 0-1, n-am jucat absolut nimic, am stat doar pe jos. Un singur șut pe poartă a avut Finlanda și ăla a fost gol. Încheiem și cu calificarea asta. Așa că șampionilor nu le putem compara, pe bune. Chiar nu le putem compara. E diferență de la cer la pământ. Asta apropo de ce mai zic unii și alții. Hai să fim serioși. Da. Nu le putem compara, suntem foarte, foarte departe. Departe, rău de tot. Da. Păi normal că avea dreptate Tamaș Crăneța cu 6 ani ca să nu mai poarte tricou echipe naționale. Evident. Chiar a avut dreptate. Nu, șampion. Și cred că o să fie și mai rău, și mai rău de asta înainte. Nu ne mai revenim noi. Vă dați seama ce trebuie să... că trebuie să muncești să revină fotbaliștii de altă dată, să crești fotbaliști. Între timp, Eritrea, Africa de Sud 0-2 într-un 45+2. Se mai joacă la U21, Cehia, Bulgaria 0-0 la pauză, Insulele Feroe, Luxemburg 0-0 la pauză, Malta, Germania 1-2, Polonia, Suedia 1-0 și România, Finlanda 0-1. De la ora 20, Kosovo, Cipru, Scoția, Azerbaijan la 21:30, Portugalia, Gibraltar de la ora 22. În Eurocup Women, preliminarile pentru UEFA Europe Cup, a doua competiție după Champions League la fotbal feminin, Faru, Constanța, Sparta, Praga 0-4, în tur a fost 4-1, 8-1. Pentru Sparta Praga se califică lejer. Bine, fotbalul feminin, șampionul de la noi, este ceva rău de tot. Dacă vă uitați pe etapa asta, să vedeți cum ce se joacă, este Liga 1 e ruptă în 16 și Liga 2 și Liga 3. De exemplu, Craiova a pierdut 13-1 la Gloria Bistrița, prima ligă, iar Rapidul a pierdut 9-1 cu Poli Timișoara. Da? În Liga 2, Atletic Drobeta, Turnul Severin cu Cluj 0-18, pardon. Iar în Liga 3, FC Botoșan, CZ Teleorman 0-13 și Liceenii Topoloc, FC Voluntar 0-7. La fotbal feminin

Minin, mă mai uitam, deci numai așa sunt rezultatele. Că eu nu știu cum pot fetele alea și ce simt fetele alea când intră pe teren. De multe ori mă întreb, îmi pun întrebarea asta. Neapiții au fotbaliști, oricare dintre Răzvan Lucescu, Edi Hagi până și Cosmin Cosma făceau treabă cu cei de atunci. Acum vine antrenorul, dar de fapt nu mai ai fotbaliști. Păi da, nu mai ai de mult fotbaliști. Nu cred că facem un punct în grupa asta, dar de la Euro să ne luăm gândul. La noi în campionat farul rupe tot. Păi da, rupe tot și uite când în Champions League pierde și apoi se duce în UEFA Europe Cup și dai de Praga care îți dă 8-1 la total. Și apoi zici, bă, unde suntem? Păi vă spun eu unde suntem. Aici suntem. Și farul distruge tot. N-are adversar. N-are adversar. Adică, cred că e al patrulea an în care câștigă titlul. Dar nu ai. Salariile sunt de 1000-1200 de lei pe lună la fotbaliste. 2000 de lei. Cred că ăla de la Olimpia Cluj și la farul s-ar putea să dea 3000-4000 de lei. Pentru că am văzut... am văzut că au tot venit fotbaliste, cel mai bune vin la Faru. Și posibil ca Faru Constanța, adică nu posibil, sigur Faru le dă salarii de 3.000-4.000 de lei. Însă, în general, celelalte echipe 1.000-1.200 de lei. Maximum 2.000 de lei. Înființat fotbalul ăsta feminin, nu, dar n-au nicio strategie. Adică ce e asta? 13-1, uite și tu, 18-0, ce s-a stea? Nu spui și tu niște întrebări, păi stai bre, dar condițiile sunt... A, și uitați-vă să vedeți pe ce terenul joacă. Joacă în apă, joacă, zici că e polo pe apă. Urmează să-și ia cai, să joace polo călare. Și... e... cac vă șansă, cac tănimoșătă. Pe bune acum. Da. Olimpia Cluj e gata, dar mai au altă echipă în Cluj Champion. Mai sunt. Încă uite-te la fotbalul feminin să vezi. Olimpia Cluj e zăvârșa zăvârșelor. A dispărut și aia. Da. Ce să facem? Aia e. Mergem mai departe. Superliga feminină acum are... dar nu joacă Olimpia Cluj. Șampion, n-a dispărut. Ce-i? Are... e în sezonul ăsta. Ce-i? N-a dispărut. E tot Olimpia Cluj. Deci, avem 8 echipe acum, Bistrița, Csíkszeredo, Faru, Faru are 2 înfrângeri în 6 etape, Csíkszeredo și Bistrița și-au făcut echipe bune, Poli Timișoara, Olimpia Cluj, Rapid, Craiova și Vașa Șodorhei. Craiova și Rapid au câte 3 puncte, 5 înfrângeri, ia uite, a câștigat Craiova 1-0 cu Vașa Șodorhei, care are 0 puncte, și aici 2 de goluri primite în 6 etape, deci ai 10 pe meci, ia uite, le-a bătut Faru 22-1. Rapid 8-0, 15-0 Gloria Bistrița și au pierdut cu Olimpia Cluj 0-2 și Craiova 0-1. Probabil că au adus fotbaliste și au început să piardă la limită. Dar e crunt șampionilor. Bă, uite-te, 1-62 cu la viraj Vașa Șodorhei în 6 etape. De practic, tu ai 10 goluri pe meci medie. Craiova 6-48, aproape 15 mei și Craiova primite. Rapid 15-31. Bine, Rapid a avut noroc, a câștigat 8-0 cu Vașa Șodorhei. Da, Olimpia Cluj 12 puncte, Poli 12, Faru 12, Csíkszeredo 15, Olimpia Cluj 15. E jalea pământului, mă, la fotbal feminin. Da, 8 echipe, practic 4 bune, 4 groaznice. Da. Deci Olimpia Cluj a făcut fuziune cu Clujul, iar antrenorul Daniel Sima a fost secunda lui Neluțu Sabău la fete. Deci nu a dispărut echipa șampionilor. Nu a dispărut, e acolo. E în continuare pe fabula sau un iarbau. Da. E crunt ce se întâmplă în fotbalul nostru. Groaznic.

Și acum handbal, șampionilor. La handbal, în Liga Națională, Bistrița a bătut lejer Zalău 38-22, Râmnicu Vâlcea Craiova 26-26. După 4 etape, CSM, Gloria Bistrița, Dunărea Brăila au 4 victorii din 4, Rapidul 5, Corona Brașov este praf, au băgat o cârcă de bani și n-au bătut pe nimeni momentan. Au făcut egal cu Brașovul 22-22, dar să nu uităm, i-a bătut Zalău în prima etapă și Gloria Bistrița. Deci Corona după 4 etape, un buget enorm, bani, milioane de coco și străine peste străine, au adunat 2 puncte. Sunt la nivelul lui Zalău. Și mai sunt Știința București și Târgu Mureș, care nu bat pe nimeni. Și Iașu a obținut acum prima victorie cu Știința București. Știința București, care la fel din bani publici trăiește, dar nu știu cum naiba rămâne. Acum au repromovat. Aba într-una, n-au nicio șansă. E jale și pe acolo. Pare tot politic și pe acolo ce se întâmplă. Bine, tot handbalul românesc este politic la noi, e politizat. E o extorsiune de angajament. Se joacă, șampionilor, Europa League, European League. CSM București la masculine, condusă de Cadetă în 6-3 minutul 11, Flensburg Granoyer 7-8 și Tata Bania Slovan 5-6. Da. E că a scăpat handbalul de din, trebuie să începem să mai studiem, poate mai facem o anchetă să vedem ce se mai întâmplă pe aici, că tot am zis că mai dau niște telefoane, că văd că de când a venit Bogdan Voina e liniște și pace, dar eu cred că lucrurile nu sunt deloc rezolvate în handbalul românesc. Fotbalul feminin este o chestie artificială făcută pentru Dumnezeu, știe cine sau pentru ce. Da, și pentru voturile de la FRF șampion, pentru asta s-a făcut, te spun eu. Că votează și ăștia. Și pentru banii de la UEFA, de la FIFA. Vin foarte mulți bani, adică chiar vin bani. Ce face federația, cum îi împarte, nu știu. Dacă când iei 18, 19, 22 pe meci, e zăvârșe, fraților. Nu mai spui absolut nimic. Cacvă șansă, cac tănimoșătă și acolo. Pe bune. Ce să, nu știu cum împarte federația banii, ce face, cum drege, dar e nasoală treaba. E, arată destul de rău. Avem și că fețe noi în tribune la România au 21 cu Finlanda. Ia uite pe Cornel Cernea lângă Dan Petrescu, Stoichiță, Bodescu, Nic Dădic e și el acolo, Meriru Dai cu Ianovski, șampionilor, secundul lui. A venit și Meriru Dai la meci. Mihai Stoichiță, Florin Pârvu, uite și pe Florin Pârvu, tehnicianul de la Voluntari, îl vedem și pe el în tribună, Fâlă Pârvu, Nic Dădic, Ienci, Dan Petrescu, Toșca, Cornel Cernea, așa, Pintili, Meriru Dai, Ianovski, îl vedem și noi, unul dintre secunzii lui, veniți să vadă meciul ăsta, dar Finlanda e mult peste noi șampion. Iată și pe Meriru Dai. Deci Meriru Dai în acest moment stă, e acolo. Câte echipe din prima ligă au echipă de fotbal feminin? Aproape toate au șampion, pentru că sunt obligate acum prin regulament. Toate au, și FCSB are, și Dinamo, Rapid Craiova, ai văzut că sunt în prima ligă, promovat. Sunt trei ligi, să știi, de fotbal feminin. Și toate au, că le obligă. Sunt obligate în regulament, plus că vin bani. Asta ca să, pentru promovare, a băgat foarte, foarte mulți bani în fotbalul nostru, șampionilor. Da, adică fotbalul european promovează, cel puțin în Anglia, au ajuns la un nivel, văzut și voi, controlează tot, o să rupă absolut totul și Anglia. Pentru că a contat mult, știi cum e, să-l marketizez, să... E chiar ultimul sezon din Ted Lasso, e despre fotbal...

feminin, doar că e super, super romanțat, nu știu, și-a pierdut mult din esență și e prea puțin despre fotbal. Dar ideea era bună, așa că pleacă bine cu primele episoade, că nu interesa pe nimeni ce se întâmplă în fotbalul era spectacular un iarbao. Așa că e spectacular un iarbao. Așa că rămânem la, cum spunem noi, și acum handbal. Cristian Mihai în locul Luca Banu, care luase galben pentru simularea aia. Uite. Pintili, Dulcea, Dan Petrescu, Cernea, Stoichiță. Ăla e Claudiu Niculescu? Leo Grozavu. Bine, Leo Grozavu e antrenor la Chindia. E și el prezent în tribună. Așa că nu e de mirare. 1-0, chiar acum s-a reluat repriza secunda partide de la Târgoviște dintre Romania against Finland, 0-1. Urure, în un gol superb acolo, marcat, bine, superb. Toteau ai noștri, dormeau în apărare, erau răhățiți pe ei acolo, zăvârșea zăvârșelor. România-Finlanda, așadar 0-1, 46 de minute au trecut din această partidă. Și bat under 8-0 la zile cât această Finlandă. Păi la Finlanda chiar are echipă, mă. I-a bătut și pe Spania, ce-ai? Uitați-vă la meci. Vedeți cum o pasează. Cât de inteligent joacă. Echipă foarte, foarte bună. Nu bună, ci foarte bună. E spectacular un iarbao. Ia uite ce frumos o pasează. Uitați-vă și voi, tot timpul primii la minge. Și ai zice că noi suntem finlandezii de altă dată. Nu sunt foarte, foarte tehnici, dar au o viteză peste noi. Dar cel puțin la cât de bine stau în teren și la cum pasează, la cum se găsesc. Ia uite, uitați-vă, uite-te și tu. Cred că de un minut nu le-a mai luat mingea. Ia uite, dribbling, pasă în fața porții, șut! Noroc că ne punem câte 4 inși acolo, se lovește mingea de noi, că altfel e groasă rău de tot. Așa. Așa și porni documentarul despre Naționala Americană de fotbal, filmul pe Netflix, a terminat tot într-o dramă, că nu era suficient de divers documentarul. Da, păi așa se întâmplă. Felicitări echipei masculine de volei, l-am ascultat astăzi pe Sergiu Stancu. Și acum 10-15 ani finlandezii se încălțau cu Fesul. Nu chiar 10-15 ani, dar acum vreo 25 de ani, zice. Acum vreo 10-15 ani începuseră să scoată capul în fotbal. De când îl aveau pe Jari Litmanen, erau greu de învins. Acum sunt la un nivel, cel puțin generația asta tânără, adică se vede că ei chiar au o strategie. V-am spus cum au și norvegienii. Mai vorbit ieri despre asta. Federația Elvețiană a anunțat astăzi că și-a retras sprijinul pentru realegerea lui Infantino. Iată, toată Europa îl boicotează pe Infractino. Infractino e la revedere. E zăvârșe. Acum să vedem, de singura lui șansă șampionilor ar fi să dispară ca sprijin și de pe, dacă Africa, nu știu, au Asia, încă un continent își retrage, nu America de Nord și America de Sud, nu, dar încă un continent ăsta, Asia sau Africa, să-și retragă susținerea pe față de Infractino, e grata. Și ce mai înseamnă, ce înseamnă asta șampionilor, că se pregătește cumva, ușor, ușor, se pregătește intrarea lui Orchelaifi, ori un alt candidat pe care îl pregătește UEFA.

Dar trebuie să vedem. Da? Trebuie să vedem exact what is happening. What is happening? Where is my father John? Da, 1-0, 50 de minute. Deci Elveția

La revedere și un praz verde. Elveția, vă-ți dai seama, lui Infractino. Zic, bă, băiete, lasă-ne că ne-am plictisit și noi de tine. Pentru că și ei vorbeau. Dacă să-l susțină sau nu. Ei bine, nu-l mai susțin. I-au zis, pa! Du-te acasă, tată. Ieși afară, măi berbece. Deci, Hans Joachim Watzke și președintele Bundesligii s-a alăturat opiniei exprimate de șeful Federației Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, și a cerut demisia lui Infractino. E o presiune mare pe el. Sunt trei confederații continentale care au respins planul său de a înființa o companie care să administreze aspectele comerciale turneurilor FIFA. Așa că Elveția zice la revedere și a retras oficial sprijinul. Iar Hans Joachim Watzke, șeful Bundesligii, a spus la festivalul Bing Bang AI de la Berlin, Infractino trebuie să plece fără negocieri, fără compromisuri. A făcut referire la trei puncte principale ale criticilor adresate oficialului elvețian: acordarea așa numitului premiu FIFA al păcii președintelui Donald Ceaușescu, ridicarea suspendării atacantului american Florian Balogan la Cupa Mondială și recenta retragerea planului prin care dorea vânzarea drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privați din cercul lui Donald Ceaușescu. Watzke a catalogat cea din urmă propunerea lui Infractino drept complet nebunească. Adăuga faptul că nimeni nu știa despre acest demers, nici vicepreședinții săi nu știau, nici Consiliul FIFA nu știa. Planul ar fi condus la Cupa Mondială, condus asemenea unei pâini tăiate felii, mai scos în evidență Joachim Watzke. De ce vrei investitori? N-ai nevoie de ei deloc. FIFA este așezată pe un munte de bani care de fapt ne aparțin nouă, federațiilor naționale, nu celor de la FIFA. După ce a făcut public planul privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale, Infractino s-a confruntat cu cel mai mare val de critici în cei 10 ani de când este la conducerea furului mondial. El intenționează să candideze pentru nou mandat în 2027. Forul Fotbal European vrea să preîntâmpine realegerea lui Infractino, însă oficialul FIFA are suficient susținător momentan. V-am mai spus, ar mai trebui să vină un continent mare, Africa sau Asia, care să-i zică pa, la revedere, lasă-ne. Între timp, pare că Pep Guardiola a plecat când trebuie de la Manchester City. E jale ce se întâmplă acolo, cred că o să-i ardă ăștia rău, nu mai au cum să scape, gata. Nu mai au cum să scape, e pa, e la revedere, zăvârșe. Lecănoși de țacon, e-ți filma în acest moment pentru Manchester City. Cum naiba au fentat ăia un miliard de coco, nu e ca și cum a uitat să declare sticlele de cola pe care le-a luat la protocol. O comisie independentă a concluzionat că Manchester City a avut intenția clară de a eluda regulile Premier League. Bă, de acolo a venit arabu venit de zgos gabula lub, zis noi de ce regul Premier League, noi învățat la arab pentru ce contează ce verblei financiar. Noi dat banul, mâncat migu, băgat de mulți bani și jaurma și kebab. De ce să vină atâția bani? Noi dăm bani. Adică ce facem rău? Bani. România tuturor bani. Înțelegeți? Normal, arabii au zis, păi ce e rău, n-a dat bani? Păi stai bre că, uite, aici nu merge ca la voi acolo, că vă duceți în țările Arabian Nights și faceți Motherfucker Jones și așa mai departe. Bine, acum, 9 sezoane au furat. Într-una, băieții ăștia. De asemenea, Manchester City riscă să primească o

pedeapsa să aibă minus 40 ceva de puncte, minus 60 de puncte, sau chiar să fie retrogradată, dar nu cu efect direct, pentru că a început campionatul, nu poți să faci asta. Deci ori o retrogradezi sezonul următor, indiferent de poziția, sau îi dai 100 ceva de puncte. E adevărat că în situația asta nu mai cum să scapi. Dacă îți dă 100 de puncte sau pentru fiecare, sau 200 de puncte tu să-i dea, dacă le dai 40 de puncte, s-ar putea să ia titlu, să bată pe toată lumea. Deci gândiți-vă că e acum un mai victorii în campionat. Da? Și ai 46 de etape, ăștia sunt în stare, sincer, să nu se încurce deloc. Asta înseamnă 138 de puncte. Dacă le dai 40 de puncte penalizare, păi cu 98 de puncte e campionatul și se anunță campion. Nu. O să le dea o penalizare cu puncte care duc la retrogradare, n-ai nicio șansă, 100 de puncte. Asta cu excepția cazului în care reușesc să anuleze decizia în urma unui apel. Asta ar putea să facă City, să vină cu toți avocații și să spună, bă nene, hai că o salvăm. Iese Radu Slavescu, intră Stoian de la FCSB. Am văzut și pe Atana Strică pe margine, de a sfaturi Costin Curelea. Da, iese Vermeșan și intră și Atana Strică. 1-0 pentru Finlanda, minutul 56. Guardiola, care a plecat de la City la sfârșitul sezonului trecut după ce câștigase 6 titluri de campion, a simțit-o, vă dați seama. A scris că vreau ca fiecare suporter City să știe că sunt aici mai mult ca oricând. Sunt, am fost, voi fi mereu alături de clubul meu, de proprietar, de președinte, de Ferran, de jucător, de staff, de antrenor Lorenzo Maresca și de voi, suporterii noștri uniți. Să fim clari, vom trece peste asta împreună, vă iubesc pe toți. Când a spus Ferran, se refera la directorul executiv al lui City, Ferran Soriano, care le-a spus că respectiva comisie ar fi îmbrățișat teoria conspirației promovată de Premier League. Deci, iată, s-au găsit georgești și auriști șampionilor la City în conducere. Alte explicații n-am, dacă ei au venit să le spună că stați calm, că se promovează o teoria conspirației, să vor să ne dea în gât pe toți șampionilor. Huuu, lupi, bă! Dar noi ce-am făcut? Noi n-am făcut absolut nimic. Noi, singura noastră problemă e că noi am dat bani. Noi n-am... Ce-am făcut noi rău? Unde ați văzut? Dar ce ați văzut voi acolo? Ați văzut că se face ceva rău? Nu se făcut nimic rău. Noi vrut dat banul și atât am dat banul. Ce miliarde de euro? Noi am dat mult de miliarde de euro. Nu puteți bune acum. Am dat peste 70 de miliarde de nenumărat. Ne cumpăram America, cumpăram toată țara. De ce încercați să aruncați acum pe noi, că noi arabe? Noi suntem convinți. Noi v-am dat doar bani. Bani. Bine, clubul care a câștigat 8 titluri de Premier League de când au venit banii de la arabe și-a anunțat deja intenția de a face apel. Și spune că decizia conține erori materiale clare de drept, de principiu și de fapt și este nefondată. Ziarul The Times a relatat că alte cluburi din Premier League au contactat conducerea ligii solicitând o soluționare a cazului înainte de sfârșitul sezonului, pentru că ancheta durează deja de câțiva ani, din 2018, de 8 ani durează. Deci ei au găsit nereguli 2009-2018, suntem în 2026. Au murit mii, zeci de mii de suporteri al lui City din 2008 și până astăzi, șampionilor. În fine, și tineri și bătrâni. Că ăștia suntem. Dar ăștia de la City, Ferran Soriano a dat un mesaj intern la angajat și le-a spus că teoria conspirației. S-au găsit droguri la PNC-ul sau s-au găsit georgești. Georgescu, teoria conspirației l-a arestat, ați văzut, da? Am mai văzut pe una care spune că România nu câștigă pentru că oculta, la fotbal, pentru că oculta mondială nu vrea acest lucru și de aia nu. De parcă oculta mondială le zice ceva. Nu, trofeele și titlul rămân. Atenție, nu-ți umblă nimeni la trofee și la titluri. N-ai ce să mai faci. Dar îi poți retrograda, cum ai făcut cu Juventus, cu Calciopolis, cu toate cele. Adică asta poți să faci. Îi retrogradezi sau le dai, tată, amendă.

un miliard și ceva, trebuie să prădați banii ăștia, nu știu. Probabil că o să fie penalizată. Mă gândesc că asta o să fie, ăsta e următorul pas. Și o să le dea minus 100 și ceva de puncte și atunci ești picat. Dacă îți dă, dacă îți dă 100 de puncte, faci 38, sigur le faci. Da? Adică ei deja au câte puncte au? Au trecut 5 etape din Anglia și au 15 puncte. Probabil că le-a zis, bă, vin vremuri nasoale, băgați tare, tată, băgați tare că să strângem puncte, că poate nu-i dau ăștia 100 de puncte, au 50 de puncte și atunci scăpăm. Ei au 5 din 5, au bătut pe toată lumea, pe Burnout, pe Crystal Palace, pe Coventry, pe United etapa cu 2 săptămâni sau 3 și a fost meciul la nebun cu Sunderland 5-3. Da. Așa că șampionilor. Ei bine, asta se întâmplă pe la City. Conducerea clubului trebuie să demisioneze după ce comisia independentă a constatat că formația din Premier League a fost găsită vinovată de încălcări financiare grave. A spus chiar fostul președinte al clubului, David Bernstein, care a descris situația ca fiind mai mult decât îngrozitoare. Premier League a anunțat că City a folosit contracte comerciale false ca parte a unor scheme de a umfla veniturile de minimizare a costurilor cu mai mult de 900 milioane de lire sterline, adică 1,19 miliarde de dolari într-o perioadă de peste un deceniu. Clubul care neagă faptele comise a transmis într-un comunicat că va depune apel la hotărârea emisă. Nu mă pot gândi la o pedeapsă suficient de puternică pentru acest lucru, a spus Bernstein. Mă refer că acest lucru este teribil. Vreau să ridic altă întrebare și e legată de poziția Consiliului de Conducere, cum a acceptat așa ceva, a spus Bernstein, fostul președinte al clubului City, pentru TalkSport după anunțul Premier League. Responsabilii clubului, inclusiv, ia uite, au început anul să tragă la poartă, apără Ducada de la finlandezi. Nu mă pot gândi la o pedeapsă suficient de puternică. Responsabilii clubului, inclusiv directorul executiv, care au fost acolo de ani de zile și au trecut prin această perioadă, sunt responsabili pentru conducerea clubului în ceea ce privește fiecare aspect. Și din nou, dacă aceasta a fost un fel de companie publică, cred că directorii au o situație atât de gravă că aceasta ar trebui să plece sau să fie suspendați după acest întreg rezultat. Formularea unui apel sau fără apel. Nu cred că actuala conducere mai poate continua din punct de vedere al credibilității. City a răspuns imediat pe marginea chestiunii. N-a fost impusă momentan nicio sancțiune care are termen până vineri să formuleze apel, mare două zile. Pedeapsa poate implica amenzi sau depunctare până la retrogradare, dar acest caz ar putea dura mai multe luni. Dacă acuzațiile se mențin, să presupunem că apelul nu trece sau eșuează, mă tem pentru clubul la care țin că va trebui să părăsească Premier League, iar acest lucru este mai mult decât îngrozitor. Păi de ce? Că după un an se întorc. Adică la câți bani am dat noi, ce credeți, că e vreo problemă dacă jucăm un an în Championship? Le dăm acelea salarii, băzdrăm jucători buni, cine nu vrea joace Championship, nu-i problem, îmbrumudăm pentru un an, nu lăsăm să plece pentru că au salarii mari de tot, îmi putem pe Haaland, îi dublăm salariul lui Haaland și va juca în Championship un sezon. Și o să joace ea. Le dai bani lui Donnarumma, dacă zici, bă, nu-ți umblăm la bani. Apără Donnarumma, tată, n-are nicio emoție. Ruben Dias, Marghei, Guardiol, ăștia, are deja 450 de minute, au jucat toate meciurile, sunt integraliști. Elliot Anderson, gata, o cârcă de bani pe el acum, în vara asta. Enzo Fernandez, ce mai au pe acolo? Mateo Kovacic, ăsta a făcut și ăsta 32-33. Mateus Nunes, că au dat și pe ăsta o cârcă de bani. N-ai nicio treabă, tată. Îl ții pe Erling Haaland, pe Semenyo și știi cum promovezi la pas? Te duci în Championship, iei punctaj maximum acolo. E adevărat că o să mai și obosească echipa.

E pot, nu cred că pot cere despăgubiri șampion. Nu cred că e foarte greu aici, pentru că ei n-au ei cu ce n-au afectat cu al, n-au, deci atenție, n-au afectat performanța sportivă. Nu au n-au furat jucători, adică deci poți să le dai o amendă de asta record, să le zici dați bani, dați bă banii bă borfașilor, dar nu o să nu se întâmple asta. O să le dea O să le zică, bă, băieți, retrogradare, cred că asta se va întâmpla. O să le iau undeva la 100 de puncte și o să le spună, la revedere, că cu șansă că dă nimojătă. Și atenție, ei, ingineria asta financiară pe care au făcut-o, da, are legătură direct cu, cum să spun, cu contracte de publicitate. Ei nu au Nu au furat la transferuri. Oamenii sunt spectaculau în iarba. Adică nu, de ce să cere despăgubire? Că am văzut asta, că trebuie să le dea lui FCSB 18 milioane și... Nu e, tată, nu e. Rămân, bă, vă spun, zic eu, dacă vine arabul și zici, rămâneți aici. E vorba de un an, oricum, jucați la una din echipele budernice, pline de bani, cât costă, dacă nu costă mult, noi dublăm salarii. Și stai liniștit că nu e mare. Când au echipă, uitați-vă la West Ham. West Ham a reușit să păstreze jumate din echipa de anul trecut. Și arată și se rup, se duc băieții ăștia, ocazie Finlanda scoate al nostru. Dar de asta spun. Adică, voi gândiți-vă că ei au ascuns banii ăștia, da? În urma unor contracte comerciale false. Deci nu e vorba de transferuri. Deci ei doar umflau veniturile și minimalizau costurile să evite fair play-ul financiar. Oricum ei îl încălcau tot timpul. Și atunci au găsit chestia asta. Mai ales că atunci apăruse fair play-ul financiar. Și atunci păi stai puțin că n-au furat fotbaliștii altora sau să spui că asta e exact cum spune și arabul. Noi până la urmă am dat bani. Paris Saint-Germain nu tot așa dat bani. Dacă am glum din Nigeria, brada, are bani mulți și dat banii de gen să nu joace din Nigeria, brada. Joacă în Nigeria, brother. Ce ne-am zis să nu joace? Dacă ați văzut banii din România, că a venit domnul Jei și a dat banul, nu-i problem. Afarul Constanța, așadar eliminată de Sparta Praga din Europa Cup, la Ovidiu 0-4, un tur pierduse în 4-1. Raluca Simes a aliniat echipa, Liliano Niango, Melinda Nock, Sidney Robertson, Ana Maria Stanciu, Jacqueline Craiovan, a intrat Natalie O'Sullivan, Maria Cristea, Violeta Bogaș, înlocuie Lindsay Porter, Florentina Istrate, Nicoleta Boiceva, Ioana Stancu și Ester Gnali. Ia uite. Deci, iată, și în fotbalul feminin avem foarte multe străine deja la Farul Constanța. Nu putem să creștem nici fotbaliste, bă, din păcate. Avem numai străine și pe aici, din câte vedeți. Superb, ce să mai. Asta apropo de ce ziceau șampioni ăștia. De 69 de minute România Finlanda în continuare 0 la 1. Nu știu dacă o să câștigăm. Dacă o să egalăm măcar ce să câștigăm, că e aproape imposibil să câștigi cum joc Finlanda. A fost un meci amical, Cil Blaș cu CFR 1-1. Pe baza sportivă, Dan Anca din Cluj-Napoca s-a jucat meciul. Omrani a marcat pentru CFR minutul 18 din pasa lui Perea. Și Ștefan Blănaru, bă, a marcat pentru Cil Blaș, care este liderul seriei a 7-a în Liga 3-a. Dar au jucat mulți juniori, văd. David

Avram, Ilieș, Cucoș, Tudor Seichei, Gal în poartă, Rion, Cresiș, Pantalon, Saca, Țârlea, Ziblin, Perea, Omrani, Dumas, Crișan. Și a mai intrat Torda, Ilieș, Cucoș, Avram, Gligor, Seichei, Sula și Sergiu Bus. Sula este din Republica Moldova, taică-s a fost politician în Republica Moldova lui Sula, Nicolae Sula. Deci așa este cu Manchester City. Eu nu cred în varianta asta cu pe care o aruncă șampionii ăștia și zic îți dați liniștit, nu, băi, să dai așa câte 18 milioane și așa, păi, dar se duce naiba, nu. Deci ori să le dea o amendă de aia super, zic, bă, știți ceva, un miliard și ceva, dar nu, pentru că ai încălcat, e sigur, mai mult ca sigur, o vor o să o depuncteze, părerea mea. My opinion. 71 de minute. Uite-l pe Costin Curelea, le tot explică aici, îi ceartă pe jucători, le spune ce trebuie să facă. Dar cam atât. La revedere și un braț verde. Atacă Finlanda, 72 de minute. Noi am avut o perioadă bună de vreo 10 minute în care am ieșit așa cât de cât. Am ieșit în față. Dar aia a fost tot. 72 de minute, Romania against Finland, 0-1. No, nu mai ieșim din, gata. Nu mai ieșim din propria jumătate șampionilor. E la revedere și gheg de jenze, gheg de nimojetă. Nu mai ieșim. Suntem la revedere și un praz verde.

Da. 73 de minute și este 1-0 pentru Finlanda, care arată destul de, așa zic eu, să le dea și amendă, retrogradare, nu, de titlurile nu le retrag șampion, că ăia pe teren și-au făcut treaba, nu e vina lor că ăștia ascundeau bani din contract publicitate. Dacă ar fi făcut într-adevăr ilegalități pe teren, atunci le retrăgeai titlurile. Dacă aranjau meciuri la pariuri, dacă dădeau meciurile unora și altora, atunci da. Mai ziceam. Are licență pro. Costin Curelea, șampion. Păi nu erau plătiți ilegal, erau niște contracte, ascundeau niște bani, de ce nu înțelegi? Nu, n-are legătură cu, repet, dacă furau cu arbitrii, cu, chiar și așa ați văzut cum a fost scandalul cu Negreiro din Spania, cu Barcelona și cu arbitrajele și... E greu să demonstrezi. Dacă îi prindeai cu blaturi și așa mai departe, atunci puteai să le tragi titlurile, dar ăia n-au nicio vină. Deci fotbalul, deci au jucat pe teren. Deci n-o să le retragi titlurile, n-ai cum. Da, ok, dar n-are legătură consultanța, n-are legătură, de ce nu înțelegi? N-are legătură cu ce a jucat pe teren. Așa spun regulamentele fotbalului. Regulamentele fotbalului spun clar că atâta vreme, da, atâta vreme cât tu nu ai nu ai făcut blaturi, n-ai intervenit asupra cadrului sportiv, nu ai cum să îi dai eluia, să-i zici, bă, nene, du-te și lasă-ne că ești...

Как бă, șansă ca actării moșă, te înțelegi? E anormal. De asta, de asta vă spun de, de atâtea ori. 75 de minute, România, Finlanda, 0-1, tot finlandezii atacă, ne-au început să rupem picioare, văd. Dăm la joale încă un cartonaș galben, intrări din astea de... Începem să jucăm agresiv, nu e asta o soluție. Ia uite, adică până la sfârșit cred că o să luăm sigur un cartonaș roșu, unul de la noi, la cât creierau băiețași ăștia, sigur o să ia un cartonaș roșu. La Finlanda își face jocul, ne pasează și ne pasează în jumătatea noastră. Adică noi dacă vrem să jucăm, trebuie să împingem un pic linie, nu să jucăm agresiv, că nu este asta varianta, plus că noi avem agresivitate de neam prost. Adică noi prin agresivitate înțelegem că trebuie să le rupem picioarele adversarilor, nu să jucăm un fotbal agresiv. Ia uite. Deci noi intrăm la rupere, ăsta e fotbalul nostru agresiv. Deci nu, noi prin agresivitate înțelegem că trebuie să dăm la oase. Oase negre. Așa, Wayne Rooney a zis și el că nu a acceptat niciun titlu la City. Păi acum contează ce spune un fotbalist, nu? Ce spune Wayne Rooney. Repet. Și vă spun încă o dată, nu, poți într-adevăr să-i afectezi pe plan sportiv și retrogradezi. Aia da. Le zici, bă băieți, uite, pentru toată chestia asta vă luăm 100 de puncte. Sunt 9 ani, nu știu, poate să fie și 200 de puncte și o să poți să le zici că intră cu de, asta cu de punctarea asta. Că așa este, dacă tu, de exemplu, îți dau ea 170 de puncte și tu ajungi la minus 38 de puncte, strângi toate punctele și tu te duci cu depunctarea asta și în Liga a doua și tot așa le dai 200 de puncte la de aici, tata, minus 200 de puncte și acum să le strângeți și aia te duci până în Liga a treia. În Anglia nu e să se desfințezi, uitați-vă, Portsmouth, Sheffield Wednesday, Sheffield United, chiar Leicester City care acum e în Liga a treia cu 10 ani la campioană. Prin minutul 10 voiam să scriu că joacă Finlanda, nu joacă ca Barcelona, doar că se vede diferența de valoare, că sunt peste noi. O clasă peste noi. 77 de minute. Așadar, minutul 78, acum am intrat. Nu, noi nu mai contăm. Am avut vreo 10 minute bune. 56 până prin 66-67 așa, am avut vreo două ocazii, dar tot finlandezii ne pasează, ne atacă, ne sufocă cu pressingul ăsta și mai ales cu posesia. Noi nu suntem în sare, iar fault. Deci noi asta înțelegem. Ăsta le-a zis să fiți agresivi și probabil mă degeaba urlă la aici. Deci, bă, agresivitate nu înseamnă să dați cu ei de pământ. Avem deja 3 galbene luate. Patru schimbări făcute de... Vine și a cinci acum. Iese Justin Doicaru și intră Remus Guțea de la FC Voluntari. 62% posesie. Și-au avut doar două șuturi pe poartă și unul a fost gol. Finlandezii. Nu mai avem fotbaliști, n-au unde să facă selecția. Trebuie să ne obișnim cu frângerile. Peste 10 ani ne luptăm cu Gibraltar și Malta. Pasau fără grijă. Retrogradăm ultima ligă. Nu se poate la onoare, unde? La Nations League, că suntem în B, ne ducem în C campioni. Am mai fost în C noi. În D nasul, acolo, cu alea, cu San Marino. Cu... Cred că Bulgaria și Moldova. Moldova mai fost în Liga D și poate să mai ajungă acolo. Ia, contraatac aici, al nostru, dar imediat a pierdut ăsta mingea. Bă, dar cât de exact sunt fundașii ăștia. Ia uite ce faul, bă, băiatule, bă. Ia uite ce faul face... Bă, băiatule, bă, exact ce vă spuneam. Deci dau ăștia ai noștri la joale. Suntem exact ca genul ăla de țară. Ia uite-l pe ăsta, bă. Uitați-l pe al meu. Ia uite ce faul face ăsta. Bă, băiatule, bă. Băi, băiete, ieși afară, băi, berbece. Bă, cu ce ar nea căsori în gârțu. Bă, berbecule, bă. Așa. Nu, mă, nu, n-ai, n-ai, când este, ești...

n-ai ce să le faci. În ultima ligă, păi nu cred că se pune așa până îți dă puncte, nu? Sau să te dă National League acolo, Liga 5-a. Pe Pro Arena este meciul, dacă vreți să-l vedeți, România cu Against Finland. Mai de văzut 10 minute, șampion. La revedere și un praz verde. Trecute România-Finlanda 0-1. Ia uite, au încercat și noștri un șut de la vreo 30 de metri. A luat-o cu pieptul portarul. Era precum Burebista Câmpeanu în vremurile lui bune. Pas acum în pe poziție viitoare, iau ce frumos, deschid învăluire superbă în fața porții, ocazie din nou Finlanda, ești o Finlanda. Și ar putea, am putea poate prin un contraatac din ăsta. Hipia, bă, ce mai face, bă, Sami Hipia? Are undeva la 50 ceva de ani Sami Hipia, șampion. E asistentul lui Haka Valkeakoski, a fost de fapt. Așa, să vedem ce face astăzi. 52 de ani are, 53 face, în 73 născut Sami Hipia. 105 meciuri naționale a Finlandei și 5 goluri. Păi da, că era fundaș central. Liverpool, 10 ani a jucat și după aia la Bayer Leverkusen, bă, ce fotbalist. Hai să vedem ce face astăzi. Așa. Locuiește în Germania la Köln. Din câte văd. A participat la un maraton la Helsinki și atât, nu văd ce face astăzi. S-a despărțit de soție în 2022. Are doi băieți în prima căsătorie cu Suzana. A stat 15 ani cu soția. Așa. Și că a stat în Germania, șampion. Mai are o casă și la Brighton, în Anglia. Sami Hipia. Da, păi a antrenat-o în 2014, a fost antrenorul lui Brighton. Și probabil că și-a păstrat casa, că acolo e frumos. Ia. Se repetă cornerul ăsta pentru finlandezi. 83 de minute. Gol Bahrein. Bravo, tat. Înseamnă că e la pariu de te bucuri așa. Ia să vedem, minutul 83. Bahrein unde joacă șampion? Cu Yemenul, în Cupa Națională Golfului. E 1-0, Bahrein-Yemen, minutul 10. Se joacă și Emiratele Arabe Unite cu Qatar, 0-0, minutul 10. E clar că e la pariu dacă te uiți la meciul ăla șampion, altfel nu îmi explic. O să apare notificare că nu cred că te uiți la meci. Nu sunt parior, sunt băutor de bere și halitor de mici. Păi bagă șampion atunci. Adică te uiți tu la meciuri ca să dai pe flash score, să vezi și tu ce se mai întâmplă prin lume, înseamnă. Champion League. 1-0 Finlanda, foarte aproape să obțină calificarea. Bine, nu, poate fi locul 2, stai că încă nu ești, trebuie să fii locul 1. Spania... E Spania-Finlanda în ultimul, ba nu, e România-Spania. Finlanda are în Kosovo și trebuie să câștige. Spania are cu San Marino. Joacă mâine, o să le dea scor pe Ghencea. Și atunci o să facă Spania 24 de puncte și Finlanda 22. Atunci trebuie România să bată Spania. Ne jucăm în Spania, n-avem nicio șansă, nu? Spania câștigă șampion. Și Finlanda va merge la baraj. Sau poate prinde cel mai bun loc 2 de pe locul, că-s două echipe, parcă de pe locul 2, cel mai bun clasament se
au pus și punct.

punctaj mare, au 22 de puncte și joacă în Kosovo, de echipa cu cel mai mare punctaj de pe locul 2. Finlanda, acum, în momentul ăsta. Pas în fața porții, gol, 2-0 Finlanda, s-a terminat meciul, gata. Am luat gol de Liga 4-a, dată la călcâiul din fața porții, e 2-0. Era de așteptat să vină golul ăsta. O clasă peste noi, Finlanda, exact cum vă spuneam. Nu încape îndoiala. Ia uite ce pasă, ca în Liga 4-a, trebuie să sta liber aici. Și a dat cu călcâiul, așa, cu piciorul întors. Are și un pic de autogol. Ce gol super norocos, dar... nu, cred că finlandezul atinge ultimul. Râde și el de cum a intrat mingea în poartă. S-a târât mingea din 2 metri. 2-0 înscrie jucătorul cu numărul 15 de la finlandezi. Este noul intrat Mero. Toivo Mero, joacă la De Graafschap în Olanda. Are 18 ani are și e titular la De Graafschap. Joacă 6 meciuri din 6 a jucat. Păi am zis șampion, 2-0 pentru Finlanda, asta spuneam. Tocmai comentam în direct. E gata, e zăvârșe. Minutul 86. Adio. Era aproape imposibil. Sincer vă spun. Aproape imposibil să te gândești la una ca asta. Mă, n-a zice de ce, că Finlanda chiar are, iar ăștia chiar sunt fotbaliști, uiți la ei și vezi. Dar nu e să spui că tu ești atât de slab încât că... Dar ăștia au bătut și Spania, mă. Adică dacă Finlanda râde de Spania, atenție, Finlanda acum câteva zile a bătut Spania. Eu nu pot să spui că râde Finlanda de tine, că a râs și de Spania. Spania, dacă nici Spania nu are strategie în fotbal și nu gândește fotbalul la nivel de the big picture, păi nimeni nu mai face. Nimeni. Da. Minutul 87, pregătesc ăștia vreo 3 schimbări, și normal, pentru că victoria vine. Iese și Thomas Galvez ăsta. Între Caiu Simoyoki. Caius Simoyoki. Ia să vedem. Ia, poate le dă pe Lanti, eh? Nu, i-a făcut să-i ridică-te așa. Foarte bun arbitru. Excelent arbitru. Asta vă zic. Deci nu e. Hai să nu... Să nu ne... să nu ne excităm prea tare, șampionilor. Ia uite. Bă, cum a venit golul ăsta 2, da. S-a rovit mingea de al nostru, s-a cu 15 de băiatul. S-a 2-0 și Finlanda se pregătește de o calificare. Acum să vedem dacă de pe locul 2 sau de pe locul 1. Pe locul 1 te duci direct. Locul 2 e baraj, dar parcă și primele două, din câte știu eu, cu cel mai mult punctaj, se califică și el la Euro direct. Nu, mai degeaba alergă ăștia ai noștri, ce să alerge. N-au jucat nimic tot meciul. Ce vrei să îngrași acum? Scroafa în coteț nu mai merge. Ia uite. Poate vine și golul de 3-0, nu m-ar mira. La cum ne-am prezentat. Ia. Pas, no problem, no greșeală. Abdelaha. No greșeală, Abdelaha. Ia uite. Rău de tot. Ce e ăsta șampion, nu înțeleg. Ce-mi trimis tu aici? Ceva de pe Facebook. Nu știu, șampion, pare să fie ceva... piratat, nu văd, nu-mi dau seama. Pot să încerca, dar nu-mi pare de încredere după numele domeniului și toate cele. să nu pățești altele, șampion. 90 de minute, Finlanda se pregătește de o victorie clară. Dominat băieții ăștia de la un capăt până la celălalt.

0: alt meciul. Da, mă, dar v-am spus, am avut și grupă greată, să recunoaștem. Eu am spus, v-am spus de la început că și Finlanda și Spania sunt mult peste noi. Dar încă un succes al lui Burileanu. Burileanu ăsta ești. Berlusconi din Giurești. 90 de minute au început să paseze băieții la oleuri. Da, deci, dragă Florin, nu știu să zic de pagina asta pe care ai găsit-o tu. Domeniul e foarte, foarte ciudat. În ce am intrat eu pe... Și văd că e link de pe Facebook. Uite-te și tu ce... E foarte ciudat. În fine, tu poți să încerci, dar cred că e nasol. 3 minute s-au dat de la margine, nici nu mai contează. Am pierdut meciul cu Spania, ne ducem acolo, că doar să facem figurație. Nu cred că mai prindem noi, așa e. Mie mi se pare că cel puțin din urmă nu vine nimic la... Dar așa e, n-am atins mingea, fraților, e primitul 7-7, noi n-am mai atins mingea. Adică a arătat rău de tot naționala asta sub 21 de ani cu Finlanda. Hai! Mâine... Îl avem pe Cornel Brotac invitat, care are clinice de recuperare. Bun, este recuperare. Vine și Dan Chilom și să vedem vineri dacă aducem vreun invitat. Asta a fost emisiunea. Așadar, România pierde în acasă la Târgoviște cu Finlanda 0-2 și pierde orice șansă de a mai spera la calificare. Ultimul meci cu Spania este doar de palmares șampionilor. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Pe mâine seară v-am pupat.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Tack så mycket!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Este ora 0.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.